Kun pelko kasvaa, me rukoilemme. Me emme alistu pelkoon. Me vastustamme sitä. Kun viha lisääntyy, me rakastamme. Kun antisemitismi nousee, me nousemme vastustamaan sitä. Kun ihmiset menettävät toivonsa, me tuomme toivoa. Kun elämässämme on raunioita, me rakennamme. Ja kun emme tiedä aina, mitä huomenna tapahtuu, me voimme sanoa, en minä tiedä, mitä huomenna tuo, mutta minä tiedän, kuka huomisesta pitää kiinni. Me muistamme, me suremme, me rukoilemme, mutta me rakennamme ja me katsomme eteenpäin. Sillä Jumalan kertomus ja Jumalan uskollisuus ei pääty raunioihin, vaan se tulee päättymään voittoon.

Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään Sana Jerusalemista -ohjelmaa. Ja toivon, että tämä on tärkeä päivä sinulle. Mä toivon, että oli sinun tilanteesi elämässäsi mikä tahansa, niin vaikkakin olisi raunioita, niin katso eteenpäin. Jumala antaa sinulle viisauden. Jumala antaa sinulle rohkeuden ja lohdutuksen lähteä rakentamaan. Tätä me teemme ICJ:n palvelutyössä Israelissa. Me haluamme olla lohduttamassa kansaa, ihmisiä, perheitä, äitejä, lapsia, jotka ovat menettäneet kaiken. Heille me haluamme valaa uskoa. Heille me haluamme kertoa, että teillä on uskollinen Jumala. Teidän Jumalanne on meidän Jumalamme. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja kristittyinä, jotka palvelemme Jeesusta, niin meillä tulee olla rakastava sydän. Sydän, joka haluaa antaa, eikä vain vastaanottaa. Olkoon Jeesuksen valo ja Jeesuksen toivo meidän käsissämme ja jaloissamme joka päivä. Ja niistä lähtökohdista me lähdemme ponnistamaan joka päivä eteenpäin. Ole siunattu ja toivon sinulle oikein siunattua loppuviikkoa. Seuraavan ohjelman asti. Moi moi!

Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos Tommi.
1: Tänään suuntaamme Kaakkois-Afrikkaan, Mosambikiin. Se on pitkä ja kapea maa Intian valtameren rannalla. Mosambik itsenäistyi Portugalista vuonna 1975, mutta itsenäistymistä seurasi pitkä sisällissota. Rauha solmittiin vuonna 1992, mutta maa kärsii edelleen poliittisista jännitteistä, korruptiosta ja erityisesti pohjoisen vakavasta turvallisuustilanteesta. Mosambikissa asuu noin 36 miljoonaa ihmistä ja kristittyjä heistä on arviolta lähes 20 miljoonaa, eli yli puolet väestöstä. World Watch List 2026 vainoraportissa Mosambik on siellä 39, ja kun puhutaan kristittyjen vainoista, yksi alue nousee erityisesti esiin.
2: Kyllä, ja se on maan pohjoisin maakunta, eli Cabo Delgado. No siellä on ollut vuodesta 2017 lähtien käynnissä islamistinen kapina. Alueella toimii siis aseellisia ryhmiä, joilla on yhteyksiä ISISiin ja kristityt on joutuneet niiden hyökkäyksen kohteiksi. No kyse ei ole vaan siitä, että kristityt nyt siellä sattuisivat yksinkertaisesti asumaan konfliktialueella, vaan ääriryhmät on kyllä hyökänneet ihan tarkoituksella kristittyihin yhteisöihin. Tämä tarkoittaa sitä, että kirkkoja on poltettu, koteja tuhottu, ihmisiä siepattu ja kristittyjä on myös surmattu.
1: Ääriryhmien tavoitteena on saada alueelle oma islamilainen hallinto. Kristityt nähdään tämän tavoitteen esteenä. Siksi kristillisiä yhteisöjä pyritään heikentämään ja ihmisiä pelottelemaan pois alueelta. Tilanne on siis aivan erilainen kuin maan eteläosissa, joissa kristittyihin kohdistuu huomattavasti vähemmän painostusta.
2: Kyllä, ja siellä pohjoisessakin niin kaikkein haavoittuvimpia ovat usein islamista kristityksi kääntyneet. Osa heistä pitää uskonsa ihan kokonaan salassa, ja se voi siis tarkoittaa sitä, että kristitty ei uskalla rukoilla avoimesti tai käydä kirkossa. Ja joskus siitä omasta uskosta ei uskalleta kertoa edes siellä omalle perheelle. No jos näiden ihmisten usko paljastuu, niin seurauksena voi olla suvun tai yhteisön hylkääminen. Ja äärimmäisessä tapauksessa vaarana voi olla esimerkiksi sieppaus tai ihan jopa kuolema.
1: Mosambikin kristittyjen painostus ei kuitenkaan tule ainoastaan islamistisiltä ryhmiltä. Koko maassa vaikeuksiin voivat joutua myös kristityt ja seurakuntien johtajat, jotka arvostelevat hallintoa esimerkiksi korruptiosta ja ihmisoikeusongelmista. Seurakuntien toimintaa voidaan valvoa ja niiden toimintaa vaikeuttaa. Myös järjestäytynyt rikollisuus on ongelma. Rikollisryhmät voivat uhata kristittyjä johtajia, jotka vastustavat niiden toimintaa omissa yhteisöissään.
2: Eli Mosambikissa vainon taustalla on monta asiaa yhtä aikaa. Eli pohjoisessa tosiaan kaikkein vakavin uhka on islamististen ääriryhmien väkivalta ja muualla sitten painostukseen voi liittyä juuri esimerkiksi hallinnon toiminta, korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus.
1: Kyllä. Ja juuri väkivallan lisääntyminen näkyy tämän vuoden vainoraportissa. Mosambik on listalla kaksi sijaa alempana kuin viime vuonna, nyt siellä 39, kun viime vuonna sijoitus oli 37. Mutta kristittyjen tilante ei ole parantunut, päinvastoin. Maan vainopistemäärä nousi 68-69.
2: Ja tämä nousu johtuu tosiaan nimenomaan tästä lisääntyneestä väkivallasta siellä Pohjois-Mosambikissa. No vuonna 2025 nähtiin jälleen hyvin vakavia hyökkäyksiä. Silloin toukokuussa islamistiset taistelijat hyökkäsivät siellä Cabo Delgado rannikolla sijaitsevaan Mukojon kaupunkiin, jossa enemmistö asukkaista on kristittyjä. Nämä hyökkäjät poltti ainakin 3 kirkkoa ja tuhosivat yli 50 kristittyjen kotia. Myös kristittyjen omistamia kauppoja ryöstettiin ja ainakin 4 kristittyä surmattiin. Ja kymmenet joutui pakenemaan henkensä edestä.
1: Surullista ja järkyttävää kuultavaa. Ja valitettavasti heinäkuussa väkivalta jatkui. Islamistiset ääryhmät tunkeutuivat Intututupuen kylään ja surmasivat 5 kristittyä. Hyökkäjät ilmoittivat tekojen olevan varoitus muille alueen kristityille. Nämä eivät siis olleet sattumanvaraisia hyökkäyksiä. Kristittyjen uskonnollinen identiteetti oli yksi syy siihen, miksi he joutuivat nimenomaan kohteiksi.
2: No, turvallisuustilannetta vaikeuttaa myös se, että osa alueella toimineista kansainvälistä joukoista on poistunut. Vaikka sotilaalliset operaatiot on onnistuneet työntämään kapinallisia pois joltakin alueelta, niin liikettä ei kuitenkaan ole saatu kokonaan kukistettua. Ja siksi pelkona on, että väkivalta jatkuu ja leviää myös ihan uusillekin alueille.
1: Ja tämän kaiken keskellä elävät tavalliset kristityt. Yksi heistä on pastori Omar. Hän asuu Pohjois-Mosambikissa ja on itse joutunut kastusten väkivallan kanssa. Erään kerran Omar kohtasi miehiä, jotka olivat hyökkäämässä hänen kimppuunsa. Tilanne näytti siltä, ettei hän ehkä selviäisi edes hengissä.
2: No, Omar kertoo, että siinä hetkessä hänen sydämeensä tuli ajatus rukoilla. Hän polvistui ja alkoi yksinkertaisesti rukoilla. Hän sanoo, ettei tuntenut pelkoa, vaikka samalla hän tunsi kuoleman olevan hyvin lähellä. No, sitten yksi hyökkääjistä nosti ison kepin lyödäkseen häntä.
1: Juuri silloin Omar näki sotilaiden saappaat. Sotilaat olivat tulossa paikalle ja hyökkääjät lähtivät pakoon. Omar jäi henkiin. Jälkeenpäin hän kuvasi kokemustaan näin. Siinä hetkessä tunsin, että Jeesus oli todella kanssani.
2: Hmm. No, tämä Omarin kertomus tekee kyllä tämän tilanteen hyvin konkreettiseksi. Open Doorsin World Watch List -vainoraportin luvut kertoo meille, kuinka vakava tilanne on, mutta on myös tosi tärkeää muistaa, että jokaisen luvun takana on ihan oikea ihminen. Joku, joka on joutunut pelkäämään oma henkensä, kotinsa tai perheensä puolesta. Ja väkivalta vaikuttaa myös hiukan eri tavoin miesten ja naisten elämään.
1: Juuri näin. Miesten ja poikien kohdalla yksi suurimmista uhista on tulla tapetuksi tai pakkovärvätyksi aseellisiin joukkoihin. Pohjois-Mosambikissa kristittyjä miehiä on surmattu, jos he ovat kieltäytyneet luopumasta uskostaan. Vanhemmat miehet ovat erityisen suuressa vaarassa joutua teloitetuiksi, kun taas poikia voidaan pakottaa aseellisten ryhmien riveihin. Monet miehet joutuvat myös pakenemaan. Silloin he voivat menettää kotinsa, viljelysmaansa ja mahdollisuutensa huolehtia perheensä toimeentulosta.
2: Myös seurakuntien johtajat, jotka usein on miehiä, niin voivat olla erityisessä vaarassa. He voivat joutua sekä ääriryhmien että viranomaisten painostuksen kohteeksi. Ja kun pastori surmataan, siepataan tai hän joutuu pakenemaan, niin seuraukset ei kosketa vaan hänen perhettään, vaan kokonainen seurakunta voi jäädä ilman johtajaa ja hengellistä tukea. No, islamista kristityksi kääntyneen miehen kohdalla vaino voi puolestaan johtaa avioeroon, kodista karkottamiseen, väkivaltaan tai pahimmillaan tosiaan kuolemaan.
1: Naisten ja tyttöjen kohdalla vaino saa osittain toisenlaisia muotoja. Heihin kohdistuu erityisesti seksuaalista väkivaltaa, sieppauksia ja pakkoavioliittoja. Ääriryhmät ovat raiskanneet kristittyjä naisia ja tyttöjä ja pitäneet heitä seksiorjina. Nuorimmat uhrit ovat olleet vasta 7-vuotiaita.
2: Se on kyllä aivan järkyttävää. Ja jos nainen tai tyttö joutuu pakenemaan kodistaan, niin hän voi joutua entistä alttiimmaksi väkivallalle ja ihmiskaupalle. Koulunkäynti voi keskeytyä ja tietysti nämä väkivallan kokemukset voi jättää myös hyvin syviä traumoja. No, muslimienemmistöisillä alueilla naisia ja tyttöjä voidaan myös pakottaa noudattamaan näitä islamilaisia pukeutumissääntöjä ja heidän mahdollisuudet koulunkäyntiin niin voi olla poikia heikommat.
1: Islamista tai perinteisistä afrikkalaista uskonnoista kristityksi kääntyneitä naisia voidaan lisäksi painostaa avioliittoon. He voivat menettää perintönsä tai lastensa huoltajuuden. On pysäyttävää ajatella, miten monella tavalla vaino voi murentaa tavallista elämää. Yksi menettää kotinsa, toinen turvallisuutensa ja joku mahdollisuuden pitää perheensä koossa. Samalla seuraukset ulottuvat kokonaisiin perheisiin ja seurakuntiin.
2: Ja juuri tämän takia on tärkeää, ettei nämä vainoa kohtaavat kristityt jää yksin. Open Dooskin on tukenut Mosambikin seurakuntia vuodesta 2020 lähtien. Yksi tärkeä osa työtä on valmistaa kristittyjä kohtaamaan vainoa ja vaikeita tilanteita. No, lisäksi järjestetään koulutusta, joka auttaa seurakuntia toimimaan eri kulttuurien ja uskontojen keskellä. Ja Tavoitteena on, että kristityt osaisi kohdata ympärillä olevia ihmisiä viisaasti ja rakentaa yhteyttä myös erilaisten ryhmien välillä.
1: Open Doors pyrkii myös vahvistamaan seurakuntia niin, että he rohkaistuisivat puhumaan oikeudenmukaisuuden puolesta ja nostamaan esiin yhteiskunnan epäkohtia, vaikka se ei ole Mosambikissa aina riskitöntä. Koska hallintoa tai korruptiota arvostelevat kristyt voivat itse joutua painostuksen kohteeksi.
2: No kaiken tämän keskellä seurakuntia siis autetaan pysymään vahvoina ja jatkamaan tehtäväänsä. Ja se on kyllä erityisen tärkeä alueella, jolla väkivalta on hajottanut yhteisöä ja moni kristitty on joutunut jättämään kotinsa.
1: Mosambikin kristityt tarvitsevat myös meidän rukoustamme. Rukoillaan nyt yhdessä heidän puolestaan. Taivaallinen Isä, tuomme eteesi Mosambikin kristityt ja erityisesti ne, jotka elävät Pohjois-Mosambikin väkivallan keskellä. Suojele kristittyjä ääriryhmien hyökkäyksiltä. Lohduta niitä, jotka ovat menettäneet läheisensä, kotinsa tai toimeentulonsa. Ole niiden rinnalla, jotka ovat joutuneet pakenemaan. Vahvista islamista kristityksi kääntyneitä, jotka joutuvat salaamaan uskonsa. Anna heille turvallisia ihmisiä ympärilleen ja rohkeutta pysyä lähellä sinua. Vahvista seurakuntien johtajia ja niitä seurakuntia, jotka ovat jääneet ilman paimenta. Anna Mosambikiin rauha ja vakautta ja johdata maan johtaja toimimaan oikeudenmukaisesti. Kiitos pastori Omarista ja siitä, että olit hänen kanssaan kuoleman vaaran keskellä. Anna saman toivon kantaa myös muita Mosambikin kristittyjä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen. No tuossa Omarin kertomuksessa kyllä pysäyttää se, että hänen ensimmäinen ajatuksensa siellä hengenvaarassa niin oli polvistua rukoilemaan. Hän ei tiennyt, mitä seuraavaksi tapahtuisi, mutta silti hän turvautui Jumalaan.
1: Niin. Ja minulle siitä tulee mieleen psalmin 56 sanat. Kun pelko minut valtaa, sinun minä turvaan. Se tarkoita sitä, että ettei kristitty voisi tuntea pelkoa tai että vaarat katoaisivat. Mutta Omarin kertomuksessa näkyy hyvin konkreettisesti se, että mitä Jumalaan turvautuminen voi merkitä silloin, kun omat mahdollisuudet ovat loppumassa. Mosambikin tilanne muistuttaa myös siitä, kuinka paljon yhden seurakunnan säilyminen voi merkitä väkivallan keskellä. Kun koteja tuhotaan ja ihmiset joutuvat pakenemaan, seurakunta voi olla paikka, jossa ihminen saa jälleen yhteyden toisiin, toivoa ja voimaa jatkaa eteenpäin. Siksi on tärkeää rukoilla paitsi yksittäisten kristittyjen myös Mosambikin seurakuntien puolesta, että he voisivat säilyä elävinä ja vahvoina vainon keskellä. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Open Doors maailmankatsausohjelman. Mosambikin kristittyjen tilanteesta ja Open Doorsin työstä voit lukea lisää osoitteessa opendoors.fi/Mosambik. Sieltä löydät myös ajankohtaisia uutisia rukousaiheita sekä tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan jälleen ensi kerralla uusin aiheen. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

Puuttuuko elämästäsi jotain ensiarvoisen tärkeää? Anna aikaasi Minä uskon -ohjelmalle ja se voi muuttaa elämäsi suunnan. Kuulet aitoja todistuksia siitä, miten Jeesuksen rakkaus uudistaa ihmisen ja millaista johdatusta he ovat kokeneet. Minä uskon -ohjelmat torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03. Löydät sen myös Dayplussasta.

0: Radiohartaus.
1: Minun nimeni on Tiina Carson ja toimin Suomen Raamattuopistolla nuorisotyössä. Työni puitteissa minulla on iso etuoikeus päästä joka kesä vähintään yhdelle rippileirille nuorten kanssa ja samalla tulee myös aina muisteltua oman rippileirin merkitystä. Riparille lähtiessäni olin ihan hyvillä mielin ja minusta oli kiva mennä tutustumaan uusiin tyyppeihin. Mutta totta puhuen uskovaisen elämä ei kyllä kauheasti kiinnostanut. Suurin syy siihen oli varmaan se, että ajattelin sen tarkoittavan jatkuvaa suorittamista ja sitä, että pitäisi ihan koko ajan olla nuttura päässä ja nenä kiinni Raamatussa. Mutta leirillä kaikki ajatukseni kristityistä muuttuivat. Leirillä olikin mukana aivan tavallisia nuoria, ja esimerkiksi isosten pitämät iltahartaudet laittoivat käsitykseni Jeesuksen seuraamisesta täysin uusiksi. Onneksi. Omaksi suureksi hämmästyksekseni kiinnostuin myös Raamatun lukemisesta siinä määrin, että yhtenä leiripäivänä jätin päivävapaalla väliin lentiksen pelaamisen, ja loikoilin yksin huoneessamme lukemassa Raamattua. Eikä innostus loppunut siihen, vaan seuraavan syksyn aikana luin varmaan enemmän Raamattua kuin olen koskaan elämässäni sitä ennen tai sen jälkeen lukenut. Yksi silloin kolahtaneista Raamatun kohdista on kulkenut mukanani siitä lähtien, ja voisin tarvittaessa pitää vaikka kokonaisen rippikoulun näiden Efesolaiskirjeen kakkosluvun jakeiden 8-10 kautta. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaan Isä, halutaan tänään yhdessä rukoilla kaikkien tämän kesän ja tämän vuoden rippikoululaisten puolesta. Isä, näet nämä kaikki nuoret ja mistä tilanteista he tulee ripareille ja myös mikä on heidän suhteensa sinuun, niin pyydetään, että ole sinä läsnä kaikilla näillä leireillä ja ripareilla ja kosketa nuoria, puhu sinä heille, vedä sinä itse heitä sinun luoksesi. Ja pyydetään tätä samaa luoksen vetämistä myös meille kaikille muillekin. Anna, että meistä jokainen vois uudistua uskossa ja me innostuttaisiin Raamatusta uudestaan ja ennen kaikkea vedä meitä sun luoksen niin, että me kuljettaisiin Jeesuksen kanssa tänään ja huomenna ja taivaaseen saakka. Kiitos siitä, että saadaan jäädä sun käsiin. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: ennen aamun koittoa huudan apuasi. Sinun sanaasi minä panen toivoni. Yön tultua olen yhä valveilla ja tutkistelen sinun sanaasi. Kuule ääneni, Herra, sinä uskollinen. Sinä olet oikeudenmukainen. Anna minun elää. Psalmi 119, jakeet 147-149.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Oikein hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
1: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun Jumalan vaikutuksesta meissä. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 13 sanotaan: Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaan Isä, kiitos, että tunnet meidät läpikotaisin ja tiedät, minkälaista tekoa me olemme. Jos sinä, Isä, et tahtoisi meissä ja vaikuttaisi meidän kauttamme, mitään hyvää ei tapahtuisi. Ja miten huojentavaa on tietää, että sinä tahdot vaikuttaa meissä. Kiitos, Isä, että uskot meille heikoille ihmisille sinun suunnattoman suuren voimasi ja rakkaudessasi haluat meille

Tämän hyvän Jumalan käsiin haluamme tänäänkin jättää itsemme ja turvautua kaikissa asioissamme. Vaikuta meissä sinun mielesi mukaista tahtomista ja tekemistä. Tätä me pyydämme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

huoneesi hyvä henki. Käydä ylös, käydä alas.

mitä täällä teet, on minulle puitteet. Käydä sisään, käydä ulos, löytää lau.

0: Miten enkeli puhuu ja keneen tällä oikeastaan viitataan? Se selviää tämänpäiväisessä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Tutkimme parhaillaan Vanhan testamentin puolelta löytyvää Malakian kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään syvennymme lukuun 2, josta käymme läpi jakeet 7-12. Näissä jakeissa Jumala nuhtelee leeviläispappeja hänen sanansa vääristelystä ja puuttuu kansansa solmimiin seka-avioliittoihin. Tiukkaa tekstiä on luvassa. Minä olen Elina Uusikylä ja kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Malakian kirjasta otsikolla Miten enkeli puhuu?
1: Malakian kirjan toinen luku on ankaraa viestiä papeille. Edellisellä kerralla tutkimme jakeita, joissa Jumala kertoi heidän joutavan häväistyinä tunkiolle. Syynä niin ankaraan tuomion oli se, että he eivät hoitaneet tehtäviään. He eivät siis kunnioittaneet Jumalan sanaa, eivätkä valvoneet, että sen mukaan olisi toimittu. Siksi temppeliin voitiin tuoda uhriksi myös kelvottomia eli viallisia uhrieläimiä. Toisen luvun alussa on siis keskitytty leiviläispappien arveluttaviin tekoihin. Seuraavaksi esille nostetaan heidän puheensa. Sama tarkastelutapa koskee myös kristittyjä. Mehän todistamme Herrastamme sekä elämällämme että sanoillamme. Niiden tulee kertoa yhtä pitävästi Herrasta Jeesuksesta. Oikea kuuleminen on sitä, että Jumalan sana, jota olemme lukeneet tai kuulleet, muuttuu osaksi arkipäivän elämäämme lähimmäistemme keskelle. Tiedätkö, että sillä tavalla vastaanotettua sanaa myös kuullaan? Luin Malakian kirjasta luvusta 2 ja jakeen 7. Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herra Sebaotin sanan saattaja. Pappien tuli olla siis Herran sanan saattajia. Kun katsoo tätä jaetta kreikankielisestä vanhasta testamentista, eli Septuagintasta, havaitsee, että siinä yhteydessä käytetään kreikan sanaa angelos, joka tarkoittaa paitsi sanansaattajaa, myös enkeliä. Samalla tavalla sana käytetään myös ilmestyskirjassa, jossa Herra puhuttelee muun muassa Efesoksen seurakunnan enkeliä. Hän kuitenkin mitä ilmeisemmin puhuu seurakunnan johtajalle, siis hänelle, joka opettaa Jumalan sanaa. Jumalan sana siis kutsuu syntistä ja vajavaista ihmistä, joka on asetettu seurakunnan johtoon enkeliksi. Mistä sellainen kielenkäyttö johtuu? Ovatko seurakunnan johtajat kenties saavuttaneet muita ihmisiä korkeamman hengellisen tason, niin että heitä voidaan alkaa pitää jo enkelimäisinä olentoina? No, siitähän tietenkään ei ole kysymys. Sen sijaan puhe Herran Sebaotin enkelistä tarkoittaa sitä, että seurakunnan opetusvirkaan nimetyn ihmisen tehtävänä on välittää ihmisille sana Herralta. Hänen ei tule siis esitellä omia ajatuksiaan, vaan kertoa seurakunnalle, mitä Jumala sanoo. Siitä syystä hänen tulee pureutua Jumalan sanaan ja tutkia sitä. Muulla tavalla hän ei voi toimia Jumalan sanan saattajana. Tällainen puhe seurakunnan johtajasta enkelinä pakottaa miettimään myös jokaisen seurakunnan papin toimenkuvaa. Jos hänen on kerran määrä toimia Jumalan enkelin asemassa, niin voiko hän tehdä sitä, jos hänen odotetaan tekevän kaikkea muutakin, siis kaikkea mahdollista? Jos ajattelemme taivaasta lähetettyjä enkeleitä, joita Raamatun sivuilla myös tapaa, niin he menevät poikkeuksetta suoraan asian ytimeen. He välittävät sanan, jonka saivat välitettäväkseen, ja palaavat sen jälkeen Jumalan luo kuuntelemaan häntä ja odottamaan uutta tehtävää. Jotakin samaa nousee esiin myöskin apostolien tekojen luvun 6 alusta. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Silloin apostolit, ne 12, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat: ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis vielä keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Seurakunnassa oli siis iso ongelma, ja sitä tultiin kertomaan seurakunnan johtajille. Voi vain kuvitella, miten nykyään sellaiseen ongelmaan olisi reagoitu. Ehkäpä olisi pystytetty toimikuntia selvittämään asiaa, ja toimikunnan puheenjohtajaksi olisi nimetty pappi. Mutta niin eivät apostolit toimineet. He kiinnittivät vakavaan ongelmaan huomiota vain sen verran, että sitä hoitamaan löydettiin sopivia ihmisiä. Sen sijaan itselleen he eivät ottaneet sellaisia tehtäviä, jotka olisivat vieneet heiltä pois aikaa Jumalan sanan tutkimiselta ja jakamiselta. He tiesivät, mihin tehtävään heidät oli kutsuttu, ja he pitivät kutsumisestaan kiinni. Voisikohan tästä tehdä jopa sen johtopäätöksen, että seurakunnan papin ainoa tehtävä on opettaa Jumalan sanaa ja rukoilla? Vain sillä tavoin hän voi varsinaisessa mielessä olla Jumalan enkelinä, Jumalan sanan välittäjänä. Jos papin aika kuitenkin menee kokouksissa istumisiin, niin miten ihmeessä hän ehtii syventyä sanan tutkimiseen? Niin kuitenkin apostolit tekivät, vaikka monenlaisia toiveita heidän ajankäytölleen epäilemättä esitettiin jo tuohonkin aikaan. Myös Herra muistuttaa Jerusalemin temppelissä palvelevia pappeja siitä, mihin asemaan heidät on varsinaisesti kutsuttu. He ovat Herran Sebaotin enkeleitä. Sen muistutuksen hän antaa Malakian välitykselle. Malakian, joka myös tarkoittaa suomeksi sanansaattajaa. Malakia katsellessaan ja kuunnellessaan he saattoivat ymmärtää jotakin siitä, mihin myös heidät oli kutsuttu. Näin Herra on aluksi muistuttanut pappia siitä, mihin tehtävään heidät oli alun perin tarkoitettu. Seuraavaksi hän kertoo, millä tavalla nämä olivat hoitaneet kallista tehtäväänsä. Luen jakeet 8 ja 9. Mutta te olette poikenneet tieltä. Teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat. Pappien ja leiviläisten synniksi oli tullut Jumalan palveluselämän laiminlyöntiin lisäksi myös Jumalan sanan opetuksesta tinkiminen. Sanoma siis muuttui kuulijakunnan mukaan. Tietyille ihmisille ei voinutkaan puhua tietyistä synneistä. He lievensivät Jumalan sanan ankaruutta silloin, kun kuulijoina olivat ihmiset, joilla oli läheisiä suhteita opettajaan tai joihin he tahtoivat tehdä vaikutuksen. Näin varoitukset väärästä elämän suunnasta jäivät lausumatta, ja ihmiset kulkivat yhä kauhistuttavampaan pimeyteen. Ne, joiden olisi pitänyt toimia valona, välittivätkin todellisuudessa itsekin pimeyttä. On tietenkin aivan totta, että julistajalta vaatii paljon olla katsomatta ihmiseen. Ja kuitenkin Jumalan sanan mukaan sellainen ihmisen katsominen on väärin. Kun katsot tässäkin mielessä taivaasta tulleiden enkeleiden toimintaa, heitä ei todellakaan näytä kiinnostavan se, millaisessa asemassa olivat ihmiset, joille heidän tuli viestinsä välittää. he julistivat sen sanan ihmiseen katsomatta. Johdanto-osuudesta kävi aikanaan ilmi, että Malakia toimi mahdollisesti samaan aikaan kuin Nehemia. Silloin totesin myös sen, että jotkut juutalaiset rappit ovat pitäneet todennäköisenä jopa sitä, että Malakia ei ollut kukaan muu kuin pappi Esra, joka toimi samaan aikaan Nehemian kanssa. Joka tapauksessa selvää on ainakin se, että Malakian kirja kuvaa suurin piirtein samaa aikaa, jolloin Nehemia ja Esra vaikuttivat Jerusalemissa. Niinpä voi olla, että Malakian sanat siitä, että papit toimillaan johdattivat ihmiset lankeamaan, eli pois Jumalasta, viittaavat saman tilanteeseen, josta puhutaan Nehemian kirjan 13. luvussa. Ehkäpä muistatkin, että Nehemia oli Persian hovin korkea virkamies, joka välttämättä tahtoi päästä rakentamaan Jerusalemin muureja. Lopulta hän saikin kuninkaalta siihen luvan. Erässä vaiheessa Nehemia kuitenkin kutsuttiin takaisin Persiaan joksikin aikaa. Jotkut tutkijat ovatkin sitä mieltä, että Malakian kirja kuvaa juuri tätä Nehemian poissaoloaikaa. Silloin näet kansan keskuudessa alkoivat monet vääristymät rehottaa. Näistä tapahtumista Nehemia kertoo itse näin kirjansa luvussa 13 alkaen ja kestä 4. Tätä ennen oli pappi Eliasib asetettu meidän Jumalamme temppelin varastokammioiden valvojaksi. Hän oli Tobian sukulainen ja oli järjestänyt tämän käyttöön suuren huoneen, jossa oli aikaisemmin säilytetty ruokauhreja, suitsukkeita, temppelin astioita, vilja, viini ja öljykymmenyksiä sekä leiviläisten laulajien ja portinvartijoiden osuuksia ja papeille kuuluvia antimia. Tämän tapahtuessa minä en ollut Jerusalemissa, sillä Babylonien kuninkaan Artaxerxeen 32. hallitusvuotena olin palannut hänen luokseen. Jonkin ajan kuluttua sain kuninkaalta luvan lähteä jälleen Jerusalemiin. Kun näin, millaisen synnin Eliasib oli tehnyt järjestäessään Tobialle huoneen Jumalan temppelin alueelta, suutuin kovasti ja heitin kaikki Tobian tavarat ulos huoneesta. Sitten käskin puhdistaa huoneen ja siirretin sinne takaisin Jumalan temppelin astiat, ruokauhrit ja suitsukkeet. Sain myös tietää, että leiviläisille ei ollut luovutettu heidän osuuksiaan ja että temppelipalvelusta toimittavat leiviläiset ja laulajat olivat sen vuoksi siirtyneet maatiloilleen. Vaadin johtomiehet tilille ja kysyin, miksi ette ole huolehtineet Jumalan temppelistä. Sitten kokosin leiviläiset ja laulajat takaisin ja panin heidät jälleen hoitamaan tehtäviään. Tästä katkelmasta voi nähdä, mitä seurauksia oli siitä, kun temppelistä vastuuseen asetettu pappi alkoi suosia tiettyjen ihmisten vääryyksiä. Pian koko jumalanpalveluselämä oli näivettynyt. Kukapa lopultakaan tahtoisi tulla kuuntelemaan sellaista julistajaa, joka teoillaan osoittaa röyhkeää piittaamattomuutta Jumalan tahdosta. Oman maamme kirkollisen elämän vaiheita pohdittaessa on usein hämmästelty sitä, että kuinka on mahdollista, että siihen aikaan, kun papit moittivat kovin sanoin seurakuntalaisia erilaisista synneistä, kirkot olivat täysiä. Mutta nyt, kun me pyrimme lähinnä vain silittelemään kuulijoita myötäkarvaan, kirkot ammottavat tyhjyyttään. Samantapaiseen silittelyyn näyttivät syyllistyneen myös Malakian aikana toimineet papit. Siksi he saivat niin ankaran muistutuksen Jumalalta. Seuraavaksi Malakia siirtyy kirjassaan uuteen teemaan. Hän ottaa puheeksi avioliiton. Luen luvusta 2 jakeen 10. Eikö meillä kaikilla ole sama isä? Eikö yksi ja sama Jumala ole meidät luonut? Miksi me kuitenkin petämme toinen toistamme ja häpäisemme liiton, jonka Jumala teki isiemme kanssa? Profeetta lähtee johdattamaan kuulijoitaan uuteen teemaan, puhumalla aluksi liitosta yleisesti. Israelin kansa oli liiton kansa. Itse asiassa koko sen olemassaolo perustui siihen, että Jumala oli tehnyt sen kanssa liiton. Liitto oli solmittu jo siinä vaiheessa, kun kansaa ei ollut edes olemassa. Niinpä, kun Malakia kysyy, eikö meillä kaikilla ole sama isä, hän saattaa viitata sanoillaan Abrahamiin, jonka kanssa Jumala solmi ympärileikkauksen liiton, tai sitten Jaakobiin, josta myös kaikki Israelin 12 heimoa polveutuvat. Jaakobista Malakia on edellä jo muutaman kerran puhunutkin. Jumala uudisti Abrahamin kanssa tekemänsä liiton myös Iisakin ja Jaakobin kanssa. Myöhemmin liitto solmittiin koko kansan kanssa Siinain vuoren juurelle. Tässä suhteessa Israelin kansa on siis ainutlaatuinen. Minkään muun kansan kanssa Jumala ei ole sillä tavalla solminut liittoa. Sen liiton häpäisemisestä kansaa nyt kuitenkin syytetään. Kun Malakia puhuu siitä, että kansalla on sama isä, hän voi tietenkin tarkoittaa myös Jumalaa. Niinkin on toki lupa ajatella, sillä luomisen perusteella Jumala on ihmiskunnan isä. Hänestä kaikki on saanut alkunsa. Malakia ei kuitenkaan ajattele koko ihmiskuntaa, vaan käyttäessään ilmaisuja meillä, meidät ja me, hän ajattelee koko ajan pelkästään Israelin kansaa. Vain se on voinut rikkoa liiton Jumalan kanssa. Kuten edellä jo totesinkin, muiden kansojen kanssa Jumala ei ollut sellaista liittoa edes solminut. Malakia puhui siis Jumalan valitulle kansalle, joka rikkoi Jumalan kanssa tekemänsä liiton. Sitä paitsi sen kansan jäsenet pettivät myös toinen toistaan. Heidän suhteensa Jumalaan ei ollut kunnossa. Niinpä heidän suhteensa toisiaankin kohtaan oli väärä. Valitettavasti tämä on totta nykyäänkin. Se, että joku on aktiivinen seurakunnassa, ei ole vielä mikään tai siitä, että hän olisi myös kaikin tavoin luotettava ihminen. Mikään ei myöskään tee niin paljon vahinkoa Kristuksen asialle kuin riidat seurakunnissa ja toisistaan pahaa puhuvat kristityt. Jaakob varoittaa kirjeessään varomattoman kielenkäytön hirvittävistä vaaroista. Kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän, muistuttaa Jaakob kirjeessä luvussa 3 ja jakeessa 5. Luennekeen 11. Juuda on ollut uskoton. Iljettäviä tekoja on tehty Israelissa ja Jerusalemissa. Juudan miehet ovat ottaneet vaimoikseen vieraan Jumalan palvelijoita ja näin loukanneet pyhää Jumalaansa, joka rakastaa omaa kansaansa. Juuda on siis Juudan heimo ja Israel tarkoittaa muita 12 heimoa, joiden kaikkien yhteisenä pääkaupunkina oli siis tuossa vaiheessa jälleen Jerusalem. Jumala puhuu aluksi siitä, miten Jumalan kansan jäsenet ovat olleet uskottomia ja häpäisseet Jumalan kanssa solmitun liiton olemalla petollisia toisilleen. Näin he häpäisivät Jumalan pyhyyden. Jumala on pyhä ja hän rakastaa pyhyyttä. Hän ei rakasta syntiä, vaan vihaa sitä. Tämän yleisen luonnehdinnan jälkeen Jumala ryhtyy yksilöimään tarkemmin kansansa vääryyksiä. Ensimmäiseksi hän mainitsee avioliitot, joita israelaiset olivat solmineet vieraita jumalia palvovien naisten kanssa. Kannattaa huomata, että nämä avioliitot eivät ole vääriä siksi, että kyseiset naiset eivät kuuluneet Israelin kansaan, vaan se, että he olivat epäjumalan palvelijoita. Esimerkiksi Ruut oli moabilainen, mutta hän hylkäsi moabilaisten palvonnan kohteen Kemosin ja tahtoi palvella Herraa niin kuin Noomikin. Siitä syystä Ruut saattoi myös avioitua Booaksen kanssa. Mooseksen laki kielsi israelaisia avioitumasta muita jumalia palvovien ihmisten kanssa, ja myös kansan historia osoitti vääjäämättömästi, että sellaiset liitot olivat tuoneet vain onnettomuutta Jumalan kansalle. silloin kun aviopuolisoilla on eri palvontakohteet, jompikumpi joutuu antamaan periksi vakaumuksessaan. Yhä uudelleen Israelin kansan historiasta on paljastunut, että periksi antavat ne, joten vakaumus edellyttää ehdottomampaa suhtautumista kaikenlaiseen vääryyteen. Pakkosiirtolaisuudesta palatessaan israelaiset tapasivat heitä ympäröivien kansojen kauniita tyttöjä ja ottivat heitä puolisoikseen. Näin avioliiton vuoksi heidän kodissaan alettiin harjoittaa epäjumalan palvelusta. Samalla tavalla oli tapahtunut silloinkin, kun Israelin kansa lähestyi Mooseksen aikana luvattua maata. Moabin kuningas palkkasi Bileamin kiroamaan Israelin, koska moabilaiset pelkäsivät sitä kansaa. Kun Jumala ei sallinut Bileamin kirota heitä, Bileam sen sijaan antoi Moabin kuninkaalle neuvoja, jotka osoittautuivat Israelin kansan kannalta tuhoisiksi. Bileam kehotti moabilaisia antamaan tyttäriään puolisoiksi Israelin pojille. Niin tapahtuikin ja sitä kautta epäjumalan palvelus tuli Israeliin. Vastaavaa tapahtui Israelille myöhemminkin. Sen jälkeen kun valtakunta oli jakaantunut Israelin pohjoiseen valtakuntaan ja Juudaan, tapahtui niinkin, että pohjoisen valtakunnan kuningas Ahab otti vaimokseen Iisepelin. Iisepel oli Etbaalin tytär ja foinikkialainen prinsessa. Hänen isänsä Etbaal oli Siidonin kuningas ja myös Baalin palvontaan omistautunut pappi. Niinpä Iisepel toi foinikkialaisen epäjumalan palveluksen Israeliin ja sen pohjoisvaltion erityisesti. Siitä katkerasta ajasta kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 16 alkaen ja kestä 30 näin. Ahab, Omrin poika, teki enemmän kuin kukaan hänen edeltäjänsä sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Ei siinä kylin, että hän kulki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä. Hän jopa otti vaimokseen Siidonin kuninkaan Etbaalin tyttären Iisepelin ja ryhtyi palvelemaan ja kumartamaan Baalia. Hän rakensi Samarian kaupunkiin Baalille pyhäkön ja pystytti sinne Baalin alttarin. Ahab pystytti myös Asera-tarhan ja teki vielä paljon muuta, jolla herätti Herran Israelin Jumalan vihan, pahemmin kuin yksikään Israelin kuningas ennen häntä. Näin kerrotaan siis ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa. Jotakin samaa tapahtui siis myös Malakian aikana, ja siitä kerrotaan puolestaan Nehemian kirjassa. Ottaessaan asian esiin, Nehemia myös muistuttaa kansansa historian opetuksesta. Luen siis Nehemian kirjasta luvusta 13, alkaen ja kestä 23. Noihin aikoihin näin myös, että monet juutalaiset olivat ottaneet vaimoikseen asdodilaisia, ammonilaisia ja moabilaisia naisia. Puolet heidän lapsistaan puhui asdodin kieltä tai jonkin muun kansan kieltä, eikä osannut juudan kieltä. Minä moitin ja soimasin näitä miehiä, muutamia jopa löin ja revin parrasta. Vannotin heitä Jumalan kautta. Älkää antako tyttäriänne vaimoiksi muukalaisten pojille, älkääkä ottako pojillenne tai itsellenne vaimoiksi muukalaisten tyttäriä. Eikö Salomo, Israelin kuningas, tehnyt juuri tuollaista syntiä? Hänen vertaistaan kuningasta ei ollut muilla kansoilla. Jumala rakasti häntä ja asetti hänet koko Israelin kuninkaaksi, mutta muukalaisnaiset houkuttivat hänetkin tekemään syntiä. Pitääkö nyt teistäkin kuulla, että olette tehneet tämän saman suuren rikkomuksen, hylänneet Jumalamme ja ottaneet vaimoiksenne muukalaisnaisia? Näin siis Nehemia. Sama totuus pätee nykyäänkin. Jos Herran Jeesukseen uskova avioituu ihmisen kanssa, joka ei usko, hän joutuu suuriin ongelmiin uskonsa vuoksi. Paine suostua kompromisseihin on suuri. Silloin uskosta luopuminenkin on lähellä. Luin vielä 12 jakeen. Ottakoon Herra pois tuen ja turvan jokaiselta Jaakobin heimon mieheltä, joka sellaista tekee. Älköön hänelle jääkö ketään, joka voisi tuoda uhrin Herralle Sebaotille. Malakia kertoo tässä, että Jumala ei voi siunata ihmistä, joka kieltäytyy noudattamasta hänen tahtoaan. Ajatus lienee se, että kun Jumala sillä tavoin poistaa siunauksensa ihmisen elämästä, lopulta jäljelle ei jää ketään, joka voisi hänen puolestaan tuoda uhrin temppeliin. Sellainen kohtalo toimisi varoituksena toisille, niin että he muistaisivat pitää kiinni Jumalan tahdosta. Näin Malakia on aloittanut opetuksensa avioliitosta. Ensi kerralla katsomme, miten hän jatkaa sitä.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jatkamme siis Malakian kirjan toisen luvun läpikäymistä seuraavassa jaksossa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Kiitos rakas taivaan Isä sanastasi, josta saamme ammentaa elämäämme viisautta ja voimaa. Kiitos pelastuksesta, armosta ja rakkaudesta, joka ei muutu eikä vähene koskaan. Aamen. Sanasi anna voimaksi, pyytää ohjelman päätteeksi Tommi Kalenius. Siunausta sinulle.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Herätys aamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arki aamu 7-11.
2: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
8: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
0: Radio Day.

0: Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Itsepetos on kuin toinen luonto. Syntiin turrutaan nopeasti, eikä enää pyritäkään tekemään siitä parannusta. Saatamme ajatella, että saahan synnin kuitenkin taas anteeksi. Tämä on tulella leikkimistä. Syntiin on pantava välit poikki, oli sen nimi mikä tahansa. Pietari kehottaa, jos te kerran rukoillessanne kutsutte isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Emme saa kadottaa pyhää pelkoa. Jumalan tahdonmukaista elämää häiritsevät maailma, perkele ja oma liha. Meissä asuva perisynti tulee esille toistuvina kiusauksina ja ajoittain lankeamisina. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee, opetti Jaakob. Taistelun luonteen tiedostaen me palaamme aina anteeksiantamuksen lähteelle, vaikka 100 kerran samasta asiasta.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hei, mä oon Turusen Mari. Rukoillaan yhdessä Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.

0: Hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
1: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
4: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
3: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
1: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa ilmainen Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi Leo kertoo joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Paavi kertoo, että lääkärit löysivät viimeaikaisessa terveystarkastuksessa hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Kasvannainen on paikallinen ja vielä pieni, ja se poistetaan lähipäivinä leikkauksessa. 71-vuotias Paavi Leo astui virkaansa viime vuonna. Yli miljardin katolisen hengellinen johtaja palvelee virassaan yleensä koko jäljellä olevan elinikänsä. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on kolmas raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla ainakin 139 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 80 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 300 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli tai katosi kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Itelässä pilvistä ja tuulista, pohjoisessa aurinkoista, näillä saatesanoilla tämän maanantain säätietoihin. Suomen eteläpuolella on matala paine, jonka sateet yltävät paikoin maan eteläosaan asti. Muuten maan etelä- ja keskiosassa on pääasiassa poutaista. pilvipeite rakoilee ja koillistuuli on kohtalaista. Pohjoisessa on heikko tuulista, vaihtelevan pilvistä ja poutaista korkeapainesäätä. Päivälämpötila on etelässä 5-10 astetta, maan keskiosassa 3-8 ja pohjoisessa enimmäkseen 0-4 astetta. Yöllä tuuli heikkenee, pilvisyys vaihtelee ja kaakossa sataa vielä paikoin. Yölämpötila on etelässä +2-+5 astetta, maan keskiosassa vaihtelee 0 molemmin puolin ja pohjoisessa pakkasta on 2-10 astetta. Ja tuossa jossain päin Suomea saatettiin viikonloppuna nähdä maastopalovaroituksiakin tai metsäpalovaroituksia, mutta niitä ei ole tähän maanantaihin jaettavaksi.
2: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
7: Ja tänään siunauksen, ainakin tämmöinen vähän möreempi, mukava ääni on Miikis sun seurana nyt maanantai, tiistai, keskiviikko. Tänään viikolla ainakin täällä Etelä-Suomessa monet lapset viettää syyslomaviikkoa, niin sen kunniaksi päästettiin tuo Matias Wilberin lastensa kanssa myöskin luultavasti heräilemään jo tähän aikaan. Kyllä ne mukulat osaa, mutta kuule, sinäkin heräsit tähän päivään. Hei, kiva kun sä oot tässä näin. Raamattu avaimia kohti mennään, jossa opettajana tällä viikolla on Hannu Uusimies. Ja siellä puhutaankin Jeesuksen tulemisesta. Mulla on hetki aikaa, kun mä oon kuullut jotain Jeesuksen toiseen tulemiseen, paluuseen liittyvää opetusta, niin minä istun sun kanssa alas jäänkin kuuntelemaan sitä, että minkälaisia ajanmerkkejä on ennen tuota päivää. Onneksi ei tarvitse tietää tuota päivää, mutta sen mä tiedän, että hyvä musiikki soi esimerkiksi Orkesta Bon Tuno sitten Raamattuavaimien jälkeen ja nyt Eve ja Ossi, kerran taivaan teit, niin jos tuo aihe, mistä äsken puhuin, jollain tavalla aiheuttaa semmoisen epämukavuuden tunteen, niin kuule, käännetään katseet taivaalle ja odotetaan, koska sieltä se tulee se meidän toivo.
1: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Hannu Uusimies ja hän opettaa meille aiheesta Armo riittää.
3: Aiheenani on, millainen maailma on päivää ennen Jeesuksen tulemusta. Pelastusarmeijan perustaja William Booth, joka eli 1829-1912, sai aikoinaan profetian, jossa hän kuvasi maailman tilaa juuri ennen Jeesuksen tulemusta. Siinä oli 6 kohtaa. Silloin politiikka ei tunnusta Jumalaa. Länsimaailman virallinen politiikka ei enää pelkää Jumalaa. Toiseksi, silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Julistajat ovat irti evankeliumin sanomasta. Kuulijoille puhutaan kuulijoiden korvasyyhyyn. Heiltä odotetaan, puhukaa lempeitä, makeita ja vain taivaasta, älkää helvetistä, jotta emme joutuisi rasittumaan kuulemastamme. Kolmanneksi, tuolloin kristikunta on täynnä anteeksi antamusta ilman parannuksen tarvetta. On kadonnut oppi, että anteeksi saamista ei voi olla ilman parannusta synneistään. Ja neljänneksi, päivänä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole uudesti syntyneitä ylhäältä. 5. kohta. On paljon uskontoa ilman pyhää henkeä. Ja 6. viimeinen. Kristikunta on kuin ilman Kristusta. William Booth kiteyttää lopuksi asian. Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa. On kristillisyyden muoto, mutta ihmisillä ei ole Kristusta. Putin sanoma liittyy valumisen sunnuntain teksteihin, muun muassa Matteuksen 24 lukuun. Mitä kadun mies ajattelee Jeesuksen tulemuksesta? Raamattu osoittaa, miten ennen Herran tulemusta ihmiset suhtautuvat ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvun mukaisesti. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuvat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Herra viivyttää tuloansa. Sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, että kaikki ihmiset pelastuvat ja tulevat tuntemaan totuuden, eli Jeesuksen. Tänään on siis vielä aikaa. Jeesus viittaa myöskin Noan aikoihin ja vedenpaisumusta edeltäviin aikoihin. Hän sanoo, ihmiset söivät, joivat siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Kansa piti Noaa varmasti kylähulluna ja naureskeli arkin rakennustyömaalle, mutta niinhän meitä uskovaisiakin pidetään omituisina. Arkin ovi oli vielä auki 7 päivää ennen kuin sateet tulivat, mutta Jumala itse sulki arkin oven. Kävi kuten epistolateksti toteaa, 1 Tessalonikkalaiskirje 5:3. Nyt on rauho, ei hätää mitään. Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon. Ystävä, mikäli et ole vielä pelastavassa uskossa, tiedä, että ovi on vielä auki. Se ovi on Jeesus Kristus. Ei kukaan pääse Herran tykö, paitsi Jeesuksen kautta. Vielä Jeesus sanoo arvoituksellisesti. Silloin on 2 miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Samalla tavalla Jeesus puhuu käsikivillä jauhovista naisista. Joku on tänään sanonut, ettei hän enää kukaan jauha käsikivillä, mutta on edelleen kehitysmaita niitä, jotka todella tekevät näin. Jeesus sanoo näiden sanojen jälkeen, valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Näin ollen on turha laatia laskelmia Jeesuksen tulemuksesta. Jeesus sanoo, mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkeli, eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Silti on tärkeää seurata ajan merkkiä ja tutkia Raamattua. Aikoinaan valtion rautatiet mainosti lukien matka joutuu. Taivaasta sanotaan, siellä ei kipua tuskaa, yötä ei murhetta mustaa. Karitsan kirkkaus aina, loistavi ihmeellinen. Auta, oi Herrani kallis, niin että oisimme valmis, kun saavut pilvissä kerran kansaasi pois noutamaan. Aamen.
2: Raamattu avaimissa tänään opetti Hannu Uusimies aiheesta Armo riittää. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa ruotsin suomenkielinen Evlut kansanlähetys. Ruotsin suomenkielinen Evlut kansanlähetys on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen virallinen piiriyhdistys tai siihen kuuluva itsenäinen toimija, joka tekee suomenkielistä hengellistä työtä ja evankelioimistyötä Ruotsissa asuvien suomalaisten keskuudessa. Ruotsin kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Finspongissa. Kodilla järjestetään erilaisia viikonlopputapahtumia ja kotia vuokrataan muun muassa kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä Ruotsissa että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
4: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

0: Onkos Jumala kutsunut sinua johonkin uuteen tässä viime aikoina? Minusta ainakin tuntuu siltä, että tuo meidän taivaallinen isämme on niinku tässä niinku uudistamisen ja uuden bisneksessä. Eli hän osaa tämän kyseisen tavan teon. Ja kuule, jos tuntuu siltä, että on jumissa jollain tavalla, niin kannattaa kääntää rukoukset ja katseet tuonne, mistä se apu tulee. Hei, ootko kuullut meidän lokakuisesta haasteesta? Semmoinen hirmuinen vaikea ja niinku semmoinen, että oikein nenää nyrpistää, kun on niinku suuri haaste. Nimittäin kiitollisuushaaste. Jos et ole vielä osallistunut siihen, niin tuolla meidän sosiaalisessa mediassa näkyy tämmöisiä jokaiselle päivälle semmoinen kiitollisuuskysymys. Ja tarkalleen ottaen, mikä se tänään onkaan, niin mä kerron sulle tuossa noin 5 minuutin päästä, mutta nyt mä voidaan herätellä jo vähän, että katsotaan tätä meidän elämää semmoisin niin kuin arvostavin kiitollisin silmin. Niin jos sulla on joku harrastus, käsityö tai toiminta sun arjessa, joka tekee elämästä tosi mielekästä, niin kuule siihen liittyen. Nyt voidaan pikkusen alkaa jo rullaamaan niitä. Mä esittelen vähän lisää tämän viikon kysymyksiä sitten tuossa 5 minuutin päässä. Mutta kun minä saan olla täällä studiossa, niin myös valmistelin tosi semmoisia mielenkiintoisia juttuja tähän aamuun. Esimerkiksi puhutaan vähän Kolumbuksesta, koska tänään vietetään hänen merkkipäivänsä ja mä aion kertoa myöskin vähän semmoisia vähän yllättäviä, ei niin mukavia faktoja tuosta miehestä myöskään, koska ajatellaan, että hän on suursankari ja seikkailija, löys mantereen. Siellä oli aika paljon ihmisiä ennen häntä, mutta sanotaan se toi semmoiseen yleistietoon kyllä tämän näin. Mutta sit jutellaan noista samaisista harrastuksista myöskin ja mulla on ilo ja kunnia myöskin sitten laittaa uusi arvaa kuka -kyselijä, hieno merkkihenkilö, vinkkaus, kisailu käyntiin sitten kello 9.15. Mutta hei, Mikkis täällä sun seurana aina tuonne 11 saakka.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisten asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
3: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa. Tervetuloa tutustumaan.
4: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
5: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä Raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
6: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69€ hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444777888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: se oli Mavis Staples, Have a Little Faith, kun kello on 7:30. Ja mä ajattelin nyt kertoa nimipäiväsankarit, kun joku WhatsAppissa alkoi jo kaipailemaan, että keitäs ne nyt onkaan, niin ei hätää, ne ovat Aarre ja Aarto. Kuule oikein hyvää nimipäivää kaikille, joilla on tällaiset ihanat nimet, tai esimerkiksi ruotsinkielisen kalenterin ja ortodoksisen kalenterin mukaiset, Valfrid, Anastasia, Asta ja Nasti. Hei! Hyviä nimipäiviä, kun on maanantai 12. lokakuuta.
1: Arkiaamujen harmauden karkottaja Miikka-Pekka Heikkilä ja Radio Dayn herätys.
0: Ihan kivalta se kuulostaakin, kuule. Pikkusen täytyy makustella itsekin, kun saa olla tällainen sun seurassa. Hei, pitkän tauon jälkeen. Nyt mä olen tänä maanantaina, sit mä oon siellä täällä joku perjantai vähän sen käymässä. Ilo olla nyt kuitenkin sun seurassa. Keskiviikkoon asti mennään yhdessä näitä aamuja eteenpäin. Se päivä, johon sinä heräsit, oli 12. lokakuuta. Ja tiesitkös muuten, että se kyseinen päivä oli ensimmäisen Oktoberfestin päivä vuonna 1810, eli 216 vuotta sitten jo alettiin juhlimaan tällaista kyseistä lokakuun juhlaa tuolla Bayerissa. Siellä kutsuttiin Münchenin asukkaat viettämään prinsessa Therese von Sachsen-Hildenburgenhausenin jääjuhlaa Bayerin prinssi Ludwigin kanssa. Ja siitä kautta sitten siitä on muodostunut nykyinen perinne. En ole itse koskaan käynyt, mutta olisihan se ainakin hieno nähdä joskus tuommoinen suuri juhla. Samana päivänä, samana vuonna itse asiassa syntyi Suomen kansakoulun isä. Ja eikö se ollut, voi kauhean sentään, mä en katsonut tätä näin, mä menin ihan vaan ulkomuistista. Eikö se ollut 1000 markan setelissä Uno Kygneus? Syngneus, varmaan ehkä aikalaisittain sanottiin. Vai oliko se 100? Kauhea, kun mä tunnistan tässä nyt ikäni. Joku sen kuule pistää mulle WhatsAppissa just nyt, kertoo. Mun mielestä se oli se pyöreä, semmoinen iso, mitä ei lapsena koskaan nähnyt mitään 1000 markkaa. Mutta minä muistan markat, kuule. Ei lähdetä sen suurimpia käpylehmiä muistelemaan. Sen vaan muistan erinomaisesti, kun olin itse lukiossa tuossa just kun vuosikymmen vaihtui 2000-luvusta 2010-luvulle, niin tällä päivämäärällä vietettiin TV2:ssa, ajankohtaiskakkosessa siis, homoilta keskustelu, joka sitten sai semmoiset niinku ihan vaan pikkuset kierrokset. Ei niinku yhtään sen suurempia tai niinku ei, tuskin mitään tapahtukaan, tuskin mitään keskustelua syntyikään siitä. Se oli tämä päivämäärä 16 vuotta sitten. Herra jesta sentään. Kyllä tämä aika menee kuin siivillä. Kuule, me voidaan olla vaan sitä mieltä, että no, keskustelu mun mielestä on aika useinkin niin kuin todella hyvä. Että hyvä kun tuo keskustelu pidettiin, niin sitten se lisäsi ja poikin lisää keskustelua. Tämän päivän muita merkkitapahtumia mä käyn tuossa 8 tunnilla vähän lisää, mutta sen halusin vielä sanoa, että päivän kysymyksenä on meidän samainen kiitollisuushaaste, mistä kysyin tuossa noin aikaisemminkin. Eli kuukauden ajan kysytään joka päivä erilainen kiitollisuuskysymys. Ja tänään on se, että mitä sellaisia harrastuksia, käsitöitä, lukemista tai muuta vapaa-ajan toimintaa sulla on, jota ilman sun elämä olisi huomattavasti tylsempää. Tämä on tämän päivän kysymys, ja koska tänään on myöskin tämmöinen tyttöjen päivä, YK on tämmöinen tietoisuuden levittämispäivä, niin ajattelin jakaa sinulle ihan uunituoreen kirjan, joka liittyy meidän viikon vieraaseen Hanna Kivisaloon. Hän on kirjoittanut, julkaistiin just toissapäivänä hänen uusin 5. kirja, Särkyneiden naisten seura. Nyt mä paljastin jo kukaan meidän viikon vieras, mutta koska on päivän kysymyksen ja lahjan paikka, niin mulla olisi tässä näin uunituore kirja. Karhea, lämpöinen, suoraa uunista tullut, jonka mä lähettäisin tänään jollekin vastaajalle. Pistä meille WhatsApp-viestiä, niin saatat voittaa Hanna Kivisalon uusimman kirjan. Ja tällä tavalla me lisätään vähän tämmöistä kiitollisuutta ja avataan meidän silmiä myöskin tämmöiseen, että hei, eikö se olekin paljon kiitollisuuden aihetta. Mutta hei, tähän numeroon pistät meille viestiä äkkiä nyt.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Toivossa on hyvä elää, sitä mieltä on ainakin Eero Raittinen.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Miikka-Pekka Heikkilä ja Radio Dayn herätys.
0: lauletaanko Columbus-päivänä Kesaraa? En aina.

tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hengähdyksen paikka. Tanni ja Torvikosken kappaleen jälkeen. Huokauksen päässä. Ai että. Kiitos Jeesus.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Ehditkö käymään kenties tänä vuonna Helsingin silakkamarkkinoilla? Tai oletko käynyt joskus aikaisemmin kenties? Itsellä varmaan jossain tuolla noin niin kuin vanhempien kanssa joskus lapsosena on tullut käytyä, mutta sain semmoisen pienen silakka, paistetut silakat, perunatuoksun omiin sieraimiini kuvitteellisesti, kun Risto kertoi eilen omasta visiitistään tänne Helsingin silakkamarkkinoille. Eilen, kun julkaisti hänen uusin Riston viikon valintajakso, hän kertoi myös silakkamarkkinoiden lisäksi Sibeliuksesta. Tarkalleen ottaen perunoista ja silakoista, miten ne suhtautuivat Sibeliukseen ja toisinpäin. Mennäänpä kuuntelemaan paras pala eilisestä ohjelmasta.
1: Riston viikon valinta.
2: Liki 40 vuoden aikana minulle ei ole selvinnyt se musiikkitoimittajalle perin arvokas tieto, että söikö Jean Sibelius silakoita mielellään. Tiedämme, että nuorena miehenä hän kuitenkin vietti pari kesää Korppoossa, Korppokoordissa, joten epäilen hyvinkin Sibeliuksen päässeen lähitaisteluetäisyydelle silakan kanssa. Ainakin hän rakasti silakan tärkeintä tykötarvetta, joka on tietysti peruna. Siitä on meille oikein todistekin, sillä kerrotaan, miten Sibeliuksen mesenaatti ja ystävä Axel Carpellan sanoi kerran Sibeliukselle illallispöydässä, ei enää ainoatakaan potaattia. Niitä pottuja tuli tietenkin Ainolan puutarhasta, josta avautui metsä. Sibeliukselle niin rakas ja tärkeä asia. Metsässä on Sibeliukselle myyttistä ja salaperäistä poesiaa, kuten hän eräänä jouluaattona kirjoitti päiväkirjaansa. Metsässä asuu tietysti myös Skogs Roet, metsän haltijatar. Sen hengen Sibelius vangitsi sävelrunonsa opus 15, jonka alkusysäyksenä on Viktor Rydbergin samanniminen runo. Orkesterisarjasta muotoutui myös melodramaattinen sovitus lausujalle, pianolle, kahdelle käyrätorvelle ja jousille. On arveltu, että metsänhaltijatar muhi jo kesän 1894 oopperasuunnitelmassa, jolloin Sibelius suunnitteli paitsi veneen luominen oopperaa, myös eräänlaista näyttämöteosta, joka kertoisi uskottomasta ylioppilaasta. Tutkija Veijo Murtomäki arvelee, että teorian mukaan Sibeliuksen 10. elokuuta kirjeessä mainitsema Marssin tapainen musiikkikappale olisi metsähaltijattaren avausjakso, metsäänmeno toinen jakso, uskottomuus ja sensuaalisen rakkauden kuvaukset kolmas jakso ja surumarssi teoksen päätös. Viktor Rydbergin tekstin päähenkilö on Björn-niminen sankari. Hän seikkailee sysimetsän keskellä. Siellä hän tapaa kääpiöitä, mutta myös povekkaan metsänhaltijattaren, joka viekoittelee ja suistaa Björnin nauttimaan maallisen rakkauden aistillisesta hekumasta. Metsänhaltijattaren orkesteriversiossa tulevat erityisesti nämä erottiset sävyt ja tietynlainen wagneriaaninen voimakas

0: Riston viikon valinta. Kuuntele kaikki jaksot Day Plus kaikki tilauksella.
1: Huhhuh, mitä menoa. Täytyy sanoa, että Sibeliuksella silakat ja keijut ja povekkaat asiat. Huhhuh sentään. Kyllä on Kristillinen radio aikamoinen rohkea paikka tuommoiselle musiikille. Hyvää musiikkia kuitenkin tarjoilee Mahalia Jackson, Joshua Fit the Battle of Jerichoon ihan just.
2: Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
3: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
4: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
5: Ai missä?
4: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
5: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
4: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
6: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
7: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

0: on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
2: Millainen ihminen sinun mielestäsi on menestyjä? Tuo kysymys esitettiin minulle jokin aika sitten. Totesin, että minulle esimerkki menestyjästä on hiljattain 100-vuotiaana kuollut ystäväni. Hän kasvoi mökissä, jonne kulki vain metsäpolku. Talvisin hän käveli mökistä kouluun kuun valossa. Muutaman kouluvuoden jälkeen hän pääsi omalle kylälle ompeluoppiin. Tie jatkui Helsinkiin pukutehtaaseen. Kun vaatetusalan työpaikat Suomesta hävisivät, ystäväni sai muita töitä. Ne hän hoiti niin, että saattoi olla ylpeä töistään. Puolisonsa kanssa ystäväni osti kaksion, jossa he kasvattivat kaksi lasta. Eläkkeellä hän hoiti lastenlapsiaan ja ahkeroi siirtolapuutarhassa. Kun hänen kanssaan jutteli, tuli vaikutelma, että hän oli elämäänsä tyytyväinen. Usein hän totesi, että raha oli aina riittävästi, kun huolehti siitä, että menot eivät olleet suuremmat kuin tulot. Vuosia sitten törmäsin seuraavaan mietelmään. Hyvinvointi ei synny siitä, mitä sinulla on, vaan siitä, mitä teet. Uskon, että ystäväni olisi allekirjoittanut tuon ajatuksen. Hyvinvointi tai onni ei tule siitä, että täyttää kotinsa kiinalaisella krääsällä tai kalliimmallakaan tavaralla. Onni ei tule ulkomaanmatkan tai omakotitalon muodossa. Onni syntyy päivittäisistä teoista, joita teemme itsellemme ja toisille. Hyvinvointi syntyy metsäkävelystä raikkaassa ilmassa tai siitä, että menee ajoissa nukkumaan. Onni syntyy siitä, kun saa tehdä työssään tai vapaa-ajallaan toisille ihmisille jotain hyvää. Hampurilaispaikan nuori työntekijä ojentaa nälkäiselle kiinteistön välittäjälle hampurilaisen. Kiinteistön välittäjä löytää vaatekaupan myyjälle juuri sopivan asunnon. Vaatekaupan myyjä puolestaan valitsee keski-ikäiselle naiselle kauniin vaatteen. Keski-ikäinen nainen auttaa vapaa-ajallaan maahanmuuttaja-äitejä oppimaan suomea. Maahanmuuttaja-äiti vie naapuriperheelle lämpimäisiä. Naapuriperheen teini käy näyttämässä isovanhemmilleen, miten kännykkä saadaan taas toimimaan. Onnellinen ihminen on se, joka on ymmärtänyt, että Jumala ei luonut meitä yksilöiksi, vaan suhdeloiksi.
0: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: Miten mielenkiintoista, mikä se oli, suhteloinen vai suhdeloinen? Any case, ollaan toinen toisellemme ystäviä ja niin kuin Anna-Mari Jukko tuossa sanoi. Nyt meitä muistuttaa Juudan leijonasta maksetut viulut.

0: tuon porukkaan sinäkin kuulut. Tiesitkö muuten sitä? Kuule, tiesitkö sen, että meillä on suuri lokakuun kiitollisuushaaste? Pyörii joka päivä uusi kysymys jokaiselle päivälle, joka herättelee meissä sitä kiitollisuutta. Ja tämän päivän kiitollisuushaaste on myöskin päivän kysymys, jonka palkintona myöskin tälle tyttöjen päivälle teeman mukaisesti minulla on tässä edessäni Hanna Kivisalon uutukaiskirja Särkyneiden naisten seura. Mä jututin Hannaa tässä näin ihan äskettäin. Voipi olla, että kuulet hänestä aika paljonkin tällä viikolla, mutta keskittyen tähän nimeen siis, että ei ole kyse vain naisista, vaan ihan ylipäätään ihmisistä, joista ehkä 2-3 tekstin sisällöstä löytyy niin kuin jonkunlainen nainen. Mutta nyt, kun on tyttöjen päivä, mä ajattelin, että tämän parempaa lahjaa ei tälle päivälle ole. Eli siis, miten tämän lahjan voit saada, on käydä tuolla meidän sosiaalisen median puolella ja vastata esimerkiksi siellä, Instagramissa tai Facebookissa, tai pistää meille WhatsAppiin viestiä. Ja mihin sä vastaat? No tähän kysymykseen, että minkälaisia harrastuksia, esimerkiksi käsitöitä, lukemista tai muuta vapaa-ajan toimintaa sinulla on, jota ilman elämä olisi huomattavasti tylsempää. Ja tätä kautta uudet harrastukset ynnä muut, niin me saadaan silmät auki sille kaikille, mitä meitä ympäröi. Ja että onpas nämä meidän mukavat vapaa-ajan hommat oikein mukavia ja sytyttää meissä kiitollisuutta. Muutama viesti saatiin tuossa noin 7.30 paikkeilla. Esimerkiksi yksi viestittelijä sanoo, että hän on palvelutalolla vapaaehtoisena. Ja siinä on myöskin sellaisia retriittejä myöskin, joka toinen viikko, missä saa olla itse kohtaamassa. Näin mummeli 80V Tampereelta pisti viestiä. Täältä tuli myöskin useampi erilainen viesti. Esimerkiksi metsälenkeistä Päivi pisti viestiä tuossa myöskin, että ne on ilman niitä viikkoni olisi mälsä. Olipa kiva muistutus. Tähän liittyen mun saattaa olla vähän omankohtaista kokemusta. Kerron tuossa noin ehkä ennen 9 uutisia, jos vaan mitenkään ehdin. Kiitos sulle, kun olet minun seurannani tässä, kun kello on 8:21. Israel tänään raportti myöskin tuossa 10 minuutin kuluttua tulossa.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9:15.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on 2 keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
4: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22-25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
5: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa ilmainen Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.

0: sinäkin saat kasvaa, vaikka olisit kuinka, minkä ikäinen saa ollakaan, niin kuule, me kaikki täällä näin kasvetaan niin kuin kuninkaamme ja isämme tässä muistuttaa. Tämmöisestä lapseuden hengestä laulaa myös Niina-Maria Tiihonen. Hän katseli omaa tytärtänsä keinumassa tai tarkalleen ottaen yrittäessään keinoa, kun isoveli siinä vieressä pystyi vähän niin kuin isomminkin saamaan vauhtia itsellään, niin hän jalat eivät riittäneet maahan ja tuli vähän ehkä semmoista tunteen purkausta siinä ja äiti meni tarjoa apua, mutta tytär oli päättänyt pärjätä itse. Ja tätä katsomista ja alkoi miettimään Tiina-Maria, siis itse äiti, myöskin tätä keinumisen vertauskuvaa ja sitä kautta alkoi puhutella ylipäätään meidän elämä. Miten me keinutaan päivästä toiseen ja joskus vaan istutaan kyydissä ja toivomme, että kävisi parhaiten. Joskus on mentävä taaksepäin, että saadaan perspektiiviä asioihin. Tämmöisiä terveisiä myöskin artistilta Niina-Marialta, joka muuten kuultiin myöskin Hertz-yhtyeen riveissä takavuosina. Tässä on hänen uusi kappaleensa Keinu.
1: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: keinut, kun kello on hieman yli 9:30. Se tarkoittaa myös Israel tänään raporttia. Johanna ja Lior Regev kertovat lukuja ja selkeitä dataa Israelin taloudellisesta tilanteesta 3 sotavuoden jälkeen.
1: Israel tänään.
2: Hamasin 7. lokakuuta 2023 tekemästä hyökkäyksestä on kulunut 3 vuotta. Näiden vuosien aikana Israel on sotinut Gazassa, Libanonissa sekä Irania vastaan. Valtavien inhimillisten menetysten lisäksi sotien taloudellinen taakka on ollut suunnaton. Israelin valtiovarainministeriön mukaan sodat ovat maksaneet maalle noin 67 miljardia euroa. Se on yli 10% Israelin vuotuisesta bruttokansantuotteesta ja lähes 2-kertainen summa maan normaaliin vuotuiseen puolustusbudjettiin verrattuna. Mittakaavan ymmärtämiseksi tilannetta voidaan verrata Suomen vastaavaan tilanteeseen. Suomen valtiovarainministeriön mukaan valtion vuoden 2026 talousarvio on noin 90 miljardia euroa. Toisin sanoen, Israelin 3 vuoden sotamenot vastaavat noin 3/4 Suomen koko vuoden valtion budjetista. Myös siviiliomaisuuden tuhoutuminen on aiheuttanut valtavia kustannuksia. Vaurioituneista kodeista, yrityksistä ja muusta omaisuudesta on jo maksettu yli 10,8 miljardia euroa korvauksia. Pelkästään 2 sotilaallista yhteenottoa, jotka käytiin Iranin kanssa, aiheuttivat noin 3,8 miljardin euron välittömät ja välilliset vahingot. Monet Gazan lähialueilla sijaitsevista israelaisyhteisöistä kärsivät valtavia tuhoja lokakuun 7. päivänä. Niiden jälleenrakentamiseen liittyvät menot ja taloudelliset sitoumukset ovat noin 5 miljardia euroa. Jos sotien kokonaiskustannukset jaettaisiin Israelin kotitalouksien kesken, summa olisi noin 21 000 euroa perhettä kohti. Tämä on kuitenkin vain laskennallinen vertailu. Se ei tarkoita, että perheelle lähetettäisiin tällainen lasku. Lopulliset kustannukset tulevat olemaan huomattavasti suuremmat. Esitettyihin lukuihin ei ole otettu mukaan menetettyä talouskasvua, vähentyneitä investointeja eikä tulevia puolustusmenoihin liittyviä sitoumuksia. Israel joutuu maksamaan näiden 3 sotavuoden kustannuksia vielä monien tulevien vuosien ajan. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, rahalahjoitusten antaminen on mahdollista Pohjoisen sydän ry:n kautta. Lahjasi ohjataan kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kineret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Näistä luvuista ja tärkeistä aiheista kertoivat Johanna ja Lior Regev. Seuraavaksi varjoistamaan huutaa Exit-yhtyeen ja taitaa olla Pekka Simojoki siellä solistina laulaa.

0: Siinä vastasi musiikista Exit ja Pekka Simojoki. Hei, satuitko kuulemaan viime perjantaina kello 12 jälkiistunnon? Siellä kysyttiin sellaista useampaakin kysymystä. Esimerkiksi, että pilaako klikkiotsikot median? Mitä tehdään sitten tyhjyyttään kumisiville kirkkorakennuksiksi? Kirkkorakennuksille siis. Ja kolmantena aiheena, että jos et kuuluisi siihen kirkkokuntaan tai uskonnolliseen yhdyskuntaan, missä nyt olet, niin mitä, niin kuin, mihin sitten kuuluisit? Tällaisia pohdintoja antoivat myös emerituspäätoimittaja, kirjailija Tapani Ruokanen, Open Doorsin Miika Auvinen sekä Ristinvoiton Anssi Tiittanen. Puheenvuoroja jakoi tuttuun tapaan Matias Wilberg, joka tänään viettää ansaittua syyslomapäiväänsä. Onko siis median tila tai ehkä ylipäätään media itse kaventunut viime vuosina esimerkiksi klikkiotsikoiden ja sensaatiohakuisuuden seurauksena?
1: Jälkiistunto.
2: Että onko media viime vuosina kaventunut jossain määrin tämän klikkiotsikon hakuisuuden takia? Eli onko enemmän kyse tämmöistä klikkiotsikosta tehtailevasta viihdemediasta, jopa niin kun, vakavasti aiemmin otettavat journalistiset tahot? Eli onko globaalisti maailman tapahtumia mahdollisimman objektiivisesti raportoiva uutisointi enää niin kuin tätä päivää Suomessa, onko sellaista ja miten suhtautuminen sitten taas toisaalta myös kristinuskoon näkyy valtamediassa? Onko vaarana, että yhä enemmän tämmöiset niin kuin tietynlaiset puolitotuudet tai hyvin asenteellisesti latautuneet käsitykset pääsee läpi, kun äkkiä vaan tehtaillaan AFP:n tai jonkun muun maailman globaalin uutistoimiston pohjalta joku uutinen ja se pistetään äkkiä eetteriin ja mahdollisimman paljon tehtaillaan sitten sen otsikon ympärille, että miten saadaan klikkauksia tuolta nostettua esille. Ja sitten se, että kaventaako se vaan meidän maailman kuvaa ja ymmärrystä laajemmin todellisuudesta, että mikä teidän näkemys? Täällä on kaksi media-alan osaajaa, siksi tätä teiltäkin kysyn. Ja miten kristillisyys, niin kuin, tuleeko se enemmän näkymään vaan tällaisen, että sitten on niin kuin, tietynlaiset ääripään öyhöttäjät saa palstatilaa ja sitten semmoinen niin kuin vanha kunnon tervehenkinen hengellisyys ja kristillisyys, niin sitä ei oikein enää tunnisteta eikä tiedetä sen olemassaolosta.
3: Ja kerran kesässä uutisoidaan suviseuroista ja väärinkäytöksistä siihen liittyen. Se on niin kuin vakka.
4: Ja ne onkin virheellisiä vielä kaikille.
3: Niin.
5: Mä en voi olla tarttumatta tuohon siltä kannalta, että valtakunnan päämedia Helsingin Sanomat jossain vaiheessa teki tosiaan tämän linjauksen päätoimittaja Erja Yläjärven suulla, että luovumme klikkiotsikoista. Mun mielestä se oli yksi vuoden kovimpia klikkiotsikoita, oli itse asiassa tämä.
4: Joo, ja se on tietysti nyt, tämä kehitys on oikeastaan viime vuosikymmenien kehitystä. Me oltiin tuonne 80-luvulle saakka vielä sen vanhan journalismin, niin kuin, sen ihanteiden noudattajia. Ja sitten kun tuli tämä digi ja sen myötä hyvin pikainen uutisvälitys, niin että jokainen toimittaja nykyään printtilehdissäkin se tekee myös niin kuin sähköistä, saattaa tehdä radio-ohjelmaa tai raportoi uutisia ja niin edelleen. Se on johtanut sitten rahan kaipuu näissä välineissä siihen, että pitää koko ajan myydä. Kaikkea myydään. Ja semmoinen rauhallinen, se kuulostaa tämmöisen klikki-ihmisen korvissa niin kuin aivan hirveältä, että joku puhuu tämmöisestä, rauhallinen raportointi tai pohdiskelu tai analyysi, niin se ei ole kovin myyvää, ellei sitten ole se yleisö semmoinen, että se haluaa semmoista. Mä luulen, että me tulemme erikoistumaan. Meillä tulee tämä klikkiytyminen tai klikkaaminen tulee olemaan niin kuin entistä aggressiivisempaa, mutta sitten se kehittyy vähitellen myöskin rinnalle näitä. Ja siitä on jo merkkejä, myöskin näitä vapaita journalistisia tuotteita, jotka ei ole tämmöisiä. Ja niin sanottu serious, vakava journalismi, se tulee kehittymään myöskin, mutta se, missä rahaa tehdään, niin ne on aina kuitenkin sensaatiot ja uutinen on uutinen. Se on uusi asia. Se on semmoinen, joka sävähdyttää ja koskettaa ja vie tunteisiin. Mutta tässä on nyt kysymys myös siitä, että me jotka ollaan alan ihmisiä, että me emme luovuttaisi. Mutta mä tiedän sen, että Hesarissakin seurataan siis koko ajan, että mitä juttua luetaan. Eihän me voida rakentaa siis niin kuin journalistista sisältöä sen verran, että katsotaan vaan, että mitä ihmiset seuraa. Nehän seuraa niin kuin ihan vääriäkin asioita siinä mielessä, että kun joku keksii jonkun ihan hullu jutun, se saa yhtäkkiä hirveästi seuraajia. Ei se ole totta. Ei se ole tärkeä asia. Mä uskoisin, että vanhan ajan journalistinen periaate pitää ottaa kunnian takaisin.
0: Jälkiistunto. Ai että kun journalistia tässä näin hymyilyttää, kyllä se Tapani Ruokanen tietää. Hän oli yksi jälkiistunnon debatoijista tuossa perjantaina kello 12. Jos missasit sen, niin se sitten kuullaan esimerkiksi perjantaina kello 22, mutta Day Plusasta iltapäivästä perjantaina eteenpäin. Day Plus kaikki tilauksella, sen kuulet sieltä. Mutta näin maanantaisin myöskin vähän kuulostellaan, että on viisaita ihmisiä ja viisaita ajatuksia. Muutama ajatus kiitollisuudesta ja vielä Christopher Columbuksesta, jonka päivää vietetään tänään, aion tässä aamussa viettää ja kertoa sinulle ja esimerkiksi uuden harrastuksen aloittamisesta.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
6: Onpa hyvä tuoksu. Mitä sä leivot?
7: Suklaakakkua.
6: Oo, mitäs siihen tulee?
7: 800 kananmunaa, 88 kiloa sokeria, 80 levyä suklaata.
6: Häh?
7: Aattelin ilahduttaa Radio Dayn ystäväperhettä.
8: Radio Dayn ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
9: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888.
10: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyvät puheen rukous. Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
13: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
14: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan!

0: Hei, vanhassa kunnon virressäkin sanotaan, sua lakkaamatta kiitämme, sopii hyvin meidän lokakuun kiitollisuushaasteeseen, joka on samalla myöskin päivän kysymys. Eli mitä sellaisia harrastuksia, esimerkiksi käsitöitä, lukemista tai muuta vapaa-ajan toimintaa sulla on, jota ilman elämä olisi huomattavasti tyllisempää? Niin kun vastaa tähän näin, niin tänään tyttöjen päivänä lähtisi tämmöinen uunituore kirja Särkyneiden naisten seura sinulle, joka vastaat meidän WhatsAppiin tähän kysymykseen. Eli harrastuksia, vapaa-ajan juttuja, mitä sulla on. Pistät viestiä, niin tämä uusi kirja Hanna Kivisalolta, joka myöskin niin kuin koskettaa muita ihmisiä kuin naisia, mutta tänne tyttöjen päivänä mä ajattelin, että tämä on ihan paras mahdollinen lahja teille tähän kysymykseen vastaaville. Hanna Kivisalo on siis Radio Dayn viikon vieras. Jos haluat kuulla tästä blogistista, teologista enemmän, niin tuossa 40 minuutin kuluttua päästään hänet ensi kertaa ääneen näillä Radio Dayn aalloilla tällä viikolla. Mielenkiintoista juttua siis tulossa, mutta kiitollisuushaaste. Se on tänään se. Ja harrastuksista esimerkiksi on poimittu myös puukäsityöt, joista erityisen kiitollinen on meidän kuulijamme Joni. Hän sanoi, että myöhemmällä iällä sitten hän on saanut lahjan tehdä puukäsityötä, eritoten veistellä kaikkia pieniä käyttöesineitä ja samalla mukava rukoilla eri naisten asioiden puolesta ja miettiä muutenkin uskon asioita. Ja sitä kautta näistä ajatuksista on tullut myös kirjoittamisen lahja, ja hän tykkää tehdä tätä näin. Kaikille kuulijoille ja myös tänne Oulun alueen asukeille paljon siunausta toivoo meidän kuulijamme. Samoin myös käden taidot ovat Kaisalla hallussa. Hän sanoi, että käsityön taidot monenlaiset. Hän on esimerkiksi laittanut sukkia maahanmuuttajien pienokaisille ja ylipäätään tämmöisistä jämälangoista virkattuja kukkia esimerkiksi. Voi laittaa vaikka pipoon tai rintaneuvoon. Ollaan kaikkea tällaista näin. Ja sen lisäksi kyllähän täältä löytyy vaikka mitä akryyliväleillä maalauksia tai teen kortteja ja kirjoitan runot itse. Wow, Kaisa. Kuule, tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten paljon sisältöä ja iloa tuollaiset harrastukset voi tuoda. Niin minkälaisia sinulla on esimerkiksi? Niin pistä tähän numeroon meille viestiä, niin voit voittaa Hanna Kivisalon uutukaiskirjaa esimerkiksi tänään.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Näistä kiitollisuuden teemoista jatkaa Juha Tapio, joka muistuttaa siitä, että sinäkin sä olet elävien maassa, jossa me saamme nähdä Herran hyvyyden psalmi.

0: hengen sanoi.
1: Kuka jaksaisi surevaa, katselisi kuihtunutta, kulkisi tiheän viidakon poikki, pitkin uomaa kuivunutta.

0: Jos sä esimerkiksi tässä näin hienon musiikin aikana aloit miettimään, että mulla on niin vähän harrastuksia tai ylipäätään kun kaikki muut on parempia kuin tämmöinen näin Kaisa pistelee täällä näin maalit esimerkiksi kanvakselle tai niin kuin kutousukat ja ihan kaikki muut, niin minä haluan tulla sanomaan sinulle, että muista, sinulla on oikeasti tämä päivä. Sä voit tarttua mihin tahansa harrastukseen, kun sä annat sille vaan aikaa ja myönnät, että en ole vielä erinomainen ja voin tästä parantua, kun vaan toistan tätä näin. Toisto on, kirtaus on opintojen äiti. Tämä on minun kokemukseni uusien harrastusten aloittamisesta muutaman tämmöisen harrastusaiheisen jutun. Aion kertoa sinulle vielä ennen 10 uutisia, mutta nythän siis mennään 9 uutisia kohti, jonka jälkeen esimerkiksi sitä arvaa kuka kisaa, mitä minä saan luotsata pitkästä aikaa ja uusi henkilö olisi tiedossa.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9:15.
2: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
4: Halo, halo. Onko Radio Dayssä?
5: Ei joo. On kotimaassa.
4: Jaa, ettei ulkomailla.
5: Tarvittaessa sielläkin.
6: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
7: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi Leo kertoo joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Paavi kertoo, että lääkärit löysivät viimeaikaisessa terveystarkastuksessa hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Kasvannainen on paikallinen ja vielä pieni, ja se poistetaan lähipäivinä leikkauksessa. 71-vuotias Paavi Leo astui virkaansa viime vuonna. Yli 1 miljardin katolisen hengellinen johtaja palvelee virassaan yleensä koko jäljellä olevan elinikänsä. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on 3. raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla ainakin 139 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 80 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 300 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli tai katosi kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Forecan sää. Mennäänpä vaihtelun vuoksi pohjoisesta etelään näin säätiedotuksessa. Pohjoisessa on heikko tuulista, vaihtelevan pilvistä ja poutaista korkeapainesäätä. Maan keskiosassa on pääasiassa poutaista, pilvipeite rakoilee ja koillistuuli on kohtalaista. Täällä Suomen eteläpuolella on matala paine, jonka sateet yltävät paikoin koko eteläosaan maata. Päivälämpötila on etelässä 5-10, maan keskiosassa 3-8 ja pohjoisessa enimmäkseen 0-4 astetta. Yöllä tuuli heikkenee, pilvisyys vaihtelee ja kaukossa sataa vielä paikoin. Yölämpötila on etelässä +2-+5 astetta, maan keskiosassa siellä vaihdellaan noin 0 molemmin puolin ja pohjoisessa pakkasta on 20 astetta.
1: Säähän emme voi vaikuttaa, mutta taivaan valoa voimme heijastaa. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Kukahan tuon runon on kirjoittanut aika hienosti? Muistettiin, että hei, eipä tuosta säästä tai pimeydestä, siihen ei voi vaikuttaa, mutta siihen, että minkälaista siellä meidän sisimmässä on, niin kuuleeko pistää kättä ristiin tai muistelee taivaan isää ja ylipäätään miettii näitä elämän suuria kysymyksiä, niin siitähän se kuule. Pieni valo voi syttyä vähän pikkusen kirkkaammaksi. Miikkis sun seurana tuonne kello 11 saakka ja minä saan aloitella tässä kohtaa uutta Arvaa kuka -kisaa. Täysin uusi nimi, mielenkiintoinen sellainen ja minä itse toivon, että voisin laittaa joku kerta vielä vaikka 100 lahjakortin jollekin, että mentäisikin ensi viikkoon tällä nimellä. No, ehkä me kuitenkaan ei tehdä ihan niin vaikeaksi tätä hommaa. Mennään mukavasti aamua eteenpäin ja Matiaksen ääntä sitten kuullaan monessakin välissä aamua pikkusen siellä täällä, mutta hän viettelee ansaittua syyslomapäiväänsä tänään ja huomenna ja keskiviikkona, mutta sitten torstaina me molemmat äijät täällä sitten sun seurana aamusta saakka. Nyt uutta musiikkia tarjoilee Ronni Samuel, jos säkin, niin mäkin. Meinaa sitä, että mihin ikinä Jumala meneekään tai mihin ikinä hän pysähtyy, niin siinä on hyvä olla. Niin tällä sanomalla mennään kohti Arvaa kuka -kisaa.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
10: Ronni Samuel tässä, moi. Kohta soiva biisi on mulle itselle jotain uutta ja isoa ja ehkä vähän jännääkin. Kyseessä on siis mun aivan ensimmäinen kokonaan laulettu julkaisu. Tyyliltään tää biisi on tämmöstä raikasta indie-folkkiä ja tuotannossa mun mukana on ollut Jacob Wallen ja kukas muukaan kuin koko kansan Sakari Heikkilä. Tää biisi puhuu heittäytymisestä Jumalan johdatukseen ja siitä, miten pieni meidän antama uhri lopulta on verrattuna Jeesuksen uhriin. Mä toivon, että tää teksti ja soundi vois koskettaa teitä. Tästä tulee mun uusi biisi, Jos säkin, niin mäkin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman uskollinen suoja pirittää meitä, kuinka käyneekin.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.

0: Siinä oli isä-tytär duo Pekka ja Heidi Simo ja Kisimelius, miten sen ikinä ottaakaan. Nyt on se hetki aamusta, mitä monet on odottanut ja pohtineet monta viikkoa tässä näin. Kuka onkaan, arvaa kukan henkilö. Nyt pöytä on puhdas, täysin tabula raassa. Menemme kohti uutta kisaa ja uutta henkilöä. Katsotaan lähteekö.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Muistutuksena vain, että kun tänne studioon soittaa kohta annettuun numeroon, niin voi kysyä kaksi kertaa tarkentavan kysymyksen tai tarkentavan kysymyksen ja sitten sen arvauksen. Tai voi vaikka arvata kaksi kertaa. Kyllä on anteliasta täällä näin. Voin listata tässä näin muutaman tällaisen nimen, mitä ei kannata lähteä arvaa, koska ne on jo arvattu. Ne on olleet niin kuin se arvaa kuka päähenkilö. Täällä on Urho Kekkonen, Miina Sillanpää, Jari Litmanen, Billy Graham, Eino Leino, Martti Ahtisaari, Pekka Rinne. Täällä vähän näitä jääkiekkonimiä saattaa silloin tällöin löytyy enemmän. En tiedä minkä takia voi olla kollegani Juoni tässä pitkälti. Virpi Kätkää on kanssa veikkailtu. Hannes Kolehmainen, vanha kestävyysjuoksija. Harrison Ford, Neil Armstrong, Hella-Maria Vuolijoki, Ritva Oksanen, Lars-Leivi Lestadius, tämän tapaisia nimiä on ollut. Ja nyt olisi vuorossa siis uusi nimi. Ja et voi soittaa vielä, jos soitat, niin joudun laittamaan sut tuonne noin pitoon tai jonnekin muualle limboon, koska vasta sitten kun annan luvan, se on mahdollista. Eli siis uusi nimi, ja mä ensin kerron sulle sen alkuvinkin, jonka jälkeen tänne saa lähteä soittelemaan ja kysymään vaikka esimerkiksi niitä tarkentavia kysymyksiä, jota myöden sitten alkaa niin kuin, vähän niin kuin kaventumaan. Nyt kello on varttia yli, niin lähdetään.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800. Arvaa kuka?
0: Siinä meni vähän väärinpäin, mutta ei se mitään. Kyseinen henkilö tuli kuuluisaksi asiasta, jota hän ei ehtinyt nähdä siinä muodossa, kuin se nykyään tunnetaan. Eli tämä kyseinen arvaa kuka henkilö tuli kuuluisaksi asiasta, jota ei ehtinyt nähdä oman elinaikansa aikana. Ja mikä se olikaan se numero? Soitetaan se nyt kahta kertaa vielä perään. Ja nyt saa alkaa soittelemaan, kun tämä numero soi. Älkää soittako WhatsAppiin, älkää soittako asiakaspalveluun, vaan soittakaa tänne.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Eli uusi henkilö, josta tuli kuuluisa asiasta, jota ei ehtinyt nähdä siinä muodossa, kuin se nykyään tunnetaan. Puhelinlangat on auki nyt parisen minuuttia ja sitten mä suosittelisin niitä tarkentavia kysymyksiä, niin sitä kautta lähdetään. Ja kun soittelet tänne, saat kirjalahjakorttia tänään 10 euron arvosta, jos joku tästä näin se veikkaa, niin kuule, laitan sen sulle oikein mielellään. Ja huomenna se olisi 20 ja näin edespäin. Eli tästä ihmisestä tuli kuuluisa asiasta, jota hän ei ehtinyt nähdä siinä muodossa, kuin se nykyään tunnetaan. Ja tähän tuttuun tapaan löytyy myöskin semmoinen niin kuin ajankohtainen näkökulma. Ensimmäinen soittelija onkin langoilla. Oikein hyvää huomenta, kuka siellä?
2: Huomenta, Tarja Heinolasta.
0: No kiva kuulla ääntäsi, Tarja. Minkälaisella asialla lähdit nyt tähän näin soittelemaan?
2: No, tietysti sukupuoli, että onks hän mies?
0: Joo, tämä on kyseinen henkilö mies, kyllä. Tarkentava, on, tärkeä juu. Kysymys, kyllä.
2: No, sit mä kysyn, että onko suomalainen?
0: Kerron, että hän ei ole suomalainen. Kiitos paljon, Tarja. Sinä tässä näin teit sitä latua kaikille muille soittajille. Oikein hyvä. Ihanaa ja siunattua aamua sinulle ja soittelepa vaikka huomenissa uudestaan.
2: Kiitos, samoin sinne.
0: Kiitos, hei. Eli saimme selville, hän on mies ja hän ei ole suomalainen. Eli kuuluisaksi asiasta, mitä hän ei ehtinyt nähdä siinä muodossa, missä se nykyään tunnetaan.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja nopea soittelija olikin siellä. Huomenta, kuka siellä?
3: No Eija Ylöjärveltä.
0: No, moikka Eija. Oi, että kiva. Onko tämä monennes kerta, kun sä soitat lähetykseen?
2: No kuule, ihan eka.
0: Mä mietinkin, että ei olekaan kuullut tätä näin. Ihanaa, kun sä päätit soittamaan. Mikäs olikaan se niinku asia, mikä rohkaisi sut viimeinkin soittaa meille?
2: No nyt tuohon en osaa vastata.
0: Mutta olet kuunnellut silti kuitenkin ja tässä näin listasin näitä arvattavia henkilöitä. Olisiko sulla arvaus vai tarkentavaa kysymystä tänne?
2: Onko kuollut tosi ikäihmisenä?
0: Vaikeasti määriteltävä asia. Sanoisin, että kyllä on ikäihminen, kun hän kuoli. Näin voisin sanoa.
2: Puhelimen keksijä Alexander Bell.
0: Alexander Bell olisi erinomainen henkilö. Ei nähnyt ihan siinä määrissä, mitä se tunnetaan. Nyt tällä kertaa kuitenkin ei ole aivan se. Mutta hei, kiitos tosi paljon, kun lähdit soittamaan. Tuuppa soittelee uudestaankin joku aamu.
2: Kiitos.
0: Kiitos, hei. Näin me menemme. Nyt ollaan avattu vähän tietä. Kiva, kun lähditte soittelemaan. Kello on melkein 20 yli, niin jatkamme tässä näin aamua. Mukavaa oli jutella teidän kanssa, niin huomenna uudestaan samaa aikaa.
1: Arvaa kuka.
0: Kiva, kun Sakari Heikkilä tuli tähän näin soittamaan haitaria ja muistuttaa siitä, että kuka onkaan meidän linnamme, kun kello on 21.

0: Mitään en sille voi, mutta kun Sakari Heikkilän kappaleet yleensä muistuttaa mua jotenkin kesästä. Ehkä se on toi haitari, ehkä kun mä olin niin kuin 20-vuotiaana niin usein New Wineissa, että hän siellä esimerkiksi soitteli, niin tulee jotenkin semmoinen lämmin tuulahdus. Se saattaa tulla sinun sisimpääsi myöskin mahdollisesti Alan Jacksonin kappaleen kautta, missä on vähän semmoista Etelä-Amerikan, eteläisen Yhdysvaltojen country-meininkiä, ja se muistuttaa siitä, että miten voimakas on Jeesuksen veri. Ja tuon kappaleen jälkeen minä saan esitellä meidän viikon vieraamme ja kuunnellaan muutenkin hyvää musiikkia, jutellaan harrastuksista vielä ennen 10 uutisia.
1: Radio Day. Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
2: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
3: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22-25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Oikein hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
6: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.

0: kivasti läikähti siinä kyllä tuo Southern America, hieno country-kappale. Siinä oli Alan Jacksonilta musiikki.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Sekunnit ja tunnit -blogista ja monista kirjoista tunnettu Hanna Kivisalo on Radio Dayn viikon vieras. Hän julkaisi tuossa toissapäivänä uuden kirjansa Särkyneiden naisten seura. Jutut myöskin kirjasta häntä ja siinä on tekstejä paljon muistakin asioista kuin naisista, mutta yksi tai muutama näistä teksteistä liittyy juuri särkyneisiin naisiin ja ennen kaikkea voimakkaisiin naisiin, jotka sisimmässään tuntevat myös monia tuntoja. Hän kertoo Dayplusasta löytyvästä jaksossa isosta elämänmuutoksestaan omassa työssään.
1: Viikon vieras.
0: Syntyykö jotkut sun teksteistä just siitä vaatimusten määrästä ja paineesta?
2: Syntyy. Mun tekstit yleensä syntyy jostain niinku pelosta, turvattomuudesta, epätoivosta, joita vastaan mä haluan puhua niin kuin itselleni. Tai jos siinä hetkessä mä koen vaikka tosi onnellista turvaa, koska mä usein kirjoitan silloin, kun mulla on hyvä olla, niin se tapahtuu kuitenkin sitä vasten, niin kuin, mitä mä oon niin kuin taistellut. Että kyllä mä inhoan sellaista kärsivän taiteilijan. Niin kuin. Mä en tykkää siitä myytistä, mutta tavallaan se on vähän totta. Mulla se vaan on se, että kun joillakin se on, että kun on oikein ahdistunut, niin tulee hyvä taidetta, niin mä en pysty silloin tekemään mitään, kun mä niin kuin voin huonosti. Mutta sitten sitä vasten mä kyllä kirjoitan niin kuin sitä enemmän. Siis mä oon tehnyt ihan hirvittävän suuren omassa mittakaavassa elämänmuutoksen, mikä voi jollekin toiselle kuulostaa, niin kuin, että mikäs tuossa. Mutta mulle se oli siis vuosien niin kuin prosessin tulos, että mä oon irtisanoutunut mun opettajavirasta. Ja mä tällä hetkellä oon opettajana vaan sivutoimisesti, että olisinko mä ehkä joku 30% opettaja. Ja mä oon nyt niin kuin heittäytynyt tämän puhumisen ja kirjoittamisen varaan. Ja se ei ollut, siis se oli todella niin kuin pitkään mietitty, todella kivulias, kolmannen uupumuksen jälkeen ja ADHD-diagnoosin saamisen jälkeen se päätös niin kuin vasta syntyi. Ja siitäkin, nyt tää on niin kuin kolmas syksy mulle, joka on nyt tämmönen yrittäjäpainotteinen, niin nyt musta alkaa tuntumaan, että nyt tää niin kuin jotenkin on loksahtanut, että kun mä tietysti oletin, että nyt mä teen nämä muutokset, päätökset ja sitten alkaa uusi ja helpompi elämä, niin sitten mulla alkoikin taas uusi elämä, joka piti niin kuin ensin opetella. Mutta nyt tuntuu aika hyvältä ja se on myös siis syy siihen, miksi mä voin tällä hetkellä tosi hyvin niin kuin verrattuna aikaisempaan, että mulla on nyt, mä koen, että mulla on sellaiset yhden ihmisen kokoiset vaatimukset. No okei, ei ne nyt vielä ole, mutta jos mä vertaan aikaisempaan, niin nyt ollaan kuitenkin, siis mä käyn kuule kansalaisopistossa, Pilateksessä ja jossakin missä lie latinotanssiryhmässä, niin siis ihmiset, jotka on tällä hetkellä niin kuin uupuneita ja niin kuin todella siis elämä on niin kuin yhtä juoksemista, niin ehkä he ymmärtää se, että siinä kohtaa, että sulla on niin kuin resursseja mennä niin kuin kansalaisopiston kurssille, niin ne on terveen paperit.
0: Siunatut kansalaisopistot.
2: Siis ihan oikein, koska sehän vaatii sen, että mä voin niin hyvin, että mulla on aikaa ajatella jotain niin kuin hyödytöntä harrastusta. Kaiken sen takana on niin kuin tämä muutostyö ja se on ollut kyllä aika kauheakin prosessi. Näköjään ei ole sellaisia helppoja, nopeita, jotain sellaisia pikakorjauksia, että millä se elämä saadaan. Et jos joku miettii nyt, että tekisikö elämänmuutoksen, niin kannattaa aloittaa heti, niin se on sitten ehkä 3 vuoden päästä valmis.
1: Viikon vieras.
0: Tällaisen elämänmuutoksen läpikäynyt on siis kirjailija, teologi Hanna Kivisalo, joka on viikon vieras. Hän kuvailee itseänsä, että hän on särkynyt kauniisti. Mutta niin kuin vähän tuosta äänestä kuuluu, niin samaan aikaan hän korostaa myös, että Jumalalla on myös hyvä huumorintaju ja että hän itse kertoo vitsejä Jumalalle. Myös juttua kansalaisopistoista ja tosi monesta muusta. Juttua oli Hanna Kivisalon kanssa. Ja pakko mainita myöskin tähän näin, jos tuon kirjan, mistä äsken esimerkiksi mainitsin, haluaisit kotiin, niin kuule, osallistupa meidän tämän päivän kysymykseen. Eli sitä kautta, että vastaat, että minkälaisia harrastuksia, esimerkiksi käsitöitä, lukemista tai muuta vapaa-ajan toimintaa sulla on, jota ilman sun elämä olisi huomattavasti tylsempää. Niin kun vastaat tuohon meidän WhatsAppiin, niin voit voittaa tuon toissapäivänä julkaistun kirjan. Ja vielä muistutuksena, että tähän numeroon kuule laitat viestiä, niin voit voittaa esimerkiksi tämän.
3: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Niin paljon on kiitettävää, niin paljon on hyvyyttä meidän ympärillä. Samuli Edelman laulaa tuosta hyvyydestä. Virsisovituksella on hyvyyden voima, kun kello on 25 vaille 10. Ja hei, jos haluat sitä D-plus-koodia, niin laitapa meille nopsaa viestiä, niin kaksi ensimmäistä saa tuon D-plus-ilmaiskoodin juuri nyt. Hyvyys.

0: Siitä huomisesta kiitetään ja erityisesti nyt niiden mukavien vapaa-ajan toimien kautta. Minä kysyin tässä näin päivän kysymyksiä ja siihen on tullut mukavia vastauksia. Eräs iso vanhempikin pisti viestiä tuossa aikaisemmin, että vapaa-ajassa kaikista ihaninta on Radio Dayn kuuntelu ja se kun lapsen kanssa voidaan pitää niin kuin tämmöisissä hakasissa kahvilaa ja olla VIP-asiakkaana. Aika ihania leikkejä teillä siellä. Myöskin tämmöinen koruhelmien tekeminen on yhden meidän kuulijamme tämmöinen suuri rakastettu harrastus. Taina pisti viestiä tuossa noin reilu puoli tuntia sitten, että myös avantouinti on ehdottomasti hänen omia suosikkejaan. Se on kyllä mun mielestä siis ihan parasta oikeasti. Kyllä tuo kyseinen harrastus, niin kuule, pistäpä meille viestiä, niin voit voittaa tämän Hanna Kivisalon Särkyneiden naisten seuran, joka on mulla tässä edessäni toissapäivänä julkaistu kirja. Ja hän tuossa kyseisessä haastattelussa mainitsi myös sen, että monet miehet ovat tulleet kertomaan siitä, että miten he on rakastunut hänen teksteihinsä. Koska sitten kun vaikka iltasella se vaimo lukee kirjaa ja hän niin kuin lukee sieltä parhaita niin kuin sitaatteja. Tai että autossa, kun mies ajaa ja nainen lukee siinä vieressä, niin hän lukee siitä ajavalle miehelleen. Ja sitä kautta he ovat kaikki niin kuin sitten hankkineet lisää Hannan tekstejä, että kuule koskettaa ihan jokaista monta tahansa. Tämmöisiä pieniä poimintoja sun aamuun, kun kello on kohta 9:40.
1: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: jos sulle ei jostain syystä tullut vielä vastaan, niin kyllä on vuoden kappaleeksi palkittu tuolla Glow-festivaaleilla Profiden Mitään niin suurta. Mennään kohti meidän tämän aamun teemaa, eli näitä ihania harrastuksia heti Andre Crouchin kappaleen jälkeen, jossa sanotaan, että kyllä koko seurakunta saa sanoa aamen, let the church say amen.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. D-Plus.fi.
2: Hei, mistä toi Radio D:n ystäväperhe on oikein tehty?
3: No, siinä on aineksina aitoa ystävyyttä ja mukavaa seuraa. Sitten siinä annetaan toisillemme usein toivoa ja ripausrohkaisua aina tarpeen tullen. Lisäksi tärkeänä aineksena on toi ilosanoma, jota pitää olla runsaasti mukana. Ja sitten kun vielä puhalletaan yhteen hiileen, niin ai että!
2: Kuulostapa hyvältä reseptiltä.
4: Tule sinäkin mukaan aivan mahtavaan joukkoon Radio D:n ystäväperheeseen ja liity Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi. Perheen jäsenten turvaverkko varmistaa evankeliumin äänen radiossa.
5: Tule sinäkin Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään. Osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin D:n vaihteeseen 0444777888.
6: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi D:n ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
7: Kristityt Yhdessä ry. Radio D:n ystävä.
8: Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
9: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
8: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
9: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
8: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
10: loadmybook.fi.
8: Tuolta se löytyy.
10: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. loadmybook.fi.
11: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. luoto.info.
12: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
5: Varaa oma paikkasi Radio D:n adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet dmatkat.fi.
7: dmatkat.fi. Radio
13: Day. I want to introduce to you right now a close friend and brother. To me, he is one of the best interpreters of song and spoken word. My friend, Pastor Marvin Winans.

0: Andre Crouch ja siinä taisi olla Winansin sisarusten isä myöskin lauleskelemassa Let the Church Say Amen, niin sinä kuulut tähän laajaan Kristuksen perheeseen, niin sinäkin voit sanoa aamen, eikö totta kuule ystävää.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kun tuossa harrastuksista puhuttiin, niin mä halusin toistaa sinulle sen, minkä ehkä tuossa noin ennen 9 uutisia sanoin. Eli keskimäärin ihminen aliarvioi sen, mitä hän pystyy tekemään useammassa vuodessa, ja yliarvioi sen, mitä hän voi tehdä muutamassa viikossa. Eli mitä tämä siis tarkoittaa? Eli semmoinen niin kuin hidas, etenevä työ, niin kuin toistot, niin kuin sanoin, luultavasti petaa sulle paremman menestyksen ja ylittää sun odotukset kuin esimerkiksi se, että sä nyt teet yhtäkkiä semmoisen valtavan elämänmuutoksen ja sanoit, että kaikki muuttuu, kaikki lähtee, nämä kammat lähtee ulos ja näin mä muutan mun terveyttäni ja tällä tavalla. Nyt tänään lähtee sellainen, niin kuin, että pikkusen yliarvioidaan ja aliarvioidaan sitä, että hei, mä muutan nämä kaksi juttua ja teen näitä vähemmän, niin katsotaan sitten vaikka 3-4 kuukauden päästä, että missä mennään. Mulla oli tällainen kokemus tänä keväänä, kun mä otin itselleni haasteeksi, että no, oishan se hienoa joskus vaikka juosta 10 kilsan lenkki. Ja mä en ole siis elämässäni, siis en kertaakaan elämässäni juossut 10 kilometriä. Mä oon harrastanut monenlaista muuta urheilua, tämmöisiä pallopelejä ja sun muuta. Sali on aika mukava harrastus, mutta se juokseminen ei sit, ei koskaan. Mä en tykkää siitä yhtään. Hirmu hiki tulee ja happea ei saa ja kylkeä alkaa pistää. Ja sit muutenkin on semmoinen olo, että en mä tässä pääse mihinkään. Ja se ei ole silleen virikkeellistä, niin kuin joukkojen laji. Mutta sitten mulla on ollut takaraivossa samaan aikaan, että oishan se nyt tavallaan niin kuin kuitenkin hienoa. Niin mä ajattelin, että mä vaan lähden kerran juoksemaan ja että katsotaan mihin pääsee. Mä ajattelin, että mä en pääse kilometriäkaan, mutta pääsin 3 tai 4 sen ensimmäisen kerran. Ja sitten mä otin semmoisen niin kuin ihan ohjelman, kuule olin aika niin kuin nuorukainen ja tein tekoälyllä itselleni semmoisen juoksuohjelman. Ja meikäläinen 2-3 kuukautta juoksi tuossa noin kesällä, niin kuin en ole koskaan elämässäni juossut. Ja se oli siis välillä todella hidasta ja se niin kuin menestys ei tullut ihan saman tien. Mutta vetäsinpä tuossa elokuussa lomallani ekan 10 kilsan lenkin, semmoisessa, niin kuin, ei semmoinen kilpailu, mikä se on, semmoinen Helsinki-maraton kilpailu, mutta 10 kilsaa ekaa kertaa koskaan ja tuntui niin hyvältä. Niin mä annan sulle ystävä vinkin. Nyt alat miettimään, että mitä pieniä juttuja voisi tehdä, että joskus muutaman kuukauden, vaikka 1,5 vuoden päästä olisi vähän

0: toisenlainen. Ja älä yritä heti tällä viikolla repästä kaikkea irti niin kuin, vähän niin kuin laastari, että nyt se sattuu kerran ja nyt mä lopetan kaiken tai mä aloitan tän näin. Vaan sille rauhallisesti alat tekemään jotain. Niin kuule, mihin ikinä sä annatkaan elämässäsi silleen niin kuin viikoittain aikaa, niin kyllä se alkaa poikia hedelmää sitä ainakin kuukausien tai vuoden kahden päästä. Niin tämmöinen lähestyminen meidän uusiin harrastuksiin ja niihin asioihin, mistä saadaan olla kiitollisena sinun ystävältäsi juontaja Miikkikseltä.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.

0: Se oli ilta, se menee hyvin tai se menee ohi vähän tähän samaiseen niin kuin hitaan työn ja arvostamisen ja kiitollisuuden teemaan, mitä aikaisemmin sanoin, sopii oikein hyvin. Menemme kohti kello 10 uutisia, missä mainitaan myöskin siitä, että bussiyhtiöitä ajaa ahtaalle polttoaineen kova hinta ja sitten Telialta vähennetään Suomesta vähän työpaikkoja ja että tänään pörssisähkö on kallista. On kyllä sellainen uutiskavalkaadi, että voi hyvä aikainen sentään. Mutta ainakin on hyvää musiikkia, ihan ok seuraa tuonne 11 asti. Ja kuule, siitähän se vasta lähtee, kun kuuntelijan toivelista alkaa, niin siinä on ihanaa keskipäivää tiedossa.
1: Herätys ja hyvän mielen aamu.
2: Hei Kurre, no mitä Tintti?
3: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
2: Eiks ne vedä nuottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
3: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
1: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
5: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
4: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi Leo kertoo joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Paavi kertoo, että lääkärit löysivät viimeaikaisessa terveystarkastuksessa hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Kasvannainen on paikallinen ja vielä pieni, ja se poistetaan lähipäivinä leikkauksessa. 71-vuotias Paavi Leo astui virkaansa viime vuonna. Yli miljardin katolisen hengellinen johtaja palvelee virassaan yleensä koko jäljellä olevan elinikänsä. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on kolmas raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla ainakin 139 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 80 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 300 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli tai katosi kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
0: Tänään Suomen eteläpuolella on matalapaine, jonka sateet yltävät paikoin maan eteläosaan. Muuten maan etelä- ja keskiosassa on pääasiassa poutaista. Pilvipeite rakoilee ja koillistuuli on kohtalaista. Pohjoisessa on heikko tuulista, vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Päivälämpötila on etelässä 5-10, maan keskiosassa 3-8 ja pohjoisessa enimmäkseen 0-4. Yöllä tuuli heikkenee ja lämpötila etelässä on +2-5, maan keskiosassa siinä 0 molemmin puolin ja pohjoisessa pakkasta on 2-10 astetta.
9: Radio Day mukana sitänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
0: Ajattelin puhua vähän näistä tärkeästä aiheesta, nimittäin tyttöjen päivästä, niin kuin uutisissa kuulit. Se on tänään. Ja muutenkin tuolla eteläisessä Amerikassa vietetään tänään Kolumbuksen päivää. Ja siihen löytyy vähän semmoisia monenlaisia ajankohtaisia puolia, niin niihin pureudutaan vielä, kun tässä on yhteistä aikaamme vielä tuommoinen vajaa tunti jäljellä. Myös keskipäivä Marja Salminen tulee piipahtamaan tässä studiossa 10 minuutin kuluttua, kertoo siitä, että mitä keskipäivässä on. Ja me yhdessä pureudumme tähän harrastusten teemaan, mitä tänään on. Nyt on Liisa Niininen. Kun lehdet putoaa, mikäs oiskaan sen sopivampaa tänään?

0: Tähän tajuamiseen oli Liisa Niininen tullut, kun lehdet putoaa kappaleessaan. Hyvin oli joku meidän kuulijamme myöskin bongannut sen, mitä en ollut itse aikaisemmin. Tuo samainen uutisvirta on toistunut nyt muutamankin kerran, ja nämä on hieman vanhempia uutisia, mitä tässä näin on. Tärkeitä juttuja, ei ne ole niin kuin poissa kokonaan tällä hetkellä, mutta jostain syystä meidän uutisemme eivät ole päivittyneet niin kuin niiden kuuluisi olla. Me paneudumme siihen, pieniä teknisiä tämmöisiä haasteita siis. Mutta me voimme yhdessä keskittyä siihen lokakuun kiitollisuushaasteeseen, jossa kysytään tänään päivän kysymyksen omaisesti, mitä sellaisia harrastuksia, esimerkiksi käsitöitä, lukemista ja muuta vapaa-ajan toimintaa, sinulla on, jota ilman elämä olisi huomattavasti tylsempää. Niin kun pistät meille viestiä tähän näin meidän WhatsApp-numeroon, niin voit voittaa Hanna Kivisalon kirjan Särkyneiden naisten seuran sinulle itsellesi. Ja viestejä on tullut paljon, esimerkiksi minua lämmitti avantouinti esimerkiksi, ja sitten on tullut esimerkiksi Sarilta viestiä tämmöisiä hyvin monelle varmasti tärkeitä harrastuksia. Lukeminen, laulaminen, luonnossa liikkuminen ja läheisten kanssa keskustelu. Sekin on kuule sellaista, mistä voi olla kiitollinen tässä lokakuussa. Tämmöisiä haasteen niin kuin herättelijöitä. Tämä on se pointti, että me herätään katsomaan tätä meidän ympärillä olevaa elämää kiitollisin mielin. Ja arvaa, kukas onkaan kiitollisella mielellä tästä nuorten miesten heräämisestä. Minä kerron siitä nyt.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kyseinen henkilö on siis koomikko ja juontaja Jonas Nordman. Hän kertoo esimerkiksi oman mielipiteensä siitä, että mitä yhteistä uskolla ja konservatiivisuudella on. Hän jutteli siis Laajasalon kanssa tuossa viime vuonna. Nyt kuulet viimeistä maanantaita tätä kyseistä Laajasalon ohjelmaa. Nimittäin ensi viikon maanantaina alkaa tässä näin kello 12 paikalla Voi Jeesus -niminen sarja, jossa on kyllä sellainen puhuja kavalkaadi, että minä ainakin aion istua ihan niin kuin kunnolla alas työpäivän keskellä ja kuunnella tuota kyseistä sarjaa. Mutta kun Laajasalo jää tauolle, niin on hyvä sitä niin kuin jäädä kuuntelemaan, että miten viisaita ajatuksia myös piispa Laajasalolla on. Jonas Nordman on kuunnellut hänen saarnojansa ja puheitansa myös tästä nuorten miesten heräämisestä, ja hän kiittelee siitä Teemu piispa Laajasaloa, piispa Teemu Laajasaloa, niin tässä seuraavassa pienessä maistiaisessa siinä ohjelmassa, minkä kuulet sitten kello 12 jälkeen.
2: Laajasalo. Sä puhuit ihan älyttömän hienosti tästä nuorten miesten ikään kuin kasvavasta uskonnollisuudesta. Tästä oli musta erinomaisen hieno se sun pointti, minkä sä sanoit, mitä mä en ollut kuullut missään muualla. Että se, että mitä varten ikään kuin tällainen kiinnostus kirkkoa tai uskontoa tai uskoa kohtaan, ja se, että usko vetää puoleensa, niin miksi se liitetään konservatiivisuuteen, että ikään kuin se ja nuorten miesten kasvava konservatiivisuus tai konservatiivisuus ylipäänsä olisi jotenkin yhteydessä, tai että siitä tulisi automaattisesti se, että he ovat konservatiivisia. Että sehän ei ole näin, ja musta tuntuu, että arvoliberaalien ihmisten tällainen siis uskonnollisuus tai hengellisyys, niin musta tuntuu, että sitä on myös enemmän ja enemmän julkisessa keskustelussa, että ihmiset tuovat sitä ehkä enemmän esiin tässä ajassa. Se ei ole ikään kuin, miten nyt sanoisin, että sä et ole ikään kuin hihuli, jos sä sanot, että mä kuulun kirkkoon ja tietysti niin kuin rukoilen illalla jotain muuta.
1: Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Sitä me lupaamme myöskin Laajasalon ohjelmassa tänään kello 12 ja sitten, kun sinulle parhaiten sopii, kun sinulla on tuo Day Plus-tilaus. Nyt kuuntelemme Jenni Vartiaista. Tuttu laulu aika monelta riparilta, ainakin omalta, niin kuule, Jumala on se, joka on valveilla. Kun kello on 9:50, niin me menemme eteenpäin ja puhumme tästä kiitollisuudesta ja harrastuksista myös Marja Salmisen kanssa, joka tulee tänne studioon aivan juuri.

0: tätä kappaletta. Radio Day. Sieltä lähti pikkusen jinku aikaisemmin. Eli siis minua ainakin tänään kiinnostaa se, että mikä sinä, mistä sinä olet kiitollinen. Minulle ainakin tuota kappaletta tulee kuunnellessa semmoinen olo, että mä olen niin kiitollinen, että meillä on pelastus ja meillä on sellainen Jumala, mikä meillä on. Niin kuin tuo, missä Jenni Vartiainen juuri äsken lauloi. Tästä me puhumme juuri nyt.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
0: Eli joka päivälle on oma kiitollisuuskysymyksensä ja siitä tulimme yhdessä juttelemaan Marja Salmisen kanssa. Moikka Marja.
2: Moikka moikka.
0: Tänään kysytään, että mitä harrastuksia, esimerkiksi käsitöitä lukemista, jotka sulle tuo jotain semmoista kiitollista mieltä elämään, niin että se ei ole myöskään niin tylsää. Niin Marja Salminen, minkälaisia harrastuksia sulle tuli mieleen, kun kuulit tämän kysymyksen?
2: Okei, mistä lähdetään?
0: Ihan mistä vaan.
2: No mä rakastan itse lukemista ja ristikkojen tekoa. Se on sellaista aivot narikkaan hommaa, ristikkojen teko.
0: Joo.
2: Oikeasti. Ja no käsitöitä tällä hetkellä siellä on pöydällä tulossa Suloiselle, lapsenlapselle. Ihanat kuviosukat ja sitten mä oon himosisustaja. Mä rakastan vaihdella tavaroiden paikkaa ja verhoja ja mattoja ja näin.
0: Kerro vielä onko kuviosukat sama asia kuin villasukat? Minä en tiedä.
2: Kyllä on, kyllä on.
0: piti tarkastaa. Tässä ehkä huomaa, että nämä käsityöt eivät ole mun harrastus, mutta mullakin on monta niistä. Liikuntaa monessa muodossa, esimerkiksi tuo hirmu kiva, mennä vaan pitkille kävelyille vaikka tässä syysilmassa. Se olisi mun nosto esimerkiksi tähän näin. Mm. Sulla tulee jotain mieleen, Marja?
2: Joo, mä luulen, että meillä on jotain yhteistä mielenkiintoa.
0: Kerro, mikä?
2: No, mikäli on sua oikein tulkinnut ja ymmärtänyt, sä tykkäät leffoista ja sarjoista.
0: Hyvin paljon, hyvin paljon. Mä olen kyllä tuttu 20, mutta sinä ja miehesi kenties katsotte myöskin.
2: No kyllä, todellakin. Ja nyt just meillä on kesken israelilainen sarja Fauda, joka on kyllä aika hurja. Ootko katsonut?
0: Mä olen vähän katsonut Sitä ei voi mä joskus mä oon tämmönen 20-30. Mä pistän katon jotain, niin sitten mä saatan vähän kävästä jossain muualla. Mutta sitä ei voi kävästä missään muualla, kun sä et voi kuunnella sitä, kun se on hebreaksi ja arabiaksi koko sarja. Mutta hieno sarja on kyseessä.
2: On. Aika raju kyllä. Sehän kertoo siitä loputtomasta taistelusta Hizbollahin, Hamasin ja sitten israelilaisten, juutalaisten välillä. Mutta vaikka se on rankka sarja, niin se kuitenkin jollain lailla mun mielestä avaa silmiä sille tilanteelle, mikä siellä on. Siellä on jatkuva sotatila ja koston kierre. Avaa silmiä, mutta rankka on kyllä. Mm.
0: Se ehdottomasti on ja mun mielestä se tuo aika monipuolisesti sen koko konfliktin ja ei ole vaan pelkkiä klikkiotsikoita, vaan oikeita tarinoita se sarja täynnä.
2: Kyllä, kyllä. Ja valotetaan molempien puolien sitä ajatusmaailmaa. Se ei ole sellainen mustavalkoinen tämä Fauda ollenkaan, että inhimillisyyttä löytyy molemmilta puolilta, myöskin sitten sitä raakuutta valitettavasti. Että,
0: kyllä. Mm. Aloitin itse asiassa toissapäivänä sellaista sarjaa katsomaan. Se on tämmöinen uusinta versio, niin tämä voi olla jollekin vähän pyhä näväistys, mutta oletko katsonut Pieni talo Preerialla?
2: No todellakin olen moneen kertaan. Mutta tykkäsin myös tästä uudesta versiosta. Ehkä se oli jollain lailla realistisempi. Se vanhempi versio, rakastan sitä suuresti, oli tietynlainen semmoinen maalaisromanttinen, kyllä, ihana sekin, mutta tykkäsin myös tästä uudesta.
0: Mä oon tykästynyt, 2 jaksoa oon katsonut mutta mä kaipaan vähän sitä, että niillä vanhemmilla oli hienoja hengellisiä opetuksia ja käytiin kirkossa, niin sitä ei ole ainakaan näissä 2 ekassa tullut vielä.
2: Aivan. No se on sitä nykyaikaa. Tämä hengellisyys on valitettavasti riisuttu monista sarjoista, mutta mehän tiedetään, että ne oli uskovainen perhe.
0: Kyllä, kyllä. Mutta hieno sarja monin puolin kuitenkin, mutta tämmöisiä puutteitakin siitä voi löytyä. Mm. Mutta Marja Salminen, sulla tulee myös vieras tuossa 1 jälkeen puhumaan tästä kiitollisuuden ja harrastuksen teemoista.
2: Kyllä, tällä viikolla me kuullaan Pirtsakan aikamerian toimitusjohtajan Erika Niemelän kiitollisuusaiheesta ja tuossa 9:30 sitten kuullaan.
0: Kiva, kiva kuulla sua ja kuuntelijan toivelistaa ihan tuokion kuluttua. Kiva, kun tulit tänne piipahtamaan. Oikein siunattua päivää sulle, Marja.
2: Kiitos samoin kaikille kuulijoille.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.

0: Kun joku on lähellä Jeesusta. Tommi Kaledjuksen hieno kappale. Kun kello on 23:10. Ajattelin kertoa sinulle Kolumbuksesta, tästä löytöretkeilijästä, myöskin siitä, että mitäs kaikkea hän ei löytänytkään muun muassa tuossa seuraavan kappaleen jälkeen, joka on Queen Latifah, Patti LaBellen ja Brandin yhteinen kappale Oh Lord. Siinä pysyy se tämän toivon ja kiitollisuuden teema mukana myöskin kivasti.
1: Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
2: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
3: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. 5 kalenterin paketin saat edullisesti 69 €. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.
4: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin Metsälehti ja Metsämiesten säätiö.
6: Halo, halo. Onko Radio Dayssä?
7: Ei oo. On kotimaassa.
6: Jaa, ettei ulkomailla.
7: Tarvittaessa sielläkin.
8: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 €. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.

0: done for me.
1: Siinä muun muassa Patti LaBelle, Queen Latifah ja Brandy. Ja nyt kun kello on 12:30, mä ajattelin sivistää sinua siitä Kolumbuksen päivästä, jota vietetään erityisesti latinalaisessa Amerikassa ja Amerikassa tänään.
2: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Tänään tulee kuluneeksi 534 vuotta siitä, kun Kolumbus saapui retkikuntineen Bahaman saarille. Eli ei kuitenkaan sinne Manner-Amerikkaan. Tästäkin sitten hän siellä loppupäässä matkojansa sanotaan, että hän pääsi mantereelle sinne Floridaan, mutta siitäkin on semmoisia pieniä epäilyksen ääniä ihan hänen aikalaisiltaan, että hän ei välttämättä koskaan käynyt siellä. Ja tietenkin Amerikka oli täynnä jo elämää ennen Kolumbusta. Siellä oli ollut tuhansia vuosia jo kuitenkin yhteiskuntia, viljelyä, kauppaa, merenkulkua, kulttuuria kauan kauan ennen kuin sitten joku tämmöinen italian espanjalaismiekkonen seilasi tuon Atlantin läpi. Ja olihan viikingit olleet siellä jo kauan ennen Kolumbusta myöskin. Hän ei ollut pelkkä sankari, hän teki myös kovin paljon väkivaltaa myös esimerkiksi näille Karibian alkuperäisväestölle, pakkotyötä, orjuuttamista ja tietenkin ne taudit, jotka sitten hän toi niin kuin konkistadorit myöhemmin myöskin toivat, niin nämä pikkusen ehkä saa semmoisen toisenlaisen puolen tästä Kolumbuksesta puolille, kun ajatellaan, että hän on se, joka löysi, että, niin kuin, että se täydisin pimennossa ollut Amerikan maa sai valon, kun sinne tuli eurooppalainen mies. Kuitenkin hän teki myös oikeasti hyviä asioita, toi kauppaa tietenkin niin kuin, monet muutkin asiat, esimerkiksi peruna, maissi ja tomaatti päätyi Eurooppaan, ihan positiivisia asioita, mutta jostain syystä kuitenkin tämä mies on jäänyt historiaan myös niin, että Espanjassa, korjaan Meksikossa juhlitaan tätä näin sillä tavalla, että tämä alkuperäiskulttuuri ja espanjalainen kulttuuri yhdistyivät Meksikossa, niin heille se on juhlan aihe, mutta kuitenkin eräs patsas tuosta Kolumbuksesta on otettu pois käytöstä myöskin tuolla Meksikossa. Eli siis tässä on tämmöisiä monia puolia tästä kyseisestä henkilöstä. Mä jotenkin ajattelen, että tämä kertoo myös siitä, että ne sankarit ihmiset, pelkät ihmiset, ketä meidän elämässä on, ei ole niin puhtoisia kuin mitä me helposti ehkä ajattelemme, mutta ainoastaan on yksi, joka on puhdas ja kirkas, ja se on Jumala, Jeesus ja Pyhä Henki, joiden kautta sitten me saadaan osallistua hänen tuomaan valoonsa. Vähän tästä samasta teemasta kuulet nyt. Se on Mikko Goes to Heaven -artisti, joka puhuu kuusta, jota me saadaan olla, josta sitten tuo ikuinen valo saa heijastua. Ei meidän omaa valoa, vaan hänen.

0: ennen aamun koittoa huudan apuasi. Sinun sanaasi minä panen toivoni. Yön tultua olen yhä valveilla ja tutkistelen sinun sanaasi. Kuule ääneni, Herra, sinä uskollinen. Sinä olet oikeudenmukainen. Anna minun elää. Psalmi 119, jakeet 147-149.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Ja äänenä toimi tuttuun tapaan Markus Beckman. Tänään päivän rukouksesta me kuulemme ihan tuokion kuluttua, reilu 5 minuutin kuluttua lisää. Ja siitä ennen kuulemme Jaakko löytyy tutun kappaleen Toisiamme siunattuen. Ja sitten myöskin Basin Hellenen klassikokappaletta tiedossa Taisteluni. Sitä siis tiedossa ennen kuin meidän yhteinen aikamme päättyy. Minä siis täällä näin kello 11, myöskin vielä tiistaina ja keskiviikkona.
3: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
4: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
5: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
6: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444-777-888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri.
7: Vielä on mahdollisuus päästä mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Puolan Krakovaan joulukuun puolivälissä. Kiinnostavan matkaohjelman ja varausohjeet löydät osoitteesta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
10: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun Jumalan vaikutuksesta meissä. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 13 sanotaan: Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaan Isä, kiitos, että tunnet meidät läpikotaisin ja tiedät, minkälaista tekoa me olemme. Jos sinä, Isä, et tahtoisi meissä ja vaikuttaisi meidän kauttamme, mitään hyvää ei tapahtuisi. Ja miten huojentavaa on tietää, että sinä tahdot vaikuttaa meissä. Kiitos, Isä, että uskot meille heikoille ihmisille sinun suunnattoman suuren voimasi ja rakkaudessasi haluat meidät työyhteyteesi. Anna meille enemmän luottamusta ja uskoa sinuun. Rohkaise ja muistuta meitä siitä, että sinä itse vaikutat meissä, kun sitä sinulta pyydämme. Suo meidän myös aina muistaa, että sinun tahtosi on hyvä. Emme inhimillisesti ajatelle monestikaan ymmärrä, miksi maailmassa tapahtuu niin paljon vääryyttä ja pahaa, mutta siihen voimme aina luottaa, että pyhän kaikkivaltian Jumalan tahto on aina hyvä. Tämän hyvän Jumalan käsiin haluamme tänäänkin jättää itsemme ja turvautua kaikissa asioissamme. Vaikuta meissä sinun mielesi mukaista tahtomista ja tekemistä. Tätä me pyydämme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: onko sinutkin Jumalan täydellinen rakkaus parantunut? Ainakin täällä nousee käsi kyllän merkiksi tähän näin hieno kappale Peisenheliltä Taisteluni. Mistä sinä olet kiitollinen? Tämä kyseinen kysymys eri tavoin ja eri puolin on osana jokaista aamua. Tänään ollaan kysytty harrastuksia ja minä lupasin, että minä laitan tässä tällä viikolla uuden Hanna Kivisalon kirjan, joka on myös siis Radio Day -viikon vieras tässä jakoon. Niin arvonta osui tänään, hetkinen, täällä oli kaksi nimeä, Marjatalle tarkalleen ottaen, joka pistit viestiä 40 minuuttia sitten. Hän kertoo, että hänen harrastuksiin kuuluu vapaaehtoistyötä, koululaisten kanssa iltapäivätoimintaa 2 kertaa viikossa, pyhäkoulu ja oma avantouinti, saunassa hyvät keskustelut. Siinähän oli erinomaisia, hienoja harrastuksia. Teitä oli hirmu monta, yli 30, jotka pisti tänne näin viestiä, niin ikävä kyllä jokaiselle ei voi lähteä. Mutta nyt arpa onni osu Marjattaan, mutta voin sen sanoa, että huomenna tai ylihuomenna lähtisi vielä yksi kirja jakoon. Niin pysy sinä kuule osana jokaista aamua, niin osallistu tällä tavalla ihaniin palkintoihin. Mukava oli olla sun osana tässä maanantai-aamua. Huomenna sitten taas 7:stä eteenpäin. Minä sun seurana nyt annan sinut Marjan hyviin hoteisiin, kun hän johdattelee meitä kuuntelijan toivellistaan, missä esimerkiksi Chariots-kuoroa ja myös Petri Ritarilta harvemmin kuulee hänen armolauluansa. Oikein ihanaa maanantai-päivän jatkoa sinulle ja huomenna kuullaan lisää. Moikka moi!
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio D:ssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Dayplussasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Halo, halo! Onko Radio Day:ssä?
3: Ei joo, on kotimaassa.
2: Jaa! Ettei ulkomailla.
3: Tarvittaessa sielläkin.
4: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
0: Radio Dayn herätys. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi Leo kertoo joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Paavi kertoo, että lääkärit löysivät viimeaikaisessa terveystarkastuksessa hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Kasvannainen on paikallinen ja vielä pieni, ja se poistetaan lähipäivinä leikkauksessa. 71-vuotias Paavi Leo astui virkaansa viime vuonna. Yli 1 miljardin katolisen hengellinen johtaja palvelee virassaan yleensä koko jäljellä olevan elinikänsä. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on 3. raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla ainakin 139 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 80 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 300 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli tai katosi kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
7: Kauniilla ja rohkaisevilla Raamatun sanoilla, Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Näillä aloittaa tämän päivän musiikkitoiveiden lähettäjä Marina Tolvanen tämän listansa. Kiitos Marina. Ja ensimmäisenä kuulemmekin aiheeseen liittyvän armolaulun, jonka esittää Petri Ritari. Ja Marina sanoi, että armoa me tarvitsemme päivittäin ja se on joka aamu uusi ja siihen saamme sitten turvallisin mielin herätä

tangoprinssinäkin tutuksi tullut Petri Ritari toteutti siinä Marinan toiveen. Se oli puhutteleva ja aina niin hieno armolaulu. Seuraavasta laulusta Marina kertoo, että tämä on uskovalle Herramme Jeesuksen omana rohkaisua tälle päivälle. Chariots ja Jumala on puolellamme.

0: Jumala on puolellamme, näin Chariots. Ja näillä sävelillä ja sanoilla Marina haluaa rohkaista meitä tänään. Seuraavaksi lauluksi hän on valinnut Rainer Friskiltä Vain yksin Jeesus. Jeesus Kristus, Jumalan poika, on kaikki mitä tarvitsemme. Kumpa se olisi totta elämässämme ja voisimme sanoa, vain Jeesus, hän riittää minulle.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Näin Rainer Frisk, vain yksin Jeesus. Olipas muuten komeata ja koskettavaa. Kiitos Marina tästä toiveestasi. Ja sitten laitetaan soimaan Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn solisteja. Alku ja loppu, sehän Jeesus Kristus on, ja nyt kuunnellaan sitten se kappale.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
2: Eihän Raamatussa tommosta ole. Mistä sä tommosta oot kuullut?
1: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja, ja ainakin se sanoi, että...
2: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
3: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
6: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
7: Mukava, kun olet seurassani, ja kiitos Marina Tolvaselle oivallisista lauluvalinnoistasi. Mikä onkaan tämän ajan henki ja missä oikein ollaan menossa? Siitä on laulun tehnyt Pekka Simojoki. Valtakunnassa kaikki hyvin, ja Marina kommentoi, että tämä on kyllä hyvin ajankohtainen sanoma juuri tähän aikaan, missä me elämme.

0: rohkeasti, soihduillansa valaisee. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Valtakunnassa kaikki hyvin ja Pekka Simojoki. Tuo laulu on niin ajankohtainen, perustelee Marina valintaansa. Seuraavalla kappaleellahan haluaa rohkaista erityisesti niitä, jotka tuntevat yksinäisyyttä. Turvallinen sanoma on juurikin tässä laulussa. Koko tien hän kanssain kulkee. Ja hyvin kauniisti sen tulkitsee Nina Åström.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Niina Åströmin lyyrisen tulkinnan jälkeen vaihdetaan sitten kuuntelijan toivelistalla reippaampaan menoon. Mirkka Paajasen kaikkivaltiaslaulun haluaa kuulla Marina. Ja hän kirjoittaa, että Jumala on kaikkivaltias ja hänellä on kaikki hallinnassaan.

0: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
1: Kiitos Marina Tolvanen sinulle hienoista toiveistasi kuuntelijan toivellistalla tänään. Seuraavaan lauluunsa Marina on liittänyt mukaan puhuttelevan kohdan Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja tätä samaa sanomaa kantaa hänen seuraava laulu toiveensa Mika Karolalta Ihmeinen risti. Marina toteaa, että ristin sanoma kuuluu evankeliumiin ja tämä maailma ja ihmiset tarvitsevat juuri sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta.

Marinan toive Mika Karolalta, ihmeinen risti, nostaa kyllä ajatukset jotenkin hartaasti ja kauniisti Jeesuksen puoleen. Ja näin voi todeta myöskin Marinan seuraavasta toivekappaleesta, joka on Niina Åströmiltä, Jumalan kädet kantaa. Jumalan kädet ovat vahvat kantamaan myös silloinkin, kun koemme koetuksia matkallamme täällä maan päällä.

0: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
2: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.
0: Kuuntelijan toivelista.
3: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
4: Marina Kainuusta on seuraavaksi valinnut meille iloisen laulun Voi mikä riemu, ja irti pääsevät nyt Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn solistit.

Jari-levyn säveltämään ja sanoittamaan ja Exit-yhtyeen esittämään Kristallivirta-kappaleeseen on tykästynyt tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatija Marina Kainuusta. Ja vielä on jäljellä yksi laulu soittamatta hänen musiikkitoiveistaan ja se on Nina Åströmiltä Anna sade Jumala. Ja Marina toteaa, että pyhän hengen sade, sitä me tarvitsemme virvoittamaan elämäämme niin kuin vesisadekin kostuttaa maata.

0: Siunausta ja mennään eteenpäin Jumalan armossa. Näin kauniina loppusanoina päättää Marina Kainuusta tämän päivän toivelistansa. Lämmin kiitos sinulle.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day.
3: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisten asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset. Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
0: Oikein hyvää ja siunattua maanantaita. Nyt on vuorossa piispa Teemu Laajasalon ohjelma. Tänään hänen vieraanaan on kirkkomusiikista pitävä näyttelijä Joonas Nordman. Ja tämä on uusinta viime vuodelta.
5: Laajasalo.
6: Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat täällä. Teemu Laajasalo äänessä ja ohjelman nimi on Laajasalo. Ja tänään meillä vieraana Joonas Nordman, näyttelijä ja kaikkea mahdollista muuta hyvää. Mites toi tittelipuoli, joka tietenkin on tärkeetä, niin miten sä toivoisit, että sua tituleerataan? Kun se on niin näyttelijä, vai onko se koomikko vai?
7: No tää on vähän, tää on kiinnostavaa, siis jotenkin. En ole siis tällaista ihan puhdasveristä stand-upia tehnyt 10 vuoteen, sellaista ihan ikään kuin klassista niin. Mies- ja mikki-tyyppistä, niin se koomikko sitten tavallaan, mulla on sellainen olo, että voinko sanoa, että on koomikko, kun ei ole tavallaan enää ikään kuin stand-upia ei tee aktiivisesti. Sitten näyttelijä, se kuulostaa hyvältä. Sitten toisaalta, sitten joskus jos haluaa antaa itsestään vähän analyyttisemman kuvan, niin sitten on kiva lisätä se käsikirjoittaja siihen mukaan. Sitten niin. Jotenkin tavallaan se upgradea sitä kokonaisuutta. Mutta tästä tullaan, titteleiden määrähän on kiinnostava. Muistan Outi Nyytäjä aikanaan, dramaturgin toimittaja, hän pohti sitä, että kun hänelläkin oli monenlaisia titteleitä, ohjaaja, dramaturgi, käsikirjoittaja, toimittaja, professori, mitä kaikkea. Hieno hahmo, niin hän totesi, että Suomessa on tosi huono, jos sulla on monta titteliä, koska siis Suomessa asenne on se, että osaat sä mitään noista oikeasti, kun sulla on noita noin paljon. Eli tämän kanssa pitää olla tarkkana.
6: Kyllä.
7: Hienotahan olisi, jos olisi siis tämmöinen ikään kuin ihan tiedätkö, niin kuin loppututkinto muu kuin ylioppilaisella niin. Voisi kutsua, että voisi olla niin kuin vaikka just tohtori.
6: Mutta kyllähän sulla on,
7: kuten te olette.
6: Kiitos. Kyllä, kylläpä on upea toisaalta toi sun erittely, koska mä ajattelen, että sehän on just noin. Siis mun mielestä sähän olet kaikkea ja niin kuin erinomaista. Sä oot ykköstason koomikko. Mä ajattelen, että on niin kuin vaikea sanoa, kuka voisi olla hauskempi. Toisaalta sä oot siis käsikirjoittanut erittäin merkittäviä juttuja, siis hyvin monenlaisia juttuja. Ja tietenkin niin kuin näytellyt pienestä pitäen aika erilaisia juttuja, että kyllä ne kaikki tittelit on niin kuin
7: toki. Mutta ehkä toi, mitä tuossa jo alussa sanoi, että tavallaan ihminen ja ystävä, niin ehkä ne on kuitenkin sellaisia, mitkä sitten kuitenkin on kiva, että joku käyttää niitä. On mukavaa
6: on.
7: Olla ihminen ja mukavalla jonkun ystävä.
6: Kyllä.
7: Se on ehkä tärkeämpää vielä kuin nämä muut tittelit.
6: Se on juuri näin. Tällä päästään kuitenkin eteenpäin. Nimittäin on yksi titteli, mikä myös olet ex-toimittaja.
7: Ja, aivan,
6: ja
7: tota, aivan.
6: Ex-toimittaja, nimittäin siis, sähän päädyit sitten, oliko se armeijan jälkeen, joo, Iltalehti?
7: Kyllä, mä tein tällaisen jälkeenpäin ajateltuna tällaisen ammatillisen pienen sivupolun kautta syrjähypyn, kun mä hain muutaman kerran sinne teatterikorkeakouluun sekä Helsinkiin että Tampereelle lukion ja armeijan jälkeen. Turhauduin kovasti, koska näillä yhteen lasketusti 4 kerralla 2 eri paikkaa, niin ovet ei auennut. Sehän nyt ei ole mitenkään tavatonta, että sinne niin olisi, että monethan hakee sinne ihan 5-6 kertaakin. Mutta sitten mulla tuli jotenkin semmoinen, mä en tiedä mistä se, mikä ääni se oli, joka mulle sitten sanoi, että jotenkin, että mun tuli sanoa, että mahdankohan mä tuonne päästä, että osaanko mä tarjoilla itseäni heille koskaan sellaisena kuin he haluaisivat mut sinne ottaa, tai että mä olisin riittävän kiinnostava heidän mielestään tai mitä ikinä. Mutta sitten mä olin tosiaan ollut osan armeijasta, suoritin tuolla Ruotuväki-lehdessä toimittajana, niin näillä kannuksilla hain sitten ihan, voi sanoa lähes hetken mielijohteesta sitten 2008 Iltalehteen kesätöihin, ja pääsin, ja siitä aukesi sellainen aika kiinnostava sitten 4 vuotta. Mähän siellä itse silloin, kun me 11 vuonna me ollaan tutustuttu, niin mä kävin tekemään sinne vielä 12 vuoteen asti vähän tuommoista niin kuin keikkaa, pistokeikkaa sitten. Mutta se avasi, mä sanoisin näin, että aika monelle julkisuudessa työskentelevälle henkilölle kaikille tekisi hyvä olla yksi kesä töissä Iltapäivälehdessä, jotta siis näkisi ikään kuin sen toisen puolen, kun me ihmetellään aina, tai monet julkisuuden henkilöt ihmettelee, että ei, miksi musta on tehty tämmöinen otsikko? Miksi tämä on nyt tälleen käännetty? Joo. Ei sitä ole käännetty mitenkään. Sä sanoit siinä haastattelussa tolleen. Joo. Lue se sieltä.
6: Ja sitten siitä otettiin vaan
7: sitaatti. Ja sitten se otettiin se sitaatti, ja sitä niinku ihan hyvän journalistisen tavan mukaan sitä vähän tiivistettiin se sun, mitä sä haluat sanoa. Et aika moni varmaan tajuaa siinä kohtaa, kun se pärstä on siinä kannessa ja siinä on se sitaatti, että en mä kyllä kauhean fiksulta vaikuta. No, miksi sä sitten sanoit noin? Eli se, että eihän se niin ole, että toimittajat ikään kuin, että siellä ilkeyttää nyt huijattaisiin ihmisiä sanomaan jotain, mitä he eivät halua sanoa tai pakotettaisiin sanomaan ja sitten niin. Tehtäisiin ikään kuin virheellinen otsikko. Toki virheellisiäkin otsikoita tulee ja ne pitää korjata, mutta lähtökohtaisesti niin kyllä aika hyvin mä opin sen, että miten ikään kuin toimittajat kysymyksiään asettelevat ja missä järjestyksessä,
6: joo,
7: kun halutaan vaikka tämmöisessä henkilöhaastattelussa päästä sinne vähän
6: syvemmälle
7: ja saada ehkä sellaisia vastauksia, mitä on ennalta ehkä toimituksessa toivottu, että voitaisiinko me saada, voi kun se sanoisi vähän jotain tämän tyyppistä, niin se yleensä onnistuu sillä, että esittää oikeat kysymykset.
6: Niin.
7: Ja sitten on tietenkin, jos siinä ehkä julkisuuden henkilöllä hän on imarreltu siitä saamastaan huomioista, mitä monet ovat, kun he pääsevät haastatteluun, niin sitten siinä saattaa olla, että he innostuvat sitten kertomaan ja puhumaan. Ja vaikka he sitten vielä jutun tarkistettuankin ovat sitä mieltä, että joo, tämä näyttää hyvältä ja ei mitään. Ja siellähän ne kaikki sitaatit jutun seassa näyttävät niin. Eriltä kuin sitten siinä kannessa.
6: Kyllä, kyllä.
7: No joo, tämä meni nyt vähän pitkästi tuonne.
6: Ei kun tämä oli hyvä,
7: tai tuolle polulle, mutta siellä näki ihan todellakin, että miltä tämä maailma näyttää ikään kuin sieltä niin kuin median linssien läpi katsottuna. Se oli todella, todella opettavaista.
6: Joo, siis meillähän on aika paljon ihmisiä, jotka on niin kuin vaikka siirtynyt mediasta politiikkaan.
7: Kyllä.
6: Siis nykyisinä kyllä. Ministereinäkin.
7: Kyllä.
6: Ja monina kansanedustajina. Ja mulla on semmoinen ymmärrys, että siinä on joku palomuuri tai että se on niin kuin jotenkin tämmöinen vaikea siirtymä tai että jos sä oot entinen toimittaja, niin sit sä oot poliitikkona, jos nyt ei niin kuin jengipetturi, niin ainakin sillä tavalla pitää niin kuin olla huolissaan siitä, että mediassa, että emmehän me vaan vahingossa vaikkapa nosta tätä tai jotenkin suhtaudu tähän niin kuin kevyemmin tai jotenkin näin. Ootko ollut niin nuori, kun sä olit silloin toimittajana, että onko siitä niin kuin näkynyt jotenkin, että onko vanhat toimittajatyökaverit sitten vuosien varrella jotenkin niin kuin kysynyt, että no miten sustakin nyt tuli tuommoinen julkkis, josta me kirjoitettiin niitä juttuja, vai oletko saanut olla rauhassa?
7: Joo, ja siis siellä tietenkin ne silloin, jotka silloin oli toimittajakollegoina ja esihenkilöinä, niin toki sielläkin monen urapolku on vienyt sitten
6: Niin.
7: Ihan muihin medioihin ja korkeillekin paikoille ja isoihin media-alan tehtäviin, mutta että siis kaikki ne oikeastaan lähimmät kaverit ja kollegat ja muutama ystävä, ihan läheinen ystäväkin sieltä on jäänyt, niin kyllä se on aina ollut ikään kuin sellainen se, että toihan se tavallaan, että totahan sun kuuluikin päästä tekemään, että toihan se sun juttu olikin.
6: Että. No vaikuttaako se siihen tämä sun oppi, että kun sulle tulee soitto ja kysytään kommenttia jostain niin kuin mukavasta lehdestä, niin vaikuttaako se siihen, että sulla niin kuin, että se syntyy joku niin kuin varovaisuus tai lajityyppi, että hetkonen, että nyt pitää vastata näin, että pitää puhua tosi paljon tai pitää puhua tosi vähän?
7: Kyllä sellainen vähän kyllä tulee, ja kyllä mulla joskus joku haastattelijatkin on sanonutkin, että kyllä huomaa, että sä oot ollut joskus lehdessä töissä, että on vähän pettyneitä, että mä en ikään kuin niin laveasti kaikesta puhu, mutta kyllähän sitä tapahtuu itsellekin totta kai, että jos tuntuu, että jonkun toimittajan kanssa on hyvä, tai haastattelussa on hyvä tunnelma, toisin kuin esimerkiksi tässä nyt, niin kyllähän sitä mielellään alkaa sitten höpötellä kaikenlaista, lavertelemaan, mutta joo, onhan näitä siis, näitä sitten aina joskus tullut sitten puheluita sitten tämmöisistä äkkiseltä ajateltuna vähän jännittävämmistäkin lehdistä sitten, ja on niin. Silleen, että hei, että moi, että sä olit ollut olit lauantaina ollut yksin baaritiskillä istunut, että meillä on tämmöinen kuva.
6: Joo. Onko kaikki hyvin?
7: Kuva täällä, että onko kaikki hyvin.
6: Joo.
7: Niin joo, mutta siis kaiken kaikkiaan niin mä oon sitä mieltä, että mun mielestä se, että mediasta missään olosuhteessa Suomessa lähdetään maalaamaan sellaista suurta pahaa, jolla olisi jonkinlainen siis niin kuin vilpillinen jotenkin suhtautuminen ihmisiin tai jonkinlaisia taka-ajatuksia, tai että suomalainen media olisi jollain lailla aatteellisesti äärimmäisen latautunut tai vääristynyt, niin mä en oikein sitä usko, ja musta se on olkiukko.
6: Joo.
7: Että media on aika moniääninen, ja se on selvää, että toimittajat aina varmasti tuovat omaan juttuunsa ja omiin näkökulmiinsa jotain itsestään, mutta se, että kyllä mun mielestä meiltä aika moniäänisesti ja monikasvuisesti löytyy siis eri asioiden ja aiheiden niin kuin ronkkimista.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
8: Halo, onko Radio Dayssä?
9: Ei joo, on kotimaassa.
8: Jaa, ettei ulkomailla.
9: Tarvittaessa sielläkin.
10: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 €. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
2: Parhaat kristilliset podcastit, silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Radio Day, enemmän toivoa.
11: Laajasalo.
6: Olemme tässäkin samaa mieltä. Mä ajattelen kyllä, että on syytä olla suuri sananvapauden ystävä ja siihen kyllä kuuluu tämmöinen ronkkiminenkin ja välillä vähän sitten rosoisempi ote.
7: Ja se täytyy sanoa kyllä poliitikoista, koska sain silloin olla tehdä myös paljon politiikan juttuja ja tosiaan sain useita kertoja olla eduskunnan kuppilassa ja jaakata siellä sitten milloin ketäkin poliitikkoja on haluttu kommenttia johonkin asiaan, niin kyllä muistaa, että silloin, en tiedä miten nykyään, mutta silloin ainakin toimittajan näkökulmasta, niin poliitikolla niillä oli todella, todella hyvä suhtautuminen median edustajia. Vaikka ne ymmärsi ikään kuin sen, mulla ei ole ketään sellaista poliitikkoa mieleen, joka olisi siis jotenkin aidosti sydämistynyt tai loukkaantunut tai pahastunut. Että se oli aina, että kun soitti tai kysyi pahoja kysymyksiä, vaikeita kysymyksiä ja se juttu, mikä sitten tuli, niin se ei ehkä ollut kaikkein kivoimman tai edustavimman oloinen jostain aiheesta. Mutta se, että sitten seuraavalla kerralla puhuttiin jostain lepposammasta ja siihen ei jäänyt poliitikoilla ei ainakaan mun nähdäkseni toimittajien kohtaan jäänyt mitään kaunaa. Silloin se peli ymmärrettiin, että näitä tätä peliä pelataan. Että välillä tulee vähän kuraa, mutta sitten ne kommentit kannattaa antaa, koska sitten mulle saatetaan joskus soittaa vähän kivemmässäkin asiassa.
6: Muistan, että teit myös merkittäviä uutisvoittoja, joista ehkä tunnetuin oli erään kuorolaisen oksennus Steinwayn, että oliko se sun juttu? Siis kun siis Helsingin tuomiokirkossa tapahtui semmoinen, että kuorolainen pyörtyi ja oksensi tuohon flyygeliin.
7: Voiko olla mun tekemä juttu?
6: Se voi olla, että nyt mä muistan tämän väärin. Okei. No mutta
7: on se mahdollista.
6: Ainakin se oli samassa lehdessä.
7: Joo.
6: No mutta hei, mä en ole varma, että
7: siis yksi mun tämmöisiä, kesähän oli siitä kivaa aikaa, että tuli niin sanotut kesäjutut, eli tavallaan tämmöisiä erikoisia ja hassuja uutistapahtumia ympäri Suomea. Niin yksi semmoinen legendaari, mikä on jäänyt mieleen, oli siis, olisiko se ollut tuossa Nurmijärvi Klaukkala, kuitenkin tässä lähellä ihan PK-seudun niin kuin kupeessa, niin oli tämmöinen perhe, jonka siis kilpikonna karkasi 2 kertaa saman kesän aikana. Ja se oli siis sanotaan, se oli jotain niin kuin 2 viikkoa siis hukassa. Se oli ehtinyt 5 metrin päähän siitä talosta molemmilla kerralla.
6: Siitä tehtiin juttu.
7: Siitä käytiin tekemään juttu, että se karkasi siis 2 kertaa ja tosiaan siis niin kuin sitä etsittiin, mutta se aina löytyy. Tietenkin se on vihreä ja siellä oli hyvin sellaista, oltiin tämmöisissä hyvin vehreässä maaseutumaisessa ympäristössä, niin sen etsiminen, se oli vaikeaa, mutta se aina löytyi hyvin läheltä siitä, siis ei se ollut ehtinyt juuri minnekään.
6: Kyllä on hienoa, että tämäkin saatiin kuitenkin niin kuntoon. Ihan viimeinen kysymys tähän aihepiiriin liittyen. Mitä sä ajattelet siis iltapäivälehtien muuten tulevaisuudesta, koska nyt kun katsoo noita paperilehtien lömpejä, niin siellähän on siis muistisairaudet, virtsausvaikeudet,
7: kuoleman
6: riski.
7: Kenellekään on suunnattu, ketkäkään niitä paperilehtiä vielä ostaa.
6: Ja sit et sehän näyttää jotenkin, että se on niin sanotusti aika tuolle täsmämarkkinoitua.
7: Se on kyllä todella silleen, 5 ruokaa, syö näitä, niin vältät Alzheimerin taudin.
6: Niin.
7: Joo. Aikuisten vaipat testissä.
6: Kyllä. Niin onko sillä tulevaisuutta? Paperilla ei varmaan.
7: Niin. Tämähän on kiinnostavaa. Mähän sain olla siis itse asiassa juuri sen murroskauden, koska 2008han oli vielä 2008 kesä.
6: Joo.
7: Silloinhan koko Suomessa elettiin vielä aika huolettomassa, jos ei nyt ihan mielettömän niin kuin nousukauden, niin ainakin erittäin hyvän taloustilanteen ikään kuin ympäröimänä. Ja oli hyvä aika. 2008 alkoi sitten tämä Amerikasta levistää pankkikriisi, joka sitten meidätkin syöksi tähän tilanteeseen, missä edelleen ollaan. Siitähän se lähti. Et 2009 tuli ensimmäiset YT-neuvottelut, Iltalehden historian ensimmäiset YT-neuvottelut jo vuonna 2009. En tiedä, mä veikkaan, että se muuttuu ensin ehkä 3-päiväiseksi paperilehti ja sitten pikkuhiljaa nettiin. Mutta edelleen, niin kuin sanottu, niin siis kyllä niitä edelleen ostetaan. Et eihän ne varmaan... Ei meillä 2 iltapäivälehteä olisi tuolla pömpeleissä myynnissä ympäri Suomea, ellei niitä ostettaisi, ellei se olisi edelleen kannattavaa.
6: Se on juuri näin. Hei, no puhutaan tästä sun leipälajistasi, joka mun mielestä kuitenkin on siis ilo, eli huumori siis eri tavoin. Ja sehän on jännä juttu, että kun ruvetaan puhua siis vitsailusta, niin heti menee tosi tylsäksi. Mm. Et siis mikään ei ole niin niinku tylsää kuin puhua eritellä vitsailusta.
7: Se on äärimmäistä.
6: Se on uskomatonta.
7: Kyllä. Samoin kuin ylipäänsä se, että kun taiteilijoita kysytään, että avaa vähän, että miten tämä sun teos syntyi.
6: Joo.
7: Niin se on musta aina kans äärimmäisen tylsää. Siis käydään läpi, niin kuin, että no mä kävin semmosia fiiliksiä läpi. Silleen,
6: No hei, avaa vähän. No mutta miten jos sä niin kuin itse ajattelet, niin onko sulla jotain.
7: Mä tuhosin kaikki sun loput kysymykset sieltä.
6: Kyllä. Niin onko sulla jotain sellaista roolia tai niin kuin työtä, joka oli selkeästi tässä niin kuin omalla urallasi jäänyt niin kuin erityiseksi silleen, että okei, tämä oli nyt semmoinen rooli.
7: No niitä on varmasti useita. Tietenkin mä toivoisin, että ne kaikki mieleenpainuvimmat jutut olisi vielä edessäpäin. Näin toivon. Mutta mä oon onnellinen kaikista oikeastaan töistä, mitä oon päässyt tekemään. Että ehkä toi jossain määrin tämmöistä isoa huomiota saanut, muutama vuosi sitten isoa huomiota saanut tämä Porisuuden neuvoja, johon liittyy tietenkin Pori, rakas synnyn ja vanha kotikaupunki. Niin ehkä siinä oli jotain semmoista, koska siinä sai olla mukana semmoisessa oman niin kuin roolityön ja sitten niiden käsikirjoittamien sketsien kautta sai olla osana tämmöistä isompaakin juttua, eli sekä siis tuoda esiin Poria, mutta myöskin olla sitten tällaisessa ikään kuin vähän niin kuin luomassa tämmöistä uudenlaista yllättävää kuntamarkkinointia ja näin. Et se on ehkä se on tällainen, mikä nyt kun se on saanut niin paljon sitä huomiota ja näkyvyyttä, niin se on jäänyt mieleen, niin sen takia ehkä vastaan.
6: Toi on aika yllättävä vastaus. Mä olisin ajatellut ilman muuta, että sä olisit sanonut jonkun sun pitkistä leffoista tai jonkun niin kuin TV-sarjoista näin. No, siis Porisuuden neuvojahan on siis mun mielestä mestarillinen. Siis joo, se on niin kuin se, aivan ainutlaatuisen hauska.
7: Joo, se oli ehkä jollain tapaa ehkä sit niin henkilökohtainen, koska siinä oli niin paljon itse tekemässä kaikkea sen jutun ja sen hahmon ympärillä. Mutta sitten tämmöisiä ehkä vähän kulttiklassikoksi jäänyt peruna-elokuva, niin kyllä mä sen suosittelen katsomaan.
6: Joo,
7: katsomaan suoratoistossa. Se on aika semmoinen vähän erilainen suomalainen elokuva, sanotaanko näin. Niin en kerro sen enempää, mutta peruna. Niin se oli todella, se oli ihana tehdä, koska joo. Se oli niin erityinen tarina ja kuitenkin sitten kiva ja koskettava.
6: Teillä oli hieno tiimi siinä myös.
7: Ihana porukka siinä oli, joo kyllä.
6: Mutta miten sitten nämä sun niinku imitaatiosarjat tai jutut, sä oot tehnyt monissa eri jutuissa silleen niinku joko pätkinä tai joo. Sä oot tehnyt koko hommaa.
7: Joo.
6: Niin nehän on yksi osa, mistä sut erityisesti tunnetaan.
7: Kyllä, ja se on kovin rakas kyllä esiintymismuoto se tällaisten imitaatioiden tekeminen ja kehittäminen. Että nyt niitä on ollut tässä vähemmän, ei ehkä ollut semmoista selkeää ikään kuin alustaa itsellä siihen, mutta katsotaan, ehkä tulevaisuus tuo, tulevaisuus tuo sellaisen tullessaan.
6: Se oli hillitöntä, sä teit esimerkiksi pelimiesohjelmaa, joka oli siis Jalliksen sen niin kuin hahmon ympärillä, jos olisi miljoona eri poliitikkoa vierailemassa ja näin. Ja sähän teit sitä niin kuin hirveällä tahdilla, että pystyit sitten vaihtamaan roolia aika reippaasti.
7: Se oli aika hillitön tahti kyllä, että kun se oli viikoittainen ohjelma, että me siis tiistai-aamuna oli suunnittelupalaveri ja tiistain aikana siis se ennen tiistaina keskiviikon välistä yötä, niin sinäessä se kirjoitettiin se viikon jakso ja sitten keskiviikko torstai kuvattiin ihan niin kuin ympäripyöreitä päiviä. Mutta se oli kyllä todella antoisa, vaikka se oli aika väsyttävä ja raskas, mutta se on myös semmoinen, mistä edelleen on ihana, kun siitä tulee siis kommenttia. Et siitä tulee, ja sitten se mikä on kiva on myöskin se, että siitä tulee aika paljon, musta tuntuu, että semmoiset tietyn ikäiset miehet on aina tai edelleenkin televisioille vähän, televisiokanaville semmoinen vaikea kohderyhmä. Miten saada semmoiset 25-45-vuotiaat miehet kiinnostumaan eri ohjelmista, miten saada heidät television ääreen. Niin tavallaan siitä, niin kuin itse asiassa samalla tavalla myös itse asiassa tuosta roastista, eli tästä grillikaudesta, niin ne on sellaisia, että niistä tulee palautetta molemmista, niin semmoisilta siis sanotaan 30-40 miehiltä edelleenkin tulee vastaan, hei, tuleeko lisää pelimiestä? Se on tosi, tosi ihanaa.
6: No nythän näitä pitäisi tulla lisää, koska siis kyllähän tuommoiselle imitaatiolle ja ilolle on tilaa.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
11: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
12: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
13: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntai-seurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
12: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
14: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
15: daymatkat.fi
2: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
16: Laaja Salo.
6: Oliko sulla siis imitaatio jotenkin, tuliko se niin kuin sille vahingossa ja vähitellen, että sä vitsailit äidille ja imitoit jotain naapureita?
7: Joo, miten se meni? Niin se tuli. Okay. Se tuli tavallaan sellaisena, mä en oikein osaa selittää sitä, josta ennenkin on kysytty, mutta mä en oikein osaa selittää, että se ikään kuin vähän niin kuin, mä olin, että joku ihminen kuulosteli, että se, toi ihminen puhuu tolla tavalla ja lehtii tolla tavalla ja sitten mä tavallaan pystyin ikään kuin sen sitten imasemaan itseeni. Ja sitten mä tavallaan huomasin, että mähän, että sitten kun mä just lapsena vaikka esitin jotakuta sukulaista jollekin, niin sitten muut nauroi, että tollanenhan se on.
6: Joo.
7: Ja näin, mutta en mä osaa oikein sen tarkemmin selittää.
6: Mutta onko se semmoinen, mihin sä oot käyttänyt paljon aikaa, että jos ajatellaan vaikka Jarkko Tamminen, jonka niin kuin tavallaan se koko juttu on se käytännössä.
7: Niin, kyllä.
6: Niin hän on joskus kertonut,
7: niin että toisin kuin Jarkko, niin mä oon luonnonlahjakkuus.
6: Just näin, että siinä ei, se siis ero. Jarkko, se on hyvä tietää.
7: Jarkko on ihana tyyppi ja hyvä kaveri, ja Jarkkohan on tehnyt siis ihan valtavan duunin nimenomaan siinä imitaatiolaulussa. Että se on sitä ikään kuin imitaatiolaulu, joka on tosi vaikea juttu, niin se on sen eteen tehnyt paljon työtä. Mutta ihan samalla tavalla Jarkollakin, niin ikään kuin jostain se on hänelle, jostain ylhäältä annettuna tai jostain se on ikään kuin hänen sisäänsä ikään kuin päässyt tämä tämmöinen taipumus tai lahja tai miten sitä kutsuukaan. Että.
6: Ylhäältä annetusta pääsemmekin loppunostoon, nimittäin ennen pikkukysymyksiä vielä, niin sehän on ihana asia, että sä oot puhunut kauhean myönteisesti aina kirkosta ja Jumalasta. Ja nyt kun olemme näin hurskaalla kanavalla, niin mistä tämä johtuu?
7: No, mulla on aina ollut hyvä ikään kuin yhteys ja hyvä kokemus ikään kuin meidän tästä valtion kirkosta, kansankirkosta, evankelis-luterilaisesta kirkosta, että perheemme ei ole siis niin kuin mun lapsuuden koti ei ole mitenkään erityisen uskonnollinen, mutta sitten esimerkiksi niin kuin isoäiti, rakas edesmennyt isoäiti, että hän on opettanut silloin ihan pikkupoikana iltarukouksen, levolle laske luojani ja niin edelleen. Niin, sitten tuli tosiaan kirkkokuorot ja muut kuvioihin ja riparista mulla oli älyttömän ihana ja hyvät muistot. Mä olisin jäänyt isoseksi, mutta se teatteriharrastus vei multa niin paljon aikaa, että ei olisi ollut sille enää mahdollisuutta. Mä en oikein osaa selittää. Kyllä mä koen, koen, että pidän itseään ihan uskonnollisena ihmisenä.
6: Joo, mutta se on kiva, että sä sanot sen ja silleen niin kuin mä sanoisin sopivalla soundilla, josta ei tule semmoinen, että happi loppuu, vaan tulee niin kuin enemmänkin semmoinen niin kuin ilo.
7: Ja musta tuntuu, että se on ehkä myös sellainen, sä puhuit ihan älyttömän hienosti tästä nuorten miesten ikään kuin kasvavasta uskonnollisuudesta. Taisi olla Ruben Stillerin ohjelma, missä olit vieraana ja puhuit tästä. Oli musta erinomaisen hieno se sun pointti, minkä sä sanoit, mitä mä en ollut kuullut missään muualla. Että se, että mitä varten ikään kuin tällainen kiinnostus kirkkoa tai uskontoa tai uskoa kohtaan ja se, että usko vetää puoleensa, niin miksi se liitetään konservatiivisuuteen, että ikään kuin se ja nuorten miesten kasvava konservatiivisuus tai konservatiivisuus ylipäänsä olisi jotenkin yhteydessä tai että siitä tulisi automaattisesti se, että he ovat konservatiiviset. Että sehän ei ole näin ja musta tuntuu, että tämmöiset ehkä liberaalit, itsekin nyt koen olevani aika arvoliberaali ihminen, niin arvoliberaalien ihmisten tällainen siis uskonnollisuus tai hengellisyys, niin musta tuntuu, että sitä on myös enemmän julkisessa keskustelussa, että ihmiset tuovat sitä ehkä enemmän esiin tässä ajassa. Se ei ole ikään kuin, miten nyt sanoisin, että sä et ole ikään kuin hiihuli, jos sä kerrot, että mä kuulun kirkkoon ja tietysti niin kuin rukoilen illalla jotain muuta.
6: Se on ihana asia, että se on noin ja mä sanoisin näin, että siinä on iso muutos. Mm-hmm. Että 15-20 vuotta sitten, jos nuori aikuinen on jotenkin sanonut jotain, niin se on, niin kuin, se on niin kuin nähty outona. Mutta ehkä kiitos erilaisten maailmanmuutosten ja muiden, niin se on niin sanotusti aika niin kuin ok.
7: Kyllä ja hei, sitten taas kerran. Tämä siis suuri spektaakkeli, jota itsekin seurasin ihan valtavalla mielenkiinnolla, siis Leo 14 valinta ja hänen edeltäjänsä sitten poismeno ja siihen liittyvät nämä kaikki ikään kuin hautajaseremoniat ja muut, niin jos sanotaan, että ihmiset maallistuu ja ei uskonto sillä tavalla nyt enää nykyihmistä kiinnosta, niin kiinnostaapa.
6: Kyllä se kiinnostaa.
7: Ja kiinnostaa niitäkin, jotka eivät välttämättä edes kuulu mihinkään kirkkoon. Ja se, että kyllä mä esimerkiksi tästä siis meidän uudesta paavista, niin mä oon ihan valtavan siis innoissani. Että mun mielestä hänessä on, mä väitän, että hänellä saattaa olla siis maailman historiassa, Hän saattaa tehdä maailman historiaa hyvinkin merkittävänä paavina.
6: Kyllä.
7: Se, että mitä hän voi amerikkalaisena tehdä ja lausua ja vaikuttaa maailman rauhaan. Ja toisaalta ehkä sitten tämmöiseen tietynlaiseen, en tiedä onko ehkä nyt joku katolilainen sanoisi, että ei katolista kirkkoa kuulu uudistaa, että ehkä uudistustyö on väärä. Niin. Sanotaan sellaiseen tiettyyn mielten avautumiseen ja ehkä ajatusta laajentumiseen, niin sitä työtä varmaan edeltäjänsä tavoin kyllä jatkaa. Ja tästä vielä on pakko sanoa, koska ollaan kuitenkin oltu huumori äärellä, niin se on aika erilaista katsoa Sixtuksen kappelissa tapahtuvaa kuvia sieltä konklaavin ympäristöstä ja sitten tätä kaikkea katolista seremoniaa ja kaikkea sitä asujen ja tiedätkö niin kuin kullani ja kaiken sen rekvisiitan kauneutta versus sitten katsoa Yle puoli yhdeksän uutista, katsoa kun siellä on teidän kirkolliskokous Turussa jossain valkoisessa auditoriossa, joka on siis niinku, jos puuttuu siis koristeet tai koreilu.
6: Ja paljon muutakin.
7: Ja paljon muutakin.
6: Mitäs
7: kaikkea muuta? Eikä ole nyt aika just sattu loppumaan.
6: Ei mennä siihen, mikä kaikki sieltä puuttuu. Mutta hei, lopuksi kaksi lyhyttä kysymystä. Mikä on vaikein hahmo, jota sä oot koskaan imitoinut?
7: No mun mielestä edelleen siis pääministerin Petteri Orpo on, se on vaikea. Se on, hän jollain tapaa, hän kontrolloi itseään aika paljon.
6: Onko sulla joku rutiini, mistä sä et luovu elämässä?
7: No aamukahvi on nyt eka, mikä tulee mieleen.
6: Jos Jumala on olemassa, mitä haluaisit, että hän sanoisi sinulle taivaan portilla?
7: Raastepöydästä voi aloittaa.
6: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, äänessä Teemu Laajasalo, ohjelma Laajasalo ja vieraana oli, kiitos, Joonas Nordman.
7: Kiitos Teemu ja kiitos kaikille kuulijoille.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässä taistolaakso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssä maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.

0: Radio Dayssa on käynnissä Kristityt yhdessä ry:n kanssa yhteinen radiokummiviikko. Ja radiokummiviikolla on ihana lukea myös teidän lähettämienne viestejä, niin kuin muun muassa Heidin viesti. Aamuni alkavat deitä kuunnellessa siunauksen siivin. Kiitos, että jaksatte siellä koko Dayn porukka tehdä arvokasta työtä. Miltä Johanna kuulostaa?
1: No tämä on juuri sitä, millä me jaksetaan täällä tehdä sitä arvokasta työtä, että ihmiset arvostaa tätä työtä ja kokee sen omakseen. Ja jos sen kokee erityisen läheiseksi ja omaksi, niin sitten voi vaikka liittyä tähän meidän ystäväperheeseen, esimerkiksi radiokummiksi.
0: Hmm. Jos liittyy radiokummiksi, niin mitä se käytännössä sitten meinaa? Mitä kaikkea siinä on toiveissa? Mitä tapahtuu?
1: Radiokummi on kuukausilahjoittaja, eli voi haluamallaan summalla tukea tätä toimintaa. Ja sitten me tosi paljon toivotaan, että myös rukoilisi tämän toiminnan puolesta, koska siihenhän meitä kristittyjä kehoitetaan ja se on sitä Jumalan mielenmukaista toimintaa. Ja sillä tavalla me saadaan tästä radiostakin semmoinen kuin juuri taivaan isän haluaa.
0: Radiokummin kautta tulee taloudellista tukea, niin kuin kummit yleisesti toivotaan, että se rukoustuki on siellä mukana. Mutta miksi ne on niin tärkeitä meille?
1: No sitten tällä rahalla, mitä me saadaan kerättyä kuuntelijoilta, niin niiden avulla me sitten kustannetaan näitä Kristityt yhdessä ry:n ohjelmia. Että tälläkin hetkellä meillä Radio Dayssa lähetetään noin pariakymmentä yhdistyksen ohjelmaa hyvin laajalti. Niissä opitaan olemaan kristittynä, eli raamattuopetusta löytyy. Sitten löytyy musiikkiohjelmaa, kuten kuuntelijan toivellista, mihinkä kuuntelijat saa itse valita musiikkiaan. Ja erilaisia keskusteluohjelmia ja hyvin silleen vaihtelevasti.
0: Mm. Rukousohjelmista puhumattakaan.
1: No ne on tietysti ihan ydintä aina, mutta todellakin, että tällä rahalla saadaan sitten tuotettua tätä sisältöä tänne Radio Dayhin. Sitten me myöskin, tärkeä yhdistyksen toimintamuoto on toi valtakunnallinen rukouspuhelin. Ja siellä me ollaan pystytty kouluttamaan semmoinen noin 90 rukouspuhelinpalvelijaa, jotka sitten jokainen omilla vuoroillaan, joka ilta oli sitten joulu tai juhannus, niin ovat siellä vastaanottamassa ja rukoilemassa soittajien kanssa. Ja semmoinen 12 000 siis pystytään palvelemaan vuodessa. Eli tärkeä toimintamuoto sekin.
0: Kummi mahdollistaa sen, että rukoukset liikkuu, hyvä musiikki soi ja raamattuopetuskin välittyy radion kautta.
1: Niin, no toi on aika kivasti kiteytetty. Ja sitten me myöskin järjestetään kristittyjä yhdistäviä tapahtumia. Ehkä kuuluisin ja pitkäaikaisin on tuo vapputapahtuma ja Jeesus marssi ja monissa muissakin ollaan mukana.
0: No jos juuri tänään haluaa lähteä radiokummiksi nyt tämänkin inspiroimana, niin Johanna loppuu vielä, miten radiokummiksi pääsee?
1: Kannattaa klikata netissä kry.fi/liity tai soittaa arkiaamupäivisin Radio Dayn vaihteeseen.
2: Näin siinä Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen ja toimittaja Matias Wilberi. Ja todellakin, jos liityt kummiksi, niin saat kotiisi aivan upean, hienoja storia sisältävän aalloilla lehden muun muassa ja meidän punaisen Day-kassin.

0: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
1: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
2: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.

0: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
1: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
3: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.

0: luin tämän munkkimoodin ja eniten minua kosketti tällainen aforismi, mihin paikkaan menetkin, älä mittaa itseäsi, niin saat levon. Mikä sinulle itsellesi on ollut tällainen?
1: Yksi liittyy tuohon samaan, oli käytetty sanaa monipuuhaisuus. Puhutaan englanniksi multitaskingista, joka on niin kuin tämän päivän elämää kauhean monelle. Monipuuhaisuuden sijaan, entä jos olisikin niin kuin huomio siinä, mitä oikeasti tekee ja siinä, mitä on tärkeää myös tehdä tai olla. Kaikkeen tekemiseen voisi tulla sitä hiljaisuuden hengitystä mukaan, niin se olisi suht hyvä.
0: Kirsin kanssa kirjailija, Hiljaisuuden ystävät -yhdistyksen viestintä- ja koulutussuunnittelija Susanna Erä tuli Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Radio Day. STT:n uutiset. Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
3: Näin kansainvälisenä tyttöjen päivänä ajattelen suurella lämmöllä siunauksin sinua. Oletpa sitten isompi tai pienempi tyttö ja myöskin omaa Anna-tytärtä. Mahtavaa, kun olette olemassa ja sinä olet Jumalalle kelpaava, arvokas ja rakas juuri tuollaisena. 12.10. onnitellaan myöskin Aaretta ja Aartoa ja ortodoksista nimipäivää juhlivia Anastasiaa, Astaa sekä Nastia. Ja paljon paljon onnea sinulle, joka olet tänään vaikkapa syntymäpäiväsankari tai vietät yhdessä rakkaasi kanssa vihki- tai kihlapäivää. Ihanaa päivää kaikille. Ja onhan se iso kiitollisuuden aihe, että Jumala on rakastavaa. Hänen valtakunnassaan kaikki on hyvin ja siitä musisoi Jukka Leppilampi. Jumalan valtakunta tulee.

0: Se olisi kuulkaa radiokummi viikko jälleen Radio D:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhteinen sellainen. Ja radiokummi viikolla minä ainakin pysähdyn aina lukemaan erityisesti kuuntelijoiden ihania viestejä. Niin kuin vaikka Annikin viesti, siis palvelutalossa asuva 100-vuotias, jonka soittimessa me ilmeisesti tälläkin hetkellä saatetaan soida. Se kosketti viestin lähettänyttä Petraa, mutta se kosketti kyllä täällä studiossa asti meitä. Ja nämä viestit jotenkin painottaa ja kertoo ainakin minulle siitä, että me taidetaan olla ihan omalla paikallamme ja jollain lailla tärkeäkin jollekin. Vai mitä tähän sanoo Johanna Reinikainen?
1: Kyllä. Itsestänäkin tuntuu ja palautteen perusteella voi sanoa, että Radio Day ei ole ihan mikä tahansa kanava, vaan hyvin monelle tärkeä seuralainen, jopa ystävä. Niin saa siis tuoda niinku tietyissä tilanteissa toivoa, toisissa tilanteissa rohkaisua, ilahduttaa. Ja sitten tietysti meillähän on tämä maailman paras sanoma Jeesuksesta, niin mikäpä voisi olla tärkeämpää.
0: Emme halua olla vain taustahälyä, mutta kyllä sekin käy, jos se jonkun taustahälynä toimii. Yksi tapa, miten sitä tärkeyttä voi korostaa ja osoittaa, on nimenomaan tämä radiokummius. Ja yleensä kun radiokummiviikkoa vietetään, niin me tarvitaan infopaketti siitä, että mistä siinä on kyse. Tuossa on ihan taatusti nytkin joku, joka pohtii, että siis radiokummi mikä. Niin nyt Johanna, semmoinen tiivis infopaketti. Mistä on kyse?
1: Radiokummi on käytännössä kuukausilahjoittaja, joka sitoutuu ensinnäkin rukoilemaan tämän työn puolesta. Se on äärimmäisen tärkeää, että meillä on tuolla kentällä tuhansia ihmisiä, jotka rukoilee tämän työn puolesta. Ja sitten myöskin sellaisella summalla tukemaan kuukausittain, eli niin kuin kuukausilahjoittajana, mikä on itselle sitten sopiva. Ja tämä on sillä tavalla tosi tärkeää työtä, että tällä me sitten niin kuin saadaan tämä kaikki radio pyöritettyä ja osaltaan pyöritettyä ja tehtyä. Ja sitten me kuitenkin halutaan sitten vastapainona antaakin, että jos lähtee meidän radiokummiksi, niin ensinnäkin kaikki, jotka nyt liittyy tämän kuun aikana, niin niiden kesken arvotaan Glow Liven tuottamiin konsertteihin lippuja. Siellä on yleensä aika hyvät chanssit voittaa niitä. Ja sitten meitä saa mukavan liittymislahjan tuommoisen aalloilla kassin. Tai sanotaanko day-kassin, että voi niinku tunnustaa punaista day, Radio Day-väriä tuolla kauppareissuillaan. Saa myöskin kummikirjeitä, jossa on rukousaiheita ja muita kuulumisia. Tämän suositun Aallolla-lehden 4 kertaa vuodessa kotiin, 10% alennuksen day-kauppaan ja niin poispäin ja poispäin. Että kyllä me vastavuoroisesti tullaan sitten täältä kaikenlaisella hyvällä vastaan.
0: Kummiutta molemmin puolin.
1: Kyllä, tämä on tärkeä tehtävä, jos koet sen omaksesi.
0: No nyt jos on sitä miettinyt, että miten voisi vaikka tukea tätä työtä ja tämä tuli vähän syöttönä lapaan. Seuraava kysymys on se, että miten radiokummiksi pääsee? Onko siihen jotain pääsykriteerejä?
1: Ihan jokainen, joka saa sydämelleen tämän asian, niin on tervetullut meidän ystäväperheeseen. Voi liittyä netissä kry.fi/liity. Tai sitten voi soittaa arki aamupäivisin tuonne Radio Day -vaihteeseen. Mainokset pyörii koko viikon, niin sen numero voi sieltä sitten napata mukaansa.
2: Kiitos Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen ja Matias Wilberi. Ja niinhän se on, että monet lähetysjärjestöt, monet seurakunnat, monet kristillisen median toimijat eivät pystyisi toimimaan ilman teitä, rakkaat esirukoilijamme ja työmme ystävät. Joten olen kyllä kiitollinen, jos sinäkin haluat liittyä Radio Dayn radiokummiksi. Pienikin summa on tärkeä ja arvokas.

0: Kyllä se on niin upea tämä Johanna Kurkilan ja Juha Tapion rakastettu. Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan. Uutta musiikkia on luvassa seuraavaksi Radio Dayn kanavalla. Lauri Mikael eli Lauri Mattila on verkoston musiikkivastaava. Ja hän on myöskin tuttu ääni yhdessä ylistämään Radio Dayn ohjelmasta. Lauri Mikael laulaa Sydänpuutarhasta.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän sydän

0: Sydänpuutarhasta musisoi Lauri Mikael. Oikein mukavaa ja ennen kaikkea siunausrikasta maanantaita sulle. Kiva, kun oot siellä. Kello on 20:01 ja tuossa muutaman minuutin kuluttua pohditaan sitten sitä, että mistä meille suomalaisille on tullut niin kova tarve pärjätä ihan itse, vaikkapa läpi harmaan kiven. Sitä Miikkiksen kanssa pohtii kirjailija, teologi Hanna Kivisalo. Ennen sitä vielä vähän tiedotteita ja musiikkia Niina Åströmiltä, Mua siipeissä suojaan kätke.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Hei, mistä toi Radio Dayn ystäväperhe on oikein tehty?
3: No, siinä on aineksina aitoa ystävyyttä ja mukavaa seuraa. Sitten siinä annetaan toisillemme usein toivoa ja ripausrohkaisua aina tarpeen tullen. Lisäksi tärkeänä aineksena on toi ilosanoma, jota pitää olla runsaasti mukana. Ja sitten kun vielä puhalletaan yhteen hiileen, niin ai että!
2: Kuulostapa hyvältä reseptiltä.
4: Tule sinäkin mukaan aivan mahtavaan joukkoon Radio Dayn ystäväperheeseen ja liity Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi. Perheen jäsenten turvaverkko varmistaa evankeliumin äänen radiossa.
5: Tule sinäkin Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
6: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
7: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Tämän vuoden maatalaisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
9: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisten asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
10: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
11: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
1: Radio Day.

0: Kiitos Niina Åström. Se oli kuin kaunis rukous tähän maanantaipäivään. Mua siipeissuojaan kätke. Miikkis on saanut jälleen hienon vieraan Radio Dayhin. Hän on kirjailija ja teologi Hanna Kivisalo, joka on tuttu monille muun muassa Sekunnit ja tunnit -blogista ja monista kirjoistaan. Uusimmassa kirjassaan hän puhuu paljon vahvuuden ja pärjäämisen takaa löytyvistä syvistä tunteista.
1: Viikon vieras.
2: Miksi meillä on niin suuri tarve näyttää toisille, että me pärjätään?
3: No se on varmaan jossain suomalaisessa perimässäkin jo se, että hyvä ihminen on niin kuin ihminen, joka pärjää, josta ei niin kuin ennen kaikkea on niin kuin vaivaa muille. Mutta kyllä myös on sitä, että kun sanotaan ihmisille tosi usein, että niin kuin pitää hakea apua, niin kyllä monet hakee apua ja ei saa sitä tai yrittää turvautua niin kuin toiseen ihmiseen ja se kääntääkin niin kuin selän. Että kyllä se varmaan joillakin on myös sellaista opittua, että jos sä nyt hirveän monta kertaa näytät haavoittuvuutta ja pyydät apua ja et sitä saa, niin kyllä siinä niin kuin aika nopeasti oppii, että tämä ei selkeästi niin kuin kuulu mulle. Mutta ehkä se on jotain, niin kuin mitä mä kaipaisin, jotain semmoista isompaa yhteiskunnallista tai yhteisöllistä muutosta siihen, että tukeuduttaisiin enemmän toisiin. Se on sellainen siis, mitä mä opettelen tällä hetkellä. Mä yritän muistaa se joka päivä, enkä kyllä muista. Mutta sitä, että mä että yritän turvautua muihin. Yritän niin kuin puhua niin kuin ääneen asioita, että puolisokaan ei mun niin kuin ajatuksia lue. Ja silleen, että miten niin kuin voi pyytää vaikka niin kuin apua toiselta. Tai jotenkin niin kuin nojata toiseen, niin sitä mä nyt niin kuin koitan opetella. Mutta se on niin kuin yllättävän vaikeaa, jos on tottunut siihen, että itsehän niin kuin jokainen hoitaa omat hommansa.
2: Mietin tota, niin kuin vahvuuden. Mulla tulee englanniksi projektoiminen tavallaan sille, että sä heijastat sille, että minä olen vahva, minä olen pärjäävä. Kuinkahan paljon me tehdään sitä myös Jumalalle?
3: No varmasti paljon, koska kyllähän se heijastuu. Ne liittyy tosi läheisesti mun mielestä toisiinsa. Että jos ihminen ei ole saanut kokea sitä, että mä tuun kannatelluksi, niin miten se mielessä olisi lokero sellaiselle paikalle, että Jumala kannattelee niin kuin minua? Että se, sanotaan, että se meidän niin kuin joku hengellisyyskin, sen suhteen pohja on se, että kun on niin kuin vastasyntynyt ja sitten se äiti tai isä tai kuka se on nyt se ehkä se läheisin siinä, että miten lapsi katsoo sitä äitiä tai isää tai isovanhempaa ja miten se katsoo rakkaudella takaisin. Ja että kun lapsi itkee, niin vastataanko siihen, niin siitä tavallaan syntyy se jo tavallaan ihmisen sellainen niin kuin pohjimmainen niin kuin oletus siitä, että onko joku, joka kantaa ja vastaa, joka on kiinnostunut niin kuin mun hädästä. Ja sitten jos ei sitä ole. Ja sitten joku rupeaa selittämään jostakin Jumalasta, joka kannattelee. Sulla ei niin päässä ihan sama kuin sä yrität, että nytkin sademetsää ja yrität selittää niin hiihtämistä. Että no, et kuvittele, että tiedätkö lumeen? No en tiedä lunta. No se on niin sellaista niin vettä, mutta se on niin jäätä, se on niin kylmä. Te tiedätkö kylmä? Ja että se on sellaista valkoista. Ja sitten on niin sellaiset pitkät asiat, jotka niin ne on niin kuin luistaa siinä kylmä. Niin siis joillekinhan niin Jumala on tällainen käsite. Ja sitten me niin ihmetellään, että kyllä ne on, kun ne ei usko. Ja ne ajattelee noin, että ei nyt sanota suoraan, että kylläpä ne on tyhmiä, mutta kyllähän se joskus tulee vähän sieltä rivien välistä, että kylläpä ne on niinku tyhmiä.
1: Viikon vieras.
0: Se oli teologikirjailija Hanna Kivisalo, joka oli Miikkiksen vieraana. Ja Hannahan on monille tuttu muun muassa Sekunnit ja tunnit -blogistaan ja monista kirjoistaan. Ja lisää hänen mietteitään voit mennä kuuntelemaan Day Plussaan. Sieltä viikon vieras podcast.
4: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
0: Sama vanha ristinpuu, se on se pelastusrengas, johon saamme tarrata täysillä tänäkin päivänä.

0: Tässä on Atmolasta menoa, Hilma Helsingin vapaaseutokunnasta. Tänään tällä studiolla on kanssani Wycliffe-järjestön hallituksen puheenjohtaja Richard Pruis. Richard on aiemmin tehnyt raamatunkäännöstyötä Suomen vapaakirkon lähettinä. Tänään keskustelemme raamatunkäännöstyön nykytilasta toimittajana Timo Suomela.
1: Ole hyvä ja kuuntele armollista menoa ohjelma Radio Dayssä maanantaina. Kello 20.03.
2: Armollista menoa. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
3: Lokakuussa Radio Dayssä pohditaan erityisesti kiitollisuutta. Päivän ja aikamedian toimitusjohtaja Erika Niemelä. Jos ajatellaan omaa ajanvietettä ja harrastuksia, niin millaisia sellaisia harrastuksia sulla on, joita ilman sun elämä olisi tylsempää?
4: Harrastuksista, niin ehkä mulle tärkein, no joo, kyllä se on harrastus ja se on samalla niin kuin myös ehkä elämäntapa, mutta musiikki on tosi tärkeä osa meidän elämää ja se on tylsempää elämä ilman musiikkia mulla niin kuin koko ajan ja sillä lailla, että totta kai mä tykkään niin kuin laulaa ja ylistää ja jos perhebändinä päästään tekemään musiikkia, niin se on ihanaa ja erilaisissa kokoonpanoissa ja näin, mutta ja sitten mä tykkään myös niinku ihan kuunnella musiikkia. Et se on niinku mulla on niinku melkein aina heti aamulla, kun mä herään, niin mä laitan jotain musiikkia soimaan. Et se antaa mulle jotenkin se, ehkä kun on tämmöinen niinku vähän, en mä tiedä, mun mieli on aika silleen niinku laukkaava ja näin, niin musta tuntuu, että se musiikki auttaa mua myös niinku tietyllä tavalla tasoittamaan sen tilanteen ja että mä pystyn keskittymään, fokusoimaan. Et musiikki on tärkeä osa, mutta sitten myös ihan tämmöinen niinku lenkkeily. Et kyllä mä tykkään niinku käydä, että se on mun tapa niinku tuulettaa mun päätä, että mä lähden juoksemaan. Lenkille. Tykkään tehdä pitkiä lenkkejä ja lenkeillä jutella sitten vaikka kaverin kanssa. Ja ruoanlaitto on kans vielä semmoinen, koska mä tykkään hyvästä ruoasta.
3: Kukapa ei tykkäisi. Kiitos näistä ajatuksista Aikamedian ja Päivän toimitusjohtaja Erika Niemelä. Ja kiinnostaisi muuten, mikä kuulija sun lemppariruoka on, jolla haluaisit vaikka yllättää oman perheen tai vieraat. No mun yksi sellainen on itse asiassa mun äidiltä peritty resepti. Se on spagettia, johon tulee jauhelihan lisäksi savukylkeä ja sipulia. Ai että. Me ollaan. Se on Tommi Kalenyksen laulun aiheena.

0: Siinä Tommi Kalenius ja me ollaan. Mitä parhainta ja mukavinta maanantaita sulle? Mistähän asiasta muodostuu merkityksellinen elämä? Sitä pohtii päivän blogissaan Anna-Mari Jukko tuossa noin 5 minuutin päästä. Ennen sitä kuullaan vähän mainoksia ja sitten The Birds ja Jesus is just alright, eli Jeesus on ihan ok.
1: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
2: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Wieliczkan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi. Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
5: Haloo, haloo. Onko Radio Dayssä?
6: Ei joo. On kotimaassa.
5: Jaa. Ettei ulkomailla.
6: Tarvittaessa sielläkin.
7: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan. Niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.

0: the birds ja Jesus is just all right, eli Jeesus on ihan ok. Ja toivottavasti taivaani säättelee meistäkin ihan samaa.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: Millainen ihminen sinun mielestäsi on menestyjä? Tuo kysymys esitettiin minulle jokin aika sitten. Totesin, että minulle esimerkki menestyjästä on hiljattain 100-vuotiaana kuollut ystäväni. Hän kasvoi mökissä, jonne kulki vain metsäpolku. Talvisin hän käveli mökistä kouluun kuun valossa. Muutaman kouluvuoden jälkeen hän pääsi omalle kylälle ompeluoppiin. Tie jatkui Helsinkiin pukutehtaaseen. Kun vaatetusalan työpaikat Suomesta hävisivät, ystäväni sai muita töitä. Ne hän hoiti niin, että saattoi olla ylpeä töistään. Puolisonsa kanssa ystäväni osti kaksion, jossa he kasvattivat kaksi lasta. Eläkkeellä hän hoiti lastenlapsiaan ja ahkeroi siirtolapuutarhassa. Kun hänen kanssaan jutteli, tuli vaikutelma, että hän oli elämäänsä tyytyväinen. Usein hän totesi, että raha oli aina riittävästi, kun huolehti siitä, että menot eivät olleet suuremmat kuin tulot. Vuosia sitten törmäsin seuraavaan mietelmään. Hyvinvointi ei synny siitä, mitä sinulla on, vaan siitä, mitä teet. Uskon, että ystäväni olisi allekirjoittanut tuon ajatuksen. Hyvinvointi tai onni ei tule siitä, että täyttää kotinsa kiinalaisella krääsällä tai kalliimmallakaan tavaralla. Onni ei tule ulkomaanmatkan tai omakotitalon muodossa. Onni syntyy päivittäisistä teoista, joita teemme itsellemme ja toisille. Hyvinvointi syntyy metsäkävelystä raikkaassa ilmassa tai siitä, että menee ajoissa nukkumaan. Onni syntyy siitä, kun saa tehdä työssään tai vapaa-ajallaan toisille ihmisille jotain hyvää. Hampurilaispaikan nuori työntekijä ojentaa nälkäiselle kiinteistön välittäjälle hampurilaisen. Kiinteistön välittäjä löytää vaatekaupan myyjälle juuri sopivan asunnon. Vaatekaupan myyjä puolestaan valitsee keski-ikäiselle naiselle kauniin vaatteen. Keski-ikäinen nainen auttaa vapaa-ajallaan maahanmuuttaja-äitejä oppimaan suomea. Maahanmuuttaja-äiti vie naapuriperheelle lämpimäisiä. Naapuriperheen teini käy näyttämässä isovanhemmilleen, miten kännykkä saadaan taas toimimaan. Onnellinen ihminen on se, joka on ymmärtänyt, että Jumala ei luonut meitä yksilöiksi, vaan suhdeloiksi.
1: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
0: Ei ole ihmisen hyvä olla yksin, näin toteaa isokirjakin, ja saa siitä sitten omankin päivään paljon iloa, jos pystyy vaikkapa ilahduttamaan tai auttamaan jotain toista. Ja nyt lähtee käyntiin Olli Heleniukselta aivan mahtava biisi. Sinusta voimavirtaa.

0: Sinusta voimavirtaa. Kiitos Olli Helenius. Ja tunnustan kyllä, että tuo on yksi mun voimalauluista. Kello lähestyy 2 ja sitten saadaankin kuulla uutiset ja Aunu Lehtipuu jatkaa iltapäivässä. Ja meille selviää muun muassa, että kuka on sitten viikon seurakuntalaisen ohjelmassa vieraana. Marja toivottaa siunausta, iloa ja Jumalan hyvyyttä sun päivään. Moi moi!
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa Voi Jeesus.
1: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa.
2: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja synnin tunnustuksia ja yksityiselämän paljastuksia ja ehkä myös kurkistuksia julkisuuden kulissien taakse.
3: Täällä on 4 erilaista persoonaa kirkastamassa Jeesusta.
4: Meidän tavoite on se, että edes yksi ihminen riittää. Jollain tavalla alkaa katsomaan Jeesuksen suuntaan tämän ansiosta.
0: Voi Jeesus. Ville Kormilainen, Jyrki 69, Virpi Kätkä sekä Tuomas Enbuske. Radio Dayssa maanantaisin kello 12.03. Day Plussassa uusi jakso jo sunnuntaisin.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
7: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
8: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444777888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi/kalenteri.
9: Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle, eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely, eli YVA, on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner suunnittelevat yhä Moskovan matkaa lähiviikoille, mutta ennen vierailuaan he kaipaavat selvennystä Ukrainan kantaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Yhdysvallat on yrittänyt saada Venäjän ja Ukrainan välille aikaiseksi energiakohteiden tulitaukoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sen olevan jo voimassa sunnuntaista lähtien, mutta vielä ei ole nähty merkkejä siitä, että Venäjä haluaisi sitä noudattaa. Ukraina on sanonut olevansa valmis ilmoitetun kaltaiseen tulitaukoon. Taloustieteen Nobelin vuoden 2026 saajat ovat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Columbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2–6.
2: Mainion viikonlopun vieton jälkeen mukavaa reipästä iltapäivää. Näin maanantain kunniaksi kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2 ja kyllähän me tässä Pekka Simojoen seurassa ja Ylisyslevyn artistien kanssa ollaan lähetystyön asialla. Nimittäin kertokaa.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Oi kuinka erinomainen tiimi on tätäkin laulua tehneet. Musiikillisesti Tommi Kalliniuksen sävellys ja sanoitukset olivat Jari Kekäleen tässä Tanja Torvikosken esittämässä Huokauksen päässä laulussa. Vaan nyt matkataan toiselle puolelle maapalloa. Oletko sinä Japanin ystävä? Oletko sinä käynyt kenties Japanissa saakka? Tuossa nimenomaisessa aasialaisessa maassa on aikoinaan viettänyt lapsuuttaan ja nuoruuttaan Erika Niemelä, joka on Aikamedian toimitusjohtaja, ja hänhän kertoo, miten aika Japanissa on tehnyt hänestä varmasti harmoniahakuisemman. Ja mitä hän se sitten tarkoittaa, sen tietää tämän haastattelun jälkeen sinä ja minä ja Sari Savela.
1: Erika, sä todellakin osaat hyvin sujuvasti japania, niin kuin se olisi äidinkielesi, ja varmaan kun jos puhut puhelimessa jonkun japanilaisen kanssa ja hän näkee sut livenä, niin on varmaan vähän semmoinen, että ei voi olla totta.
2: No
1: että,
2: kyllä joo.
1: Näköinen japanilainen. Mutta millä tavalla sä näet, että lapsuus ja nuoruus Japanissa ovat muokanneet sun identiteettiä?
2: Mä ajattelen, että se on muokannut aika paljonkin sitä, että minkälainen mä oon niin kuin persoonaltani, lähdetään nyt siitä liikkeelle. Tulee nyt mieleen aina se, kun ollaan Apan kanssa tavattu silloin, just kun oon vasta ehkä niin kuin päässyt tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin, kun me oltiin tosiaan Japanissa, olin 15-vuotiaaksi asti lukioikään saakka, ja vanhemmat on ollut siellä lähetystyössä, ja he olivat vielä niin kuin Ruotsin lähetyksen kautta, niin ne meidän niin sanotut kotimaan kaudet vietettiin Ruotsissa, ja kävin alakoulun ruotsalaista koulua ja näin, niin tämä mun suomalaisuus on tullut aika niin myöhään vasta niin kuin osaksi minua. Ja se on tietenkin vähän erilaista se suomalaisuus, mikä tulee japanilaisessa ympäristössä, kun olin siellä asuntolassa yläkoulun verran, kävin niin kuin suomalaista koulua, mutta sitten lukioikänä tänne. No sitten kun Apan kanssa tavattiin silloin ihan heti lukion jälkeen, niin me törmättiin Vapaakirkon opiskelijaillassa, eli tämmöisessä nuorten illassa, ja ihastuttiin nopeasti toisiimme. Ei siitä sen enempää, mutta se mitä Apa sanoi minusta, että minkälainen mä olin silloin, kun me tavattiin, niin hän sanoi, että hänen oli vaikea saada niin kuin mun mielipidettä niin kuin sillä, että mä olisin ollut jotenkin eri mieltä asioista. Ja tietyllä tavalla semmoinen harmoniahakuisuus, mikä on japanilaiskulttuurissa hyvin vahvasti. Ja se, että kun sä toimit niin kuin ryhmässä, niin sä aina vähän niin kuin tarkkailet mitä muualla, niin sun oma, niin kuin sä istutat sen sun oman ajatuksenkin vähän niin kuin siihen kontekstiin, niin tää on ehkä ollut semmoinen, että mä oon aika semmoinen niin kuin harmoniahakunen, mutta hän on kyllä sanonut, että mä oon kyllä aika reippaasti oppinut nyt tässä vuosien varrella ihan sitä omaakin ajatusta sanomaan, ja se on myöskin hyvä ja tärkeä taito, mutta semmoinen tietynlainen niin kuin ehkä ihmissuhteet, Japanissa ollaan kuitenkin sillä lailla, toimitaan niin kuin, tämä harmonia sanana on tietysti, mä oon nyt sanonut sen monta kertaa, mutta se ja sitten, että mä niin kuin oon aika tällainen niin kuin perusilo persoonaltaan. En tiedä, japanilaisetkin on tosi hymyileviä ja ollaan niin kuin, aika avoimesti, mutta toisaalta japanilaisethan on myöskin vähän pidättyväisiä, ja se on ehkä myös sitten niin kuin osa sitä samanaikaisesti, että ollaan niin kuin, sosiaalisesti mukana jutuissa, mutta sitten se tietynlainen, että se oma niin kuin, ettei niin kuin ehkä avaudu niin helposti kaikkialle, ja niin kuin, että pidetään ikään kuin kiinni niistä omista semmoisista syvistä asioista, että se tietynlainen en mä nyt sanoisi, että mulla on nyt semmoinen kuori päällä, mutta varmaan sitä varovaisuutta myöskin siinä, että miten niin kuin läheiseksi päästään niin kuin niitä ihmisiä ympärillä, vaikka on sillä helposti tutustuttava ihminen, mutta ne, ketä päästään ihan lähelle, niin siinä ehkä sitten tulee vastaan.
3: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tämä artistihan on käyttänyt aikaansa ihan sukulaisvierailulla Amerikoissa asti. Ja kyllähän hän taitaa tuota gospel-musiikin laulamista ja varsinkin kuoroissa sen johtamista. Ja kyllähän Hanna-Maria Heleniusta kuultiin muun muassa Jipun kanssa laulamassa Vain elämää -ohjelmassa, johon toi mukanaan upeat äänet gospel-kuorolaisista. Vaan reunallahan vietetään hetki Samuli Edelmanin kanssa ja kyllä tuossa parinkymmenen minuutin päästä kuullaan myös, mitä Israelissa tapahtuu, sillä lukuja ja selkeää dataa on luvassa Israelin taloudellisista tappioista 3 sotavuoden jälkeen tuossa 14.40. Vaan nyt ensin Samuli Edelmania.
1: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tänään mulla on kyllä siipi niin maassa.
4: Ai, onpa kurjaa. Mikähän sua piristäisi? Nyt mä keksin.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.
6: Onko Radio Day sinulle tärkeä? Tule mukaan ystävä perheeseemme ja liity radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi, jo tänään.
7: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888.
8: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
11: Daymatkat.fi.

0: Mainio orkestra suora lähetyshän oli Samuli Edmanin kanssa laulamassa Reunalla. Tämä lokakuu on nyt pyhitetty kiitollisuudelle. On hyvä, että ainakin kerran vuodessa yksi kuukausi on omistettu tälle kiitollisuushaasteelle. Ja muistathan käydä muun muassa itsekin miettimässä tykönäsi tai naapurin kanssa tai ehkä sinut tunnetaankin tästä asiasta, että mitkä ovat sellaiset harrastukset, toiminnat, joita sinulla on, joita ilman elämäsi olisi huomattavasti tylsempää tai yksinäisempää. Muun muassa tällaista kysellään tänään kiitollisuushaasteen parissa ja tässä hetkessä on oikein hyvä kuulla muun muassa uutta musiikkia Sami Asvilta ja Pia Lehtoselta. Muistathan, että käsittelet myös muita ihmisiä ja muiden kiitollisuusteemoja varojen.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
1: Kiitos jo tännekin tulleista viesteistä studioon, jossa puhutaan muun muassa lokakuun kiitollisuushaasteesta. Ja tänään on kyse niistä harrastuksista, jotka tuovat sinulle iloa tai kenties, jota harrastat ystävän, naapurin, sukulaisen kanssa. Ja se tuo sinun elämääsi sellaista iloa, että elämäsi on vähemmän tylsää, vähemmän yksinäistä. Ja kyllä minä olen Mikaelin kanssa ihan samaa mieltä, että kyllä harrastamisesta kaikkein mieluisin on kalastus. Vavalla, virvelillä, heittäen tai onki, jossa on klassinen ongenkoho. Mikael kertoo muuten, että parasta on se ongellakin on se hyvä puoli, että ei katso ruutua, siis televisioruutua. Joskus taskussa soi jopa nettisovelluksen kautta Radio Day. Joka tapauksessa kalastaessahan sielu lepää ja silmät myös, vaikka siinä ehkä ei kannata katsella ihan liian tarkasti sitä ongenkohoa, että muistaa katsoa vähän ympärilleenkin ja lepuuttaa niitä silmiä oikeasti katsellen niitä maisemia. Vaan minkälaisia harrastuksia sinulla on, jotka vapauttavat sinut nauttimaan elämästä, jopa tapaamaan toista ihmistä silloin, kun yhdessä harrastatte. Tämä on tämän päivän kiitollisuushaaste, kun lokakuussa kiitollisena tätäkin viikkoa olemme alkaneet. How great thou art! Tämähän on myös suomennettu tämä hengellinen laulu, joka soi nyt tällä kertaa C.C. Winansilla.
0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.

Tämä laulu on suomennettu vähän eri sanoin, muun muassa oi herrani, kun katson maailmaasi, tai hän suuri on, tai oi herra suuri, tai oi herra suur. C.C. Winans joka tapauksessa tätä lauloi englanninkielellä How great thou art. Vaan mitä terveisiä kuullaan nyt Johanna Regeviltä ja mieheltänsä Lior Regeviltä, kun ovat tutkineet lukuja ja dataa 3 sotavuoden jälkeen ja puhetta on myös Israelin taloudellisista tappioista.

0: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
3: Halo, halo, onko radio deissä?
4: Ei joo, on kotimaassa.
3: Jaa, ettei ulkomailla.
4: Tarvittaessa sielläkin.
5: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25€. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
6: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
7: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arkiaamu 7:00–11:00.

0: Israel tänään.
1: Hamasin 7. lokakuuta 2023 tekemästä hyökkäyksestä on kulunut 3 vuotta. Näiden vuosien aikana Israel on sotinut Gazassa, Libanonissa sekä Irania vastaan. Valtavien inhimillisten menetysten lisäksi sotien taloudellinen taakka on ollut suunnaton. Israelin valtiovarainministeriön mukaan sodat ovat maksaneet maalle noin 67 miljardia euroa. Se on yli 10% Israelin vuotuisesta bruttokansantuotteesta ja lähes 2-kertainen summa maan normaaliin vuotuiseen puolustusbudjettiin verrattuna. Mittakaavan ymmärtämiseksi tilannetta voidaan verrata Suomen vastaavaan tilanteeseen. Suomen valtiovarainministeriön mukaan valtion vuoden 2026 talousarvio on noin 90 miljardia euroa. Toisin sanoen, Israelin 3 vuoden sotamenot vastaavat noin 3/4 Suomen koko vuoden valtion budjetista. Myös siviiliomaisuuden tuhoutuminen on aiheuttanut valtavia kustannuksia. Vaurioituneista kodeista, yrityksistä ja muusta omaisuudesta on jo maksettu yli 10,8 miljardia euroa korvauksia. Pelkästään 2 sotilaallista yhteenottoa, jotka käytiin Iranin kanssa, aiheuttivat noin 3,8 miljardin euron välittömät ja välilliset vahingot. Monet Gazan lähialueilla sijaitsevista israelaisyhteisöistä kärsivät valtavia tuhoja lokakuun 7. päivänä. Niiden jälleenrakentamiseen liittyvät menot ja taloudelliset sitoumukset ovat noin 5 miljardia euroa. Jos sotien kokonaiskustannukset jaettaisiin Israelin kotitalouksien kesken, summa olisi noin 21 000 euroa perhettä kohti. Tämä on kuitenkin vain laskennallinen vertailu. Se ei tarkoita, että perheelle lähetettäisiin tällainen lasku. Lopulliset kustannukset tulevat olemaan huomattavasti suuremmat. Esitettyihin lukuihin ei ole otettu mukaan menetettyä talouskasvua, vähentyneitä investointeja eikä tulevia puolustusmenoihin liittyviä sitoumuksia. Israel joutuu maksamaan näiden 3 sotavuoden kustannuksia vielä monien tulevien vuosien ajan. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, rahalahjoitusten antaminen on mahdollista Pohjoisen sydän ry:n kautta. Lahjasi ohjataan kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kineret Tools Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Jonan tulkitseman pienen lintulaulun jälkeen tässähän kuultiin The Williams Brothersin musisointia, että tukeudu minuun siitäkin huolimatta, vaikka mitä uutisissa kerrottaisiin. Ja tänäänhän kerrotaan muun muassa, että EU:n ulkoministerit päättivät kokouksessa EU-maiden osalta EU-maiden hyväksyvän Venäjän vastaisen pakotelistan. Tämä laajennus on suurin sitten vuoden 2022. STT kertoo siis asiasta kello 15 ja uutisten jälkeen säätietoja, että tuleeko niitä lumisateita lisää muuallekin kuin sinne pohjoiseen. Ennen tuoreita STT:n uutisia ja säätietoja, armo, sitähän riittää Petrus Ahosen laulussa.

0: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
1: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. D-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa dkauppa.fi.
2: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
3: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Elimkyrkan Equivalaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
2: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Aalloilla. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäillyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana. Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia osin kevyen liikenteen väyliä pitkin. Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla. Pakkopysäytys tapahtui matalassa nopeudessa risteysalueella. Kuljettaja yritti juosta pakoon, mutta pysähtyi poliisin käskytykseen. Venäjä ei kommentoi, onko Ukrainan kanssa sovittu energiainfrastruktuuriin kohdistuvien iskujen pistämisestä tauolle. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä ilmoittaa, kun sillä on asiasta kerrottavaa. Peskovin mukaan keskusteluja käydään. Peskovilta kysyttiin myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kommentista, että Ukrainassa voitaisiin järjestää vaalit, jos sotaan saataisiin 60 päivän aselepo. Peskovin mukaan Venäjä ei halua aselepoa, vaan pitkäkestoisen rauhan. Taloustieteen Nobelin vuoden 2026 saajat ovat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Columbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Kyllä kannatti vetää kumisaappaat jalkaan tänään, kun Suomen eteläpuolellakin on matalapaine, jonka sateet ovat yltäneet paikoin maamme eteläosiin asti. Muuten maamme etelä- ja keskiosassa on jo pääasiassa poutaista, pilvipeite rakoilee ja koillistuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli heikkenee, pilvisyys vaihtelee ja kaakossa sataa sitten vielä paikoin. Yölämpötila on etelässä +2–+5 astetta. Maamme keskiosassa vaihtelee 0 molemmin puolen nuo asteet ja pohjoisessa pakkasta on 2–10 astetta. Huomenna tiistaina maamme etelä- ja keskiosassa itärajan lähellä sateet ovat mahdollisia. Muuten sää on poutaista tai vaihtelevan pilvistä. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Huomenna maamme pohjoisosassa pilvisyys on myös vaihtelevaa ja sää on poutaista, mutta etelätuuli jo voimistuu. Päivälämpötilat huomenna ovat etelässä 5–9, maamme keskiosassa +3–+7 ja pohjoisessa 0–+4 astetta. Ja sitä pakkasta on käsivarressa heikosti.
9: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
5: Aalloilla.
8: Rentouttavaa iltapäivää sinulle juuri nyt, kun tänäänkin on alkanut hyvin voivan selän viikko. Valtakunnallista selkäviikkoa, kun vietetään näin 12.10. alkaen. Ja täällähän Anu sinun kanssasi, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Ja aamun valoa tässä ihastellaan orkestra mun tunnon kanssa, vaikka nyt on tiesi alkaa jo pikkuhiljaa hämärtää. Sinä olet aamuni valo on laulu nimeltään.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: rukouksessa oli laulumuodossa Petra yhtye. Ja tällä viikolla erityisesti kiinnitetään huomiota omaan selkään. Varmasti tiedät sen, että selkäkivut ovat hyvin yleisiä. Lähes jokainen meistä kokee selkäkipuja elämänsä aikana ja selkäkivut ovat myös yleisimpiä syitä sairauspoissaoloihin. Suurin osa näistä selkäoireistahan ovat kuitenkin ohimeneviä ja hyvälaatuisia, mutta kyllä kannattaa muistaa, että jokainen askel, liikuntahetki tai palautumistuokio ovat hyviä, loistavia investointeja selän parannevaan vointiin, varsinkin jos sen selkä on kipeä. Valtakunnallista selkäviikkoahan vietetään tänä vuonna tästä päivästä alkaen 18. päivään lokakuuta hyvinvoivan selän läpi elämän kanssa viettämistä. Mukavaa, että olet juuri nyt kuulolla, kun minä voin kertoa, että Selkäliitto ja paikalliset selkäyhdistykset järjestävät kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia juuri tällä viikolla. Ja tähän syssyyn päästään jälleen uuteen ulkomaan kamaralle, ainakin näin musiikin muodossa, kun Veljekset löytty musisoivat bantukielisin sanoin. Ubuntu.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Onneksi olkoon veljekset Löytylle, eli Jaakolle, Sakarille ja Mikolle tästä uuden levyn julkaisusta. Tässäkin uusi kappale Radio Dayn soitettavaksi veljekset Löytyltä, Ubuntu, joka on bantunkielinen sana. Ja se on suorastaan elämäntapa konsepti tämä Ubuntu-sana, ainakin bantukielellä. Vaan tuokin kuluttua Riston viikon valinnassa käydään Helsingin silkkamarkkinoilla, jotka eivät ole enää tällä hetkellä rakenteilla, vaan ovat jo päättyneet. Ja siinä sivussahan pohditaan myös Sibeliuksen musiikkia, Ainolan mestarin suhdetta silakoihin ja perunoihin. Eikä sitä Bachin kantaattiakaan unohdeta, lupaa Risto Nordelle. Vaan ensin mä silmät luon ylös taivaaseen, musisoi Paloyhtye.
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arkiaamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
2: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.

Mä silmät luon ylös taivaaseen on kenties tuttu jo pyhäkoulusta, ainakin meikäläisille. Paloyhtyehän se tässä lauloi. Siinä missä tänään vietetään selkäviikon alkua, niin myös vietetään maailman reumapäivää. Ja tästähän jatkuu myös reumaviikko. Ja tämä reuma on sillä lailla mukana tässä päivässä, että kuten selkääkin kannattaa huoltaa sillä lailla, että reuma, tuki ja liikuntaelinsairautta sairastaville aktiivinen liikkuminen kohtuullisessa määrin on hyvinkin keskeistä osaa sairauden hoitoa sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Eri asteinen liikunta sopii niin selkäkipuiselle kuin reumapotilaalle. Tarvittaessa liikuntaa helpottavien apuvälineiden avulla kuuluu kaikissa vaiheissa osaksi sairauksien hoitoa, niin ennaltaehkäisijänä varsinaisena hoitomuotona kuin kuntoutuksenakin. Eli kannattaa pitää itsestään huolta, on meikäläisen Anun viesti sinulle täältä Radio Dayn alle iltapäivästä. Ja kuten Jaakko Löyttykin aina lepuuttaa selkäänsä, hän miettii uusia lauluja ja niiden säveliä palmumatolla rukoillen.

0: Riston viikon valinta.
1: Liki 40 vuoden aikana minulle ei ole selvinnyt se musiikkitoimittajalle perin arvokas tieto, että söikö Jean Sibelius silakoita mielellään. Tiedämme, että nuorena miehenä hän kuitenkin vietti pari kesää Korppoossa, Korppokoordissa, joten epäilen hyvinkin Sibeliuksen päässeen lähitaisteluetäisyydelle silakan kanssa. Ainakin hän rakasti silakan tärkeintä tykötarvetta, joka on tietysti peruna. Siitä on meille oikein todistekin, sillä kerrataan, miten Sibeliuksen mesenaatti ja ystävä Axel Carpellan sanoi kerran Sibeliukselle illallispöydässä, ei enää ainoatakaan potaattia. Niitä pottuja tuli tietenkin Ainolan puutarhasta, josta avautui metsä, Sibeliukselle niin rakas ja tärkeä asia. Metsässä on Sibeliukselle myyttistä ja salaperäistä poesiaa, kuten hän eräänä jouluaattona kirjoitti päiväkirjaansa. Metsässä asuu tietysti myös Skogs Roet, metsän haltijatar. Sen hengen Sibelius vangitsi sävelrunonsa opus 15, jonka alkusysäyksenä on Viktor Rydbergin samanniminen runo. Orkesterisarjasta muotoutui myös melodramaattinen sovitus lausujalle, pianolle, kahdelle käyrätorvelle ja jousille. On arveltu, että metsänhaltijatar muhi jo kesän 1894 oopperasuunnitelmassa, jolloin Sibelius suunnitteli paitsi veneen luominen oopperaa myös eräänlaista näyttämöteosta, joka kertoisi uskottomasta ylioppilaasta. Tutkija Veijo Murtomäki arvelee, että teorian mukaan Sibeliuksen 10. elokuuta kirjeessä mainitsema Marssin tapainen musiikkikappale olisi metsähaltijattaren avausjakso, metsäänmeno toinen jakso, uskottomuus ja sensuaalisen rakkauden kuvaukset kolmas jakso ja surumarssi teoksen päätös. Viktor Rydbergin tekstin päähenkilö on Björn-niminen sankari. Hän seikkailee sysimetsän keskellä. Siellä hän tapaa kääpiöitä, mutta myös povekkaan metsänhaltijattaren, joka viekoittelee ja suistaa Björnin nauttimaan maallisen rakkauden aistillisesta hekumasta. Metsänhaltijattaren orkesteriversiossa tulevat erityisesti nämä erottiset sävyt ja tietynlainen wagneriaaninen voimakas sävelkieli hyvin esiin. Metsänhaltijatar pysyi Sibeliuksen konserttiohjelmissa vuosien ajan, mutta aikaa myöten se jäi unohduksiin. Yksi syy siihen saattoi olla se, että säveltäjä ei koskaan viimeistellyt käsikirjoitustaan painettavaan asuun. 1990-luvun lopussa teos nousi kuitenkin edelleen kansainväliseen valokeilaan Lahden kaupungin orkesterin esitysten ja levytysten ansiosta.
0: Riston viikon valinta. Kuuntele kaikki jaksot Day Plus Kaikki tilauksella.
2: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

korottaa kortta arasti hiljaa. Korjata Jumalan viljaa. Korottaa kortta.

0: Niina Åströmin herkkää laulua soi Kysytkö palvelushintaa laulun muodossa ja tämähän oli Hilja Aaltosen tekstiä ja Jarmo Sormusen säveliä. Vaan oletko sinä jo tämän Radio Dayn radiokummi? Lääkintäneuvos Jouko Saramies Savitaipaleelta on jo kristityt yhdessä ry:n radiokummi. Hätkähdyttävää elämäntarinaansa hän kertoo sinulle, minulle ja Kirsi Rostamolle, vaan miten Jouko Saramies aikoinaan koki hengellisen heräämisen? Sehän kuullaan tuossa varttia vailla 4, kun hän on kuultu lämpöä ja läheisyyttä laulu Kisulta.
1: Aalloilla.
2: Hei Kurre! No mitä Tintti? Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
3: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
2: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
4: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14€ ja 90 sentillä. Tilaa 5 kappaletta, niin saat edulliseen 69€ yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tee tilaus kätevästi netissä kry.fi/kalenteri.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
6: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
5: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
7: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
8: daymatkat.fi
1: Radio Day.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Ehkä rippikoululeiri oli semmoinen niin kuin käännekohta. Mulla oli iso äiti, oli semmoinen niin kuin hengellinen kummi. Kyllähän silloin kun minä olin nuori, niin olihan koulussa paljon hengellistä. Opettajat laulatti virsiä, etteihän se ollut niin kuin mitenkään vierasta. Mutta rippikoululeirillä sitten tuli tämä, minkä myötä sitten liityin nuoren seurakuntaan ja muutenkin niin kuin nämä asiat tuli tärkeiksi.
2: Eli ootko siitä asti ollut tavalla tai toisella mukana seurakunnassa?
1: Kyllä, mä oon ollut ehkä niin paljon kuin olisi pitänyt, mutta tämmöisiä kansallisia seurakunnallisia kansanraamattuseuraa ja muutenkin. Ja sitten seurakunnan luottamustehtävissä mä oon ollut, koska mä näen sen tärkeänä, että kuntalaiset ja savitaipalelaiset pitää huolta siitä oman seurakunnan hyvinvoinnista, että minusta se on ollut hyvä ja tärkeä asia.
2: No miten teidän perheessä, sulla on lapsia ja näin silloin kun he olivat lapsia, niin miten se usko näkyi siinä arkielämässä?
1: Vaimo oli myöskin sieltä nuorten seurakunnan piiristä ja kyllähän se näkyy varmasti paljonkin kotona, vaikka ei me niin kuin lapsiin kohdistettu niin kuin minkäänlaista semmoista painetta, että luotettiin siihen, että sitten kun aika tulee, niin Jumala kutsuu tai ehkä on jo kutsunutkin ja onkin kutsunut ja luvannut heillekin tuota paikan tässä isossa seurakunnassa ja Jumala on uskovien ihmisten parissa. Että mun poika Lauri teki kirjoituksen, kun vaimoni kuoli ja mainitsi siinä, että kotona oli kokoontui ihmisiä, milloin politiikan ja milloin raamattupiirin ja milloin minkäkin osalta, että oli semmoinen aktiivinen koti.
2: No onko sun elämässä ollut sellaisia uskon kriisejä? Epäily, että onko Jumala olemassa tai ollut semmoisia suuria miksi-kysymyksiä?
1: No oikeastaan ei, että mä oon joskus vähän niin kuin ihmetellytkin, että miten mun niin kuin on ollut tosi iso luottamus siihen, että jotkut puhuu uskonvarmuudesta, mutta en mä tiedä mitä se tarkoittaa, mutta ei mulla ollut mitään sellaisia. Se jotenkin mä oon koittanut niin kuin omassa elämässä, tietysti lääkärin työ on semmoinen, että ei siinä nyt uskon asioista ruveta puhumaan, ellei joku kysyy. Että semmoista niin kuin matalaa profiilia pitänyt ja se on semmoista arjen uskoa ollut ja luottamusta siihen, että mikään ei ole sattumaa ja asiat tapahtuu ajallaan. Ja joku voisi sanoa, että vähän olen ollut oma hyväinen siinä suhteessa, mutta mä oon kokenut sen rikkautena, että ei ole tarvinnut kysellä niin kuin niiden asioiden perään, jotka kerran tuli ja on tullut niin kuin selviksi. Tämä ei Jumala ole muuttunut eikä. Ja sitten kun niistä asioista lukee tota isosta kirjasta, niin siellä kuitenkin vakuutellaan, että asiat eivät niin siinä suhteessa muutu, eikä ole tuuliviirejä eikä muuta. Mutta kukaan koskaan ei tiedä, mitä elämä tuo. Että parempi olla vaan niin kuin iloinen, että nyt on mennyt hyvin tähän mennessä.
0: Aalloilla Extra.
3: Uskon elämän muutoksestaan kertoi eläkkeellä oleva lääkintäneuvos Jouko Saramies. Ja niin hän kertoo myös ylihuomenna keskiviikkona näihin samoihin aikoihin siitä, millainen merkitys Radio Dayllä on ollut hänen elämässään ja miksi hän halusi Radio Kumminakin tukea sen missiota. Ja tämä koko haastatteluhan kuullaan uusintana sitten perjantaina kello 23 alkaen. Mitä sinulle toivoo Petri Laaksonen laulussaan?
4: Toivon

0: Tässähän soi tuplasti lauluja Kirk Franklinilta, eli kappale He Reigns ja Awesome God. Eli Jumala hallitsee ja valitsee, ja mahtavasta Jumalastahan Kirk Franklin tässä musisoi. Kun ihminen sanoo jättäneensä kristinuskon, niin jättääkö hän samalla Jeesuksen? Voiko ihminen pettyä kirkkoon menettämättä uskoa Kristukseen? No tätähän pohtivat tässä majatalopiirissään Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka, Jukka Jämseen ja Ari Koivulahti tuossa uutisten jälkeen. Ja kenties sinä kuulette myös Pekka Simojolta vuosikymmenten takaisesta nuoresta muusikkoystävästään, joka löysi kristinuskosta ihan oman paikkansa. Tästä siis majatalon tarinoissa uutisten jälkeen.
1: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Vielä on mahdollisuus päästä mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Puolan Krakovaan joulukuun puolivälissä. Kiinnostavan matkaohjelman ja varausohjeet löydät osoitteesta daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
2: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
3: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
4: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
5: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
6: Ja kiitos, että te pidätte tämän. Mä oon pelannut täällä lapsenlapsien kanssa tätä Arvaa kuka -peliä. Ja tää oli kiva aamu, kun mä oikein ootan aina aamussa. Aivot saa vähän, ikä on, niin vähän miettimistä.
5: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään FIVAn päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVAn korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVA määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lainvaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista. Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Aon Michael McNamara arvioi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paikkaa itse aloittamansa Lähi-idän konfliktin aiheuttamaa polttoainepulaa venäläisellä dieselillä. Trump ilmoitti perjantaina Venäjän vapauttavan dieseliä markkinoille Yhdysvalloissa ja maailmalla. McNamara uskoo, että Trump ja republikaanipuolue pyrkivät helpottamaan yhdysvaltalaisten talousahdinkoa ennen marraskuun alussa käytäviä välivaaleja. Tutkijatohtori arvioi, että Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimus luo lisää jännitteitä Yhdysvaltain ja Euroopan välille. Saksassa liittokansleri Friedrich Merzin valtapuolueen CDUn hallituskumppanin sosiaalidemokraattipuolue SPD:n johtoon kuuluva työ- ja sosiaaliministeri Bärbel Baas on eronnut äkillisesti ministerin paikaltaan. Baas perusteli eroaan perhesyillä, mutta arvosteli samalla liittokanslerin kristillisdemokraattisen puolueen jäseniä hyökkäävästä käytöksestä häntä itseään kohtaan. Talousvaikeuksissa kyntävää Saksaa johtavan hallituskoalition yllä on ollut viime aikoina synkkiä pilviä. Valtapuolue otti pahasti takkiinsa äärioikeistolaiselta AfD-puolueelta osavaltiotason vaaleissa syyskuussa.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2–6.
1: Tällä hetkellä kello on lyönyt 3 minuuttia yli iltapäivää 4 ja täällä meikäläinen Anu on seurannasi. Kunhan tässä saadaan muitakin ääniä kuuluviin musiikin muodossa ja tietenkin Majatalon tarinoita. Ilkka Puokan, Pekka Simojoen, Jukka Jämsenin ja Ari Koivulahden seurassa kuullaan. He kysyvät, että mitä tekee vanhempi, kun oma lapsi kertoo, ettei usko samalla tavalla kuin vanhemmat? Kiitollisille mielin joka tapauksessa on Sakari Heikkilä. Kiitos nyt Herran lauluin.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Uskon tunnustusta on lauloitessa C.C. Winans yhdessä Terrianin kanssa. Testimony oli tämä laulu englanniksi. Majatalossa tarinoivat tänään niin Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka, Jukka Jämseen kuin Ari Koivulahti. Ja he pohtivat sitä, kun ihminen sanoo jättäneensä kristinuskon, jättääkö hän samalla Jeesuksen. Voiko ihminen pettyä kirkkoon menettämättä uskoaan Kristukseen? Tästä aiheesta muun muassa tänään.
1: Minun poikani vei minut kerran ravintola torniin kauan sitten. Ja hän sanoi siellä, että hänellä on kaksi asiaa sinulle, isä. Ja ensimmäinen asia oli, että hän pyytää anteeksi sitä, että hän ei usko niin kuin sinä ja äiti uskotte. Ja minä olin aivan hämmentynyt, mitä minä hänelle sanon. Mä olin hiljaa. Ja minä oikeastaan kuulin sanovani hänelle, että minulle ei kuulu sinun uskosi. Minulle kuuluu vain se, että sä oot mun poikani. Ja tästä on kuljettu pitkä matka eteenpäin. Ja kyllä se vaan niin on, että kyllä ne muurit ovat murtuneet ja murtumassa. Ei minulla vaan hänellä enempikin näissä kysymyksissä. Ja mä niin kuin ajattelen vanhempana, mä puhun vain vanhemman osasta, en näistä muista, niin mä ymmärrän tällaisessa tilanteessa, kun tätä kipua kannetaan jotakin vaikka omia lapsia kohtaan, niin pitää muistaa hirveän vahvasti se, että minun ensimmäinen roolini ja tehtäväni on olla äiti tai on olla isä. Ja keskittyä tähän suhteeseen, eikä siihen uskoon. Ja silloin voi myös niin kuin tavallaan sisältä kautta olla omalta osaltaan vaikuttamassa sen, että kyllä ne tulee takaisin. Ne on kuitenkin rukouksen lapsia.
2: Toi on kyllä hyvä ajatus, että rukouksen lapset eivät joudu hukkaan. Ja ehkä itse ainakin voisi sanoa, että kukaan ei kiellä rukoilemasta. Se oma pienen rukousta, pitkään rukouslistaan sen ihmisen voi laittaa. Kyllä tämäkin kaveri, jos tämä kerroin, niin kyllä se minun listalla, niin en minä joka päivä muista, mutta usein muistan. Mutta ennen kaikkea se, että kun ollaan tekemisissä, niin ollaan ihmisiä toisillemme. Ja se, että tämmöinenkin ihminen, vaikka hän kokee, että hän on kaukana jostakin meidän ajatuksista tai uskosta, niin hän kokee, että me rakastamme silti. Niin mä luulen, että se on se kaikkein paras tapa, että ei rangaista. Että sä ajattelet eri lailla kuin minä, että en pysy poissa, vaan että sä oot silti minun ystäväni tai minun lapseni ja mä haluan kaikkia hyvää sulle ja mä rakastan sinua. Niin ja rukous. Siinä ainakin ne, mitä mä osaan sanoa.
3: Majatalon tarinoita.
4: Aalloilla.

0: Kyllä nuo merkittäviä ovat nuo kuu tässä planeettojen ympärillä, erityisesti tuo maatakin kiertävä kuu. Vaan nythän on maanantai ja vietetään päivää 12. päivä 10. Ja kyselenkin sinulta, että mitkä ovat sellaisia harrastuksia, vaikkapa lukemista tai käsitöitä tai jotakin muuta toimintaa, joita sinun elämäsi on täyttänyt ja huomaat, että ilman niitä olisi todellakin paljon tylsempää ja yksinäisempää, vai onko sinulla jokin tietty harrastus, jota aina käyt harrastamassa jonkun tietyn ihmisryhmän kanssa, naapureiden tai sukulaisten tai ihan ystävien kanssa. Kiitoksia kaikista niistä viesteistä, joita on tänäänkin tullut ja niitä kuullaan tässä iltapäivän mittaa. Pekka Simojokihan tässä musisoi, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, eli armosta on tässäkin päivässä kysymys. Kellohan alkaa tähän aikaan päivästä olla 20 minuuttia yli iltapäivä 4.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Ai!
3: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
4: Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
5: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
4: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
5: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
4: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
6: Loadmybook.fi.
4: Tuolta se löytyy.
6: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
7: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Suomen metsämuseo Lusto ja Metsämiesten säätiö.
8: Tässä Atmolista menoa Hilma Helsingin vapaaseutokunnasta. Tänään tällä studiolla on kanssani Wycliffe-järjestön hallituksen puheenjohtaja Richard Bruis. Richard on aiemmin tehnyt raamatunkäännöstyötä Suomen vapaakirkon lähettinä. Tänään keskustelemme raamatunkäännöstyön nykytilasta toimittajana Timo Suomela.
9: Ole hyvä ja kuuntele armollista menoa -ohjelma Radio Dayssä maanantaina kello 20.03.
10: Armollista menoa.
1: Radio Day.

0: Kyllä tässä sateisessa säässä niin armokin on mielessä, kun Pekka Simojoki lauloi, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja kiitoksia he jokaisesta viestistä, joka on saapunut tänne Radio Dayn studioon. Harrastukseni ovat lampaiden pito, kerrotaan tässä viestissä, ja perushoito ei paljon vaadi, ja sielu lepää laiduntavia eläimiä katsellessa, on viestitetty tänne, kun tänään on kysytty tämmöisiä kiitollisuusaiheita harrastuksista, joita voi ihan itsekseenkin harrastella, tai sitten vaikkapa eläinten seurassa, tai tietenkin niiden lähimmäisten kanssa, jotka tuottavat myöskin iloa ja olla kiitollisia heistä, kun tänään kysytään, että mitä sellaisia harrastuksia, toimintaa sinulla on, jota ilman elämäsi olisi huomattavasti tylsempää ja yksinäisempää. Ja kyllähän tänne on tullut jos jonkinlaista viestiä. Tietenkin lukeminen on raksun mies ja semmoinen juttu, että sinähän pääsee kyllä totta. Jokaiseen hienoon maailmaan tutustumaan tai hyvin erilaisiin maailmoihin. Meikäläinenkin mielellään lukee sellaisia kirjoja, joissa pääsee tosiaan tutustumaan jos jonkinlaisiin erikoisiin maailmaan. Ja kun tässä Petrikin kirjoittaa, että kyseltiin täällä, että mistä tulee sellainen kiitollinen ja iloinen mieli, niin kyllä Petri kertoo, että hänelle se on se kiipeily sekä sisä- että ulkokallioilla. Bike park ajot ja DH ja moottoripyörällä, kun ajelee pikkuteitä esimerkiksi Oulusta. Et sitten kerrota, että mihin asti sieltä Oulusta pääsee. Soittaminen myös on Petrin mielestä hyvien treenien jälkeen sellainen kiitollinen ja iloisen mielen tekijä. Silloin tuntuu, että on elossa. Ja vielä Petri lisää, että hän reagoi kehollaan todella useasti tuon toiminnan kautta. Ja hienoa, että tällainen kiitollinen, iloinen mieli on tullut sinulle näistä monista harrastuksista. Kiitoksia, Petri. Cliff Richard, nykyään siis myös Sir Cliff Richard, hän puhuu sellaisesta ystävästä, joka on ihan loistava. What a friend we have in Jesus. Ja Jeesuksestahan tämä laulu kertoo.
1: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kyllä musiikin avulla voi päästä vaikkapa Jerusalemiin asti, kuten Teri Mantere tässä laulaa, tai sitten matkustaa tähtien taa, kuten tekee Eero Raittinen.

0: Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
2: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
3: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
4: Daymatkat.fi.
5: Onpa hyvä tuoksu. Mitä sä leivot?
6: Suklaakakkua.
5: Ooo, mitäs siihen tulee?
6: 800 kananmunaa, 88 kiloa sokeria, 80 levyä suklaata.
5: Häh?
6: Aattelin ilahduttaa Radio Dayn ystäväperhettä.
7: Radio Dayn ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
8: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888.
9: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Upea Jannan oma sävellys on laulu Syli. Nyt hienoja riparimuistoja juttelee Radiohartaudessa Tiina Carlson. Mitä riparimuistoja sinulla mahtaa olla? Koskettiko kenties pyhä, kuten Pekka Simojoki ystävineen tässä musisoi?

0: että pitäisi ihan koko ajan olla nuttura päässä ja nenä kiinni Raamatussa. Mutta leirillä kaikki ajatukseni kristityistä muuttuivat. Leirillä olikin mukana aivan tavallisia nuoria, ja esimerkiksi isosten pitämät iltahartaudet laittoivat käsitykseni Jeesuksen seuraamisesta täysin uusiksi. Onneksi. Omaksi suureksi hämmästyksekseni kiinnostuin myös Raamatun lukemisesta siinä määrin, että yhtenä leiripäivänä jätin päivävapaalla väliin lentiksen pelaamisen ja loikoilin yksin huoneessamme lukemassa Raamattua. Eikä innostus loppunut siihen, vaan seuraavan syksyn aikana luin varmaan enemmän Raamattua kuin olen koskaan elämässäni sitä ennen tai sen jälkeen lukenut. Yksi silloin kolahtaneista Raamatun kohdista on kulkenut mukanani siitä lähtien, ja voisin tarvittaessa pitää vaikka kokonaisen rippikoulun näiden Efesolaiskirjeen kakkosluvun jakeiden 8-10 kautta. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaan Isä, halutaan tänään yhdessä rukoilla kaikkien tämän kesän ja tämän vuoden rippikoululaisten puolesta. Isä, näet nämä kaikki nuoret ja mistä tilanteista he tulee ripareille ja myös mikä on heidän suhteensa sinuun, niin pyydetään, että ole sinä läsnä kaikilla näillä leireillä ja ripareilla ja kosketa nuoria ja puhu sinä heille. Vedä sinä itse heitä sinun luoksesi. Ja pyydetään tätä samaa luoksen vetämistä myös meille kaikille muillekin. Anna, että meistä jokainen voisi uudistua uskossa ja me innostuttaisi Raamatusta uudestaan ja ennen kaikkea vedä meitä sun luoksen niin, että me kuljettais Jeesuksen kanssa tänään ja huomenna ja taivaaseen saakka. Kiitos siitä, että saadaan jäädä sun käsiin. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: tanssisäveliähän tässä lauloivat Papas No Mamas -yhtye, eli kuulkaa keitä mestari. Ja mitä hän sitten huomiselle kuuntelijan toivelistalle oikein on valittu säveliä, sen kuulet heti uutisten jälkeen.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
1: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa. Tervetuloa tutustumaan.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle, eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely, eli YVA, on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Raumalla Satakunnassa viime huhtikuussa tapahtuneen tuhoisan rivitalopalon epäillään johtuneen huolimattomasta tupakoinnista, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Tulipalossa kuoli 2 ihmistä. Poliisi epäilee toisen sittemmin palossa kuolleen ihmisen syyllistyneen yleisvaaran tuottamukseen sekä kuoleman tuottamukseen. Koska epäilty on kuollut, asia ei etene syyteharkintaan ja poliisi päättää esitutkinnan. 3 asunnon rivitalossa yksi asunto oli palon aikana tyhjillään ja toisesta evakuoitiin 2 ihmistä. EU-maat ovat päättäneet käynnistää Libanonissa operaation, jonka tarkoituksena on edistää rauhaa ja turvallisuutta maassa. Operaation on määrä kestää 3 vuotta. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tänään, että operaatiossa Libanonin asevoimia avustetaan muun muassa rajaturvallisuudessa ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa. Nykyinen YK:n UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut pitkään mukana vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa. Viron presidentti Ylle Madise on vannonut virkavalansa. Hänet valittiin presidentiksi syyskuussa. Maan parlamentin Riigikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtionpäämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
4: Kyllä nämä syksyn värit hehkuvat ihan lämpöisesti, vaikka vähän sateista ainakin täällä etelässä on tänään. Mutta keltaista, punaista, oranssia, ne aivan lämmittävät sydäntä, eikö vaan? Anu täällä seurannasi, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5, ja eiköhän laiteta nuo ikivanhat laulut soimaan Jouko Mäkilohiluomalta.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Mitä? Ymmärränkö oikein, että et ole vielä laatinut omaa kuuntelijan toivelistaasi? Tai jos vaikka oletkin, niin voit vaikka uudestaan tuon kuuntelijan toivelistan laatia. Sehän kuullaan aina joka päivä, arkipäivä kello 11-12. Ja muun muassa Sarita on valinnut nyt huomisen laulut ja kaiken oleellisen kertoo nyt tässä seuraavaksi Raine Frisk. Hän muutti kaiken laulussa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Roni Samuel tässä, moi. Kohta soiva biisi on mulle itselle jotain uutta ja isoa ja ehkä vähän jännääkin. Kyseessä on siis mun aivan ensimmäinen kokonaan laulettu julkaisu. Tyyliltä tää biisi on tämmöstä raikasta indie-folkkia ja tuotannossa mun mukana on ollut Jacob Wallen ja kukas muukaan kuin koko kansan Sakari Heikkilä. Tää biisi puhuu heittäytymisestä Jumalan johdatukseen ja siitä, miten pieni meidän antama uhri lopulta on verrattuna Jeesuksen uhriin. Mä toivon, että tää teksti ja soundi vois koskettaa teitä. Tästä tulee mun uusi biisi, Jos säki, niin mäki.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Jossakin niin mäki. Tämähän oli Roni Samuelin ihan tuoretta uutta musiikkia. Ja uusia säkeitä on ilmestynyt myös kirjallisessa muodossa Hanna Kivisalolta, joka on tunnettu grealia ja teologi. Muun muassa Sekunnit ja tunnit -blogistakin tuttu ääni ja henkilö. Vaan millaisia aatteita hänellä on tuossa kirjassaan, uudessa kirjassaan? Hän pohtii myös Miikka-Pekka Heikkilän kanssa sitä, että yritämmekö esittää vahvaa ja pärjäävää myös Jumalalle, niin kuin toisille uskoville. Tästä viikon vierasohjelmassa tuossa puolen aikoihin, jo vähän ennenkin, vaan nyt Suljetun paikan tanssi soi Jukka Leppilammen tyyliin.
1: Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
2: Tässä Taistolaakso, terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
5: Hei, mistä toi Radio Dayn ystäväperhe on oikein tehty?
6: No, siinä on aineksina aitoa ystävyyttä ja mukavaa seuraa. Sitten siinä annetaan toisillemme usein toivoa ja ripaus rohkaisua aina tarpeen tullen. Lisäksi tärkeänä aineksena on toi ilosanoma, jota pitää olla runsaasti mukana. Ja sitten kun vielä puhalletaan yhteen hiileen, niin ai että!
5: Kuulostapa hyvältä reseptiltä.
7: Tule sinäkin mukaan aivan mahtavaan joukkoon Radio Dayn ystäväperheeseen ja liity Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi. Perheen jäsenten turvaverkko varmistaa evankeliumin äänen radiossa.
8: Tule sinäkin Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
9: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla -lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
10: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa Voi Jeesus.
12: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa.
13: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja synnin tunnustuksia ja yksityiselämän paljastuksia ja ehkä myös kurkistuksia julkisuuden kulissien taakse.
14: Täällä on 4 erilaista persoonaa kirkastamassa Jeesusta.
15: Meidän tavoite on se, että edes yksi ihminen riittää. Jollain tavalla alkaa katsomaan Jeesuksen suuntaan tämän ansiosta.
16: Voi Jeesus. Ville Kormilainen, Jyrki 69, Virpi Kätkä sekä Tuomas Enbuske. Radio Dayssa maanantaisin kello 12.03. Day Plussassa uusi jakso jo sunnuntaisin.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojailtava tuulta vasten.

0: Tässähän tansahdeltiin vähän Jukka Leppilammen sävelien myötä. Ja hei, jos vielä kukaan ei ole toivottanut sinulle onnea tänään nimipäivänäsi Aarre tai Aarto, niin tässä tulee lämpimät nimipäiväonnittelut. Kuin myöskin sinulle Valfrid, ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan, kuin myöskin saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Lagön. Ortodoksista nimipäivää viettävät tänään Anastasia, Asta ja Nasti. Suuret onnittelut, kuin myöskin tänään merkkipäivääsi juhliva tänään 12.10. Tämän iltapäivän iloksi kuullaan myös Richard Smallwoodin tuotantoa tässä Vision-ryhmän kanssa Total Praise, eli ylistysmusiikkia kaikki tyynni. Kun kello on 5 minuuttia vajaa 5:30.
1: Aalloilla seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Viikon vieras.
1: Jumala itse aika vähän niin kuin mun mielestä ja mitä näkee Raamatussa jotenkin silleen, että koita nyt pärjätä. Niin kuin, että mä tuun sit, kun sä pärjäät. Tai jotain tällaista. Mutta kuinka paljon me tehdään sitä toinen toisillemme niillä, joilla on sit jonkunlainen, omanlainen usko Jumalaan. Että me jollain tavalla heijastetaan silleen, että kyllä sun vähän pitäisi pärjätä, niin kuin munkin pitää pärjätä ja niin kuin mä oon pärjännyt nyt.
2: Kyllä.
1: Ylläpidetäänkö me tämmöistä pärjäämisen
2: kulttuuria? Ylläpidetään ja sit jätetään huomioimatta, että jos jollain on paketti kasassa, niin ja silloin vaikka joku sellainen sopiva koulutus ja siellä on niin kuin työasiat hyvin ja niin kuin rahaa on ja terveyttä on ja läheisiä on, niin, se, niin kuin me helposti jotenkin ajatellaan, että meillä on semmoiset asiat, koska me ollaan hyviä ihmisiä, me ollaan tehty oikeita asioita. Ja koska meillä on niin kuin energiaa sit piipertää jotain ihanaa farisealaista yksityiskohtaa, niin kaikilla muillakin täytyy olla. Ja no, että niin kuin, että no miksei ne sitten yritä enemmänhan usein se ajatus. Et mä luulen, että siinä on tosi iso, mutta tosi iso tuommoinen ajatusongelma, mutta se menee vielä niin kuin paljon syvemmälle. Et unohdetaan, mä en osaa nyt ehkä tätä tiivistää, että se ei ole vaan se hengellisyys, vaan se ihan ne kaikki voimavarat, mitä meillä on. Et meillä on vaan niin, kuin niin eri lähtökohdat ja ihan niin kuin ne, siis kaikki siitä vauva-ajasta eteenpäin vaikuttaa siihen, että miten me pystytään olla niin kuin kristittyä tai siis olemassa edes. Niin kuin jotkuthan ei pysty olla edes hengissä, koska se elämä on tavallaan niin kuin niin mennyt yli voimien. Et mä sanoisin, että kristityillä on, niinku, jos mä nyt saan silleen tälleen rumasti yleistää, kyllä me ehkä sellaisessa pienessä empatiapajeessa eletään, että meillä on niinku periaatteessa puheissa semmoinen suuri lähemmäisen rakkaus. Mutta sitten heti, kun tulee joku ihminen, joka haastaa sitä, niin se on vähän semmoinen niinku likatahra vaatteessa sitten. Tai että niinku, heitetään ropo jonnekin ja toivotetaan siunausta, mutta älä tuu nyt niinku lähemmäs, ettei me likaannuta nyt toista sun vaikeasta elämästä. Ja mä jotenkin uskon, että niin kuin kristinusko ei menesty sellaisissa paikoissa, missä niin kuin lähimmäiseen ihmiseen suhtaudutaan sillä lailla, että pitäisi laittaa kumihanskat käteen, niin kuin, koska se on elää nyt eri tavalla kuin me eletään. Tai sitten, että se on jopa kristitty, mutta se uskoo nyt näissä ja näissä asioissa eri tavalla. Että jos haluaa olla mun mielestä silleen Jeesuksen näköinen kristitty, niin ei saa kyllä niin kuin pelätä, että kädet likaantuu.
0: Viikon vieras.
3: Tämän viikon vieraanahan on blogissinakin ja kirjoistaan tunnettu Hanna Kivisalo, joka julkaisi Aleksis Kiven päivänä uuden kirjansa Särkyneiden naisten seura. Miikka-Pekka Heikkilä jututti tämän viikon vierasta. Krusifiksin juurelle nyt ja juurella viihtyy Tarvo Laakso.

0: Muistelen rokkipapin itsensäkin maininneen, että oli ravisuttava tapaus tämä laulunsa Krusifiksin juurella. Se syntyi aika nopeastikin. Tarvo Laakso oli siis äänessä tässä ja eiköhän pääsetä kohta myös Helsingin hiippakunnan piispa ääneen. Ja hänellähän on Jonas Nordman näyttelijä ja aikoinaan myös lehtimiehenä tunnettu henkilö podcastissa vieraana. Hyvyyden voimasta ensin toteaa virsisävelin ja sanoin Samuli Edelman.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. D-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa dkauppa.fi.
3: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
6: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

0: sä puhuit ihan älyttömän hienosti tästä. Kiitos. nuorten miesten ikään kuin kasvavasta uskonnollisuudesta. Tästä oli musta erinomaisen hieno se sun pointti, minkä sä sanoit, mitä mä en ollut kuullut missään muualla. Että se, että mitä varten ikään kuin tällainen kiinnostus kirkkoa tai uskontoa tai uskoa kohtaan ja se, että usko vetää puoleensa, niin miksi se liitetään konservatiivisuuteen, että ikään kuin se ja nuorten miesten kasvava konservatiivisuus tai konservatiivisuus ylipäänsä olisi jotenkin yhteydessä tai että siitä tulisi automaattisesti se, että he ovat konservatiiviset. Sehän ei ole näin ja musta tuntuu, että arvoliberaalien ihmisten tällainen siis uskonnollisuus tai hengellisyys, niin musta tuntuu, että sitä on myös enemmän ja enemmän julkisessa keskustelussa, että ihmiset tuovat sitä ehkä enemmän esiin tässä ajassa. Se ei ole ikään kuin, miten nyt sanoisin, että sä et ole ikään kuin hihuli, jos sä sanoit, että mä kuulun kirkkoon ja tiedät, sä niin kuin rukoilen illalla jotain muuta.
1: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tämäpä oli yllätys, että kirkkomusiikkia fanittaa näyttelijä Joonas Nordman, joka oli siis piispa Teemu Laajasalon podcastissa vieraana. Vaan tällä paikallahan alkaa ensi viikolla Voi Jeesus-niminen ohjelmasarja, jossa mukana ovat niin Kätkät-yhtyeestä Virpi Kätkä, Jyrki 69, Ville Korminainen ja Tuomas Embuske. He puhuvat uskosta ilman käsikirjoitusta. Siitäkin, että saako rokkari siunata yleisönsä, voiko rukoilla ihmisen puolesta, joka on satuttanut, tai että miten ateistista tulee kristitty. Tässä Voi Jeesus -talkshowissa 4 julkisuudesta tuttua persoonaa puhuvat uskosta, omista virheistään ja siitä, miten Jeesus näkyy heidän elämässään ihan tänä päivänä. Siis laulajat, Virpi Kätkä, Jyrki 69, eli Jyrki Linnankivi sekä toimittaja Tuomas Embuske sekä pappi, viestintäyrittäjä, stand-up-koomikko Ville Korminainen ovat äänessä Laajasalon ohjelmasarjan jälkeen. Ja nelikontiet saman pöydän ääreen ovat hyvin erilaisia. Sekin saadaan tuta ja kuulla tuossa ensi viikolla maanantaista alkaen. Olen etsinyt sinua, musisoi Ville Torniainen ja mukana on myös Carmen Ensemble.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Ristin luona kiusatumma, langenneella vaivatumma, paras paikka on.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia.
2: Come Jesus, come. We've been waiting so long.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Tämän vuoden maatalouden vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
2: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa

0: Joa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
1: Moikka, mä oon Lauri Mattila ja mä oon verkostoseurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori. Jos sä tykkäät ylistää, niin mulla on sulle mahtavia uutisia. Nimittäin Yhdessä ylistämään ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla joka lauantai ja mä oon aina kuun viimeisenä lauantaina mukana. Tervetuloa siis Yhdessä ylistämään joka lauantai kello 12.03. Voit myös halutessasi kuunnella uusinta lähetykset aina torstaisin kello 22.10.
2: Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Länsi-Uudellamaalla osa varattavista influenssarokotusajoista siirtyy suunniteltua myöhemmäksi, hyvinvointialue kertoo. Myös kouluissa ja vammaispalveluissa annettavia kausirokotuksia siirretään. Influenssarokotteiden valmistuksessa on ollut viivästyksiä, jotka vaikuttavat rokotteiden saatavuuteen Suomessa ja muualla Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi viime viikolla, että influenssarokotukset päästään aloittamaan kaikilla hyvinvointialueilla loka-marraskuun aikana, vaikka osa rokotteista saapuu Suomeen tavanomaista myöhemmin. Tänään virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Madise saapuu keskiviikkona Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Madise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat Suomen ja Viron kahdenvälisistä suhteista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan puolustuksesta, lähialueen turvallisuustilanteesta ja NATO-yhteistyöstä.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt Yhdessä ry.
4: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Ja näiden tuttujen tutuksi tulleiden sävelten myötä Laakson Taisto Tapio toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi iltalampun valoon ja lämpöön. Tänä maanantai ehtoona 12. päivä lokakuuta 2026. Tällaista päivämäärää tässä eletään. Tässä vielä muutamia tunteja ja kaksi seuraavaa on sitten varattu Radio Dayssa iltalamppuohjelmalle. Ja kello 20, kuten tuossa jo mainitsin, kaksi seuraavaa tuntia ollaan näissä merkeissä. Ja mitä sitten tuleman pitää siitä sitten seuraavan laulun jälkeen? Tässä muuten Hannu Laitinen soitti sävelmänsä Tule kotiin isän luo. Tutuksi tullut sävelmä jo vuosikausia soinut iltalampun alkusävelenä. Ei tosin tunnusmusiikiksi tehty iltalampuun, mutta taitaa se sitä olla ainakin jo pitkän aikaa. Se on hetki tavallista elämää, eikö vaan? Vai minkälainen elämä sulla siellä on? Siitä voit muuten kertoa tänään syksyn tunnelmia ja kesäkuulumisia soittamalla tänne suoraan lähetykseen. Mutta annetaan Asko Pollarin ensin laulaa ja vähän muutakin tässä.
1: Moni kysyy mielessään, onko Jumalaa olemassakaan.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Siinä Asko Pollari. Hetki tavallista elämää. Tuossa kun kuuntelin tuota laulua, niin mietin, että mistähän se mitataan, että mikä on tavallista elämää. Hyvä kysymys. Tähän voi vaikka vastata sitten, kun soitatte tänne suoraan lähetykseen, että mikä sun mielestä on tavallista elämää. Se voisi kirvoittaa kielen kannat ja tässä heti tulee mieleen sitten montakin kysymystä tuohon liittyen. No, se ei ole tietenkään tämän illan teema, ei suinkaan, vaan se tuli tuosta laulun myötä sitten ajatuksiin tuo. Ja tänään tähän lähetykseen, hyvät kuuntelijat, olen varannut teille aikaa. Te voitte soittaa tänne suoraan lähetykseen, ei ihan vielä. Numero on 044-986-6363. Ja kertoa kesäkuulumisia sekä miten tämä syksy on lähtenyt käyntiin. Mitä siellä on sitten, mitä siihen tavalliseen elämään kuuluu, taikka tavattomaan elämään, siitäkin voi kertoa. Tällaista on luvassa ja tuon terveisiä eilisillan Kankaanpään Iltalamppu-kiertueen tapahtumasta. Ja näin se sitten menee tämä ilta. Tämä on syyskauden toinen juonnettu lähetys, siis suorana juonnettu lähetys. Nyt kun tätä vuoden aikaa miettii, ja se on mukava sitten miettiä tässä, kun puhutaan jo lumesta, kun tämäkin saattaa tulla kesätauolla. Tämä ohjelma ja kesätauolla puhutaan lumesta. No, jokainen tietää, että ne on uusintoja, mutta nyt on suora lähetys. Niin säätiedotuksia, kun on kuunnellut ja katsellut, niin tähän maahan on jo tullut lumikin ja on ihan virallisesti jo ensi lumi siellä Kainuussa. Ja siellä tiettävästi on jo, taikka toivottavasti on jo talvirenkaat alla. Se on sitten turvallisuuskysymys ja oliko se 10-20 senttiä, kun tuossa säätiedotuksessa yksi päivä oli, että siinä on satanut lunta, jos on oikein muistan tuon senttimäärän. Joten sinne, siellä on kuuntelijoita Kainuussa jonkin verran. Siellä Eeva toivottavasti on sulla kesärenkaat alla ja oikein mukavaa syksyä sinne. Ja voisiko sanoa talven alkua, sielläkin saattaa jo tämä, taikka se ensilumi vielä häipyäkin todennäköisesti. Ja siellä on muutamia muitakin tuttuja sinne oikein turvallisia kilometrejä, jos olette siellä tien päällä. Kuin myös kaikkialle muuallekin tässä maassa ja maailman ääriin saakka oikein mukavaa ehtoota ja mukavaa syksyä. Siellä Kainuussa varmasti, kun on järvet jäätymässä, en tiedä, tuskin ne vielä jäätynyt on, mutta kuitenkin, niin siellä on tämä tilanne olemassa. Voisiko sanoa, että kaiken aikaa annetaan siitä pelimannet jatkaa.

Siinä pelimannetti ja joutsen. Ja tätä voi jo sanoa, että siinä tunnelmoitiin tuossa, kun ajattelin, että jos olisi joku muu tilanne menossa kuin suora radiolähetys, niin sulkisin silmäni ja laittasin vähän isommalle noin kajarit ja kuuntelisin ihan loppuun asti. Mutta sitä ei voi oikein tehdä tässä studiossa, kun sitten voi jäädä jo niihin mietteisiin, kun kappale loppuu ja pitäisi jo jotain spiikatakin seuraavaksi. Näin iltalampu on menossa ja tässä tuon teille terveisiä syyskiertueen tapahtumasta Kankaan päästä. Se oli syyskiertueen 11. etappi. Ja tosiaan eilen sunnuntaina 11. päivä lokakuuta 2026 järjestettiin iltalampun äärellä tapahtuman Kankaanpään helluntai-seurakunnassa. Ja kun sinne Merjan kanssa jo hyvissä ajoin menimme, tapaamme mennä jo 2 tuntia aikaisemmin, joskus jopa 3 tuntia aikaisemmin, saatetaan olla siellä jo vähän kärkkymässä, kun siellä matkakortteerissa olemme, niin siinä tietysti on hyvä vähän rauhoittua ennen kuin astelemme sisälle, kun siellä on valmistelut sitten yleensä menossa. Siellä on miksaajat ja siellä on musiikki-ihmiset jo avaamassa ääntä ja emännät ja isännät. Keittiöhenkilökunta on keittiössä jo valmistelemassa kahvitarjoilua ja valtaosa tarjoilusta on yleensä tilaisuuden jälkeen, mutta Kankaan päässä se oli ennen. Kello 17 alkoi kahvitarjoilu ja kello 18 alkoi tuo tilaisuus. Ja kun sinne menimme, niin meille osoitettiin kyllä valtavan lämminhenkistä vieraanvaraisuutta. Jo ennen alkavaa tilaisuutta meidät ohjattiin sinne seurakunnan kahvioon ja siellä oli kyllä vieraanvaraisuutta kyllä todellakin ja 2 talousalan ammattilaista siis työkseen keittiöpäällikköitä. Toinen heistä on eläköitynyt ja toinen jatkaa sitten siinä tehtävässä, niin tiedätte sitten, miten siellä meitä rahteerattiin. Kiitoksia teille, jos satutte olemaan kuulolla. Ja kello 18 tilaisuus alkoi ja seurakunnan vasta aloittanut pastori Esa Saranki hänen alkusanojen jälkeen lauloi seurakunnan kuoro Hannele Ylikosken johdolla. Hannelettä lyhyesti siinä haastattelin ja hän otin selvää, miten tämä kuorojohtaminen ja kuorolaulu on hänen elämässään alkanut ja hän sitä siinä kertoo ja pitkä taival on takana Hannelella kuorolauluja ja kuorojohtajana jo pitkä tovi. Siinä aluksi kerroin terveisiä iltalampputyön kentältä, jos näin voisi sanoa, ja korostin tuota sielläkin, että iltalamppu on alusta alkaen suuri Jumalan ihme, ja tässä tätä olen kertonut jo nämä vuosikymmenet, kun iltalamppu on loistanut. Se on alusta alkaen Jumalan ihme. Siinä on niin monta tekijää näiden vuosikymmenten aikana, jotka todistavat sen, että jos Jumala ei olisi tässä takana, niin se olisi loppunut aika lyhyen. Ensinnäkin se, että vajaa 30 vuotta toimitin iltalamppua sekulaarikanavalle, eli ei hengelliselle kanavalle. Se on jo pelkästään suuri Jumalan ihme. Ja se että ennen deihin siirtymistä valtakunnassa hyvin tunnettu kanava, Sisar Radio, jos näin voidaan sanoa, kumppanuusradio on parempi nimi, niin siellä Iskelmä Satakunnassa toimitin ohjelmaa ja se on jo yksi ihme.
Ja sitten siinä seuraavaksi kutsuin lavalle Marjo Raukola-Kossin. Haastattelin häntä lyhyesti, minkä jälkeen hän jäi kertomaan elämänsä käänteistä. Häntä Marjoa kun kuuntelin siinä, niin ajattelin ihan vaistomaisesti tuli mieleen, että tämä nainen on valmis evankelista. Puhe oli niin vaikuttava ja koskettava, että siinä jo tein päätöksen, että tätä henkilöä pyydän haastateltavaksi Iltalamppu-ohjelmaan suoraan lähetykseen. En tehnyt sitä vielä eilen, mutta tässä ihan jonain päivänä hänelle rimpautan, että mites olisi puhelinhaastattelu Iltalamppu-ohjelmassa. Tuo ilta Kankaan päässä oli hyvin vapaa ja lämmin henkinen. Se oli sitä ihan alusta alkaen ja sitä aina ihmettelen. Taikka pyydän tietysti jo sitä jo etukäteen, että Jumala saisi pyhänenkensä kautta koskettaa meitä kaikkia. Siinä päätöspuheeni aikana koin pyhänenken voimakasta vaikutusta ja sellaista profeetaalista ilmapiiriä. Se oli ihan selkeästi havaittavissa ja ainakin minä koin sen, että siinä usein nämä vähän venähtää, että jos ei olisi venähtänyt jo niin pitkäksi, no ei se nyt ihan huippupitkä ollut, mutta kuitenkin, niin siinä ilmapiirissä olisi voinut olla. Ja joskus olen kysynyt siinä, kun itse koen sellaisen profetaalisen ilmapiirin, niin jään siihen sitten siihen puhujapöydän taakse, ja jossa päätöspuhettani olen pitänyt, jään siihen toviksi seisomaan aivan hiljaa ja kysyn, että onko joku jollakin sana Herralta tuotavana, eli profetian sanoma. Ja tuossa oli Kankaan päässä tuossa tilaisuudessa juuri tämänkaltainen ilmapiiri. Ja sitä, kuten äsken mainitsin, olen usein ihmetellyt, kuinka Jumala luo kiertuen tilaisuuksiin aika moneen paikkaan sellaisen murtavan ja hoitavan ilmapiirin, joka liikuttaa kyyneliin sekä puhujaa, meikäläistä ja muitakin, että sitten myöskin kuuntelijoita. Ja siinä ilmapiirissä on todella hyvä puhua. Ja sanoma ja Jumalan henki, se koskettaa. Mutta aina kun on tuollainen ilmapiiri, niin siinä tunnen itseni kyllä kovasti pieneksi. Pieneksi vaatimattomaksi, Herran palvelijaksi. Siinä ei henkseleitä paukuteta, vaan siinä itse ihan sisälläni rukoilen ja pyydän, että Herra, älä anna mun rikkoa tätä Pyhän Henken vaikuttamaa ilmapiiriä. Ja sieltä lähdimme Merjan kanssa sitten ajelemaan illalla kotiin. Ja sanoin Merjalle siinä jälleen, että jos nyt lähden tästä ajasta, niin muista, olen lähtenyt onnellisena. Olin niin tyytyväinen tuohon Kankaanpään iltalampuun ja siihen avoimeen Pyhän Hengen vaikuttamaan ilmapiiriin, että ajattelin, että jos lähtö tulee vaikka heti taikka samana iltana taikka lähiaikoina, niin muistuttelen vaimoa aina, että muistaa, että olen lähtenyt onnellisena. Ja näin sitten oli takana tuo Kankaanpään iltalamppu. Ja kun ajatellaan tuota herkkää ilmapiiriä vielä, mikä monesti näissä iltalamputilaisuuksissa on. Se on Jumalan armoa, että niissä on. Se ei ole meikäläisen aikaansaannosta. En voi rutistaa enkä mistään nappia painaa, että aina olisi näin, vaan se on Jumalan suurta lahjaa. Niin kyllä me varmaan tarvitaan näinä aikoina, taikka tarvitaan ehdottomasti. Tämä maailma on niin kova ja kylmä, kaikki ne epävarmuuksineen
että kun kokoonnumme yhteen, niin Jumalan henki joskus murtaa ja se tulee esiin kyynelein. Ja siinä saadaan sitten itse kukin purkaa sitä painolastia, joka meidän reppuumme on monasti jäänyt elämän taipaleella ja siellä arjessa. Ennen kaikkea kiitän Jumalaa tästä kaikesta. Ja niin kuin olen noissa tilaisuuksissa korostanut, että vaikka siellä kun tilaisuuteen olen menossa, niin kuulen tällaisia, että ja sieltä se illan tähti tulee. Ei todellakaan ole illan tähti eikä illan kunnia vieras, vaan hän on näkymätön persoona, Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka on kaikkien alas painettujen Kristus. Ja sitä haluan, että se näkyy näissä tilaisuuksissa. Sitä haluan, että se näkyy myöskin näissä iltalampuohjelmissa. Kiitos teille, jotka runsaslukuisesti olitte mukana tuolla Kankaan päässä. Kiitos myös seurakunnalle, kaikille teille, jotka tavalla tai toisella olitte vastuussa tuossa tilaisuudessa. Erään henkilön haluan tässä ihan mainita ääneen, ja se on miksaaja Järvisen Rami. Kiitos Rami hyvästä miksauksesta. Kyllä oli hyvin miksattu ja tuo lava monitorointi, se oli ihan huippuluokkaa. Ja oma ääni kuului ja myöskin sinne saliin siellä istuvat varmasti kuulivat, mitä sitten puhutaan ja lauletaan. Arvostan suuresti miksaajaa, joka on läsnä ja on paneutunut asiaan. Olen niin monta kertaa näiden vuosikymmenten aikana pienemmissä tilaisuuksissa, kun ollaan jossain iltalamppua pitämässä ravintoloissa tai sitten tuolta kahviloissa, missä sitten onkaan ollut, tai kesällä tuolla jossain yhteislaulutapahtumassa ulkona, niin olen hoitanut sen miksauksen ja juontamisen ja sitten vielä lyhyet päätössanat ja siinä aina miettinyt ja käynyt välillä namikoita säätämässä, että kuuluukohan se tonne perälle. Ja siksi annan suuren arvon miksaajalle, joka hoitaa asiansa ja on ihan monta kertaa ihan ammattitaitoinen, vaikka ei ammatikseen sitä teekään. Ja seuraava syyskertuen paikkakunta on Eura. Ja se on ensi sunnuntaina kokoonnumme iltalampun äärelle Euran luterilaisen seurakunnan seurakuntakeskukseen 18. päivä. Tietenkin lokakuuta, kun puhutaan ensi sunnuntaista ja kello 16. Huomioikaa tuo alkamisaika 4:00 iltapäivällä kello 16. Ja tämän tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Iltalampu sekä Euran evankelis-luterilainen seurakunta ja helluntai-seurakunta. Ja musiikissa siellä on helluntai-seurakunnan laulajat Jarno Piirainen ja miesten lauluryhmä. Ja siellä kerätään vapaaehtoinen rahalahja Iltalamputyön hyväksi. Ja siellä on myöskin luvassa mukavia kohtaamisia kahvikupin ääressä tilaisuuden jälkeen tiettävästi. Ei muuta kuin sitten vaan auton keula kohti Euraa. Ja teille, jotka olette siellä kauempana kuuntelemassa, niin Eura on Satakuntaa. Ja täältä Eurajoelta, josta nyt suoraan lähetyksestä teen, niin monta kertaa Eura ja Eurajoki, ne sekoitetaan. Hyvin monta kertaa muuten sitten kysytään multakin, että asuksa Eurassa? Mä sanon, että en asu Eurassa, vaan Eurajoella. Ja täältä on semmoinen 30 kilometriä Eurajoelta Euraan. Näin, tervetuloa Euraan seuraavan kerran. Ja sitten tämän kiertueen viimeinen iltalamputapahtuma on Rauman pelastusarmeijassa. Se on taas sitten seuraavana sunnuntaina 25. päivä ja siinä on taas eri alkamisaika
Ja se on kello 14, eli 2 iltapäivällä. Mutta mennään ensi seuraan ja terotan vielä tuolta alkamisaikaa. Kello 16. Mä sanoin ihan tällä ihan harvakselleen. Eurassa kello 16, siis kello 4 iltapäivällä. No niin. Olen tähän iltaan valinnut ikään kuin musiikilliseksi teemaksi turvapaikka ja varjelus ja siihen liippaavat laulut läheltä. Ja tuossa kun niitä etsiskelin, niin ajattelin soittaa tähän aluksi Heimo Enbuskan tulkitsemana laulun Elämäni ensi hetken suoja. Jos ajattelemme pieni vauva kun syntyy, niin kuka sitten on se ensi hetken suoja? Ja se selviää tässä ja itse kovasti arvostan edelleen, vaikka on edes mennyt, niin tätä ensi hetken suojaa.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Ja siinä Heimo Enbuska. Elämäni ensi hetken suoja. Tuossa laulua kuunnellessani mietin, että mahtaakohan kaikki äidit edes ymmärtää, minkälainen arvo sillä on, kun on näiden ensi hetken suoja ja ei pelkästään ensi hetken, vaan sitten myöhemminkin vielä. Silloin kun ihminen joutuu hätään sodassa siellä rintamalla, olemme kuulleet, kuinka sotamiehet siellä kun haavoittuvat, niin he huutavat äitiä. Ja tuolla Raumalla, kun oli 64 se merionnettomuus, niin Tähtälän Lailaa haastattelin ja siinä monet asiat tulivat esille, niin kysyi Lailalta, joka sitten uimalla oli ainut, joka uimalla pelastui sinne satama-altaaseen, niin kysyin, kun hän sanoi, siellä oli nuoria tyttöjä, siellä sitten yritti pysyä pinnalla siellä kylmässä hyisessä meressä. Toiset painuivat veden alle ja toiset pelastettiin sieltä. Kysyin, että mitä siellä huudettiin. Laila vastasi, Jumalaa ja äitiä. Nuoria neitokaisia, jotka menivät sinne alokastanssiaisiin ja siellä tuo yhteysvene törmäsi hinaajaan ja siinä meni tyttöjä. Toiset pelastettiin ja toiset painuivat meren pohjaan. Mutta sielläkin oli äiti huulilla ja kuten mainitsin, myöskin Jumala. Elikkä voi sanoa, että ihmisellä on äiti halki elämän. Ja vaikka äiti on edes mennyt, niin se on kuitenkin vielä siellä hyvin vaikuttavana tekijänä. Jokaisella meillä on äiti, joko elossa taikka edes mennyt. No niin, ei tämä vielä äitienpäiväohjelma ole, vaan siihen on vielä jonkin verran aikaa. Nyt hyvät kuuntelijat, puhelinlinja on vapaa. Ja te voitte soittaa tänne studioon ja kertoa, miten lyhyesti, siis ei mitään juurta jaksain, vaan hyvin lyhyitä puheluita, ja kertoa, miten teidän kesä on mennyt ja miten tämä syksy on lähtenyt käyntiin. Ja numero on tuo vanha tuttu 044-986-6363. Ja pistetäänpä tuosta laulu. Ja tuon laulun jälkeen otan ensimmäisen puhelun, jossa on tullakseen. Tamara Lind, Turvapaikka, ja pysytään tässä musiikillisessa teemassa nyt sitten, jonka äsken tuossa vähän oikein juhlavasti ilmoitin, että tänään on musiikillinen teema.

0: Oho, kyllä oli hieno laulu. Tamara Linda tässä tulkitsi laulun Turvapaikka. Ja sellaisen pienen vinkin annan teille, kun melkein heti alkoi puhelin tuossa vilkkumaan, että ei kannata heti, kun laulu alkaa soimaan, soittaa, vaan siinä vähän arvioi, että milloinhan tuo mahtaisi loppua, niin silloin vasta. Otetaan tämän illan ensimmäinen soittaja lähetykseen. Haloota, kuka soittaa ja mistä päin?
1: Mä olin soittaja Amelinan Haaholta.
0: Anteeksi?
1: Amelinan Haaholta.
0: Joo, nyt on kyllä huono yhteys tässä.
1: Niin, kuuluuko yhtään paremmin?
0: Joo, voitko puhua vähän luojempaa?
1: Joo, Hämeenlinnasta.
0: Joo, Hämeenlinna.
1: Ja Haaholta.
0: Joo. Ja mikä sun etunimi?
1: Mauri.
0: Mauri, joo, hyvä.
1: Kyllä.
0: Joo, kun on huono linja, niin kannattaa vähän artikuloida sillä tavalla hitaammin puhua ja hyvin äänekkäästi. Voi ei huutaa tarvitse, mutta vähän ääntä käyttää, niin sitten kuuluu. No, mites se Hauhon, ja se etunimi, sano vielä Mauri vai?
1: Kyllä.
0: Mauri. Miten Maurin kesä on mennyt?
1: No, ensin eteenpäin on korvilla peruna maahan ja sitten kaikkia muita kasviksia. Ja sitten kun rupesi tuohon marjastusaikaan, niin tuli mustivarelmat, puolukat, karpalot, tämmöiset on kaikki kerätty.
0: Aha, sä oot oikein marjamies ja perunat.
1: Kyllä, joka vuosi kerää ja nyt sitten kun syksy tulee, niin kirjamessulle 4 päivää olen kirjamessuilla ja sen jälkeen lähden maihin.
0: Joo, kyllä. Ja syksyn satoa nautitaan sitten pitkin talvea.
1: No kyllä, mutta mä menen tuonne etelään lähden tuossa lokakuun lopussa.
0: Ai?
1: Mä lähden Turkkiin.
0: Ootko kauan reisussa?
1: No olen jouluun saakka ja sitten joulun jälkeen menen taas joksikin aikaan.
0: Ai, no niin. Jatkuuko tämä joka vuosi?
1: No, se on jatkunut noin 15 vuoden ajan.
0: Ai, no niin. Eli sä lähdet vähän karkuun tätä loskaa, joka mahdollisesti tulee myöskin tänä talvena, tai tässä alkutalvesta, ja kovia pakkasia karkuun.
1: Kyllä, ja kun mulla on 2,5 kilometriä lähimpään naapuriin matkaa, niin tää on aika korvessa, mä asun täällä muuten.
0: Joo, laulaksä usein, että mä oon korvessa kulkevi lapsu, sen tie.
1: No, vaimo lauloi ja vaimo hautajaisissa lauletti sitä, kyllä.
0: Vai niin, kyllä. No, onko Turkissa sitten kova helle, tai voisi sanoa helle, siellä on ihan normaali säätila sitten, että siellä tarkenee, mutta suomalaisittain siellä on hellettä, niin minkälainen säätila siellä yleensä on? Kun
1: sanotaan näin syksy 20 astetta lämmintä ja tuossa tammikuussa ei siellä pakkasta ole, mutta yöllä on joku 4-5 lämmintä, mutta päivän mittaan se nousee taas sitten.
0: Niin. No, voisiko Mauri sanoa, että sellaiset ihan kohtuukelit suomalaisittain, jos 20 astetta on lämmintä, niin se ei vielä ole liikaa kuumaa.
1: Ei, mutta sitten on niin kuin joskus, jos mä oon ollut elokuski joskus, niin se on 38 ja sillä lailla, niin se on aika kova jo.
0: Joo. Onko suomalaisia paljon siellä?
1: On siellä suhteellisen paljon suomalaisia, kun siellä on 2 semmoista suomalaisyhdistystä, jossa käy kerran viikossa kokoonnutaan, niin ihan kiitettävästi siellä on.
0: Joo. Onko sulla paljon ystäviä, kun olet niin pitkään siellä käynyt, niin onko tullut ystäviä?
1: Kyllä, mulla on siellä ystäviä. Kotikirkossa mä keitän kahvit aina joka sunnuntai, kun se kotikirkko on siellä. Ja sitten on se määrätty kotirinki, mitä me pelataan, määrättyjä korttipeliä pelataan jossakin ravintolassa, baarissa, missä otetaan 1 kahvi tai tee ja pelataan korttia muutama tunti silloin tällöin.
0: Ai, vai niin. Ja kotikirkossa on ohjelmaa, saat kahvin keittäjänä.
1: Joo, no se alkaa nyt lokakuun mikään päivä.
0: Joo.
1: Se vasta 27. päivä, että se onko alkaa sitten. Että.
0: Joo. Minkälaista, onko siellä joka vuosi aina samat vierailijat siellä puhumassa ja laulamassa?
1: Ne ei saa olla kuin 3 kertaa nämä, niin kuin tämä pastori ja kanttori, että sitten tulee uudet taas sitten.
0: Joo, vai niin? Kyllä, kyllä. Mm. No siellä, jos, niin, sano niin, vaan.
1: joskus tulee helluntaikirkosta ja tulta, seurakunnasta on ollut, ja sitten yleensä on Norjan merimieskerkko lähettää.
0: Joo.
1: Luterilaisia niin.
0: Kyllä. Ja aika kuluu sulla hyvin, ei tule aika pitkäksi siellä.
1: Ei tule pitkäksi aikaa aamulla. Mä kävelen semmoisen 5-7 kilometriä ja sitten menen rannalle ja taikka pyöräilen. Kyllä se aika meni.
0: Joo. No milläs mielellä sit aina palaat tänne koti Suomeen ja sinne josta? No,
1: kyllä, on se haikea, kun tänne tuu muutaman päivän, niin voi kun taas tekisi mieli lähteä.
0: Ai, vai niin. Mm. Se on 15 vuotta, kun sanoit, että on käynyt, niin siihen on jo tottunut.
1: Kyllä se pitää paikkansa, ja kun se lentokenttä on niin lähellä, että se on noin 40 kilometriä, se uusi lentokenttä, se Kasipasa, niin se on niin lähellä. Että.
0: Niin, aivan. Kyllä, kyllä. Vain sellaisia, no siinä tuli sun suunnitelmat, Mauri, sitten ei tarvitse kysyä, että mitä suunnitelmia syksyksi on, ja siinä tuli nämä sitten. Ja,
1: kyllä, ja, kyllä.
0: Joo. No onko sä sellainen säilöjä, minkälainen säilöjä sä oot niille marjoille, ja onko sulla iso perunakellari, johon laitat sitten talven perunat?
1: No mulla on maakellari, mistä mä laitan perunat, ja sitten mulla on no nyt mulla on

0: Taikka niissä.
1: Niin, joo. Kyllä.
0: Miten sä syöt ne? Popsitko ihan tuossa vaan vai survotko hilloksi vai?
1: No sanotaan näin, että tyrnimä syön niin kuin pakasteesta. Otan puuroa semmoisen lusikallisen tyrnimän pakasteesta, mutta muut vaan sen niin kuin muut pakkasesta otettu, kun sehän säilyy pitkään jääkaapissa.
0: Joo, kyllä, kyllä. Mm. Joo, hienoa. Hienoa. Ei muuta, Mauri, kuin kiitoksia sulle soitosta. Ja, kun...
1: ja hyvää jatkoa sinnekin päin.
0: Joo, ja kun lähdöhetki tulee sinne Turkkiin, niin turvallista matkaa ja varjelusta kiitos matkalle ja antoisaa reissua sulle
1: kiitoksia,
0: sinne.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: No niin,
0: hei, joo, hei. Hei. Näin. Siinä oli Hauhonmiehen suunnitelmat ja sitten kesäterveiset siellä. On säilötty marjoja ja on perunaa kellarissa. En tiedä, kuinka monella on perunakellari nykyaikana. Tuskin nuoret kun rakentaa, niin muuten voi soittaa ihan tänne studioon edelleen. Ja 044-986-6363 ja kertoa, miten kesä meni ja mitä on syksyksi luvassa. Niin, olin sanomassa, että kun nuoret rakentaa omakotitaloa, niin kuinkahan moni mahtaa rakentaa maakellarin? Jos itse rakentasin, niin se olisi ehdottomasti, se tulisi myöskin maakellari. Ja sitten vesikaivo ja takka ja puuhella ja saunassa myöskin puulämmitteinen kiuas. Ne olisi ehdottomasti rakennettava, jos meikäläinen alkaisi rakentaa pirttiä. Ja sitten otetaan seuraava soittaja. Haloota, kuka soittelee?
2: No haloota, se on Eeva Sotkamosta.
0: No niin, Eeva. Onko talvirinkaat alla?
2: No kun ei ole vielä.
0: Ai.
2: Ensi viikolla minulla meni talvikengät uusiksi, ne tulee tällä viikolla, niin sitten loppuviikosta tai ensi viikon alusta, kun ei ole paljon ajoja, niin pitää lämpötilaa kahtia ja lähteä sitten.
0: Niin, talvirenkaat meni uusiksi vai?
2: Kun alkuperäiset on, niin ne...
0: No, oliko jo päässyt, että oli Hiihtoliiton hyväksymät renkaat?
2: Ostan. Ei ollut Hiihtoliitossa vielä asiantuntijat paikalla, kun niillä aloittaa myöhemmin nämä.
0: Joo, siellä Sotkamossa on sellaisia mäkiä ja vaarojakin, että siellä on kyllä vähän pitoa oltava renkaissa.
2: Mm, joo. Ne on jo 7 vuotta ollut. Niin,
0: niin. Mm. Joo. Mites pitääkö toi paikkansa nyt, kun oliko se nyt toissa päivänä vai vielä siitä edellisenä päivänä sitten tämä uutisankkuri kysyi säämieheltä, että mites se, oliko jo ensi lumi tuonne Kainuuseen, kun siellä oli satanut lunta, niin tämä säämies sanoi, että ei vielä tiedä, onko se virallisesti ensi lumi, mutta seuraavana päivänä, kun katsoin uutisia, niin hän sanoi, että kyllä se on jo virallinen.
2: Se on tuolla Suomussalmi, Puolanka, Kuhmo ja Paltamoski. Mulla oli tässä lauantai-aamuna tuo rantasaunan katto oli vähän lumessa ja tuolla vähän lunta, mutta ei, se hävisi pois. Kun tässä on järvi ihan tuossa nurkan takana, niin se on syksyllä lämmin tietysti.
0: Niin.
2: Vesi, niin tähän ei ole tarttunut, mutta on täällä satanut lunta ja niin kuin tänäkin päivänä niin 2.4 oli aamulla pakkasta, kun minä heräsin.
0: Ai.
2: Ja nyt on semmoinen pari astetta lämmön puolella ja kylmä tuuli.
0: Niin. Aivan.
2: Minä olen noita lehtiä haravoinut tuolla niin kuin orja. Ja kyllä oli välihousut jalassa piti olla, kun niin kylmästi tuuli tuosta. Se oli koillinen itä siltä väliltä tuo tuuli. Niin...
0: Joo, kyllä. Mm. Se on sitten pukeutumiskysymys.
2: Kyllä, ja ei täällä näppäskengissä enää kovin tarkene.
0: Joo, kyllä. No, sulla on siellä lääniä haravoida. Haravalla, no, kun kaikki hoitelet, vai onko sulla haravalla joku peli siellä?
2: Ei ole. Ota aina semmoisen määräalan ja sen, en syksyllä ihan nyt jokaisen karvan päälle, vaan keväällä sitten. Ja pitää sinne vähän jättää sitä lehteä, että se lannottaa.
0: Niin, joo, kyllä. Aivan. No miten sun kesä, Eeva, meni siellä?
2: No kiitos. Kesä on mennyt jossakin. En kyllä tiedä, missä se. Täällähän oli ihan hyvä kesä.

0: Ei se alkukesä, mitä siellä Etelä-Suomessa ja siellä oli lämmintä ja tämmöistä, niin täällä oli sellainen päivän kaksi, vajaa viikko taisi olla yhtä kyytistä lämpöä, mutta vettä on satanut ja tuulu on ja myrskyjäkin on ollut, mutta kesä oli, puolukoita oli hyvästi ja niitä on poiminut ja olin vähän lomallakin tuossa ja nyt sitten nämä syksytyöt tässä kutsuu.
1: Niin. Ootko kova marjastamaan?
0: Viinimarjaa tykkään poimia, tykkään punaisista viinimarjoista. Mustat pensaat, minä olen yksin nyt niin hävittänyt kaikki pois. Mutta puolukasta mä tykkään. Sitä
1: Niin.
0: mä en nyt poimia oikein ihanasti. Oli ihan tuossa muutaman metrin päässä omassa metässä.
1: Kyllä, sun kelpaa. Tässä on varmaan vastaus, kyllä, tai siinä on varmaan vastaus mun seuraavaan kysymykseen, kuten Maurillekin tein, että mikä se tärkein marja on?
0: Kyllä se on puolukka mulle, kun mä oon tottunut siihen täällä kainuulaisittain, tein puolukkapuuron ruisjauhoon.
1: Ai. Joo.
0: Ja sitä keitän ison kattilan ja sitten mun veljeni, me ollaan totuttu penskana sitä syömään, niin Pekka lyvii aina sitten kupilla.
1: Joo.
0: Hänen puolisonsa tekee vispipuuroa, mutta se ei ole semmoista.
1: Joo. Merja on tehnyt nyt, kun uusia puolukoita ostettiin, niin ostettiin, täällä ollaan ostettu, ei ole tuossa nurkan takana. No ei kyllä metsääkään ole kovin pitkä matka. Niin vispipuuroa, mutta täytyypä antaa vinkkiä Merjalle, että ruisjauho on tehtyä puolukkapuuroa, niin miltä se maistuisi?
0: Se on ihan niin kuin ruoka ja siinä menee aikaa toista tuntia.
1: Ai, vai niin, kyllä. Miten sienet?
0: Sieniä on ollut ihan hyvin. Naapurin tuo Vilma ja Nuttuneiti-koira kävi täällä tuomassa ja hänen puolisonsa Julius, niin mulle kantarellia pari kertaa ja sitten siskon mies, kun se sienesti, niin toi noita suppilopaperoita.
1: Vai niin?
0: Ja ihan pannulla laitoin sitten.
1: Niin, sä pakastat niitä.
0: Ei, kun söin jo.
1: Ai, ne on kertakäyttöisiä.
0: Niin, paistin pannulla ja sipulia siihen tai jotain ja
1: joo.
0: Sitten perunaa tai jotain.
1: Niin, miten se Eeva, mikä se Kainuun erikoisruoka on, oikein sellainen Kainuun maakuntaruoka?
0: Jaa, etpä kysyt semmoiselta ihmiseltä, joka ei tiedä. Varmaan se liittyy, aikanaan se on varmaan ollut silloin pula-aikana naurispuuro kaikilla kotona, kun ei peruna ollut, mutta en tiedä, mikä on tämän päivän ihmisten lempiruoka tai mikä on perinneruoka. Kai se joku sellainen perunaan liittyvä on.
1: Joo. No miten sitten, kun talvi kuitenkin siellä nurkissa kohta paukuttelee, niin minkälaisia ajatuksia talveksi on? Ja siellä varmaan on luntakin talvella ja on pakkasiakin jonkinlaisia, vähän erilaisia varmaan kuin täällä etelässä.
0: No viime talvihan oli helppo talvi, kun lunta oli vähän eikä pitkiä pakkasia ollut. Mutta minusta olisi hyvä, jos talvi tulee, niin että se tulisi ihan niin kuin kerta paukasulla, että ei sitä, se on inhottavaa se märkä ja pimeä ja se räntäsade ja kaikki on. No nyt kun katson tuonne pihalle, niin eipä sieltä kyllä mitään näy, on pimeä tullut.
1: Joo.
0: Mutta semmoinen, että se alkaisi niin kuin kerralla ja sitten taas loppuisi kerralla. Että ne on, en tykkää niistä pimeistä väristä,
1: niin.
0: Kaupaikka on ei näe mitään.
1: Aivan. Miten se, kun siellä Kainuussa, Sotkamossa sä seuraat sitä luonnon mahtavaa näytelmää. Vuoden ajat näyttäytyy tosi mahtavasti siellä, niin minkälainen yhteys sulla tulee tuonne ylöspäin taivaanisään? Tuleeko sellainen kiitosmieli, että
0: voi tulla, ja kun osaisi ihminen kiittää, vaan sitä jotenkin asia pitää semmoisena itsestäänselvyyksinä niin, että ei huomaa ennen kuin sitten, jos se niin kuin uupuu. Niin kuin tänäkin aamuna tässä katselin tuonne pihalle, niin siinä oli jo talitiaiset niin kuin vinkkaamassa, että jotakin voisi noita linturuokintapaikkoja pystytellä. Minä sanoin, että kyllä vähän aikaa saattaa olla vielä. Ja punatulkkuja on ollut paljon.
1: Ai.
0: Ja hömötiaisia, kun minä tuossa haravoin, niin ne mulle juttelin, että tiedän, mutta ei tipu vielä.
1: Sä juttelet lintujen kanssa siellä.
0: Niin.
1: Joo, kyllä. Se on, varmasti tulee, kuten mainitsit tuossa, tulee sellainen kiitosmieli Jumalalle, että hän on mahdollistanut meille ihmisille tällaisen kauniin luonnon täällä Suomessa. Vaikka pakkanen vähän kirpasee, mutta sitten on taas nämä muut vuodenajat.
0: Niin on, ja sitten jokaisessa vuodenajassahan on jotakin nättiä, kaunista, ja se, ehkäpä se syksy on tehtykin sen takia tämmöiseksi pimeäksi ja hämärtyy jo aikaisin näin tähän aikaan vuodesta, että ihminenkin rauhoittuisi.
1: Niin, joo, näin sen. Mikä sun mieli vuoden aika on?
0: Kyllä se on kevät.
1: Aha, se on jotakin.
0: Niin, kun se taas se uusi herääminen.
1: Joo, kyllä. Mm. Ja silloin on taas kiitosmieli korkealla, kun lumet alkaa sulamaan ja niin, aurinko lämmittää.
0: Joo, ja sitten ne kaikki ne pienet ihmeet, mitä tuolta, jos niitä nyt älyä sitten kahtoo, meidän pitäisi vähän opetella vähän hiljaisemmin kulkemaan tuolla ja katsella niitä.
1: Joo, näin se on. Joo, kyllä se, kun kulkee siellä, niin kyllä siellä aika useasti varmaan saa pysäytä, kun katsoo erilaisia yksityiskohtia. Mä oon vähän sellainen pysähtelijä, jos kuljen tuolla, niin on monia asioita, mitä siellä näkyy, ja jään katselemaan sinne ja otan valokuvaa ja mietin siinä, että onpas hieno tämäkin, ja sitten jatketaan matkaa.
0: Niin.
1: Et sillä tavalla me sitten tätä luonnon Jumalan suurta luomakuntaa ihaillaan.
0: Niin, ja kun me osattaisiin siinä, vaan eihän ihminen osaa pitää siitä huolta. Kun katsoo ympärille, niin kyllä se tuhoutuu. Ihminen tuhoaa sen.
1: Niin, näin se on.
0: Niin kaunista olisi. Ja kyllä kai ne nyt osaa sitten tehdä semmoisiakin menetelmiä tuonnekin luontoon, mitä otetaan tai rakennetaan tai tuonne. Ettei kaikkea hävitettäisi sitä pois, mitä siellä on.
1: Näin se on. Kyllä se,
0: ahneus on.
1: Joo, kyllä. Ja uutisia kun seuraa, niin kyllä tässä sitten on päästy näkemään ja kuulemaan, miten metsää kaatuu, kun tulee vähän tämä markkinavoimat jyllää.
0: Joo.
1: Näin se on. Onpa hieno, Eeva, kuulla sun ääntäsi, ja kiva, kun soitit. Kiitos siitä kovasti, ja sinne Sotkamoon, Kainuuseen oikein mukavaa syksyä, syyspäiviä, ja nautitaan tästä kaikesta, mitä Jumala meille täällä Suomen maassa suo.
0: Niin, me tehdään päivä kerralla, ja kiitos samoin sinne teille kaikille ja kaikille kuuntelijoille.
1: Näin, kuin myös. Kiitos.
0: Hei, kiitos. Hei. Hei.
1: Näin tuli Kainuusta tämä soitto, ja ei muuta kuin, jos soitto on tullakseen, niin otan tähän heti seuraavan soittajan, joka näppäilee numeron 044-986-6363. Ja ihan muutaman sekunnin odotan, jos joku on nopea, ja muussa tapauksessa vaan otan puhelun lähetykseen. Hyvää ehtoota. Kuka soittelee ja mistä päin?
2: No, täältä Savon suunnalta Auli Kaavilta.
1: Savosta ja Auli ja Kaavi. No niin.
2: Olen ennenkin soittanut.
1: Joo.
2: Tuossa kun kuuntelu on noita edellisiä soittajia, niin minulla virisi sellainen, että täytyisiköhän soittaa, ja nyt minä tässä soitan.
1: No, se on hyvä, että siellä...
2: Niin. On hyvin vaihderikas kesä ollut. Hyvin kiitollinen mieli, että on saatu kaikkia säilöönä, varsin omena mehua, 200 litraa.
1: Ja kuinka kauan se kestää teillä?
2: No, kyllä se koko talven, ja sitten kun lapsille ja tuttaville, kun täällä on miehen veljen poika, on silloin semmoinen mehustamo tuossa kylällä, niin siellä olisi hyvin sopiva sitten mehustaa näitä omenoita. Ei niitä kotikonsteen kyllä millään jaksaisi.
1: Joo. Asutko oman kotitalossa?
2: Asutaan täällä.
1: Onko teillä omenapuita ja marjapensaita?
2: Joo, niistäpä sitä on saatukin.
1: Niin, sieltä.
2: Kolme omenapuuta. Tämä on vähän erikoinen rukous. Minä vuosi sitten ajattelin, että melkein semmoinen rukous, että elää nyt Herra siunaa enempää omenoita, kun silloin niin tuli loppuun sataa, niin ei kun siunaatu vielä enemmän.
1: Joo, kyllä sitä varmasti tänäkin syksynä ihan monelle on liiaksi asti.
2: Mutta ei tuossa naapurissa sitten, ei heille ollut tullut ollenkaan ja semmoista. Ja on sitten mustikkaa ja mansikkaa ja puolukkaa, mutta itse en oikein pääse jalkojen takia, mutta onneksi puoliso on ja osaa pojistakin kerää.
1: Niin.
2: Mites... Mutta sitten, niin.
1: Niin. Niin, anteeksi keskeytän sun. Mites Auli, sulla on, mikä se on se tärkein marja taikka sitten syksyn sadosta, mikä lajike se on sulle tärkein?
2: Se on vatsan kannalta niin mustikka, mutta puolukka on hirveän ihanata hillomarmelaatin sokerilla, kun sitä tekee. Niin siihen, sitä ei tarvitse läheskään niin paljon paneja, se on tosi herkullista.
1: Hillomarmelaadisokeria.
2: Ei ole hillosokeria, vaan hillomarmelaadista 2 litraan pannaan vain 300 grammaa.
1: Ahaa, Merja kuunteles nyt siellä toisessa huoneessa, mitä Auli kertoo.
2: Niin hillomarmelaadisokeria on semmoinen huippusäälöntömarja, tuo sokeria sillä lailla, että tästä kaikessa kiittäen, mutta minä muistaakseni keväällä jotakin soitin siitä, että on kaihileikkauksen menossa.
1: Joo,
2: mutta
1: kyllä.
2: Valitettavasti se oli aikamoinen tämä vuosi sitten, että leikkausolosuhteissa pitää tämä oikea leikata, koska on niin ahdas silmän nämä rakenne. Niin sitten 4 kertaa peruntivat aina tuolta kyksistä.
1: Ai.
2: Yksi kerta oli semmoinen, kun soittivat, että täytyy peruuta, että koneet on mennyt rikki.
1: Ai, no niin, sekin vielä.
2: Onko niillä niin paljon ollut käyttöä? Kyllä on. Ja sitten oli kiireellisiä tapauksia. Lääkäri oli sairaana ja kaikkea. Ja sitten se on huippu. Tämän kyllä vielä kerron, vaikka missä akka, kun 25. päivä tuli sitten syyskuuta, että sitten aika. Ja edellisenä päivänä ilmoitetaan kelloaika. No minä sen soitin niin iltapäivästä, että annoin henkilötiedot, niin sanoi, että kohta ruvetaan purkamaan näitä kelloaikoja huomiselle. No minä odotan, no eipä ne soita. No annahan olla perjantai-aamuna, soi puhelin heti 7:00 ja minä vastasin sitten, niin sieltä hoitaja sanoi, että tämä silmäpoliklinikalta täältä, että teillä toimenpide, niin ja sitten hän sanoi, että missä te olette?
1: Niin.
2: Minä sanoin, että minä olen tässä omassa vuoteella vielä vähän niin kuin unessa. Eikö teille ole soitettu? Nyt on kyllä tullut erehdys. Nyt täytyy tämä tarkistaa ja antaa uusi aika, niin sitten 12 yli sitten 25. päivä, niin tuletteko 28. päivä 9:00? Tässä on justiinsa 2 viikkoa.
1: Niin.
2: Niin se onnistui.
1: Vai niin, no hienoa.
2: Ja hirveän hyvin onnistui, eikä tarvitse kontrolliimänä ollenkaan. Niin kuin tämä vasemman silmän takia piti 5 kertaa käydä kyksissä, niin erikoista.
1: Joo.
2: Niin että siitä kiitos, että meni kaikki niin hyvin ja nyt sitten lääkärille aika näen tarkastuksessa sitten tämän kuun loppupuolella, että tämä on minun semmoinen asia, että sen halusin nyt sanoa tämän kesän hyvistä asioista, koska se oli niin monimutkaiset mennyt. Joo.
1: Ja nyt maailma näyttäytyy
2: niin
1: ihan...
2: Näyttäisi jo paremmalta, mutta mä vähän näitä pitää tarkistuttua näitä silmiä, että saa sopivat silmälasit ja tai sitten kun on muutosta tapahtunut ja kyllä minä olen opiskellut nyt tätä silmää, kun sitten edesmenen veljen tyttö, niin hänellä on ollut silmien kanssa ongelmia, kun verkkokalvot pudonnut ja erikoismuotoiset silmät, niin joo. Kyllä sanon, että yleen ihmeellisesti Jumala on tehnyt nimenomaan silmät.
1: Joo, älä muuta sanoa, kyllä.
2: Niin, kun sitäkin sanoi, että siinä verkkokalvon keskellä on tarkan näön keskus.
1: Vai niin.
2: Niin siellä oli kyllä niin ihmeellisiä muitakin tarinoita, kun kävin siinä, mitä toimenpiteitä tehdään joo. Ihmisille. Että sarveskarvokin on ja uusia, kun oli rappeama yhdelläkin ja kuolleilta ihmisiltä otetaan joo. Tämmöisiä.
1: Kyllä, se on no, niitä Jumalan on, ihmeitä
2: on
1: myöskin.
2: On Jumalan ihmeitä ja ovat oppineet kaikki. Että
1: joo, kyllä.
2: Ainakin on kiitollinen näin, mutta kyllä, kyllähän nyt on nämä sote-jutut vähän, voisi muutakin puhua, mutta ei kehtaa, niin menee liian yksityiskohtaisesti joo. Ja henkilökohtaisesti. Mutta ihan oikeasti saa olla kiitollinen, jos pääsee lääkäriin ja tutkimuksiin, koska ihan oikeasti on, pitää monta asiaa ymmärtää, kun sinne vastaajaa menee, missä alueella olette ja mitä nyt koskee tämä, onko kiireinen, onko mitä milloinkin, niin tämä vaan sano, että jospa tämä ei pahemmaksi menisi tämä, sillä lailla tämä terveydenhoito ja meidän vanhoinkin ihmisten, joo. Kun itsekään en ole nuoria ja sillä lailla, että minäkään tässä niin muuta ihmettä osaa sanoa, että kiitos taivaan isälle tästäkin terveydestä ja joo. Kaikesta tästä, mitä nyt on elämää ja jumalisuuteen tarvinnut. Ja en minäkään tässä muuta osaa sanoa kuin kaikille, jotka minut tunteet, jotka kuavin aulia sukulaisille, Liisa siskolle sinne Maaningalle ja on seurakunnassa on ja täällä on ihana pastori tämä Mikko Rötköperheinen, se on tosi Jumalan lahja, nuori veli ja nuoret on hyvin aktiivisesti täällä ja lapsia on paljon seurakunnassa ja myös vanhemmat lauletaan sitten, että Jumala on siunannut meidän seurakuntaa.
1: Joo, hienoa. Hienoa. Sinne meni Auli terveiset. Ja,
2: no niin, kiitos ja vähän.
1: Kiitoksia sulle soitosta ja niin. Savoon Kuoville niin kuin ilmaiset paikkakunnan niin siunausta ja oikein hyvää hyvä. Syksyä sulle.
2: Kiitos samoin sinne. No niin.
1: Kiitoksia.
2: No, hei.
1: Hei
2: hei. Hei hei.
1: No niin, nyt soitetaan musiikkia ja sitten, ken haluat soittaa tässä tämän laulun jälkeen, niin äläpä soita ihan heti tässä alussa. Kuten tuossa mainitsin, että siinä en ota heti alkuun vielä puhelua, koska siinä tämä laulu kestää yli 3 minuuttia, niin siinä sitten se puhelu jo ehtii katkeamaan, vaan tässä on mennä laulu jonkin matkaa eteenpäin ja sitten vasta nappailet numeron 044-986-6363. Ja tämä laulu ei suomalaisille paljon esittelyjä kaipaa, eikä myöskään laulaja, hän on hyvin tunnettu.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Suojelusenkeli oli tämän laulun nimi varmasti. Suurimmalle osalle suomalaisista tuttuja ainakin niille, jotka on vähän kauemmin tätä elämää elänyt. Ja myöskin Pasi Kaunisto, joka on tullut tunnetuksi hyvin monelle tässä maassa. Ja sitten jatketaan. Otetaan seuraava soittaja lähetykseen. Kuka soittelee? Hyvää ehtoota.
2: No hyvää ehtoota. Täällä on tämmöinen mummi Paltamosta.
1: Paltamosta. No niin, mentiin sinne vähän sinne suuntaan, josta tuli.
2: Mistä Sotkamosta äsken soitettiin.
1: Joo, Paltamosta ja mummi. Sanoitko se mummi vai?
2: Mummi. Joo. Olen kolmen lapsen ylpeä mummi.
1: Joo. Miten sä oot ylpeä? Miten se tulee esille?
2: No totta kai se tulee esille silleen, tai siis onko väärä sana ylpeä? No totta kai sä oot lapsista ylpeä, ne oppii joka päivä uutta.
1: Niin.
2: Joka päivä uutta ja tuota hyvä käytöksisiä ja en mä tiedä.
1: Joo, kyllä.
2: Onko, jokainen ylpeä. Joo. Omista jälkikasvustaan.
1: Kyllä. Ei se huono sana ole yhtään, että kiitollisia ollaan lapsista kiitollisia. Ja lasten lapsistaan.
2: Kyllä.
1: Mites lapset on tietysti, ja lastenlapsia on sulla, niin mites silloin, kun syntyi omia lapsia, niin kehuiksä niitä ja kannustitko sä niitä?
2: En läheskään yhtä paljon kuin lastenlapsia.
1: Ai.
2: Et, joo, koska perhe-elämä kiireistä ja sitten oli kaikennäköisiä rahaongelmia ja ressiä ja muuta. Et ne jäi kyllä vähemmälle huomiolle, mutta kuitenkin tiesivät, että ovat tärkeitä.
1: Joo. Mutta ihan sillä kysyn, kun sanotaan nyt näin, että ennen vanhaan käytetään tätä termiä tässä, joo, niin ei niin kaikki vanhemmat antanut tunnustusta, jos lapset pärjäili, eikä ainakaan muiden aikana voinut sitten kehua, niin sanotusti kehua ettei ne vaan ylpistyisi, niin tällaista on ollut sitten joskus. En tiedä, nykymaailma on varmaan siinä mielessä vähän erilaista.
2: Se on kyllä erilaista ja se, että minkälaisen kasvatuksen itse on saanut, niin sitä lähdetään niin kuin melko pitkälle niin kuin sillä mallilla, että no, eihän minustakaan huono tullut, vaikka minua tukistettiin tai jotakin muuta. Ja mutta mä oon tosi niin kuin silleen kiitollinen, että mulla on kaksi tytärtä ja he ovat hyvissä ammateissaan ja elämä on niin kuin hallinnassa.
1: Joo.
2: Et vaikka se on ollut kaaosta joskus silloin, kun olivat pieniä, kun joo, oli kaiken näköistä alkoholismia ja mielenterveysongelmia ja kaiken näköistä muuta. Mutta aina oli joku turvallinen aikuinen.
1: Niin, kyllä. Se on tärkeää, että on joku turvallinen aikuinen. Ja
2: niin, olen lukenut, että ei tarvitse olla kuin yksi edes turvallinen aikuinen.
1: Joo.
2: Et nyt on paljon, että ollaan sillä lailla suuri perhe tai on iso mummo, on tätiä, iso tätiä ja on kaiken näköistä, niin pidetään niinku huolta, että jos jollakin on hankalaa, niin sitten niinku autetaan.
1: Joo, on semmoinen turvaverkosto siinä.
2: On joo, että kyllä mä oon paljon miettinyt että kun on sitä yksinäisyyttä tänäänkin yksi kaveri laittoi, kun laitoin, että miten voit, niin laittoi, että yksinäisyys pukkaa niin kuin päälle ja pahoittelin, että kun en pääse käymään tänään, minä olen omaishoitaja, minulla on tyvitumake sairautta sairastava mies. Ja joka on nyt 20. elokuuta rupesi kuumeilemaan ja kukaan ei tiedä, 5 viikkoa oli sairaalassa ja kukaan ei tiedä, että mistä johtuu.
1: Vai
2: nyt
1: niin?
2: On hänet, hänet saanut pitää kotona nyt 2 viikkoa ja huomenna ollaan menossa sitten niin tänne radiologille, eli TT-kuvaukseen suihkutetaan sitä, mitä se nyt suoniin nyt suihkutetaan, sitä ainetta.
1: Niin.
2: Niin. Ja sitten perjantaina saadaan vastaukset sitten, että löytyykö sieltä nytten kuumeilulle syy. Et äskenkin mittasin täällä kotona niin 37,8, vaikka kuumelääkettä saa.
1: Vai niin? Vai sulla on sellainen elämäntilanne siinä?
2: Mulla on nyt sellainen elämäntilanne ja on tullut Radio Day tutuksi ja rukoiluja. Jumalakin on alkaa tulla jo tutuksi.
1: Niin. Onko sulla kauan ollut yhteys taivaaseen?
2: Itse asiassa alkaa rakentua tässä nyt tämän miehen sairauden takia. Kyllä on rukoillut kyllä, mutta en ole silleen ollut, on unohtanut aina sitten, kun on hyvin mennyt.
1: Niin.
2: Hyvin mennyt, mutta sitten palannut.
1: Joo.
2: Palannut taas ja huomaa, miten pieni sitä ihminen on ja huomaa, miten tyhmä sitä on ollut, luullut tietävänsä kaiken ja ajatellut, että elämä menee niin kuin minä suunnittelen.
1: Niin, joo, kyllä. Se on muuten, voisiko sanoa, että se on ihmiselle luontaista se, että kun menee hyvin, niin silloin helposti myöskin Jumala unohdetaan.
2: Joo, ihan totta, että ei sitä kiitollisuutta tuoda niinku esille niinku joka päivästä, mutta tämä on niinku ollut sitten semmoinen pysähdys nyt, niin mietin kyllä, että nyt en enää unohda,
1: niin.
2: Että jos on hyvä päivä, niin kiitän.
1: Joo, kyllä. Se on hienoja terveisiä sieltä Paltamosta sulta, että on alkanut nämä taivasasiat kiinnostaa. Ja tämä elämäntilanne on vienyt lähemmäksi Jumalaa ja näitä asioita, niin se on tosi huippu-uutinen kuulla tällaista. Ja sitten hengellisiä ohjelmia olet kuunnellut ja tällä tavalla. Onko sulla ollut ennen jo sellaista, että nämä uskon asiat on alkanut kiinnostaa ennen kuin tämä miehen tilanne on tullut?
2: On ollut silloin nuorena, kun oli perheessä niin väkivaltaa ja kaiken näköistä ja sitten ei ollut kehenkä turvata aina.
1: Niin,
2: muistan edelleenkin, niin sitten ristin käteen ja avuksesi huudan minua hädän päivänä ja minä tahdon auttaa sinua, sinun pitää kunnioittamaan minua.
1: Joo, kyllä. Kyllä.
2: Niin, muistan sen ja Jumala auttoi silloinkin.
1: Joo.
2: Silloinkin auttoi, että niin nyt on niin kuin lähtenyt vaan tälle niin kuin tälle tielle nyt ihan tästä niin kuin tämän kärsimyksen vuoksi.
1: Joo. Niin, sanoit, että olet lähtenyt tälle tielle, niin se on hieno asia. Että et ole pyrkimässä, vaan oot lähtenyt jo tälle uskon tielle.
2: Joo, on lähtenyt, että eilenkin illalla niin mieheni ei kuulu kirkkoon eikä usko Jumalaan, mutta minä luin iltarukouksen ja hän sai kyllä kuunnella ja otin koiratkin siihen mukaan. Mä luetaanpa nyt levolle lasken luojani, minkä mummo on minulle opettanut sitten silloin, kun mä olin pieni tyttö.
1: Joo, kyllä. Joo, ja kyllä kuule, se on niin huippujuttu, kun ihminen saa omistaa sielun rauhan, pelastusvarmuuden, että on Jeesuksen oma ja on saanut kaikki syntini anteeksi. Ja tulipa sitten mikä hetki se lähtö tästä elämästä, niin on silloin taivaskelpoinen ja tietää, mikä on määränpää. Niin,
2: ihan totta. Sen takia mä en ole ikinä, ja mä niin kuin mietin, että no ilkeenkö soittaa nyt, että jos joku tunnistaa tai joku, mutta eihän sillä nyt ole mitään merkitystä, että en mä nyt tätä piilota, olen mä nyt sukulaiselle sanonut jo, että minä kuuntelen täällä niin kuin Jumalan sanaa,
1: joo.
2: Että siinä on mulla turva. Turva täällä, kun miestä hoidan.
1: Joo. Tiedäksä, voisin sulle sanoa, että sano vaan. Kerro ihan rohkeasti, että hei, mä oon tullut uskoon ja mä palvelen nyt elävää Jumalaa ja mun turva on Jumalassa, Jeesuksessa. Niin kerro ihan rohkeasti. Tiedäksä, mikä siinä voi myöskin olla? Että niissä sun omaisissa sukulaisissa voi olla samankaltaisia henkilöitä, jotka
2: niin, että herää myöskin samankaltaiset
1: kyllä,
2: ajatukset.
1: On ehkä jo pidempään ajatellut näitä taivasasioita, mutta ei ole kelleen rohjennut niistä kertoa, että hei, että mulla on viime aikoina ollut nämä taivasasiat mielessä, niin sä voit laukaista tällaisen tilanteen, että ihan huippujuttu, että tämä henkilö nyt kertoo, ja sitten ne alkaa sulle kertomaan, että ai sä oot löytänyt Jeesuksen, kun mä oon vasta etsimässä, ja siinä tulee tällainen heti yhteys, ja tiedäksä mikä vielä on, sä voit johdattaa sellaisia ihmisiä taivastielle siellä. Ei tarvitse pastoreita, eikä tarvitse sitten evankelistoita. Mielellään ollaan käytettävissä, mutta sinä voit myöskin ohjata heidät taivastielle.
2: Niin, ja kyllä mä tiedän, että tehkää kaiket kansat.
1: Joo,
2: eikä
1: kyllä.
2: Mene näin, että en ole ihan valmis, että ihan lähipiirissä nyt niin kuin kerron, mutta ajattelin jotakin niin kuin olla muusikko sukua sen verran, jotakin musiikillista.
1: Joo, kyllä.
2: Musiikillista, kun on kuunnellut, miten hienoja kappaleita Samuli Edelman ja ketä siellä kaikkea on, niin virsiä laulaa, mä oon vasta niin alussa, mä oon tämän baby step, pienillä askelilla eteenpäin.
1: Joo,
2: Jumala johdattaa.
1: Joo, kyllä. Joo, sä kuljet niin kuin sitten tunnet ja koet siellä, mutta kun pyydät Jumalalta johdatusta, kun uusi päivä alkaa ja sulla on tämä asia nyt uutena siellä sydämessä, Jeesus asuu sydämessä, niin aamulla kun heräät, niin pyydä, että rakas taivaan Isä, johdata tämä päivä ja anna mun tänä päivänä kertoa jollekin sinusta. Niin ne tulee ihan voisi sanoa, että ihan luonnostaan avautuu ne tilanteet. Ei siinä tarvitse hötkyillä, vaan oikeastaan se monta kertaa menee, että valmiita kysymyksiä tehdään, sä vaan vastailet, sä et ole aloitteen tekijä edes.
2: Niin just.
1: Joo. Onpa hieno kuulla uutisia sieltä Kainuun Paltamosta ja Jumala sua siunatkoon tällä taivastiellä ja antakoon voimia ja myöskin siunatkoon miestäsi, että siellä Jumalalla on kaikki mahdollista, että hän voi vaikka parantaa ja kaikkea.
2: Sen minäkin uskon, että Jumalalla on tässä niinku näppisä pelissä ja Jumala tekee mitä Jumala katsoo, että haluaa tehdä.
1: Joo, näin se on. Kiitoksia mummi, jonka nimimerkiksi annoit tuossa, niin kiitos.
2: Olkaa ystävällinen.
1: Kiva, kun soitit ja kaikkea hyvää sun syksyyn ja ennen kaikkea siunausta.
2: Kiitos samoin teille ja kuulijoille myöskin.
1: Kiitos. Hei hei.
2: Kiitos. Hei hei.
1: Näin hienoja uutisia Kainuun Paltamosta ja Paltamossa on sitä joskus tullut ainakin ohi ajettua, kun siellä suunnalla on liikkunut. Ja kellon viisarit näyttävät ja digitaalisesti myöskin, että jos nyt on tulossa vielä yksi soitto, niin otan sen lyhyesti tähän seuraavaksi ja sitten mennään kohti iltalampun iltarukousta. Mutta tässä kun odotan, niin laitetaanpa tällainen tiedote tähän seuraavaksi. Ei vaan tämä tiedote.
3: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt Yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
4: Radio Day.
1: Näin, tärkeä tiedotus, ja muistakaa tuo viiten numero mainita. Muuten se ei kohdistu iltalamppu työlle. Ja sitten illan viimeinen puhelu on tässä lyhyesti. Ja kuka soittaa ja mistä päin?
4: Soittaja on Ani-mamma Kotkasta.
1: Anteeksi?
4: Ani-mamma Kotkasta.
1: Joo, Ani-mamma.
4: Mm-hmm.
1: Joo.
4: Äsken oli mummi, niin minä olen mamma viidelle lapselle.
1: Aivan. Ja Kotkasta siellä mereen, meri on varmaan aika lähellä.
4: On, ja ihan hirveä tuuli.
1: Onko?
4: Tuli justis hautuumaalta, että hyvä, kun saan kynttilän sytytetty.
1: Vai niin? Kukas hautuumaalla on haudattuna?
4: Kuule, semmoinen ikävä juttu, kun minun 26-vuotias miniäni kuoli 9 vuotta sitten syöpään, ja pojastani tuli 29-vuotiaana pienen lapsen yksinhuoltaja.
1: Niin, joo. Tässä
4: niin hänen haudallaan. Huomenna olisi nimittäin se kuolinpäivä.
1: Vai niin, joo. Tässä linjassa nyt jotakin, mä kuulen kyllä, mulla on korvakuulokkeet päässä tietenkin täällä, mutta jos vaan siellä sulle sopii, niin korota vähän ääntäsi, niin kuulee myöskin kuuntelijat. Ja jos voit puhua niin lähellä sitä puhelimen sitä alaosaa, jossa on se mikrofoni, niin tee se, jos saan pyytää.
4: Joo, kyllä.
1: Joo. Vai sillä tavalla? No mitä sun elämää muuten kuuluu?
4: No pikkuhiljaa mennään eteenpäin, taivaan isää luottaen, ja mulla on tämä pian koirakaveri, jonka kanssa nytkin tulin näiden 3 pojan syntymäpäiviltä.
1: Jaa, kyllä, kyllä. Että elämässä oli jo pikkuhiljaa päivä kerrallaan eteenpäin.
4: Joo, kyllä täytyy sanoa, että nyt kun yllättäen jäin leskeksi ja siihen loppu minun työt, niin on ollut uuteen sopeutumista, mutta kyllä tämä tässä menee.
1: Joo. Onko siitä?
4: Ja ilahuin tosi paljon, kun huomasin, että iltalamppu on alkanut taas syksyllä.
1: Joo.
4: Ei ole enää uusintoja.
1: Joo.
4: Niin on todella kiva.
1: No niin, hieno. Hieno kuulla ja kiva, että olet siellä kuulolla. Onko siitä pitkäkin aika, kun leskekseet?
4: Elokuun alussa tuli 2 vuotta.
1: No niin, suhteellisen lähellä kuitenkin.
4: Joo, ja siitä 4 kuukautta niin minua 8 vuotta nuorempi veljeni kuoli.
1: Vai niin, sulla on ollut menetyksiä siinä hyvin läheltä. Tietysti mies kun lähtee rinnalta, niin siinä elämä muuttuu melkoisesti.
4: Kyllä, se ihan, että minä asuin silloin Kouvolassa ja nyt minä olen Kotkassa, mistä minä olen syntynytkin, niin lapset ja lapsenlapset on täällä, niin ei jäänyt mietintää, että jäänkö Kouvolaan vai tuunko Kotkaan.
1: Niin, Kouvola ja Kotka, 60 kilsaa, siinä taitaa olla väliä.
4: Joo, ja nyt siellä on semmoiset tietyöt, että ei sinne ei paljon viitti mennä, mutta pyhän päivän käy miehen haualla. Että.
1: Kyllä. Hyvä moottoritie siinä Pyyhkästä. Siellä on tosi hyvät tiet siellä on. Suunnassa. No mitä sulla on ollut menetyksiä tässä, niin minkälaiset odotukset sulla on tulevaisuudelta?
4: No mulla on sille, kun minä saisin tämän päivärytmini kuntoon, kun minä tein yötöitä. Silloin ennen kuin mun mies kuoli, mitään semmoisen 1,5 vuotta suunnilleen. Ja mulla on nämä päivärytmit vieläkin sekaisin. Mä en niin kuin kerta kaikkiaan pysty niin kuin nousemaan aamulla ja sitten siitä jatkaa, kun se oli aina, että mä valvoin yöt ja aamulla kävin nukkumaan. Niin nämä on aika sekaisin. Mutta kun mä pääsen vähän eteenpäin, niin mä rupean tekemään vapaaehtoista saattohoitotyötä.
1: Vai niin?
4: Se on sellainen mun sydämen asia. Ja minä olen ollut 2-3 kertaa lähellä kuolemaa. Siis ensimmäisen kerran ihan totaalisesti lähellä kuolemaa. Ja sitten nämä 2 muuta niin on käynyt niin kuin liikenteessä. Ja siinäkin on ollut Jumalan sormet pelissä. Että tässä ensimmäisessä niin en selitä tilannetta sen enempää, mutta nousin sairaalassa tosi korkealle niin kuin kerrosten läpi. Ja mä muistan, kuinka sementtilohkareet vaan lenteli pitkin. Ja mä olin siis, nousin tosi korkealle ja kattelin, kun mä katsin itse niin kuin siellä sairaalan sängyssä. Ja mulla oli niin ihana olla. Et mä en olisi epäillyt kuolla siinä hetkeenkään. Ja sitten mulle sanottiin, että sinua tarvitaan vielä. Valasin itteeni. Ja todella kyllähän minut tarvittiin, kun oli just synnyttänyt ensimmäisen lapsen. Ja sitten nämä kaksi muuta juttua, ne on tapahtunut tällä valtatie 15 Kotka-Kouvolan välissä. Toisessa oli, mä en tiedä minkä takia läksin ohittaa rekkaa, eikä ollut mitään tulossa vastaan. Niin joku mustapiste tuli, niin minä yhtäkkiä havahdin siihen, että mä oon kahden rekan välissä. Ja taas mulle sanottiin, että pidä ratti suorana, tämä päätyy hyvin. Ja niin siinä kävi. Ei sattunut ketään ja autot pysy tiellä ja niin edelleen. Sitten se kolmas oli, kun hiukan lähti autoheittelehtimään siinä leikarin liittymässä, niin se auto ajautui sinne ojan pohjaan ja tuulilasi peitty lumella. Ja sitten mulle sanottiin, että käännä rattia oikealle. Mun olisi pitänyt painaa jarrua, mä painoin kaasua, niin auto kääntyi oikealle. Ja kun minä sitten siinä pysähyin ja vähän aikaa olin ja tulin ulos siitä autosta, niin mun auto oli aivan kuin tien laitaa pysäköity. Ja sitten mun takana oli yksi pikkuauto, mistä tuli kaksi naista, jotka kertoi mulle, että et tiedätkö, että jos et se olisi kääntänyt sitä rattiin oikealle. Siinä oli mennyt 5 rekkaa peräkkäin. Se olisi mennyt niiden rekkojen alle. Et siinä oli ollut noin reilu metri väliä.
1: On kyllä ilmiömäisiä Jumalan variluksia ollut sulla.
4: On, ja täytyy sanoa, että kun olen miettinyt tuossa uskoon tulemista, niin minulla on ollut isänäitisellä, joka on pienestä asti kuljettaa minua kaikkiin seurakunnan juttuihin ja kirkkoon ja näin. Niin muistan, kun minun ensimmäisen kerran rukoilu, kun olin äitin asialla kaupassa, mä halusin ostaa yhden tikkarin. Ja mä en sanonut mitään, mä en ostanut sen tikkarin, ja muutaman päivän päästä minulla tuli hirveän huono omatunto. Ja mä rukoilin Jumalaa, että anna mulle voimaa tunnustaa vanhemmille. Mä en ostanut sen tikkarin. Ja niin siinä sitten kävi, kun mä rukoilin, niin mä menin ja tunnustin ja sain anteeksi. Ja sitten vähän myöhemmin, kun mietin, niin mun piti oikein miettiä, että mitä asiaa mä pyysin anteeksi.
1: Niin.
4: Ja mä olin 8-vuotias silloin.
1: Joo. Vai niin. Kyllä, kyllä. Joo, kyllä. Tiedätkö, nyt on iltalampun iltarukouksen aika ihan kohta, ja mites, voisitko sä rukoilla tässä suorassa lähetyksessä iltalampun iltarukouksen? Haluatko?
4: Joo, kyllä.
1: No niin, hyvät kuuntelijat, näin se sitten menee tänä iltana, tämän illan viimeinen soittaja sieltä Kotkasta, iltalampun iltarukous, ja jos siellä missä sitten kuunteletkaan, niin jos voit siellä hiljentyä Jumalan edessä. Tässä ollaan kaikki valtiaan Jumalan edessä. Nyt ei olla Laaksonpojan iltalampumiehen edessä. Kuuntelet kyllä, mutta kaikki valtiaan Jumalan edessä. Ja sinä voit siellä jo vuodattaa sydämesi tuskan, jos on tuskaa ja jos on murhetta ja ikävää kaipausta, sairautta, niin sinä voit siellä kaiken vuodattaa Jumalalle tiettäväksi. Ja vietetään tällainen hetki tässä rukouksessa, ja tässä tämä kuuntelija, soittaja rukoilee meille ääneen. Ole hyvä.
4: Rakas taivaan isä, sä näet meidät kaikki. Kuka on radion ääressä, kuka missäkin, itse istun autossa. Suojele ja varjele ja näet ne asiat, mitkä meidän mieltämme painaa. Isä, auta niissä. Ja isä, ohjaa meitä oikeaa polkua pitkin. Aina välillä tulee hetkiä, että tekisi mieli kääntää selkä. Mutta pidä tiukasti kiinni, niin kuin äsken kerron, niin minun nämä kolme kokemusta ovat vetäneet sinun päin aina silloin, kun on ollut heikko hetki. Isä siunaa kaikki Suomen uskovat, kaikki seurakunnat. Anna isä herätystä seurakuntiin. Ja isä siunaa kaikki maailman uskovat, varsinkin he, jotka kärsivät uskonsa tähden. Ja isä, auta niitä Ukrainan onnettomia henkilöitä, jotka ovat joutuneet sinne sodan kouriin. Auta heitä eteenpäin ja puhu heille ja auta heitä ottamaan sinut vastaan. Isä, näin Jeesuksen, Kristuksen, taivaan isän ja Pyhän Hengen nimeen iankaikkisesti. Aamen.
1: Aamen. Kiitoksia. Olipa hienoa, että palvelit tässä suorassa lähetyksessä Iltalampun iltarukouksessa. Ja sulle sinne Kotkaan siunausta ja varjelusta ja nautitaan tästä syksyisestä vuoden ajasta. Kyllä siellä varmaan kuulaitakin päiviä vielä tulee, että voi nauttia Joo. tuolla luonnossa, luonnonhelmassa.
4: Sen verran sanon tuossa Pasi Kauniston laulusta, niin kun mä ajoin just sieltä Hautuumalta pois, niin mun mielestä tulla itku. Että siis sen osuvampaa laulua ei olisi voinut.
1: No niin, kyllä.
4: Osuu tähän.
1: Siihen tilanteeseen sopi hyvin sun tilanteeseen, kun sieltä kyllä. Hautuumalta ajelit pois. Kiva, Joo. kun oot ollut kuulolla ja kaikkea hyvää sun elämää.
4: Kiitos samoin sinne teille ja Merjalle kanssa terveisiin.
1: Sinne menee ihan suorana lähetyksenä reaaliajassa. Hyvä. Joo. Kiitos, no niin. Kiitos.
4: Hei, no, hei.
1: Moi moi. Näin. Tämä oli tällä kertaa. Nyt ei kannata enää soittaa tänne suoraan lähetykseen, vaan joku ilta sitten, joku maanantaiehto otetaan uusiksi. Mielenkiintoisia haastateltavia on tällä kaudella luvassa ja tässä on miettinyt, että miten sitten kaikki saan sijoitettua, kun tuolla kuuluvuusalue kiertueella sielläkin on niitä tullut ja mielenkiintoisia henkilöitä on tavannut ja kuunnellut heidän elämän tarinaansa, niin ilman muuta otan ainakin muutamia sieltä ja sitten on jäänyt vielä viime kaudeltakin, on vähän niin kuin voisiko sanoa näin lievää tunkua tässä, että kaikki voin saada sitten otettua, jolle olen jo luvannut. Joo, vielä kerron tästä tulevasta tilaisuudesta, eli tulevana sunnuntaina 18. päivä kello 16 ja huomioikaa 4:00 iltapäivällä on Iltalampun äärellä syyskiertueen tapahtuma on Euran seurakuntakeskuksessa. Ja siellä on musiikissa miesten lauluryhmä ja Jarno Piirainen. Ja siellä on myöskin kirkkoherra Kai Juvila ja haastatteluja ja elämän käännekohtakertomuksia. Ja siellä myöskin kahveen ääressä voi tavata tuttuja ja tutustua uusiin ystäviin ja ihmisiin. Tervetuloa sinne kaikki. Ja Sorkkisten tie 3 Eura on tämä osoite. Te, joilla on tietokoneet siellä ja nettiyhteys, niin käykää katsomassa siellä iltalamppu.fi. Sieltä löytyy muutenkin tietoa Iltalamppu-toiminnasta. Kun olemme tässä musiikillisessa teemassa, turvapaikkateemassa ja varjelusteemassa. Tässä muuten tuli siihen teemaan liittyvä asia tässä edellisessä soitossa, niin otetaanpas tähän, otetaan sen jälkeen vielä yksi laulu, etten vielä morjestele tässä, vaan otetaan tähän väliin Harri Ruskeepään on nykyään hänen nimensä, niin tulkitsemana Ken on turva Jumalassa? Harri muistaakseni laulaa sen niin, että kun on turva Jumalassa.

Ja siinä ruskeepään Harri lauloi tämän laulun. Ja totta kai se on kunnon turva Jumalassa, eikä ken. Siinä on tullut vaan näppäilyvirhe tuohon. Ja näin sitten on viimeisen laulun aika. Ja jos jää aikaa, niin Hannu Laitinen soittaa sävelmänsä Kaipuu. Mutta monta kertaa siihen se menee aika tipalle. Mutta katsotaan, kuin sitten käy tässä tänään. Ja

saat olla siellä turvassa. Ja jos sulla on taivasasiat vielä hakusessa, niin sä voit löytää samalla tavalla kuin siellä Paltamon soittaja, että hän on ihan viime aikoina löytänyt Jeesuksen henkilökohtaisesti. Niin voit ottaa yhteyttä henkilöön, joka tiedät, että on ihan aidosti uskossa oleva henkilö, ja pyytää vaikka häntä rukoilemaan puolestasi. Ja hän julistaa sinulle kaikki synnit anteeksi Jeesuksen sovintotyön perusteella. Kiitoksia tästä illasta ja jälleen viikon kuluttua, jos Jumala suo, niin iltalamppu syttyy. Moi moi!

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVA määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lainvaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista. EU-maat ovat päättäneet käynnistää Libanonissa operaation, jonka tarkoituksena on edistää rauhaa ja turvallisuutta maassa. Operaation on määrä kestää 3 vuotta. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tänään, että operaatiossa Libanonin asevoimia avustetaan muun muassa rajaturvallisuudessa ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa. Nykyinen YK:n UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut pitkään mukana vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa. Iranin vallankumouskaarti oli lähes varmasti Fairfordin lentotukikohtaa uhanneen juonen takana, kertoo Britannian pääministeri Andy Burnham. Pääministerin parlamentille antamista kommenteista kertoivat brittimediat Guardian ja BBC. Pääministerin mukaan Britannia ei suvaitse uhkia omalla maaperällään. Burnhamin mukaan Britannia puuttuu Iranin välikäsinään käyttämien rikollisverkostojen toimintaan ja ottaa käyttöön uusia pakotteita, joilla rajoitetaan Iranin kykyä aiheuttaa haittaa Britannialle. Viime kuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli 16,27 astetta, joka on mittaushistorian lämpimintä, eli vuoden 2023 syyskuuta vain karvan verran viileämpi. Keskilämpötila ylitti syyskuussa jälleen 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvioituun keskilämpötilaan. Kriittisenä pidetty raja ylittyi viimeksi elokuussa. Ennusteiden mukaan 1,5 astetta ylittävien kuukausien putki jatkuu ainakin vuodenvaihteen yli.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan armollista menoa -ohjelma, jonka kustantaa Helsingin Vapaaseurakunta.
2: Armollista menoa.
3: Tässä armollista menoa -ohjelma Helsingin Vapaaseurakunnasta. Tänään täällä studiolla on kanssani Wycliffen järjestön hallituksen puheenjohtaja Richard Bruis. Richard on aiemmin tehnyt Raamatun käännöstyötä Suomen Vapaakirkon lähettinä. Tänään keskustelemme Raamatun käännöstyön nykytilasta. Toimittajana Timo Suomela. Richard, olet lämpimästi tervetullut kertomaan Wycliffe-järjestön työstä.
4: Kiitos, on ilo tulla.
3: Matteuksen evankeliumissa 28. luvussa 19. jakeessa on Jeesuksen lähetyskäsky. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojanne pyhän hengen nimeen. Tämä on ilmeisesti Raamatun käännöstön perusta.
4: Wycliffe Raamatun kääntäjien mottona on, jotta kukaan ei jäisi Jumalan valtakunnan ulkopuolelle kielensä ja kulttuurinsa takia. Tämän kuultua voimme kysyä, kuinka Jumala saattaa viestinsä maailman ihmisille. Raamatun perusteella Jumala saattaa viestinsä monella tavalla. Mutta kaiken keskiössä on Jeesus.
3: Aivan. Olet ollut vaimossa Kielon kanssa kääntämässä Raamattua Borneon saarella Timukon kansan parissa, jotka olivat olleet aiemmin pääkallon metsästäjiä. Mikä saa teidät kiinnostumaan tästä tehtävästä?
4: Meillä oli molemmilla henkilökohtainen kutsumus tähän työhön. kielolle vähän ennen minua ja minä aika pian sen jälkeen tapasimme toisiamme Raamatun koulussa Skotlannissa 70-luvulla. Toimimme vuosina 82 vuoteen 2013 saakka Timugon murutinkielisen raamatukäännöshankkeessa yhdessä paikallisten kanssa. Timugon murutinkielisen raamatun julkaistiin siinä vuonna 2013. 10 vuotta myöhemmin lähdimme Malesiaan tutkimaan, kuinka raamattu on otettu käyttöön.
3: Miten vaikea oli jättää länsimäinen kulttuuri ja muuttaa vieraan kansan pariin?
4: No, olen monta kertaa sanonut, että olemme hyvin nuoria ja innokkaita. Ja voisin sanoa, että antautuneita tähän tehtävään. Sehän kiinnosti meitä. Kiehtoi oikeastaan. Täytyy sanoa, että ne 15 vuotta, jonka vietimme perheenä siellä, oli elämämme parhaimmat vuodet.
3: Miten raamatun käännöstö saadaan alkuun, kun ei ole muita kristittyjä?
4: No, tilanteet vaihtuvat eri maista toiseen ja maan sisälläkin. Tällä kertaa, kun Timugodin luo menimme, siellä oli joitakin pieniä seurakuntia. Ainoastaan yksi näistä seurakunnista oli kiinnostunut tavoittamaan Timugonia heidän omalla kielellään. Ja ryhdyttiin heti yhteistyöhön sen seurakunnan kanssa. Ja yhteistyö jatkui siihen saakka, että koko raamattu on otettu käyttöön.
3: Saitte raamattu valmiiksi 30 vuoden työn jälkeen. Miten Timugon kanssa otti sen vastaan?
4: Vuonna 2013 koko raamattu otettiin käyttöön ja sitten 10 vuotta sen jälkeen, 2023, lähdimme kielon kanssa juuri tutkimaan tätä asiaa. Me huomasimme, että noin puolet siitä ensimmäisestä painoksesta oli myymättä, siis raamattuja kirjana. Mutta huomasimme myöskin, että silloin kun saman aikana kun tänne tai koko maailmalle iski tuo korona, epidemia. Tammikuussa vuonna 2000 Timugon murutin raamatusovelluslanserit otettiin käyttöön. Ja siinä on sitten koko raamatun teksti ja sitten on myöskin Uusi testamentin ääni muodossa ja Markuksen evankeliumi dramatisoidussa videomuodossa. Eli sitä on voitu lukea, kuunnella ja katsella. Ja huomasimme, että vaikka raamatun myynti ei ollut jonkinlainen hitti, mutta huomasimme, että erilaisiin kännyköihin ja tietokoneihin oli ladattu liki 10 000 kertaa eri laitteisiin.
3: Aika paljon kyllä.
4: Tämä kertoo siitä, että nämä ihmiset elävät nyt digimaailmassa.
3: Niinpä.
4: Ja on myöskin mahdollista seurata, kuinka paljon sitä sovellusta käytetään.
3: Miten raamattu on vaikuttanut Timugon kansan keskuudessa? Onko siellä nykyään kristittyjä paljon?
4: Vierailemme eri seurakunnissa siellä. Meidät tunnetaan siellä luonnollisesti, kun 30 vuoden aikana ollaan tehty työtä siellä ja vierailtu säännöllisesti sen Suomen paluun jälkeenkin. Huomasimme, että kaikki seurakunnat siellä ovat elinvoimaisia ja evankelioimiseen sitoutuneita. Ja jokainen seurakunta, kirkokunta siellä on perustanut uusia seurakuntia timugonilaisiin kyliin siellä. Tämä kertoo meille siitä, että kyllä ihmiset arvostavat raamattua omalla äidinkielellä siellä. Ja sitten on tietysti se merkitys, kun aloittimme työtä vuonna 1983, Timugon murut oli vain puhuttu kieli. Jotkut olivat kirjoittaneet joitakin yksinkertaisia henkilökohtaisia kirjeitä tai sitten muutama laulu oli väsätty. Mutta nyt heillä on kirjakieli, heillä on sanakirja, heillä on raamattu. Tällä on ollut valtava merkitys heille ja heidän identiteetille.
3: Aivan, raamatun käännös kehittää kansaa.
4: Joo, ja viimeinen uutinen on se, että ensimmäisiä alakoulun opettajia on koulutettu paikallisessa yliopistossa opettamaan tätä kieltä alueen alakouluissa.

0: armollista menoa.
1: Matteuksen evankeliumin 24. luvussa ja 14. jakeessa Jeesus sanoo, tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu. Miten Wycliffe-järjestö tekee ja mikä on sen päätavoite?
2: Hyvä kysymys. Alusta alkaen Wycliffe-järjestö kansainvälisesti perustettiin vuonna 1932, eli kohta on 100 vuotta. Hmm. Ja päätavoite on kääntää Raamattua maailman kielelle. Mehän tiedämme nykyään hurjan paljon nykymaailmamme tilanteista ja myöskin sen kielistä ja kieliryhmistä. Maailman väestö on tällä hetkellä noin 8,3 miljardi ihmistä. Sitten voimme kysyä, kuinka monelle kielelle Raamattu on jo käännetty. Ja meillä on ihan hyvää statistiikkaa siitä, että mehän seuraamme koko ajan. Ja Amerikassa on sellainen Digital Bible Library, eli tämmöinen digitaalinen raamatukirjasto, johon kerätään kaikki raamatukäännökset. Että niitä voi hyödyntää esimerkiksi digitaalisessa muodossa. Ja tällä hetkellä raamattu tai sen osa on saatavilla hieman yli 4000 kielellä. Mutta maailmassa on jo yli 7000 kieltä. Mutta jos me laskemme sitten näiden kielten puhujia, huomaamme, että 7,6 miljardia puhujia voi jo lukea raamattua omalla äidinkielellä. Eli se määrä ihmisistä, jotka eivät pääse lukemaan raamattua omalla äidinkielellä, on pienentynyt koko ajan. Mutta sitten niiden saavuttamattomien kielten kansanryhmien luku on edelleenkin paljon. Se kertoo siitä, että tämä luku koostuu pienistä kieliryhmistä.
1: Aivan.
2: Muistamme, että Papua-Uudella-Guinealla pieni saarivaltio siellä Tyynenmerellä, meren alueella, yhdessä maassa puhutaan yli 800 eri kieltä.
1: Aika merkittävä määrä. Miksi Raamatun käännöstä tarvitaan vielä nykyään?
2: Tämä on oikein hyvä kysymys. Me tiedämme, että Jeesuksen sanoja, meillä ei ole niitä alkuperäisellä kielellä. Hän puhui arameaa. Ja evankeliumit ja Uusi testamentti on tullut meille kreikan kielen kautta. Ja joku voisi kysyä, että miksi näin? No, missiologi Lammin Sane on kiteytynyt asian näin. Kristinuskon alkuperäinen kieli on, tai kääntäminen. Miksi? Jeesuksen sanoja ei ollut tarkoitettu säilytettäviksi vaan alkuperäisillä kielellä, vaan käännettäviksi muille kielille. Juuri tämä osoittaa Jumalan rakkautta kaikkia kieliä, kulttuuria kohtaan. Voimme mennä vielä pidemmälle. Ilman Jumalan viestin kääntämistä maailman eri kielille ja kulttuureihin, emme voi täysin ymmärtää Jumalan rakkauden koko laajuutta. Tarkoitan, että Jeesuksen sanojen kääntäminen maailman eri kielille ei ole siis vain määrällinen tehtävä. Kuinka monelle ihmiselle, monelle kielelle, monelle kansalle. Se on myöskin laadullinen prosessi. Jokainen kieli ja kulttuuri voi tuoda evankeliumista esiin sellaisia näkökulmia, joita toinen kulttuuri ei ehkä huomaa. Ja jokaisella kulttuurilla, myös omallamme, on omat sokeat pisteensä. Kun evankeliumi ylittää kieli- ja kulttuurirajoja, nämä sokeat pisteet haastetaan ja Jumalan rakkaudesta avautuu meille uusia ulottuvuuksia. Toisin sanoen, kun Mikael Agricola alkoi kääntää Raamattua, uutta testamenttia suomen kielelle, hän liittyi tähän prosessiin, että suomen kielen käännökset ovat tuoneet meidän tietomme ja koko maailman tietoon ehkä uusia näkökulmia Jumalan rakkaudesta.
1: Aivan. Millaisia vaikutuksia Raamatun käännöksillä on paikallisiin yhteisöihin?
2: Sanotaan, että kieli on olemassa, kun sillä on sanakirja. Mutta aika usein, ennen kuin sanakirja saadaan, ensimmäinen kirja, joka julkaistaan jollakin kielellä, on Raamattu. Näin kävi suomen kielen kohdalla, ja niin kuin on monen muun kielen ja kieliryhmän kohdalla. Olin ajatellut, että kun Raamattu on olemassa omalla äidinkielellä ja sitten sanakirja, siinä on tavallaan se edustaa kahta eri instituutiota, että siinä on kirkko ja sitten siinä on koululaitos. Ja kun nämä kaksi asiaa on totta, ovat toteutuneet, se antaa kansanryhmälle oikein hyvät perustukset jatkaa sen oman kielen kehittämistä. Mutta se merkitys, niin kuin mainitsin aikaisemmin, omalle identiteetille on hyvin tärkeä. Muistan, kun olimme Timogonien kanssa vasta aloittamassa, heidän keskuudessaan asuu kiinalaisia kauppiaita, jotka ovat asuneet Malesiassa yli 100 vuotta. Heidät värvättiin brittien toimesta avaamaan maata maanviljelylle. Yksi kauppias, johon tutustuin, sanoi minulle, että miksi sinä vaivaudut opettelemaan tällaista kieltä? Se on niin kuin linnun laulua. Että miksi et opettele meidän kiinanlaisista kieltä? Se olisi paljon enemmän hyötyä sinulle. Muistan, kun ensimmäinen kirja julkaistiin Timogonin kielellä, otin yhden kopion ja vein sen hänelle. Ja sanoin, että Timogonille on nyt se sama asema, mitä teillä on ollut jo monta tuhatta vuotta. Mm. Tästä me iloitamme.
1: Mitkä ovat suurimmat haasteet Raamatun käännöstyössä?
2: Joo, nykypäivänä meillähän on tuo tekoäly, joka väittää, tai joidenkin mielestä sillä voi kääntää ihan kielestä toiseen. Mutta kun aloitetaan Raamatun käännösprojekti kielessä, jossa ei ole ollut aikaisemmin kirjallisuutta, siinä on sitten aika usein sitten sen alkaen siitä aakosten luominen. Mutta mitä tulee erityisesti Raamatun käännöstyöhön, on sitten tämä Raamatun avaintermisto. Eli mikä on synti? Mikä on vanhurskaus? Mikä on Jumalan pyhyys? Tällaisia asioita. Se johtaa sellaiseen prosessiin, jossa keskustellaan kieliyhteisön kanssa ja mietitään näitä asioita, että millä tavalla me voimme ilmaista näitä hyvin keskeisiä asioita Raamatussa heidän omalla kielellään. Aika usein se tapahtuu sen keskustelun myötä, tai en ole tietoinen kielestä, jolle ei voi kääntää Raamattua. Mm. Käsitteet ovat olemassa. Kysymys on vaan se, että niiden pitää löytää ja sitten pitää osuvasti valita niitä oikeita termejä, sanoja. Näinhän kävi suomen kielessä, kun Uutta testamenttia alettiin kirjoittaa ensimmäistä kertaa. Agrikoolo joutui keksimään uusia termejä. Niin kuin seurakunta. Eli siinä on kymmeniä uudissanoja, jonka Agrikoolo keksi sen raamatukäännöstyön aikana.
1: Mikä on ollut mieleenpainuvin kokemuksesi työssäsi?
2: Tuo on oikein hyvä kysymys. Niitä on aika paljon. Mutta ehkä raamatukäännöstyön kannalta tästä voisi sanoa, että Jumalalle ei ole pieniä kieliä. Ei ole liian vähäpätöistä kieltä, jolloin Jumala ei voisi puhua ihmisille. Ne jäljellä olevat kansanryhmät, kieliyhteisöt maailmassa, jolle ei ole vielä saatu raamatukäännös, he ovat aika pieniä. Ja isossa maailmassa, ja tietysti kun maailmamme valtakielet puristaa heitä koko ajan. Jos haluat mennä eteenpäin opiskella, harva pystyy opiskelemaan esimerkiksi yläasteella, puhumattakaan yliopistosta, omalla äidinkielellä. Nämä valtakielet hallitsevat. Mutta tässä asiassa, ja seurakunta on avainasemassa tässä, he voivat osoittaa ihmisille, että sinun kielesi on tärkeä. Sinä olet tärkeä sen kielen puhujana. Ehkä tämä on ollut se, kun olen nähnyt Timogonin yhteisössä, miten ihmiset pikkuhiljaa havahtuu. Joo, kyllä minä voin olla timogonilainen ja olla ylpeä siitä. Minulla on oma, meillä on oma historia, meillä on oma kulttuuri, meillä on oma kieli. Ja se on rikkaus.
1: Millaisia muutoksia olet nähnyt yhteisöissä, jotka ovat saaneet raamatun omalla kielellä?
2: Tämä on just se oikea kysymys. Raamatun käännöstyön tavoite ei ole julkaista kirjoja, jotka keräävät pölyä kirjahyllyllä. Raamatun käännöstyön tavoite on vapauttaa se elävä sana, joka Raamatusta löytyy ihmisten elämään. Eli kysymys on transformaatiosta, eli muutoksesta, muutosprosessista. Kyllä. Että kun ihminen tulee kosketuksiin Jumalan pyhän sanaan, pyhä henki vaikuttaa hänessä ja alkaa muutosprosessi. Kun yksi ihminen muuttuu, sitten se on mahdollista, että muutkin voivat muuttua ja pikkuhiljaa alkaa koko yhteisö muuttua. Timogonin kulttuurissa mennään takaisin historiaan. He harrastivat pääkallon metsästystä. Se oli julma tapa pitää viholliset poissa. Se lopetettiin 1800-luvun loppupuolella, kun britit saapuivat alueelle ja tavallaan niin kuin pakottivat eri heimot siellä lopettamaan heimosodat. Mutta yksi mielenkiintoinen asia tapahtui toisen maailmansodan aikana. Japanilaiset sotilaat tulivat sinne ja britit vietiin sitten keskitysleirille. Ja japanilaiset olivat hyvin julmia. Ei vain brittiä vastaan, mutta myöskin näitä paikallisia ihmisiä vastaan. Mutta sitten kun kuului, sana levisi, että sota on loppunut ja Japani on hävinnyt. Jotkut ihmiset, timogonilaiset, alkoi harrastaa taas sitten heidän omaa vanhaa ammattinsa. Japanilaiset sotilaat pakenevat viidakkoon, timogonilaiset lähtivät perään. Vuonna 1942 ensimmäinen timogonilainen kastettiin. Että on näin tuore historia kristillisessä seurakunnalla siellä. Ja sitten kun tämä seurakunta on kasvanut, ihmisiä on tullut uskoon ja tullut seurakuntiin tuhansittain. Ne vanhat tavat on unohdettu.
1: Niin.
2: Koska ihminen ja yhteisö on uudistunut, on muuttunut evankeliumin myötä.
1: Mitä tavoitteita Wycliffellä on seuraaville vuosikymmenille?
2: Olemme lähetysjärjestönä prosessissa, jossa juuri tänä syksynä määritellään meidän strategia tuleville vuosille. En uskalla mennä vuosikymmenille, mutta sanotaan, että seuraavalle 4 vuodelle. No, meillä on ollut raamatukäännöstyöprojektia, jotka ovat vuosikymmeniä menossa, ja ensisijainen tavoitteena on saada nämä projektit loppuun, saattaa ne loppuun. Toinen tavoite on tarjota raamatukäännös konsulttiapua muille. Suomesta on yllättävän paljon raamatukäännös konsulttia sekä Suomen Bibliaseurassa että myöskin Wycliffe raamatukääntäjissä. Yksikään raamatukäännös ei voi valmistua ja julkaista ennen kuin konsultti on käynyt sen läpi ja hyväksynyt sen. Jokainen sen tietää. Ja me ollaan siinä onnellisessa asemassa, että meillä on hyviä konsultteja tarjottaa maailmalle. Kolmas asia on se, että me haluamme auttaa lapsia lukemaan omaa kieltä koulussa, mutta myöskin pyhäkoulussa, seurakunnassa.
1: Aivan.
2: Monet lapset joutuu menemään seurakuntaan, jossa puhutaan jotain muuta kieltä kuin hänen oma äidinkielen. Eli tämä on myöskin meille tärkeä asia, sana lapsille. Ja siinä on kiteytetty sitten nämä nykyiset tavoitteet. Haluamme myöskin tarjota niille, jotka kokevat kutsua raamatukäännöstyöhön, sitten myöskin väylä, mahdollisuus löytää oman paikansa tässä raamatukäännöstyössä.
0: Punavuoren ytimeen, Annankatu ykköseen, voit tulla hengähtämään sunnuntaisin kello 11 Helsingin vapaaseurakunnan Jumalan palvelukseen, jossa lauletaan, rukoillaan ja yhdessä tutkitaan Jumalan sanaa sekä jutellaan yhdessä myöskin Jumalan palveluksen jälkeen kahvipöydässä. Lapsille on myös tarjolla laadukasta ohjelmaa ikäryhmittäin. Jos siis elämässäsi on painolastia, voit halutessasi keventää sitä myöskin vaitiolovelvollisen rukouspalvelijan kanssa. Sunnuntai on siis kirkkopäivä ja olet lämpimästi tervetullut Punavuoren ytimeen Annankatu ykköseen.
3: Armollista menoa.
1: Miten voidaan innostaa ja löytää uusia lähettejä osallistumaan lähetystyöhön?
2: Jumala on kutsunut Suomesta satoja ihmisiä raamatukäännöstyöhön. Ei ainoastaan raamatukääntäjiksi, vaan myöskin sinne tukitoiminnossa, mitä tarvitaan tietokoneeksperttiä ja lukutaito-opettajia ja kyllä uskon, että jos me aiomme olla uskollisia Jumalan lähetyskäskylle, meidän täytyy myöskin rekrytoida uusia lähtiöitä, uusia raamatukääntäjiä, raamatukäännöskonsultteja, tietokoneeksperttejä, lukutaito-opettajia. Ja kyllä se onnistuu Wycliffe-raamatukääntäjien kautta.
1: Aivan. Voitko vielä lopuksi rukoilla kaikkien raamatun kääntäjien puolesta?
2: Rakas taivallinen Isämme, kaikki valtias Jumala, me kiitämme sinua sinun hyvyydestäsi, sinun rakkaudestasi, sinun armostasi. Kiitos, että olet kutsunut Suomesta ihmisiä palvelemaan sinua raamatukäännöstyössä ja sen eri tehtävissä. Kiitos, että sinun sanasi on käännetty sadoille kielelle suomalaisten toimesta. Kiitos, että olet siunannut seurakuntia Suomessa tämän työn kautta. Me kiitämme ja rukoilemme, Herra, jokaisen puolesta, joka on tällä hetkellä sekä Suomessa että myöskin muissa maissa uskollisesti omalla paikallaan kääntämässä, jouduttamassa sinun sanasi eri kielelle. Kiitos, Herra, että sinä olet siellä heidän kanssaan niin kuin olet täällä meidän kanssamme. Auttaa heitä, erityisesti niitä, jotka tekevät työtä niin sanottuissa tavoittamattomissa kansanryhmissä, jossa ei ole seurakunta ja jossa on hyvin vähän Jeesuksen uskovia. Auttaa heitä erityisesti tänään ja anna sinä Pyhä Henki olla siellä heidän tukenaan ja voimaan. Me rukoilemme kaikki tämän Jeesuksen nimessä. Amen.
1: Kiitos, Richard, ja siunausta sinun Wycliffen työlle.

0: Radio Day.
1: Mä ajattelen, että Raamattu on Jumalan elävää sanaa ja Paavali opettaa meille, että me olemme Kristuksen lähettiläitä. Ja jossain käännöksessä se on, että we are the ambassadors of Christ. Ja mikä tässä on mielenkiintoista on se, että suurlähettiläs puhuu aina kuninkaansa äänellä. Ja jos suurlähettiläs muuttaa pienenkin osan sitä kuninkaan tekstiä, niin se ei ole enää kuninkaan ääntä. Näin ollen mä ajattelen, että kun me opetetaan Raamattua niin kuin se on meille annettu, niin siinä on pelastus itsessään. Se on uudeksi tekevää. Se on täynnä iloa ja toivoa.
2: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa Raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun kautta matkalle Jeesuksen kanssa. Tue Kristityt Yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä ja osallistu Raamatun äärellä -keräykseen MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi. Ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
6: Daymatkat.fi.
7: Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
8: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
7: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
8: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
7: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
9: Loadmybook.fi.
7: Tuolta se löytyy.
9: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
10: Raamattu rakkaaksi.
11: Evankeliumi kaikille.
12: Ja oikein hyvää maanantaipäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Hannu Uusimies ja hän opettaa meille aiheesta Armo riittää.
13: Aiheenani on... Millainen maailma on päivää ennen Jeesuksen tulemusta? Pelastusarmeijan perustaja William Booth, joka eli 1829-1912, sai aikoinaan profetian, jossa hän kuvasi maailman tilaa juuri ennen Jeesuksen tulemusta. Siinä oli 6 kohtaa. Silloin politiikka ei tunnusta Jumalaa. Länsimaailman virallinen politiikka ei enää pelkää Jumalaa. Toiseksi, silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Julistajat ovat irti evankeliumin sanomasta. Kuulijoille puhutaan kuulijoiden korvasyyhyyn. Heiltä odotetaan, puhukaa lempeitä, makeita ja vain taivaasta, älkää helvetistä, jotta emme joutuisi rasittumaan kuulemastamme. Kolmanneksi, tuolloin kristikunta on täynnä anteeksi antamusta ilman parannuksen tarvetta. On kadonnut oppi, että anteeksi saamista ei voi olla ilman parannusta synneistään. Ja neljänneksi, päivänä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole uudesti syntyneitä ylhäältä. Viides kohta. On paljon uskontoa ilman pyhää henkeä. Ja kuudes, viimeinen. Kristikunta on kuin ilman Kristusta. William Booth kiteyttää lopuksi asian. Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa. On kristillisyyden muoto, mutta ihmisillä ei ole Kristusta. Putin sanoma liittyy valumisen sunnuntain teksteihin, muun muassa Matteuksen 24 lukuun. Mitä kadun mies ajattelee Jeesuksen tulemuksesta? Raamattu osoittaa, miten ennen Herran tulemusta ihmiset suhtautuvat ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvun mukaisesti. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuvat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Herra viivyttää tuloansa. Sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, että kaikki ihmiset pelastuvat ja tulevat tuntemaan totuuden, eli Jeesuksen. Tänään on siis vielä aikaa. Jeesus viittaa myöskin Noan aikoihin ja vedenpaisumusta edeltäviin aikoihin. Hän sanoo, ihmiset söivät, joivat siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Kansa piti Noaa varmasti kylähulluna ja naureskeli arkin rakennustyömaalle, mutta niinhän meitä uskovaisiakin pidetään omituisina. Arkin ovi oli vielä auki 7 päivää ennen kuin sateet tulivat, mutta Jumala itse sulki arkin oven. Kävi kuten epistolateksti toteaa, 1 Tessalonikkalaisille 5.3. Nyt on rauho, ei hätää mitään. Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon. Ystävä, mikäli et ole vielä pelastavassa uskossa, tiedä, että ovi on vielä auki. Se ovi on Jeesus Kristus. Ei kukaan pääse Herran tykö, paitsi Jeesuksen kautta. Vielä Jeesus sanoo arvoituksellisesti. Silloin on 2 miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Samalla tavalla Jeesus puhuu käsikivillä jauhovista naisista. Joku on tänään sanonut, ettei hän enää kukaan jauha käsikivillä, mutta on edelleen kehitysmaita niitä, jotka todella tekevät näin. Jeesus sanoo näiden sanojen jälkeen. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Näin ollen on turha laatia laskelmia Jeesuksen tulemuksesta. Jeesus sanoo, mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkeli, eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Silti on tärkeää seurata ajan merkkiä ja tutkia Raamattua. Aikoinaan valtion rautatiet mainosti, lukien matka joutuu. Taivaasta sanotaan, siellä ei kipua tuskaa, yötä ei murhetta mustaa. Karitsan kirkkaus aina, loistavi ihmeellinen. Auta, oi Herrani kallis, niin että oisimme valmis, kun saavut pilvissä kerran kansaasi pois noutamaan. Aamen.
6: Raamattu avaimissa tänään opetti Hannu Uusimies aiheesta Armo riittää. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa ruotsin suomenkielinen Evlut kansanlähetys. Ruotsin suomenkielinen Evolut-kansanlähetys on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen virallinen piiriyhdistys tai siihen kuuluva itsenäinen toimija, joka tekee suomenkielistä hengellistä työtä ja evankelioimistyötä Ruotsissa asuvien suomalaisten keskuudessa. Ruotsin kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Finspongissa. Kodilla järjestetään erilaisia viikonlopputapahtumia ja kotia vuokrataan muun muassa kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä Ruotsissa että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: En hän sinut vie.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kiitos kun saan tässä olla. Kiitos kun saan levähtää.
1: Iloa ja toivoa.

0: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
2: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eduriivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
4: Halo, halo. Onko Radio Dayssä?
5: Ei joo. On kotimaassa.
4: Jaa. Ettei ulkomailla.
5: Tarvittaessa sielläkin.
6: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan. Niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
1: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
7: Radio Day.
0: Radio Dayn ja STT:n Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän

0: hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Jääkiekon mestiksessä pelaava rovaniemeläisseura Roki välttää konkurssin. Syyskuun loppupuolella kerrottiin, että verohallinto jätti konkurssihakemuksen Roki Hoki Oy:tä vastaan maksamattomien verovelkojen vuoksi. Tänään seura tiedotti, että verovelka on hoidettu ja verohallinto on jättänyt konkurssihakemuksen peruutusilmoituksen käräjäoikeuteen. Verovelkaa oli yli 65 000 euroa. Seura kertoo, että yhteistyökumppanin myynti on tuottanut tulosta, mutta taloudellisia haasteita ei silti ole kokonaan selätetty. Roki on tällä hetkellä runkosarjan neljäntenä. Huthi-edustaja varoittaa Yhdysvaltoja sekaantumasta Jemenin sotaan. Huthien mukaan joukot vastaavat voimalla, jos Yhdysvallat puuttuu konfliktiin. Saudi-Arabian kerrotaan pyytäneen apua Yhdysvalloilta Huthien iskujen torjumiseksi. Huthien edustaja Mohammed al-Bukhaiti kehottaa uutistoimisto AFP:n haastattelussa Saudi-Arabian öljyteollisuuden laitoksissa ja lentokentillä työskenteleviä pysymään poissa näiltä alueilta, sillä niistä on tullut Huthien iskujen kohteita. Tänään virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Madise saapuu keskiviikkona Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Madise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat Suomen ja Viron kahdenvälisistä suhteista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan puolustuksesta, lähialueen turvallisuustilanteesta ja NATO-yhteistyöstä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että kukahan Raamatun henkilöistä katui eniten. Entä pelastiko se katumus hänet? Samalla mietimme myös Malakian ajan naisen asemaa. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Malakian kirjan toinen luku, jakeet 7-16. Otsikolla Jumala vihaa hylkäämistä.
1: Malakia paljastaa kirjassaan Israelin kansan vääryyksiä. Ensimmäisessä luvussa hän nosti esiin kelvottomat uhrit, joita kansa toi temppeliin uhrattavaksi. Toisen luvun alussa paljastettiin erityisesti pappien syntejä, jotka eivät ole välittäneet huolehtia siitä, että uhrit olisivat olleet kunnollisia. He olivat myös laiminlyöneet opetusvelvollisuutensa. Heidän sanansa olivat riippuneet siitä, ketkä kuuloinkin olivat kuuntelemassa, eikä siitä, mitä Jumala sanoo. Kirjansa toisessa luvussa Malakia nostaa esiin myös avioliittoon liittyviä kysymyksiä. Viime kerralla tutkimme jo jakeita, joissa kansaa moitittiin avioitumisesta epäjumalan palvelijoiden kanssa. Seuraavissa jakeissa hän vielä jatkaa opetusta avioliitosta. Luin Malakian kirjasta luvusta 2, jakeen 13. Te teette pahaa myös toisella tavalla. Siksi Herra ei katso enää suopeasti uhrilahjaanne, eikä halua ottaa sitä vastaan teidän kädestänne, vaikka te peitätte hänen alttarinsa kyynelillä, itkette ja valitatte. Kun ihminen menee itkien alttarille Herran eteen, ulkopuolinen voisi kuvitella, että siinä ainakin on ihminen, jolla on oikea sydämen asenne Herran edessä. Malakia ei kuitenkaan anna sellaisten ulkoisten merkkien pettää itseään. Aivan sama opettaa muuten Thomas Wilcox kristittyjä suuresti siunanneessa kirjasessaan Kallis hunajan pisara. Hänet kirjoittaa seuraavasti. Kun synnin tunto on herännyt, varo, et sitä rauhoita muulla kuin Kristuksen verellä, sillä muuten paadut. Tee Kristus rauhaksesi, elä hyviä töitäsi, elä kyyneleitäsi tai muuta sellaista. Sinä voit karkottaa Kristuksen luotasi yhtä hyvin hyvillä teollasi kuin synneilläsi. Jotakin sellaista näyttivät tehneen Malakian aikalaiset. He kyllä itkivät huonouttaan ja katuivat pahoja tekojaan, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä. Mutta miten se on mahdollista? Eikö katumus ole merkki siitä, että ihminen on tahtonut tulla Jumalan luokse? Eikö katumus tuo mukanaan myös syntien anteeksi antamuksen? On totta, että sillä tavoin usein ajatellaan, mutta Raamattu ei sellaista opeta. Mietipä, kuka ihminen Raamatussa on osoittanut ehkä kaikkein suurinta mahdollista katumusta. Eiköhän se liene Juudas Iskariot. Ja kuitenkin Jeesus itse kutsuu häntä kadotuksen lapseksi. Juudas katui kovasti, mutta missään Raamatussa ei opeteta, että katumus pelastaisi ihmisen. Jos niin olisi, niin emmehän me vapahtajaa lainkaan tarvitsisi. Kaikkialla maailmassa, uskon kohteesta riippumatta, ihmiset katuvat tekojaan. Eikä se katumus suinkaan ketään pelasta. Tässäkin yhteydessä meidän kannattaa muistaa tuon 1600-luvulla eläneen Wilcoxin viisaita sanoja. Missä synti syyttää, siellä sydän on kova. Sen tähden suuri syyllisyys todistaa vähän, jos ollenkaan, kristillisyydestä. Tämän totuuden ymmärtäminen on omana aikanamme usein kyllä kadoksissa. Mutta niin se näytti olleen myöskin Malakian aikalaisilta. Hekin kyselivät, miksi eivät kyyneleet ja valitukset tuo heille Herran mielisuosiota. Luen jakeen 14. Te kysytte, miksi? Siksi, että olet hylännyt vaimosi, vaikka hän on sinun kumppanisi ja kuuluu liiton kansaan sinun kanssasi. Herra on todistaja teidän välillänne, sinun ja vaimosi, jonka otit jo nuoruudessasi. Vastaus miksi kysymykseen on hätkähdyttävä. Miksi Jumala ei siis välitä näiden ihmisten uhraamisista ja kyyneleistä? Yksinkertaisesti siitä syystä, että he eivät kunnioita Jumalan sanaa. He asettavat omat kyyneleensä ja valituksensa Jumalan sanan edelle. Ja he kuvittelevat, että Jumalan tulisi mielistyä niihin. Samoin menettelee ihminen, joka turvautuu omiin kyyneleihinsä tai katumukseensa, eikä Jeesukseen Kristukseen, johon Jumalan sana kehottaa häntä turvautumaan. Juudas Iskariot katui epäilemättä valtavasti, mutta hän käänsi myös selkänsä Kristukselle. Hänen syyllisyytensä todisti todellakin vain vähän, jos ollenkaan kristillisyydestä. Malakian aikalaiset olivat katsoneet oikeudekseen hylätä puolisonsa, jonka kanssa he olivat solmineet liiton ja kulkeneet jo pitkään nuoruudesta saakka. Israelin kansalle avioliitto ei ollut vain kahden ihmisen välinen oikeudellinen sopimus, vaan liitto, joka oli vahvistettu Jumalan edessä. Raamatullinen opetus avioliitosta erosi ympärillä olevien kansojen ajatuksista. Esimerkiksi Hammurabin lain mukaan avioliitossa oli kysymys lähinnä sopimuksesta, joka solmittiin asianomaisten välille. Sen sijaan juutalaisuudessa avioliitto nähtiin nimenomaan liittona, jonka todistajana on itse Jumala. Siksi se oli sitovampi kuin ympärillä olevien kansojen avioliitot. Aviopuolisoita ei siis yhdistänyt toisiinsa vain heidän toisilleen antamansa lupaukset, vaan myös heidän tilivelvollisuutensa Jumalan edessä. Siitä syystä Laapankin saattoi sanoa Jaakobille näin, kun he viimeisen kerran erosivat toisistaan. Jos sinä kohtelet huonosti tyttäriäni ja otat muita vaimoja heidän lisäkseen, niin silloin on Jumala oleva sopimuksemme todistajana, vaikka yhtään ihmistä ei olisi läsnä sen todistajana. Näin siis kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 31 ja jakeessa 50. Samaan totuuteen viitataan myöskin sanalaskujen kirjassa luvussa 2 ja jakeessa 16 ja 17. Pidä vierelläsi viisaus, se torjuu vieraan naisen, joka sanoillaan sinua julkeasti viekoittelee. Hän on hylännyt elämänkumppaninsa, unohtanut Jumalan solmiman liiton. Jumala siis katsoo, että ihminen, joka hylkää puolisonsa, on rikkonut myös liiton Jumalan kanssa. Siksi Malakia saattaa sanoa, että ne hänen aikalaisensa, jotka olivat hylänneet puolisonsa, itkivät turhaan Herran alttarin äärelle. He olivat niin tehdessään osoittaneet halveksivansa Jumalan tahtoa. He siis asettivat omat kyynelensä ja katumuksensa Jumalan sanan edelle ja kuvittelivat, että Jumala mielistyisi sellaiseen vaihtokauppaan. Ehkäpä sanot, että olihan Mooseksen laissa säädös, joka salli myös avioeron. Sitä Raamatun kohtaa selittäessään Jeesus sanoi, että Mooses todellakin oli sellaisen säädöksen antanut. Mutta hän kertoo asiasta opettaessaan Matteuksen evankeliumin luvussa 19 ja jakeessa 8 myös sen, mistä syystä niin oli tapahtunut. Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kova sydämisiä, mutta alun perin ei ollut niin. Lopultakin ihmisen kova sydämisyys johtaa avioeroon. Mooses, joka tunsi ihmiset, tiesi, että jos eroamista ei sallittaisi, todennäköistä olisi, että kovasydämiset ihmiset vahingoittaisivat lopulta toisiaan kohtalokkain seurauksin. Myös Malakia puhuu kovasydämisyydestä. Hän on muistuttanut jo nuoruudessa solmitusta avioliitosta ja puhuu vaimosta käyttäen harvinaista ilmaisua kumppani. Harvinainen ilmaisu on siinä mielessä, että tämä on ainoa kohta koko Raamatussa, jossa sana käytetään vaimosta. Sen sijaan sitä käytetään kyllä usein ystävästä, jonka kanssa jaetaan ilot ja surut. Sama sana käytetään esimerkiksi Danielin kirjassa alussa 2, jakeessa 17. Sitten Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian tovereilleen Hananjalle, Misaelille ja Asarjalle. Malakia siis puhuu puolisosta ystävänä, kumppanina, joka kuitenkin hylätään. Hän ei siis painota asian juridista, oikeudellista puolta, sillä toki hänkin tiesi, mitä Mooseksen laki sanoi avioerosta. Hän puhui siitä, että kahden ihmisen välinen suhde, jossa on ollut kysymys pitkäaikaisesta ystävyydestä, sanotaan vain yhtäkkiä irti. Kysymys oli ollut kahden ihmisen välisestä luottamuksesta, jonka toinen rikkoo itsekkäistä syistä. Malakia toisin sanoen nostaa harvinaisella tavalla esiin naisen arvon. Hän ei ajattele, että naisen arvo perustuisi vain lähinnä hänen fyysiseen vetovoimaansa, vaan käyttämällä kumppanisanaa hän korostaa, että vaimo on arvokas hänen persoonansa arvon vuoksi. Malakian kirjasta voimme havaita, että noihin aikoihin avioliiton pysyvyyden arvostus oli laskenut lähelle pohjamutia. Niinpä oli sellaistakin opetusta, jossa pelkkä miehen tyytymättömyys, vaikkapa vaimon ruoanlaitotaitoon, tai se, että mies oli löytänyt kauniimman naisen, oli riittävä syy avioeroon. Malakia puhuu kaiken kaikkiaan hylkäämisestä, joka on kaikkia sitä vastaan, mitä Jumala on ja mitä Jumala tahtoo. Lähimmäisensä hylkäävä ihminen kertoo niin tehdessään halveksuvansa Jumalaa. Se selittää myös sen, miksi Jumala ei ole kiinnostunut sillä tavoin toimivan ihmisen itkuista taikka uhreista. Sellaiset ulkoiset asiat eivät tuo apua ihmiselle, joka halveksuu Jumalan tahtoa. Edellä kuvatunlainen lähimmäisen ala-arvoinen kohtelu onkin taustana sille, mitä Malakia seuraavaksi sanoo avioeroista. Luin 15. Ei Jumala luonut vain miestä, eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Miten mies yksin voisi pyytää jälkeläisiä Jumalalta? Varokaa siis, ettei kukaan teistä hylkää vaimoaan, jonka on ottanut jo nuoruudessaan. Jumalan tarkoitus ihmistä luotaessa oli, että ei tulisi avioeroa. Mehän tiedämme sen jo edellä lainaamistani Matteuksen evankeliumiin talletetuista Jeesuksen sanoista. Jeesus sanoi, että Mooses salli erokirjan kirjoittamisen ihmisten sydämen kovuuden tähden, mutta että alusta ei ollut niin. Miten sitten oli alussa? Katsotaanpa ensiksi, mitä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa alussa 2 ja jakeessa 20 kerrotaan. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille villieläimille. Mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. Raamattu kertoo siis ikään kuin johdannoksi, ettei Jumalan kaikesta luomistyöstä mikään pystynyt tulemaan sille paikalle, jonka Jumala oli tarkoittanut Aadamin rinnalle ja jonka Jumala aikoi luoda. Mies ei löytänyt sopivaa kumppania sen enempää eläimistä kuin enkeleistäkään. Hän oli siis yksin. Aadam antoi jopa nimet kaikille eläimille, mikä sekin auttoi häntä ymmärtämään, että hän oli yksin ja että hän tarvitsisi toisen rinnalleen. Hänestä luotiin oikeastaan vain puolet aluksi. Hän tarvitsi jonkun kaltaisensa ja kuitenkin erilaisen. Hän tarvitsi jonkun, joka oli sopiva hänelle, joka sovitettiin juuri häntä varten siis. Tämä Jumalalla oli mielessä. Jumala loi Aadamin ensin ja antoi hänelle aikaa tajuta, että hän tarvitsi jonkun toisen. Seuraava jae, eli jae 21, kertoo, mitä sen jälkeen tapahtui. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Miksi Jumala teki näin? Miksi hän ottanut maan tomua ja muovannut siitä naista? Siitä syystä, koska naisen piti olla kuin Aadam, mutta kuitenkin erilainen. Hänen täytyi olla lähtöisin miehestä, koska mies ei itsessään ollut kokonainen ja riittävä. Nainen tehtiin miehen kylkiluusta. Tämä ei ole satua. Jumala tahtoo painottaa miehelle, että nainen on osa häntä ja mies on vain puolikas ilman naista. On sanottu, että Jumala ei tehnyt Eevaa Aadamin päästä, jotta hän ei olisi Aadamia ylempänä. Hän ei myöskään tehnyt Eevaa Aadamin jalasta, jolloin hänestä olisi tullut miehen palvelija. Hän teki Eevan Aadamin kyljestä, jotta he olisivat tasavertaiset kumppanit. Nainen tehtiin läheltä miehen sydäntä, jotta mies rakastaisi häntä. Nainen on miehen auttaja. Yhdessä meistä tulee yksi. Yksi plus yksi on yksi. Tämä on Jumalan ihmeellistä laskuoppia. Jumala ei todellakaan, niin kuin Malakia sanoo, luonut vain miestä, eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Tarvitaan kaksi. Luomiskertomus puhuu siis samanvertaisuudesta, ei alistamisesta eikä hyväksikäyttämisestä. Jumala asetti naisen korkealle tasolle. On ilmeistä, että Malakian aikana ihmisiltä oli kadonnut taju siitä. Siksi Jumala muistutti heitä tahdostaan ilmoittamalla miehille. Kun teet syntiä nuoruutesi vaimoa vastaan, teet syntiä minua vastaan. Näin Jumala suojelee naista miehen ylivallalta. Ehkäpä mietit, miksi koko ajan puhutaan miesten väärinkäytöksistä. Eivätkö naisetkin olleet yhtä petollisia? Nykyään tilanne on ainakin länsimaissa siinä suhteessa erilainen kuin Malakian ajan Israelissa. Naisilla oli tuolloin vain ani harvoin taloudellisia mahdollisuuksia ottaa avioeroa. Eronnut nainen palasi takaisin isänsä kotiin, jossa hänestä mahdollisuuksien mukaan pidettiin huolta. Mutta kun Malakia puhui jo nuoruudessa solmitusta avioliitosta, on todennäköistä, että vaimon vanhemmat olivat jo kuolleet. Siksi hän joutui muuttamaan muiden sukulaisten luo ja asumaan heidän kustannuksellaan, jos heillä sitten riitti hyvää tahtoa edes siihen. Tilanne oli siis varsin surkea naisille, joka joutui miehensä hylkäämäksi. Hänen osansa olisi ollut lapsettoman lesken kaltainen, jolta puuttuivat lähes kaikki elämisen mahdollisuudet. Siksi Malakian kirjan sanat kohdistetaan nimenomaan miehille. He olivat niitä, jotka käytännöllisesti katsoen aina olivat hakemassa eroa. Kun synti tuli maailmaan, se rikkoi myös naisen ja miehen väliseen suhteen. Siksi Mooseksen ja lain antamisen aikaan tullessamme huomaamme, että avioero sallittiin. Tämä ei tarkoita, että se olisi ollut Jumalan aikomus, kun hän loi avioliiton, mutta hän salli sen, niin kuin Jeesus sanoi, ihmisen sydämen kovuuden tähden. Niinpä voimmekin lukea viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 24 jakeesta 1 näin. Jos avioliiton solminut mies lakkaa pitämästä vaimostaan havaittuaan hänessä jotakin epämieluista, hän voi kirjoittaa vaimolleen erokirjan ja lähettää hänet luotaan. Laissa ei kerrota, mitä mainittu epämieluisuus saattoi olla. Jeesuksen ajan rappien tulkinnat vaihtelivat suuresti tämän jakeen osalta. Joidenkin mielestä sekin riitti avioeron syyksi, että mies oli löytänyt kauniimman naisen. Joku toinen taas ajatteli, että epämieluisuus ei voi tarkoittaa muuta kuin aviorikosta. Aviorikos oli myös syy, jonka perusteella avioeron saattoi Jeesuksenkin mukaan hakea. Sen sijaan Malakian kirjassa ei ole mitään viittausta siihen, että hylätyt naiset olisivat olleet uskottomia. Miehet olivat vain yksinkertaisesti päättäneet hylätä heidät. Siksi Jumala suhtautui heihin niin ankarasti. Seuraava eli 16. jae kertookin varsin yksiselitteisesti, mitä Jumala ajattelee hylkäämisestä. Minä vihaan eroa, sanoi Herra, Israelin Jumala. Joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoi Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne. Edellä jo havaitsimme, että runsaat 400 vuotta myöhemmin Jeesus opetti avioliitosta samalla tavalla. Jumalan tahto on, että puolisot eivät eroa toisistaan. Mutta ihmisten kovasydämisyyden takia Mooses salli kirjoittaa erokirjan. Omana aikanamme avioliiton pyhyys alkaa olla jälleen alamaissa. Eron ajaudutaan entistä helpommin. Emmekä me kristitytkään ole tästä suuntauksesta osattomia. Valitettavasti meidänkin keskuudessamme on alkanut voimistua ajatus siitä, että erotaan, jos kerran tuntuu siltä. Eropäätöstä tehtäessä tunne voittaa usein tahdon ja lupaukset, jotka on annettu ihmisten ja Jumalan edessä. Kynnys erota on laskenut, eikä liene pitkä matka siihen, kun eron syyksi alkaa kristittyjenkin parissa riittää se, että on löytänyt mielestään paremman. Tietenkin on totta, että kukaan ei eroa kevyin perustein. Ja jokainen ero merkitsee monenlaista murhenäytelmää, joka vaikuttaa moneen eri ihmiseen. Kuitenkin tiedän senkin olevan totta, että moni liitto olisi pelastunut, jos puolisot olisivat antaneet ja pyytäneet anteeksi rikkomuksiaan toisiltaan. Malakia vertasi avioeroa murhaan. Edellä olimme havainneet, mistä syystä hän teki niin. Hylätty vaimo joutui suureen puutteeseen miehen itsekkyyden vuoksi. Mies siis käytännössä riisti vaimoltaan lähes kokonaan elämisen edellytykset. Siksi sellainen toiminta oli niin väärin. Väärin on myös murhaaminen. Mutta murhaajakin voi pelastua. Yksi sellainen riippui Kristuksen viereisellä ristillä, ja hän pelastui, kun turvautui häneen. Sama pätee tietenkin myös ihmiseen, joka on toiminut väärin puolisoaan kohtaan. Hänenkin on lupa Kristuksen uhrikuoleman tähden uskoa syntinsä anteeksi. Anteeksi anto tuo myös vastuun tullessaan. Siksi väärin tekijän on myös korvattava aiheuttamansa vahinko. Nykyäänkin käy silloin tällöin, että uskoon tullut, rikoksiin syyllistynyt ihminen menee tunnustamaan vääryytensä poliisille ja on valmis siinä mielessä hyvittämään tekonsa. Ja vastaavasti, jos olemme vääryydellä ottaneet lähimmäisemme omaa, meidän tulee korvata se hänelle. Anteeksianto Jumalan edessä ei vapauta meitä vastuusta suhteessa lähimmäisiimme. Juuri siitä oli kysymys Malakian viestissä. Vaimonsa hylänneet miehet toivat kyllä uhrinsa Herran eteen, mutta he eivät ole huolehtineet hylkäämistään ihmisistä. Ja Herra vihaa hylkäämistä. Vaimonsa hylänneiden miesten vääristynyt suhde lähimmäiseen esti Herraa kuulemasta heidän rukouksiaan. Siksi profeetan piti muistuttaa heitä tästä asiasta. Hyvä ystävä, jos sinun omatuntosi muistuttaa sinua yhä uudestaan selvittämättömästä asiasta lähimmäisesi tai vaikkapa viranomaisten kanssa, niin suosittelen asian hoitamista kuntoon. Jos sen takia joudut maksamaan korvauksia tai jopa istumaan vankilassa, niin se on kuitenkin pientä sen rinnalla, että saat jatkaa elämääsi vapain mielin. Lopultakin hyvä omatunto on paras päänalunen.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjan 2. ja 3. lukua otsikolla Puhdistus tekee kipeää. Malakia puhuu kaiken kaikkiaan hylkäämisestä, joka on kaikkea sitä vastaan, mitä Jumala on ja tahtoo. Lähimmäisensä hylkäävä ihminen kertoo niin tehdessään halveksuvansa Jumalaa. Ehkäpä mietit, miksi koko ajan puhutaan miesten väärinkäytöksistä. Eivätkö naisetkin olleet yhtä petollisia? Nykyään tilanne on ainakin länsimaissa siinä suhteessa erilainen kuin Malakian ajan Israelissa. Naisella oli tuolloin vain aniharvoin taloudellisia mahdollisuuksia ottaa avioeroa. Eronnut nainen palasi takaisin isänsä kotiin, jossa hänestä mahdollisuuksien mukaan pidettiin huolta. Mutta näin taitaa tilanne osassa maassa olla yhä edelleen. Sansa on tuottanut naisille ohjelman myös Suomessa. Oletko sinä kuunnellut jo uutta Toivon pisaroita -podcastia Spotifysta? Se on kristillinen podcast naisilta naisille, jossa paneudutaan suomalaisia naisia koskettaviin teemoihin, elämään, arkeen ja haasteisiin raamatullisesta näkökulmasta. Juontajina toimivat Satu, Kati ja Sari, kolme tavallista kristittyä suomalaista naista, jotka tuovat kukin jaksoihin omat näkökulmansa. Toivon pisaroita -podcastia tuottaa Toivoa naisille, joka on maailmanlaajuinen medialähetystyön ja rukouksen liike. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen -ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Muistetaan tänäänkin. Pidetään oma tuntomme puhtaana. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
2: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
0: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
3: Oho, mikä pino?
4: Joo, aika iso homma postittaa nämä kaikki. Haluatko auttaa?
3: Totta kai. Mikä tämä ystävälehti oikein on?
4: Me ilahdutetaan näillä Radio Dayn ystäväperhettä. Se onkin jo aika iso sakki.
5: Radio Dayn ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
2: Tule sinäkin Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
6: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla -lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Itsepetos on kuin toinen luonto. Syntiin turrutaan nopeasti, eikä enää pyritäkään tekemään siitä parannusta. Saatamme ajatella, että saahan synnin kuitenkin taas anteeksi. Tämä on tulella leikkimistä. Syntiin on pantava välit poikki, oli sen nimi mikä tahansa. Pietari kehottaa, jos te kerran rukoillessanne kutsutte isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Emme saa kadottaa pyhää pelkoa. Jumalan tahdonmukaista elämää häiritsevät maailma, perkele ja oma liha. Meissä asuva perisynti tulee esille toistuvina kiusauksina ja ajoittain lankeamisina. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee, opetti Jaakob. Taistelun luonteen tiedostaen me palaamme aina anteeksiantamuksen lähteelle, vaikka sadannen kerran samasta asiasta.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun Jumalan vaikutuksesta meissä. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 13 sanotaan: Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaan Isä, kiitos, että tunnet meidät läpikotaisin ja tiedät, minkälaista tekoa me olemme. Jos sinä, Isä, et tahtoisi meissä ja vaikuttaisi meidän kauttamme, mitään hyvää ei tapahtuisi. Ja miten huojentavaa on tietää, että sinä tahdot vaikuttaa meissä. Kiitos, Isä, että uskot meille heikoille ihmisille sinun suunnattoman suuren voimasi ja rakkaudessasi haluat meidät työyhteyteesi. Anna meille enemmän luottamusta ja uskoa sinuun. Rohkaise ja muistuta meitä siitä, että sinä itse vaikutat meissä, kun sitä sinulta pyydämme. Suo meidän myös aina muistaa, että sinun tahtosi on hyvä. Emme inhimillisesti ajatelle monestikaan ymmärrä, miksi maailmassa tapahtuu niin paljon vääryyttä ja pahaa, mutta siihen voimme aina luottaa, että pyhän kaikkivaltian Jumalan tahto on aina hyvä. Tämän hyvän Jumalan käsiin haluamme tänäänkin jättää itsemme ja turvautua kaikissa asioissamme. Vaikuta meissä sinun mielesi mukaista tahtomista ja tekemistä. Tätä me pyydämme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Tässä lähetyksessä puhumme siitä, miten koko Suomi pidetään elinvoimaisena. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa väestö ja työpaikat keskittyvät yhä enemmän. Miten varmistetaan, että myös pienillä paikkakunnilla maaseudulla on tulevaisuudessakin mahdollisuuksia työhön, yrittämiseen ja hyvään arkeen? Vieraanani on kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman Luodosta Keski-Pohjanmaalta. Minä olen Merja Eräpolku. Peter Östman, tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos.
1: Kristillisdemokraateille on tärkeää pitää koko maa asuttuna, mutta mitä se sitten oikeastaan tarkoittaa käytännössä nyt vuonna 2026, ottaen huomioon se, että monilla maaseutualueilla, etenkin tuolla Itä-Suomessa, väki vähenee, eikä nuorille aina löydy koulutusta, työtä tai edes ystäviäkään.
2: Joo, no tämä on meillä kristillisdemokraateille erittäin keskeinen ja tärkeä kysymys. Ja meille koko Suomen elinvoima tarkoittaa sitä, että ihmisellä pitää olla aito mahdollisuus valita, missä hän asuu, missä yrittää ja rakentaa elämänsä. Kaikkien ei tarvitse muuttaa suuriin kaupunkeihin pärjätäkseen, sillä maaseutu, pienet kaupungit ja maakunnat eivät myöskään ole mitään alueita, joita vaan tuetaan. Niissä tuotetaan ruokaa ja energiaa, niissä on vientiyrityksiä ja myöskin teollisuusyrityksiä, ja niiden merkitys Suomen huoltovarmuudelle ja turvallisuudelle on erittäin merkittävä. Minä ajattelen, että Suomen vahvuus on juuri siinä, että meillä on elinvoimaisia alueita ja eri puolilla maata. Ja jokaisella alueella on omat vahvuutensa ja niitä pitää pystyä hyödyntämään. Mutta se vaatii myös käytännön edellytyksiä. Me tarvitaan toimivat tiet, tarvitaan liikenneyhteydet ja nopeat tietoliikenneyhteydet ja kohtuullisesti saavutettavat palvelut ja kaiken kaikkiaan sellainen toimintaympäristö, jossa yritykset uskaltavat investoida ja uskaltavat työllistää. Alueiden elinvoimalla on hyvin konkreettinen vaikutus myös ihmisten omaan talouteen. Jos työpaikat ja palvelut katoavat ja ihmiset muuttavat pois, niin asuntojen arvo voi laskea voimakkaasti. Ja tätä on nähty erityisesti Itä-Suomen rajan lähellä. Ja silloin ihminen voi joutua tilanteeseen, jossa pitäisi lähteä toisaalta työn perässä muualle, mutta oma taloa ei saa myytyä tai siitä ei saa kohtuullista hintaa. Ja siksi kyse on lopulta hyvin paljon ihmisten vapaudesta ja mahdollisuudesta elää hyvää elämää ja eri puolella Suomea.
1: Mutta jos ajatellaan sitä, että koulu, terveyskeskus ja muut tosi tärkeät palvelut siirtyvät aina vaan kauemmas, niin eikö sillä ole iso vaikutus siihen, että haluavatko ja voivatko ihmiset elää kotiseuduillaan siellä esimerkiksi maaseudun jossain haja-asutusalueella?
2: Näin on. Peruslähtökohtana on kuitenkin se, että ihmisellä pitää olla pääsy tarvitsemiinsa palveluihin riippumatta siitä, asuuko hän suuressa kaupungissa tai pienessä taajamassa tai maaseudulla. Toki me ymmärrämme, että kaikkia palveluita ei tietenkään voida järjestää samalla tavalla ihan joka paikassa, mutta niiden pitää olla edes kohtuullisesti saavutettavissa. Ja kyllä meidän pitää myös muistaa, että mitä varten palvelujärjestelmä on olemassa. Ihmisellä ei ole tärkeintä, kuinka monta hallinnon tasoa meillä on, vaan se, että pääseekö lääkäriin, saako lapsi hyvää opetusta ja saako perhe apua silloin, kun sitä tarvitaan. Ja siksi mahdollisimman suuri osa käytettävissä olevista rahoista pitäisi saada itse palveluihin eikä hallintoon.
1: Suomi, kun on pitkien etäisyyksien maa, niin liikenneyhteydet ovat aivan elinehto. Miten tieverkon, junayhteyksiä ja myös maakuntalentojen tulevaisuus voidaan turvata niin, että eri puolilla Suomea pystyy asumaan, mutta myös harjoittamaan yritystoimintaa?
2: No tässä tieverkko on edelleen aivan keskeinen osa Suomen toimivuutta. Me tiedämme, että suuri osa tavaraliikenteestä kulkee maantiellä ja erityisesti maaseudulla oma auto on välttämättömyys. No haasteena tässä on se, että varsinkin alemman tieverkon kunto on monin paikoin heikentynyt ja korjausvelkaakin on kertynyt vuosien, voisi sanoa vuosikymmenten ajan. Ja teiden kunnossapitoon tarvitaan siksi pitkäjänteistä rahoitusta ja tällä hallituskaudella liikenneväylien rahoitusta me olemme lisänneet sitä ja korjausvelkaa on lähdetty vähentämään. Mutta jos ajatellaan sitten vielä, että Suomi on iso maa, niin myös raiteita tarvitaan. Junayhteydet ovat tärkeitä työssäkäynnille ja myöskin opiskelijoille ja vielä yrityksille. Maakuntalentojen merkitys unohtuu helposti, jos asiaa tarkastellaan vain matkustajamäärien kautta. Ja monelle alueelle lentoyhteys Helsinki ja sitä kautta maailmalle on elintärkeä yrityksille ja erityisesti viennille ja investoinneille. Ja siksi hallitus päätti puoliväliriihessä, että turvataan lentoliikennepalvelut maakuntakenttien ja Helsinki-Vantaan välillä alkuvuoteen 2028 asti. Ja tämä päätös se koskee Joensuuta, Kajaania ja Kemi-Torniota, Kokkola-Pietarsaarta, Jyväskylä ja Poria. Ja vielä sitten Savonlinnan yhteys jatkuu vuoden 2028 loppuun. Eli kiteytettynä pitkien etäisyyksien Suomessa liikenneratkaisuja pitää tehdä alueiden todellisten tarpeiden pohjalta, ei pelkästään asukasmääriä katsomalla.
1: Peter Östman, sinä olet itse yrittäjätaustainen kansanedustaja ja sieltä Pohjanmaalta, jossa paljon on yrittäjyyttä. Miten tätä yrittäjyyttä, investointeja, työn tekemisen mahdollisuuksia voidaan vahvistaa kasvukeskusten ulkopuolelle ja onko esimerkiksi kaikki etätyön tarjoamat mahdollisuudet jo käytetty?
2: No ei varmaankaan ole, mutta ylipäätään kun puhutaan työpaikkojen luomisesta, niin on hyvä muistaa, että alueen elinvoima syntyy ennen kaikkea työstä ja yrittäjyydestä, koska ilman yrittäjyyttä ei ole myöskään tarpeeksi paljon työpaikkoja. Mutta lisäksi uusista investoinneista. Ja jos alueella on yrityksiä ja työpaikkoja, siellä on myöskin tulevaisuuden uskoa. Sen voin itse todistaa, että kun tulee sieltä Pohjanmaan luodosta ja siellä alueella on paljon yrittäjyyttä ja se näkyy selkeästi yhteiskunnassa. Ja meidän tehtävämme on rakentaa mahdollisimman ennakoitava toimintaympäristö, ja se tarkoittaa, että me tarvitsemme sujuvampaa luvitusta, mutta myöskin kohtuullista verotusta ja vähemmän tarpeetonta byrokratiaa. Tällä hallituskaudella olemme pyrkineet vahvistamaan yritysten toimintaedellytyksiä ja saamaan uusia investointeja eri puolelle Suomeen. Ja on tärkeää, että investointeja syntyy nimenomaan eri puolelle maata. Työelämä on samalla ja samanaikaisesti muuttumassa ja on muuttunut jo. Eli niin kuin mainitsit, etätyö antaa aivan uusia mahdollisuuksia asua myöskin pienemmällä paikkakunnalla ja tehdä työtä vaikka toiselle puolelle Suomea tai ulkomaille.
1: Maakunnassa asuvana kansanedustajana sinulle kertyy varmasti aika paljon kilometrejä. Millä tavalla itse mieluiten liikut Suomessa silloin, kun matkaa on enemmän, menet esimerkiksi kotiin viikonlopuksi, autolla, junalla vai lentäen?
2: Niin, hyvä kysymys. Tässä tulee juuri se asia, mitä koskee näitä maakuntalentokenttiä. Aikaisemmin meillä oli 6 lähtevää lentoa Kokkolasta Helsinkiin päivittäin ja nykyään meillä on vain 2. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kun mä oon tulossa töihin tiistai-aamuisin, niin mun pitäisi herätä joskus viimeistään 3:30 aikaa, joka tarkoittaa, että se päivä meni siinä mielessä pilalle. Mä oon viime vuosina joutunut turvautumaan junaliikenteeseen, eli mä tuun joka viikko maanantai-tiistain välisenä yönä yöjunalla tänne Helsinkiin. Ja sitten perjantai-iltapäivisin tai iltaisin sitten kotiin taas junalla.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä, ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita, ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Halo, halo. Onko Radio Dayssä?
6: Ei oo. On kotimaassa.
5: Jaa. Ettei ulkomailla.
6: Tarvittaessa sielläkin.
7: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa ilmainen Day Plus -mobiilisovellus. Tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
8: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle, eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely, eli YVA, on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. EU-maat tukevat ajatusta Ukrainassa taistelleiden venäläissotilaiden maahantulokiellosta, kertoo EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Hän kuitenkin myöntää, että asian käytännön toteuttaminen vaatii vielä työtä. EU on pohtinut kieltoa useiden kuukausien ajan ja nimenomaan asian täytäntöönpano on hidastanut etenemistä.

0: Painetta asian edistämiseksi on saatu, kun pelot Venäjän hybridioperaatioista Euroopassa ovat kasvaneet. Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Ian Michael McNamara arvioi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paikkaa itse aloittamansa Lähi-idän konfliktin aiheuttamaa polttoainepulaa venäläisellä dieselillä. Trump ilmoitti perjantaina Venäjän vapauttavan dieseliä markkinoille Yhdysvalloissa ja maailmalla. McNamara uskoo, että Trump ja republikaanipuolue pyrkivät helpottamaan yhdysvaltalaisten talousahdinkoa ennen marraskuun alussa käytäviä välivaaleja. Tutkijatohtori arvioi, että Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimus luo lisää jännitteitä Yhdysvaltain ja Euroopan välille. Länsi-Uudellamaalla osa varattavista influenssarokotusajoista siirtyy suunniteltua myöhemmäksi, hyvinvointialue kertoo. Myös kouluissa ja vammaispalveluissa annettavia kausirokotuksia siirretään. Influenssarokotteiden valmistuksessa on ollut viivästyksiä, jotka vaikuttavat rokotteiden saatavuuteen Suomessa ja muualla Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi viime viikolla, että influenssarokotukset päästään aloittamaan kaikilla hyvinvointialueilla loka-marraskuun aikana, vaikka osa rokotteista saapuu Suomeen tavanomaista myöhemmin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa Voi Jeesus.
2: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa.
3: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja synnin tunnustuksia ja yksityiselämän paljastuksia ja ehkä myös kurkistuksia julkisuuden kulissien taakse.
4: Täällä on 4 erilaista persoonaa kirkastamassa Jeesusta.
5: Meidän tavoite on se, että edes yksi ihminen riittää. Jollain tavalla alkaa katsomaan Jeesuksen suuntaan tämän ansiosta.
1: Voi Jeesus. Ville Kormilainen, Jyrki 69, Virpi Kätkä sekä Tuomas Enbuske. Radio Dayssa maanantaisin kello 12.03. Day Plussassa uusi jakso jo sunnuntaisin.
6: Uutuussarja Markus ja Mestari vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun äärelle. Elämänmakuiselle matkalle Jeesuksen seurassa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen ja olet mukana tukemassa tätä tärkeää sarjaa ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 25 euron ja 37 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 10707, siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.

0: tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Herra kädelläsi.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
1: Hei Jumala tai joku, pitkästä aikaa, musta ei oikein taida olla rukoilemaan. Kato kun mä vähän luulen, et mua kuule ei kukaan, et mä oon kävöinyt jotain, jota ei ollutkaan. Tää mun ikuinen sielu on niin kuin vanha konepelti, joka nojaa hallin ulkoseinään säitä kiroten.

en oo unohtanut. Mitä juteltais, kun sä jo tietäisit kaiken? Oisko kiusallista vai oisko helpottavaa? Entä puistaisitko päin?

hartaammin, että katsoa voisit mun rakkaitteni perään, ja et mä osaisin

vaikka uskonut en. Sanoisitko jo kaukaa, mä huomasin sut. Älä murehdi mitään, en oo unohtanut.

Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

olisin kuin hyvää ystävää, jota tahtoisi en menettää.

Kotiani, sinä armias suojakseen jää. Olen väsynyt pettäviin ihmisiin,

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman uskollinen suoja pirittää meitä, kuinka käyneekin.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.

Olen teologian tohtori Timo Junkkaala. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Nyt Radio Deissa alkaa yhdessä ylistämään ohjelma, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dein ystävä.

0: tervetuloa kuuntelemaan Yhdessä ylistämään -ohjelmaa. Tämänkertainen jakso onkin siinä mielessä oikein erityislaatuinen, sillä minä olen saanut tänne studiolle minua haastattelemaan upean ystävän pastori Tinja Halusen. Siunattuja kuunteluhetkiä sinulle, rakas kuuntelija.
1: Tänään meillä on tarkoitus jutella sun biisistä Kuningas. Liittyykö sulla joku raamatun kohta siihen tekstiin, tai oliko siellä joku semmoinen, niin kuin mikä, mistä se lähti, että tämä teksti vei niin kuin sitä jotenkin eteenpäin? Tai?
0: Joo. Mulla, mä oon tuolla Vivamon Raamattukylässä ollut paljon näyttelijänä, vapaaehtoisena. Ootas nyt, onko tämä jo peräti 18 vuosi, kun siellä on ollut aika paljon.
1: Kuinka vanha sä oot?
0: No, mä oon 31 tällä hetkellä, eli okay, suurin osan elämästä olen ollut siellä mukana ja aion kyllä jatkaakin siellä, että suosittelen. Mutta siellä siis pääsiäisnäytelmässä Jeesus vastaa Pilatukselle tällä tavalla. Kun Pilatus kysyy häneltä, mitä sinä olet tehnyt, tämä on Johanneksen evankeliumista luvusta 18. Mitä sinä olet tehnyt? Jeesus vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä. Ja Pilatus tähän sitten kommentoi, että sinä siis kuitenkin olet kuningas. Ja Jeesus vastaa, että itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua.

0: Ja mua puhutteli tää tosi paljon Jeesuksen nöyryys tässäkin hetkessä, että hän on nöyrä kuningas. Hän on tullut sitä varten syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisi totuuden puolesta. Ja Raamatussa on muutenkin tosi paljon kohtia siitä Jeesuksen kuninkuudesta, mutta jotenkin tää mua puhutteli tosi paljon just Raamattukylän näytelmien aikana. Sitten toinen osa, tai toinen Raamatun kohta, mikä oli just siihen valvomiseen liittyen, tämä Markuksen evankeliumista luvusta 13 jakeesta 33 eteenpäin. Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä milloin se aika tulee. Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessä antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin ovenvartijan hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee, illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkki arvaamatta. Varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille. Valvokaa. Ja tästä tälleen äkkiseltä, mä en tiedä minkälainen fiilis sulle Tinja tulee tästä, kun mä luin toinen, että miltä toi kuulostaa, mutta tuosta herkästi tulee jotenkin aika semmoinen niin kuin pelottava ajatus. Mutta mulle, kun mä luin tota ja mulla tuli visio tähän kappaleeseen, niin mulle ei tullut tästä siis pelottavaa ajatusta ollenkaan, vaan semmoinen rohkaiseva ja semmoinen oikeastaan aika innostavakin, että me ei tiedetä, milloin Kristus tulee takaisin. Että valvokaa, meillä on täällä tosi paljon vielä työtä tehtävänä, että älkää niinku nukkuko sen ohi, sen, että mitä kaikkea Kristus on kutsunut meitä tekemään, vaan olkaa valmiina, valvokaa. Ja se puhutteli mua tosi vahvasti, että minkälainen merkitys mun elämällä voi olla Jumalan valtakuntaa ja mihin kaikkea hän haluaa mua käyttää. Ja mä haluaisin jo ihan omalla elämälläni olla myös rohkaisemassa muita ihmisiä siihen. Että se puhutteli mua tosi paljon.
1: No siltä kuulostaa, ja siis tuossa on ihan valtavat teemat, että jotenkin, että valvokaa isäntä on tulossa, mutta sitten tavallaan tässä biisissä jotenkin vielä, että valvokaa kuningas on tulossa. Että meillä jotenkin, me odotetaan kuninkaan paluuta, ja minkälaisen kuninkaan, niin sitten sen just nöyrän kuninkaan. Että kuinka siistiä se on jotenkin. Et ehkä just silloin siitä voi tullakin tollainen fiilis, että heitä on siistiä, kun mä tiedän, että sieltä on tulossa nöyrä, hyvä kuningas, eikä joku pelottava isäntä joka niin kuin raippa kädessä siellä,
0: että siellä odottelee.
1: Nyt käy huonosti, että et ihan nyt valvonut kunnolla, että tehnyt sun duuneja.

0: Miten toi on niinku auttanut sinua tai jotenkin rohkaissut toimimaan sit ihan arjessa?
1: Aikaisemmassa kesäpodcastissa tuli tämä ajatus Mariannelta tämmöisestä niinku jokapäiväisestä päivän kuuliaisuudesta, mikä oli mun mielestä ihan loistava ajatus siitä, että ei laiteta rimaa liian korkealle, että mä oon nyt vuoden kuuliainen, vaan että mä oon päivän kuuliainen. Mm. Sitten kun sä otatkin se joka päivä sun, sä huomaat, oho, se vuosi menikin aika helposti tai 2 vuotta tai loppuelämä. Se oli mun mielestä jotenkin tosi upea ajatus. Enkä ollut kuullut sellaista sanotettavaa aikaisemmin niin kuin tollaisella termillä, että päivän kuuliaisuus. Niin ehkä se on just sitä sellaista semmoista tietoista läsnä olemista ja semmoista niin kuin elämän hidastamista, että mä oon tosi helposti innostunut asioista ja lähden tekemään kaikenlaista, niin on pyrkinyt siihen just, että rauhoittaa sitä omaa elämää. Ja mä koen, että se on tehnyt aika hyvää.
0: Hyvää, että. Ja kuulenko mä jotenkin oikein, että se valvominen, tai sä koet, että se valvominen on jotenkin semmoista sitä Jumalan seuraamista niin kuin joka päivittäisessä elämässä. Että sen ei tarvitse sen kummempaa, että nyt mä niin kuin puristan itsestäni jotain överisuorituksia tai on, yritän olla jotenkin ylihengellinen tai jotain, vai että se on sitten tavallista, mä olen, elän kristittynä tässä ajassa, tässä hetkessä.
1: Siis tosi hyvin kiteytetty, että se on just tota, ihan niissä arjen normiasioissa, että tietty sitten on semmoisia, voi ajatella, että highlightteja, niin kuin varmasti meillä jokaisella on niitä lowlightteja myös, mutta että se on sitä, niistä arjen pienistä asioista koostuu kuitenkin se meidän elämä. Mä oon ajatellut sitä, että kun nyt on ihmiset aina kysyy, että mitä kuuluu. Mm. Ja sitten mä oon tykännyt sanoa, että jotenkin, että kuuluu, ensinnäkin kuuluu hyvää, mutta just se, että on fiilistellyt siis arkea tosi paljon. Juhlat on ihan kivoja, mutta siis arkea on fiilistellyt tosi paljon. Että kaikki tällaiset asiat, että meidän elämä muodostuu kuitenkin sen arjen ympärille, niiden perusasioiden ympärille. Jos ne osa-alueet mun elämässä voi tuoda Herralle kunniaa, niin on aika ihana tilanne.
0: No eikö? Ja sitten itse asiassa nyt kun mä alan miettimään, niin siinähän siinä valvomisraamatun kohdassa niin puhutaan palvelijoille, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Että tavallaan, että ne palvelijat yhdessä valvoo ja hoitaa sitä omaa tonttia yhdessä, jolloin tavallaan kun mekin eletään sitä meidän arkea yhdessä toisten ihmisten kanssa, niin nimenomaan siellä suhteessa muihin ihmisiin voi myös jotenkin tulla sen valvomisen ja sen Jumalan palvelemisen näkökulma ihan uudella tavalla vielä läpi.
1: Siis juuri näin, ja sitten toinen toistaan rohkaisten ja sitten myös kantaen, jos on vaikeampia hetkiä, niin pidetään huolta, että tämä ei ole yksilölaji missään nimessä.
0: Kuulostaa viisaalta. Joo, ja musta on hirveän tärkeää just se, että kun mä tässä hetkessä toimin sen mun parhaan ymmärryksen ja sen Jumalan suhteeni mukaan, ikään kuin täytän sitä, mihin mä koen, että mua kutsutaan, niin silloinhan mulla menee kaikki ihan hyvin.
1: Just näin.
0: Ja sitten taas, että sen sijaan, että mä jäisin sinne jotenkin, että apua, että entä jos mä en pystykään tekemään tarpeeksi, tai entä jos mä mokasin jonkun, mä en hoksannut jotain asiaa, että meiltä menee asioita ihan varmasti ohi.
1: Menee.
0: Mutta se ei niin kuin määritä sitä meidän todellisuutta, kun me voidaan elää Jumalan kanssa niissäkin hetkissä, kun me ei ehkä toimittu oikein, mutta just se, että me saadaan myös miettiä, että no mitäs mä tulevaisuudella haluan ja mihin Jumala voisi olla viemässä ja kutsumassa.
2: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka

0: Siis joka aamu armo uusi.
1: Ai että se on niin ihana ajatus.
0: Siis joka aamu.
1: Niin, kyllä.
0: Ei vaan, että se oli se maanantai niin. Tai perjantai.
1: Kyllä.
0: Vuosi sitten.
1: Ja mä luulen, että se on myös joka päivä monta kertaa se armo uusi. Että...
0: Aamen.
1: Ainakin mulla
0: saattaa. Ei tarvitse odottaa vaan siihen aamuun, että... vaan että Herra on koko ajan. Hän on kolkuttamassa siihen oveen jokaiselle meistä.
1: Just näin. Mm. Ja toi musta kuvaa myös aika ihanalla tavalla sitä, millainen kuningas hän on. Mm. Että hän ei ole se kuningas, joka on siellä niinku silleen tiukkana, että nyt mokasit.
0: Ja me ei pystytä ymmärtämään sitä kuninkuutta, koska se on jotain niin jotenkin luonteen vastaista tietyssä mielessä, että miten voi olla kuningas, että hän kutsuu sinne hääjuhliin, hän tulee sanomaan, että tule mukaan, sinä olet kutsuttu, kaikki maailman alhaisimmat sakit, myös minut on kutsuttu, sinut on kutsuttu, ja sitten että saatte vielä juhlavaatteet siellä kaupan päälle, eihän tällaista ole. Siis Suomessakin parhaimmillaan sä voit saada, kun sä menet jonottaa, niin ämpärin.
1: Mitä vikaa ämpäreissä?
0: Ei ämpäreissä ole mitään vikaa, mutta just se, että et, niin kuin näillä, että ei ole ilmaisia lounaita. Sitten on kuitenkin, meillä on Jumala, joka tulee antaa henkeensä meidän puolesta. Eikä se edes lopu siihen, vaan että hän vielä haluaa meidät kutsua ikuiseen elämään hänen kanssaan.
1: Just näin. Että hän on se niin kuin kuningas tai presidentti, joka on silleen, että hei, meillä on nämä linnanjuhlet ja nois auki niin kuin sulle.
0: Jep.
1: Eikä vaan niille...
0: Tietylle niin kuin... kutsutulle sille kermalle.
1: Niin. Mm. Niin onhan se nyt ihan käsittämätöntä, että se kutsu koskisikin mua.
0: Jep.
1: Ja että toisaalta myös, että se kutsu koskee mua ja sitten toisaalta, että mä saan olla kutsumassa muita.
0: Aamen.
1: Sinne. Ja on se aika siistiä olla jossain semmoisessa mukana.
0: On, ihan sairaan siistiä.
1: Joo.
0: Ja tässä tuli vielä se ajatus, että mikä oli tässä biisinteonkin yhteydessä, että me helposti ehkä kristittyinä jäädään ajattelemaan ja juhlitaan sitä, mikä on tapahtunut. Sitä, miten Kristus antoi ristillä henkensä meidän puolesta, että me saataisiin ihan kaikkinen elämä. Niin se onkin aihe juhlaan. Se onkin asia, mitä jäädä oikeasti juhlistamaan ja kertomaan eteenpäin. Mutta just, että et me myös juhlitaan sitä, mitä ei ole vielä tapahtunut. Mm. Eli se Kristuksen paluuta kuninkuudessa, kaikessa kirkkaudessa. Ja meillä on tehtävää vielä täällä maapallolla. Meillä on tehtävää siinä lähipiirissä, mihin meidät on asetettu. Ja sut ja mut on... Kristus haluaa olla meidän kanssa tekemässä sitä työtä ja kertomassa hänen rakkaudesta. Hän haluaa käyttää meitä siihen. Ja hän varustaa meidät, hän antaa meille kaiken, mitä me tarvitaan siinä tehtävässä, missä me ikinä ollaankaan. Niin mun mielestä se on aika hyvä diili, mihin kannattaa kyllä tarttua. Et jos rakas kuulija mietit siellä tänään, että mikä se sun paikka on, niin oo jotenkin nöyrällä semmoisella iloisella mielellä ja kuuliaisella mielellä, että missä sä ikinä ootkaan, niin Kristus haluaa käyttää just sua siihen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään -ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Millaisen jäljen 15 vuotta lapsuudesta ja nuoruudesta Japanissa jättää ihmiseen? Entä millaiset eväät se antaa suomalaisen kristillisen mediatalon johtajan tehtävään? Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin Aikamedian toimitusjohtaja Erika Niemelä.
1: Lämmin kiitos. Ihana olla tässä sun kanssa, Sari, tänään juttelemassa näistä aiheista. Ne on mulle lähellä sydäntä, kyllä.
0: No niin, kiva. Ja minä olen tosiaan Sari Sävelä, olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Konnichiwa, watashi wa Sari des.
1: Konnichiwa, watashi wa Erika des. Wow, no nyt kyllä teit aika hienon vaikutuksen.
0: Joo, ja tämä itse asiassa liittyy mun oman henkilöhistoriaan sikäli, että mä olen opiskeluaikana opiskellut vuoden Japania. Surukseni täytyy myöntää kyllä, että nämä ovat ainoat taidot, mitä siitä on jäljellä, mutta...
1: Hyvältä se kuulosti. Hienosti oli äännetty.
0: Ehkä mä joskus alan sitten opiskelemaan tarkemmin. Mulle tuli vähän motivaatiopula siinä sitten, että kun mietin, että mihin mä sitä Japania tarvitsen.
1: Voi ei.
0: Opiskeluaikana, niin sitten... Mä vuoden teen kovasti töitä, mutta sitten se loppui.
1: Ootko käynyt siellä Japanissa?
0: En, mutta joskus haluaisin käydä kyllä.
1: Siis ehdottomasti kyllä suosittelen nyt niin lämpimästi, että sinne kannattaa lähteä.
0: Ja kyllä meillä on vähän ajatuksia seuraavaksi lähteä ehkä Japaniin. Oltiin vuosi sitten Etelä-Koreassa, että se on vähän niin kuin siellä huudeilla. Tämä itä-aasialainen kulttuurimaisema ja sitten on Singaporessa käynyt ja näin. Mutta mennään asiaan. Sä oot ollut muutaman kuukauden Aikamedian ja Päivän toimitusjohtaja. Mikä sua on yllättänyt eniten tässä tehtävässä?
1: Tämä on hyvä kysymys, että mikä on yllättänyt eniten. Se ehkä on yllättänyt, että miten niin kuin valtavan laajalla kentällä niin kuin tätä toimintaa tehdään. Ja mä oon kuitenkin on tehnyt niin kuin mediatyötä pitkään ja enemmän tuolla TV-maailmassa. Ja silloin kun lähti nämä keskustelut liikkeelle, että itse asiassa oltiin tuolla Go and Make. Se oli tämä helluntai-konferenssi silloin.
0: Maailmankonferenssi.
1: Maailmankonferenssi, joo, toukokuussa, kun se oli silloin vuosi sitten. Ja siellä Olavi Kumpulainen, entinen toimitusjohtaja, siellä tutustuttiin ja lähti keskustelut liikkeelle ja hän sitten nopeasti selvitti vähän mun taustoja ja seuraavana päivänä kyseli, että kiinnostaisiko niin kuin tulla meille. Ja mä olin vähän silleen yllättynyt, että nyt oli kyllä tämmöinen oikein kunnon headhunting-meininki. Ja olin siinä kohtaa tehnyt semmoisen uralla semmoisen liikkeen ja koin, että siinä kohtaa en niin kuin kokenut olevani omalla paikalla, että jotain uutta ehkä edessä on. Ja siitä lähti liikkeelle sitten tämä keskustelu, että markkinointi ja viestintätehtäviä ja kesällä aloitin markkinointi- ja viestintäjohtajana Aikamedia ja Päivän palveluksessa ja tuli nämä yhdistymiset siinä kohtaa just, että Päivä tuli osaksi Aikamediaa ja sä kysyit multa, että mikä yllätti eniten, niin siinä alkuvaiheessa mä ajattelin, että okei, että Aikamedia ja Päivä, niin kirjoja. Mä olin vähän sillä, että no onhan kirjat ihan mielenkiintoisia, mutta sitten vähän niin kuin, että no onko se vähän niin kuin liian semmoinen staattinen maailma ja näin. No nyt kun mä oon ollut tässä töissä ja huomaan, että miten laajaa se meidän toiminta on, meillä on, tietysti meillä on kustannustoiminta, on kirjoja, on lehtiä. Meillä on Ajassa sovellus, joka on koko tämä niin kuin digitaalisen niin kuin mediamaailmaan hyppäämistä ja tilitoimistopalveluita, on painotoimintaa ja niin edespäin. Että täytyy sanoa, että koko tämä niin kuin tuoterepertuaari on jo niin laaja, että se on niin kuin, mutta tietyllä tavalla niin kuin hengästyttävän paljon kaikkia tekemistä, mitä meillä on. Mutta se, että meillä on näin paljon kaikkea, niin joo, se on hieno asia, että me tehdään hienoja tuotteita ja näin, mutta ehkä se, mitä niin kuin tässä kaiken tämän paljouden keskellä, niin on kuitenkin sitten lopulta siihen niin kuin tavallaan taas niin kuin ajatukset kiinnittynyt, että mitä kaikkea me voidaan tehdä kristillisen evankeliumin levittämiseksi näiden meidän tuotteiden ja kanavien kautta yhdessä seurakuntien kanssa. Että joo, ehkä se on yllättänyt se tämä niin kuin monipuolinen kenttä ja miten dynaaminen tämä maailma on. Ja mä oon oppinut ihan hirveästi, joten musta tuntuu, että tämä vuosi on opettanut mua enemmän kuin koko, niin kuin, vaikka on tietenkin koko ajan uralla aina oppii uusia asioita, mutta nyt tämä on ollut oikein syvä sukellus niin kuin oikein ihan sinne syvään päähän, mutta vielä pinnassa ollaan ja vähän välillä pitää muistaa hengähtääkin tässä välissä, mutta kova tahti on päällä koko ajan.
0: Millainen koulutustausta sulla on, kun sä oot tehnyt markkinointia, viestintää ja niin edelleen?
1: Mä oon silloin lukiossa, kun mietin, että mitä mä lähtisin opiskelemaan, niin kyllä mullakin oli vähän niin kuin, tai sä kerroit, että oot opiskellut Japania, mutta mä mietin, että joo, että Japani ja japanologia ja sitten mä mietin jotain maantietoa ja vähän kaikkea niin kuin rönsyilevästi mietin siinä kohtaa. Ja mä olin vähän sillä lailla, että mä en oikein tiedä, että mitä mä haluan isona tehdä, niin mä sitten päädyin tuonne kauppakorkeakouluun. Mä ajattelin, että se tarjoaa semmoiset niin kuin aika laajat oikeat mahdollisuudet niin kuin eri suuntauksiin. Niin kauppatieteilijä on tuolta Turun kauppakorkeakoulusta valmistuin ja sieltä lähdin kyllä alkuunsa niin kuin yritysmaailman puoleen liikkeelle, että yritysmaailmassa tein tämmöistä niin kuin työnantajabrändäystä ja siellä tuli muutaman vuoden vietettyä aikaa ja sitä kautta sitten itse asiassa ensimmäinen työ oli sitten tavallaan järjestöpuolella, niin oli Biblia-seurassa ja varainhankinnan tehtäviin. Eli siitä avautui niin kuin tavallaan tämä niin kuin kristillinen kenttä ja sen jälkeen onkin tässä ollut ihan koukussa ja vaikeahan täältä on irrottautua, kun on päässyt tähän maailmaan.
0: Sen verran tarkennan, niin siis mäkään en opiskellut japania päätoimisesti, vaan kauppakorkeakoulussa yhtenä aineena.
1: Juuri näin,
0: muutenhan taitoni olisi varsin surkeat, jos se typistyydään muutamaan sanaan. Mutta mennään eteenpäin. Päiväosakeyhtiö tosiaan fuusioitui Aikamedia reilu vuosi sitten, niin miten on käsi sydämellä, että poistuuko päiväosakeyhtiö kokonaan Aikamedian nimestä ja valikoimasta ja brändivalikoimasta jossain vaiheessa?
1: Mä sanon tähän, että ei poistu. Se tulee pysymään ja elämään. Ja tämä oli niin kun siinä vaiheessa jo niin kun semmoisena niin kun strategisena linjauksena, että halutaan, että päivän identiteetti säilyy ja me halutaan niin kun enemmänkin, sanotaanko, että vielä enemmän niin kun vahvistaa tavallaan sitä identiteettiä, mitä siellä on. Ja se, että me nyt mennään niin kun yhdessä ikään kuin käsi kädessä eteenpäin, niin mä ajattelen, että se enemmänkin vaikuttaa siihen tavoitettavuuteen, että nyt meillä on niin kuin laajemmat mahdollisuudet. Sitten tietysti niin kuin avautui Aikamedialle vielä paremmin se vapaakirkon kenttä ja sitten toisin päin, että vapaakirkko, kun on kuitenkin vapaakirkollinen perinne siellä, on toki tehty kustannustoimintaa monien niin kuin ylikirkkokuntarajojen, mutta identiteetti on kuitenkin siellä se syvä identiteetti, niin taas niin kuin helluntai-kirkon suuntaan ja itse vielä tämmöisenä niin kuin yhteiskristillisenä tai jotenkin mulla on sydämellä se, että me ei nyt jäädä pelkästään myöskään näihin kupliin, vaan pystytään yhä enemmän niin kuin tavoittamaan ihmisiä niiden kuplien ulkopuolella. Mutta jos puhutaan just identiteetistä, niin kyllä mä näen sen, että se mitä on rakennettu sieltä taustalla, niin sitä kannattaa niin kuin vaalia ja säilyttää, ettei menetetä sitä. Mutta kuitenkin uudistutaan ja löydetään yhä uusia niin kuin kohdeyleisöjä.
0: No tuossa mainitsit, että sinua on yllättänyt se toiminnan laajuus, Aikamedian toiminnan laajuus. No yksi filosofia voisi olla tietenkin sekin, että kasvuun edellyttää karsimista. Mitä sä näet, että mikä olisi semmoinen, tämä on vaikka tiukka kysymys, mikä on semmoinen rönsy, jota pitäisi ehkä miettiä, että pitäisikö tuolle tehdä jotain?
1: Joo, siis oot kyllä ihan ytimessä, kun puhutaan. Ja nyt kun mietitään, niin varmaan jokainen meistä, jotka toimitaan enemmän tai vähemmän näillä kentillä ja ylipäänsä Suomen taloudessa, niin tässä kohtaa, kun ei mene niin lujaa taloudessa, niin joudutaan oikeasti miettimään, että mikä on meillä se olennaista, mitä me voidaan karsia, koska sitten kun alkaa olemaan niin paljon kaikkea tätä, niin se lopulta voi niin kuin vähän olla myös hajottavaa. Että kyllä tässä niin kuin tietysti nyt tämän syyskauden alettua ja kun on lähtenyt tähän toimintaan, niin ottanut niin kuin ikään kuin sellaiseksi itsellekin niin kuin isoksi haasteeksi ja tavallaan niin kuin, että me päästään niin kuin talouteen kiinni niin hyvin, että kaikki se mitä me tehdään olisi mahdollisimman niin kuin läpinäkyvää ja meille niin kuin, että me pystytään näkemään, että mitä tämän tuotteen jälkeen jää. Ja näitäkin mietitään toki meilläkin koko ajan, että mikä on se toiminta, joka tuo meille lisäarvoa ja voidaanko jostain karsia, koska joskus se on näin, että less is more. Mutta tietenkin kun on myös tällainen, että mä niinku tykkään, että on paljon kaikenlaisia juttuja, niin se on aika tiukka paikka itselle. Mutta onneksi on sitten kotona myös puoliso, joka on taas niinku tämmöinen tiukka talousosaaja, että hän on talousjohtajana toiminut pitkään niin kuin koko uransa, niin sieltä saa hyviä viisaita neuvoja myös. Ja toki sitten meidän omalta hallitukselta myös, mutta on aina hyvä, että on sparrikaveri siellä vieressä. Ja tiiminä sitten meidän talon sisälläkin ollaan perustettu talouden tehotiimi. Ja tavallaan tämmöistä koko ajan, niin kuin, että katsotaan, että missä mennään ja mihin suuntaan mennään. Että me pystytään niin kuin näkemään vähän ennustettavuutta niin kuin parantamaan sillä, että me terävöitetään tavallaan sitä meidän talousosaamista myös meidän sisällä. Et mä uskon, että sitä pitää koko ajan niin kuin harjoitella. Mutta toivottavasti voidaan jatkaa kaikkea tätä ihanaa, mutta mietitään sitä, että voidaanko jossain kohtaa niin kuin tehdä myöskin niitä säästöjä.
0: Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään vieraanani on Aikamedian toimitusjohtaja Eerika Niemelä ja minun nimeni on Sari Savela. Eerika, sä todellakin osaat hyvin sujuvasti japania, niin kuin se olisi äidinkielesi. Ja varmaan, kun, jos puhut puhelimessa jonkun japanilaisen kanssa ja hän näkee sut livenä, niin on varmaan vähän semmoinen, että ei voi olla totta.
1: No kyllä joo.
0: Japanilainen. Mutta millä tavalla sä näet, että lapsuus ja nuoruus Japanissa ovat muokanneet sun identiteettiä?
1: Mä ajattelen, että se on muokannut aika paljonkin sitä, että minkälainen mä oon niin kuin persoonaltani, lähdetään nyt siitä liikkeelle, tulee nyt mieleen aina se, kun ollaan Apan kanssa tavattu silloin, just kun oon vasta ehkä niin kuin päässyt tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin, kun me oltiin tosiaan Japanissa, olin 15-vuotiaaksi asti lukioikään saakka, ja vanhemmat on ollut siellä lähetystyössä, ja he olivat vielä niin kuin Ruotsin lähetyksen kautta, niin ne meidän niin sanotut kotimaan kaudet vietettiin Ruotsissa, ja kävin alakoulun ruotsalaista koulua ja näin, niin tämä mun suomalaisuus on tullut aika niinku myöhään vasta niinku osaksi minua. Ja se on tietenkin vähän erilaista se suomalaisuus, mikä tulee japanilaisessa ympäristössä, kun olin siellä asuntolassa yläkoulun verran, kävin niinku suomalaista koulua, mutta sitten lukioikänä tänne. No sitten kun Apan kanssa tavattiin silloin ihan heti lukion jälkeen, niin me törmättiin Vapaakirkon opiskelijaillassa, eli tämmöisessä nuorten illassa, ja ihastuttiin nopeasti toisiimme. Ei siitä sen enempää, mutta se mitä Apa sanoi minusta, että minkälainen mä olin silloin, kun me tavattiin, niin hän sanoi, että hänen oli vaikea saada niin kuin mun mielipidettä niin kuin sillä, että mä olisin ollut jotenkin eri mieltä asioista. Ja et tietyllä tavalla semmoinen harmoniahakuisuus, mikä on japanilaiskulttuurissa hyvin vahvasti. Ja se, että se, kun sä toimit niin kuin ryhmässä, niin sä aina vähän niin kuin tarkkailet mitä muualla, niin sun oma, niin kuin sä istutat sen sun oman ajatuksenkin vähän niin kuin siihen kontekstiin, niin tää on ehkä ollut semmoinen, että mä oon aika semmoinen niin kuin harmoniahakunen, mutta hän on kyllä sanonut, että mä oon kyllä aika reippaasti oppinut nyt tässä vuosien varrella ihan sitä omaakin ajatusta sanomaan, ja se on myöskin hyvä ja tärkeä taito, mutta semmoinen tietynlainen niin kuin ehkä ihmissuhteet, Japanissa ollaan kuitenkin sillä lailla, toimitaan niin kuin, tämä harmonia sanana on tietysti, mä oon nyt sanonut se monta kertaa, mutta se ja sitten, että mä niin kuin oon aika tällainen niin kuin perusilo persoonaltaan. En tiedä, japanilaisetkin on tosi hymyileviä ja ollaan niin kuin, aika avoimesti, mutta toisaalta japanilaisethan on myöskin vähän pidättyväisiä, ja se on ehkä myös sitten niin kuin osa sitä samanaikaisesti, että ollaan niin kuin, sosiaalisesti mukana jutuissa, mutta sitten se tietynlainen, että se oma niin kuin, ettei niin kuin ehkä avaudu niin helposti kaikkialle, ja niin kuin, että pidetään ikään kuin kiinni niistä omista semmoisista syvistä asioista, että se tietynlainen en mä nyt sanoisi, että mulla on nyt semmoinen kuori päällä, mutta varmaan sitä varovaisuutta myöskin siinä, että miten niin kuin läheiseksi päästään niin kuin niitä ihmisiä ympärillä, vaikka on sillä helposti tutustuttava ihminen, mutta ne, ketä päästään ihan lähelle, niin siinä ehkä sitten tulee vastaan tämmöinen.
0: No miten sä ajattelet, että millaisia eväitä sun lapsuus Japanissa ja toisaalta ne lomakaudet siellä Ruotsissa ja muutto Suomeen vasta lukioikäisenä, niin millaisia eväitä ne on antanut sun nykyistä tehtävää ajatellen?
1: No mä ajattelen, että ainakin semmoinen tietyllä tavalla semmoinen ennakkoluulottomuus asioita kohtaan, että on niin kuin valmis niin kuin lähteä tutkimaan asioita, että on tottunut siihen, että eletään koko ajan vähän semmoisessa niin kuin muuttuvassa ympäristössä, ja sitten mä ajattelisin, että se, että on aika pienestä pitäen joutunut niin kuin itsenäistymään, kun on asunut asuntolaelämässä, että useita viikkoja oltiin, niin kuin, se oli vähän niin kuin leirissä olisi asunut, mä oon lapsillekin sanonut monesti, että äiti on vähän niin kuin asunut.
0: Oliko se muuten traumaattista?
1: No siis mä sanoisin, että mulle se ei kuitenkaan ole ihan niin vahvasti ollut, että se olisi traumaattista, että mun luonteelle se on niin kuin ollut ihan ok, että mä ymmärrän hyvin, että siitä voisi jäädä traumaa, koska se on kuitenkin aika tiukka paikka 7 tai itse aloitin 6-vuotiaana kouluja olla 4 viikkoa poissa niin kuin omien vanhempien läheisyydestä ja jos ei löydä omaa kaveripiiriä siellä koulussa, mutta on ollut aina semmoinen aika sopeutuvainen, että mulle se on ollut sillä tavalla niin kuin, että mä oon jotenkin niin sanotusti myös kestänyt sen ja myös tykännyt siitä, mutta kyllä mä niin kuin tietysti välillä palaa niihin, että on se varmaan jättänyt tiettyä semmoista niin kuin pelkoa ehkä siitä, että huomasi, että parisuhteen alkuvaiheessa oli ehkä hirveän vaikea niin kuin luottaa siihen, että toinen pysyy ja että ehkä semmoinen pelko, että hylkäämisen pelko ja tämmöisiä on sitten saattanut olla, mutta tai voi olla, että mä oon mennyt niin kovaa eteenpäin, että jossain vaiheessa pitää käsitellä niitäkin sitten syviä tuntemuksia, että onko niitä koskaan tullut sitten kohdattua ihan kunnolla, mutta kyllä välillä kun niihin palaa, niin miettii, että on se ollut rankka paikka, mutta toisaalta mä ajattelen, että se on myös antanut sitä niin kuin tiettyä rohkeutta ja kun kysyit sitä, että miten töihin rohkeutta ja sitten sitä, että mennään eteenpäin ja tavallaan semmoinen tietty positiivinen asennoituminen tulevaisuuteen, että kuitenkin, että kaikki on aina järjestynyt ja jotenkin mä luotan niin siihen, että Jumala kulkee kanssa eteenpäin ja jos vähän tässä töissäkin, koska totta kai niin kuin mäkin tuun tekemään virheitä ja mokia, mutta sitten kuitenkin, että se isossa kuvassa, niin se ei ole niin merkityksellistä, että koska me mennään eteenpäin ja Jumala sitten aina auttaa niissä tilanteissa ja antaa viisautta myöskin tehdä hyviä ja oikeanlaisia valintoja, niin semmoinen perusluottamus myös, mikä varmaan liittyy siihen, että on niin kuin elämässä kuitenkin asiat sitten loksahdellut sillai kohtuullisen hyvin.
0: Puhutaan vielä hetki kristillisestä mediasta ja mikä on sun näkemyksen mukaan niin kuin kristillisen median suurin heikkous?
1: Olipa mielenkiintoinen kysymys. Suurin heikkous. Onko se se, että ainakin se, että mitä me voitaisiin varmaan niin kuin vielä enemmän olla rohkeita siinä, että me löydetään meidän niin kuin piirien ulkopuolella. Ja jotenkin se semmoinen niin kuin rohkeus tehdä uudenlaisia asioita. Ja mä itse ajattelen, että meidän tulisi niin kuin vielä tulla niin kuin lähemmäksi tavallaan niin kuin ihmisiä ja jotenkin tähän aikaan puhuttelevalla viestillä. Että helposti se meidänkin kieli ja tämmöinen saattaa jäädä. Siis kyllähän ihan hirvittävän hyvää mediaa tehdään enää, mutta jos nyt ajattelee kriittisesti, niin voi olla, että me jäädään niin kuin pyörimään niihin meidän omiin tietynlaisiin teemoihin ja näin. Mutta että puhutaanko me tämän ajan ihmisille, niin se on varmaan sellainen, mitä me voitaisiin tehdä vielä paremmin, että mitkä on ne tällä hetkellä, jotka oirehtii yhteiskunnassa, pystytäänkö me tarttua niihin ja sitten taas ja olla myös niin kuin yhteiskunnallisesti vaikuttavia, että me sanotaan ääneen asioita, vaikutetaan politiikassa. Se on mun mielestä hienoa, että meillä on kristittyjä, jotka on tuolla ympäri niin kuin yhteiskunnan eri asemissa. Mutta niin kuin puhuit mediasta, niin ja mediahan on se, joka tavoittaa ihmisiä ja mä ajattelin, että ja mikä on itsellä hirveän lähellä sydäntä on niin kuin sosiaalinen media, koska se on se reitti myös, miten me oikeasti päästään ihmisten ulottuville. Ihmiset kulkee niin kuin koko ajan kännykät taskussa, niin jos me ollaan siellä esillä, niin varmasti jos siellä herää joku kiinnostava teema, mistä me puhutaan ja mun mielestä on upeata, miten niin kuin Radio Daylläkin on tehdään paljon tämmöisiä reelsejä ja muita mielenkiintoisia keskusteluita ja näin me itsekin haluan, niin kuin, että me ja on pyrkinyt panostamaan siihen, että meillä tehdään semmoista sosiaalista mediaa, joka koskettaa ja puhuttelee ihmisiä, että ei ole niin, että jos kirja julkaistaan, niin plats kirja kansi sinne ja sitten ihmiset löytää, vaan enemmän sitä, että mitä se ihminen, joka on sen kirjan takana, mitä hän on halunnut sanoa, nostetaan sitä keskustelua, tehdään siitä kirjailijasta podcastia, somevideoita, niin tällä tavalla se laajenee ja syvenee ne vaikutusmahdollisuudet myös tuolla koko Suomen niin kuin kentällä.
0: Vähän sivusitkin tätä, mitä nyt tässä seuraavassa aion kysyä, että jos ajatellaan niin kuin aikamedian kohderyhmiä, tämänhetkisiä kohderyhmiä ja toisaalta miten te olette strategiassa vaikka linjanneet sen, ketä haluat tavoittaa, niin minkä verran te pyritte tavoittamaan NS-etsijöitä versus aktiivikristittyjä?
1: Miten se näkyy? Mä just lähdin miettimään sitä, että mä ajattelen, että jos ajattelen niin kuin meidän kirjatuotantoa, niin siellä kirjoissa pyritään etsijöitä tavoittamaan tekemällä esimerkiksi, no sanotaan nyt, mitä monet meistä tietääkin, niin vaikka Ex-Criminals-kirja, joka on suoraan niin kuin, että on tarinoita, jotka kiinnostaa ihmisiä ja on nimenomaan etsijöille suunnattua. Ja erilaiset niin kuin tämmöiset niin kuin elämäntarinat, jotka niin kuin on ehkä helpommin lähestyttäviä, että jos miettii teologisia kirjoja, niin se ei ole ehkä se ensimmäinen, mihin etsijä tarttuisi. Ja sitten taas toisaalta niin kuin lehtipuolella, niin meillä on Hyvä Sanomalehti, joka on ihan suoraan niin kuin tällaista, mitä pyritään niin kuin seurakuntien kautta viedä sinne paikkakuntiin ja kaupunkeihin, että sitä jaetaan etsijöille ja siellä on todistustarinoita. Eli nimenomaan tämmöiset niin kuin todistukset ja tarinat, niin ne on etsijöitä varten. Ja mä ajattelen, että tulevaisuudessa haluaisin kyllä niin kuin vielä enemmän enemmän tähän niin kuin suuntaan panostaa, koska meidän tehtävänä on viedä evankeliumia eteenpäin jokaiseen kotiin, siellä on ihmisiä kuitenkin, jotka on näiden kysymysten äärellä ja just, että me voitaisiin niin kuin tuoda sellaisia kirjoja, jotka on ajankohtaisia ja raikkaita ja puhuttelee niin kuin tämän ajan ihmisiä, että antaa niitä vastauksia. Että joo, hyvä kun nostit esille, täytyypä tässä niin kuin vielä oikein terävöittää strategiassa, että tehdään lisää evankelioivaa sisältöä, koska sitähän meidän Suomen maa tarvitsee, evankeliumia.
0: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Eerika Niemelä. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Israel tänään.
4: Hamasin 7. lokakuuta 2023 tekemästä hyökkäyksestä on kulunut 3 vuotta. Näiden vuosien aikana Israel on sotinut Gazassa, Libanonissa sekä Irania vastaan. Valtavien inhimillisten menetysten lisäksi sotien taloudellinen taakka on ollut suunnaton. Israelin valtiovarainministeriön mukaan sodat ovat maksaneet maalle noin 67 miljardia euroa. Se on yli 10% Israelin vuotuisesta bruttokansantuotteesta ja lähes 2-kertainen summa maan normaaliin vuotuiseen puolustusbudjettiin verrattuna. Mittakaavan ymmärtämiseksi tilannetta voidaan verrata Suomen vastaavaan tilanteeseen. Suomen valtiovarainministeriön mukaan valtion vuoden 2026 talousarvio on noin 90 miljardia euroa. Toisin sanoen, Israelin 3 vuoden sotamenot vastaavat noin 3/4 Suomen koko vuoden valtion budjetista. Myös siviiliomaisuuden tuhoutuminen on aiheuttanut valtavia kustannuksia. Vaurioituneista kodeista, yrityksistä ja muusta omaisuudesta on jo maksettu yli 10,8 miljardia euroa korvauksia. Pelkästään 2 sotilaallista yhteenottoa, jotka käytiin Iranin kanssa, aiheuttivat noin 3,8 miljardin euron välittömät ja välilliset vahingot. Monet Gazan lähialueilla sijaitsevista israelaisyhteisöistä kärsivät valtavia tuhoja lokakuun 7. päivänä. Niiden jälleenrakentamiseen liittyvät menot ja taloudelliset sitoumukset ovat noin 5 miljardia euroa. Jos sotien kokonaiskustannukset jaettaisiin Israelin kotitalouksien kesken, summa olisi noin 21 000 euroa perhettä kohti. Tämä on kuitenkin vain laskennallinen vertailu. Se ei tarkoita, että perheelle lähetettäisiin tällainen lasku. Lopulliset kustannukset tulevat olemaan huomattavasti suuremmat. Esitettyihin lukuihin ei ole otettu mukaan menetettyä talouskasvua, vähentyneitä investointeja eikä tulevia puolustusmenoihin liittyviä sitoumuksia. Israel joutuu maksamaan näiden 3 sotavuoden kustannuksia vielä monien tulevien vuosien ajan. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, rahalahjoitusten antaminen on mahdollista Pohjoisen sydän ry:n kautta. Lahjasi ohjataan kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kineretours Oy:n nettisivuilta.
3: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Uutta musiikkia Radio Dayn.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

0: olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että kukahan Raamatun henkilöistä katui eniten. Entä pelastiko se katumus hänet? Samalla mietimme myös Malakian ajan naisen asemaa. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Malakian kirjan toinen luku, jakeet 7-16, otsikolla Jumala vihaa hylkäämistä.
1: Malakia paljastaa kirjassaan Israelin kansan vääryyksiä. Ensimmäisessä luvussa hän nosti esiin kelvottomat uhrit, joita kansa toi temppeliin uhrattavaksi. Toisen luvun alussa paljastettiin erityisesti pappien syntejä, jotka eivät ole välittäneet huolehtia siitä, että uhrit olisivat olleet kunnollisia. He olivat myös laiminlyöneet opetusvelvollisuutensa. Heidän sanansa olivat riippuneet siitä, ketkä kuuloinkin olivat kuuntelemassa, eikä siitä, mitä Jumala sanoo. Kirjansa toisessa luvussa Malakia nostaa esiin myös avioliittoon liittyviä kysymyksiä. Viime kerralla tutkimme jo jakeita, joissa kansaa moitittiin avioitumisesta epäjumalan palvelijoiden kanssa. Seuraavissa jakeissa hän vielä jatkaa opetusta avioliitosta. Luen Malakian kirjasta luvusta 2, jakeen 13. Te teette pahaa myös toisella tavalla. Siksi Herra ei katso enää suopeasti uhrilahjaanne, eikä halua ottaa sitä vastaan teidän kädestänne, vaikka te peitätte hänen alttarinsa kyynelillä, itkette ja valitatte. Kun ihminen menee itkien alttarille Herran eteen, ulkopuolinen voisi kuvitella, että siinä ainakin on ihminen, jolla on oikea sydämen asenne Herran edessä. Malakia ei kuitenkaan anna sellaisten ulkoisten merkkien pettää itseään. Aivan sama opettaa muuten Thomas Wilcox kristittyjä suuresti siunanneessa kirjasessaan Kallis hunajan pisara. Hänet kirjoittaa seuraavasti. Kun synnin tunto on herännyt, varo, et sitä rauhoita muulla kuin Kristuksen verellä, sillä muuten paadut. Tee Kristus rauhaksesi, elä hyviä töitäsi, elä kyyneleitäsi tai muuta sellaista. Sinä voit karkottaa Kristuksen luotasi yhtä hyvin hyvillä teollasi kuin synneilläsi. Jotakin sellaista näyttivät tehneen Malakian aikalaiset. He kyllä itkivät huonouttaan ja katuivat pahoja tekojaan, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä. Mutta

0: Miten se on mahdollista? Eikö katumus ole merkki siitä, että ihminen on tahtonut tulla Jumalan luokse? Eikö katumus tuo mukanaan myös syntien anteeksi antamuksen? On totta, että sillä tavoin usein ajatellaan, mutta Raamattu ei sellaista opeta. Mietipä, kuka ihminen Raamatussa on osoittanut ehkä kaikkein suurinta mahdollista katumusta. Eiköhän se liene Juudas Iskariot. Ja kuitenkin Jeesus itse kutsuu häntä kadotuksen lapseksi. Juudas katui kovasti, mutta missään Raamatussa ei opeteta, että katumus pelastaisi ihmisen. Jos niin olisi, niin emmehän me vapahtajaa lainkaan tarvitsisi. Kaikkialla maailmassa uskon kohteesta riippumatta ihmiset katuvat tekojaan. Eikä se katumus suinkaan ketään pelasta. Tässäkin yhteydessä meidän kannattaa muistaa tuon 1600-luvulla eläneen Wilcoxin viisaita sanoja. Missä synti syyttää, siellä sydän on kova. Sen tähden suuri syyllisyys todistaa vähän, jos ollenkaan, kristillisyydestä. Tämän totuuden ymmärtäminen on omana aikanamme usein kyllä kadoksissa. Mutta niin se näytti olleen myöskin Malakian aikalaisilta. Hekin kyselivät, miksi eivät kyyneleet ja valitukset tuo heille Herran mielisuosiota. Luen jakeen 14. Te kysytte, miksi? Siksi, että olet hylännyt vaimosi, vaikka hän on sinun kumppanisi ja kuuluu liiton kansaan sinun kanssasi. Herra on todistaja teidän välillänne, sinun ja vaimosi, jonka otit jo nuoruudessasi. Vastaus miksi kysymykseen on hätkähdyttävä. Miksi Jumala ei siis välitä näiden ihmisten uhraamisista ja kyyneleistä? Yksinkertaisesti siitä syystä, että he eivät kunnioita Jumalan sanaa. He asettavat omat kyyneleensä ja valituksensa Jumalan sanan edelle. Ja he kuvittelevat, että Jumalan tulisi mielistyä niihin. Samoin menettelee ihminen, joka turvautuu omiin kyyneleihinsä tai katumukseensa, eikä Jeesukseen Kristukseen, johon Jumalan sana kehottaa häntä turvautumaan. Juudas Iskariot katui epäilemättä valtavasti, mutta hän käänsi myös selkäänsä Kristukselle. Hänen syyllisyytensä todisti todellakin vain vähän, jos ollenkaan, kristillisyydestä. Malakian aikalaiset olivat katsoneet oikeudekseen hylätä puolisonsa, jonka kanssa he olivat solmineet liiton ja kulkeneet jo pitkään nuoruudesta saakka. Israelin kansalle avioliitto ei ollut vain kahden ihmisen välinen oikeudellinen sopimus, vaan liitto, joka oli vahvistettu Jumalan edessä. Raamatullinen opetus avioliitosta erosi ympärillä olevien kansojen ajatuksista. Esimerkiksi Hammurabin lain mukaan avioliitossa oli kysymys lähinnä sopimuksesta, joka solmittiin asianomaisten välille. Sen sijaan juutalaisuudessa avioliitto nähtiin nimenomaan liittona, jonka todistajana on itse Jumala. Siksi se oli sitovampi kuin ympärillä olevien kansojen avioliitot. Aviopuolisoita ei siis yhdistänyt toisiinsa vain heidän toisilleen antamansa lupaukset, vaan myös heidän tilivelvollisuutensa Jumalan edessä. Siitä syystä Laapankin saattoi sanoa Jaakobille näin, kun he viimeisen kerran erosivat toisistaan. Jos sinä kohtelet huonosti tyttäriäni ja otat muita vaimoja heidän lisäkseen, niin silloin on Jumala oleva sopimuksemme todistajana, vaikka yhtään ihmistä ei olisi läsnä sen todistajana. Näin siis kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 31 ja jakeessa 50. Samaan totuuteen viitataan myöskin sanalaskujen kirjassa luvussa 2 ja jakeessa 16 ja 17. Pidä vierelläsi viisaus, se torjuu vieraan naisen, joka sanoillaan sinua julkeasti viekoittelee. Hän on hylännyt elämänkumppaninsa, unohtanut, Jumalan solmiman liiton. Jumala siis katsoo, että ihminen, joka hylkää puolisonsa, on rikkonut myös liiton Jumalan kanssa. Siksi Malakia saattaa sanoa, että ne hänen aikalaisensa, jotka olivat hylänneet puolisonsa, itkivät turhaan Herran alttarin äärelle. He olivat niin tehdessään osoittaneet halveksivansa Jumalan tahtoa. He siis asettivat omat kyynelensä ja katumuksensa Jumalan sanan edelle ja kuvittelivat, että Jumala mielistyisi sellaiseen vaihtokauppaan. Ehkäpä sanot, että olihan Mooseksen laissa säädös, joka salli myös avioeron. Sitä Raamatun kohtaa selittäessään Jeesus sanoi, että Mooses todellakin oli sellaisen säädöksen antanut. Mutta hän kertoo asiasta opettaessaan Matteuksen evankeliumin luussa 19 ja kesä 8 myös sen, mistä syystä niin oli tapahtunut. Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kova sydämisiä, mutta alun perin ei ollut niin. Lopultakin ihmisen kova sydämisyys johtaa avioeroon. Mooses, joka tunsi ihmiset, tiesi, että jos eroamista ei sallittaisi, todennäköistä olisi, että kovasydämiset ihmiset vahingoittaisivat lopulta toisiaan kohtalokkain seurauksin. Myös Malakia puhuu kovasydämisyydestä. Hän on muistuttanut jo nuoruudessa solmitusta avioliitosta ja puhuu vaimosta käyttäen harvinaista ilmaisua kumppani. Harvinainen ilmaisu on siinä mielessä, että tämä on ainoa kohta koko Raamatussa, jossa sana käytetään vaimosta. Sen sijaan sitä käytetään kyllä usein ystävästä, jonka kanssa jaetaan ilot ja surut. Sama sana käytetään esimerkiksi Danielin kirjassa luussa 2 ja jakeessa 17. Sitten Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian tovereilleen Hananjalle, Misaelille ja Asarjalle. Malakia siis puhuu puolisosta ystävänä, kumppanina, joka kuitenkin hylätään. Hän ei siis painota asian juridista, oikeudellista puolta, sillä toki hänkin tiesi, mitä Mooseksen laki sanoi avioerosta. Hän puhuu siitä, että kahden ihmisen välinen suhde, jossa on ollut kysymys pitkäaikaisesta ystävyydestä, sanotaan vain yhtäkkiä irti. Kysymys oli ollut kahden ihmisen välisestä luottamuksesta, jonka toinen rikkoo itsekkäistä syistä. Malakia toisin sanoen nostaa harvinaisella tavalla esiin naisen arvon. Hän ei ajattele, että naisen arvo perustuisi vain lähinnä hänen fyysiseen vetovoimaansa, vaan käyttämällä kumppanisanaa hän korostaa, että vaimo on arvokas hänen persoonansa arvon vuoksi. Malakian kirjasta voimme havaita, että noihin aikoihin avioliiton pysyvyyden arvostus oli laskenut lähelle pohjamutia. Niinpä oli sellaistakin opetusta, jossa pelkkä miehen tyytymättömyys, vaikkapa vaimon ruoanlaitotaitoon, tai se, että mies oli löytänyt kauniimman naisen, oli riittävä syy avioeroon. Malakia puhuu kaiken kaikkiaan hylkäämisestä, joka on kaikkia sitä vastaan, mitä Jumala on ja mitä Jumala tahtoo. Lähimmäisensä hylkäävä ihminen kertoo niin tehdessään halveksuvansa Jumalaa. Se selittää myös sen, miksi Jumala ei ole kiinnostunut sillä tavoin toimivan ihmisen itkuista taikka uhreista. Sellaiset ulkoiset asiat eivät tuo apua ihmiselle, joka halveksuu Jumalan tahtoa. Edellä kuvatunlainen lähimmäisen ala-arvoinen kohtelu onkin taustana sille, mitä Malakia seuraavaksi sanoo avioeroista. Luennekeen 15. Ei Jumala luonut vain miestä, eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Miten mies yksin voisi pyytää jälkeläisiä Jumalalta? Varokaa siis, ettei kukaan teistä hylkää vaimoaan, jonka on ottanut jo nuoruudessaan. Jumalan tarkoitus ihmistä luotaessa oli, että ei tulisi avioeroa. Mehän tiedämme sen jo edellä lainaamistani Matteuksen evankeliumiin talletetuista Jeesuksen sanoista. Jeesus sanoi, että Moosessa oli erokirjan kirjoittamisen ihmisten sydämen kovuuden tähden, mutta että alusta ei ollut niin. Miten sitten oli alussa? Katsotaanpa ensiksi, mitä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa alussa 2 ja jakeessa 20 kerrotaan. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille villieläimille. Mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. Raamattu kertoo siis ikään kuin johdannoksi, ettei Jumalan kaikesta luomistyöstä mikään pystynyt tulemaan sille paikalle, jonka Jumala oli tarkoittanut Aadamin rinnalle ja jonka Jumala aikoi luoda. Mies ei löytänyt sopivaa kumppania sen enempää eläimistä kuin enkeleistäkään. Hän oli siis yksin. Aadam antoi jopa nimet kaikille eläimille, mikä sekin auttoi häntä ymmärtämään, että hän oli yksin ja että hän tarvitsisi toisen rinnalleen. Hänestä luotiin oikeastaan vain puolet aluksi. Hän tarvitsi jonkun kaltaisensa ja kuitenkin erilaisen. Hän tarvitsi jonkun, joka oli sopiva hänelle, joka sovitettiin juuri häntä varten siis. Tämä Jumalalla oli mielessä. Jumala loi Aadamin ensin ja antoi hänelle aikaa tajuta, että hän tarvitsi jonkun toisen. Seuraava jae, eli jae 21, kertoo, mitä sen jälkeen tapahtui. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Miksi Jumala teki näin? Miksi hän ottanut maan tomua ja muovannut siitä naista? Siitä syystä, koska naisen piti olla kuin Aadam, mutta kuitenkin erilainen. Hänen täytyi olla lähtöisin miehestä, koska mies ei itsessään ollut kokonainen ja riittävä. Nainen tehtiin miehen kylkiluusta. Tämä ei ole satua. Jumala tahtoo painottaa miehelle, että nainen on osa häntä ja mies on vain puolikas ilman naista. On sanottu, että Jumala ei tehnyt Eevaa Aadamin päästä, jotta hän ei olisi Aadamia ylempänä. Hän ei myöskään tehnyt Eevaa Aadamin jalasta, jolloin hänestä olisi tullut miehen palvelija. Hän teki Eevan Aadamin kyljestä, jotta he olisivat tasavertaiset kumppanit. Nainen tehtiin läheltä miehen sydäntä, jotta mies rakastaisi häntä. Nainen on miehen auttaja. Yhdessä heistä tulee yksi. Yksi plus yksi on yksi. Tämä on Jumalan ihmeellistä laskuoppia. Jumala ei todellakaan, niin kuin Malakia sanoo, luonut vain miestä, eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Tarvitaan kaksi. Luomiskertomus puhuu siis samanvertaisuudesta, ei alistamisesta eikä hyväksikäyttämisestä. Jumala asetti naisen korkealle tasolle. On ilmeistä, että Malakian aikana ihmisiltä oli kadonnut taju siitä. Siksi Jumala muistutti heitä tahdostaan ilmoittamalla miehille. Kun teet syntiä nuoruutesi vaimoa vastaan, teet syntiä minua vastaan. Näin Jumala suojelee naista miehen ylivallalta. Ehkäpä mietit, miksi koko ajan puhutaan miesten väärinkäytöksistä. Eivätkö naisetkin olleet yhtä petollisia? Nykyään tilanne on ainakin länsimaissa siinä suhteessa erilainen kuin Malakian ajan Israelissa. Naisilla oli tuolloin vain ani harvoin taloudellisia mahdollisuuksia ottaa avioeroa. Eronnut nainen palasi takaisin isänsä kotiin, jossa hänestä mahdollisuuksien mukaan pidettiin huolta. Mutta kun Malakia puhui jo nuoruudessa solmitusta avioliitosta, on todennäköistä, että vaimon vanhemmat olivat jo kuolleet. Siksi hän joutui muuttamaan muiden sukulaisten luo ja asumaan heidän kustannuksellaan, jos heillä sitten riitti hyvää tahtoa edes siihen. Tilanne oli siis varsin surkea naisille, joka joutui miehensä hylkäämäksi. Hänen osansa olisi ollut lapsettoman lesken kaltainen, jolta puuttuivat lähes kaikki elämisen mahdollisuudet. Siksi Malakian kirjan sanat kohdistetaan nimenomaan miehille. He olivat niitä, jotka käytännöllisesti katsoen aina olivat hakemassa eroa. Kun synti tuli maailmaan, se rikkoi myös naisen ja miehen välisen suhteen. Siksi Mooseksen ja lain antamisen aikaan tullessamme huomaamme, että avioero sallittiin. Tämä ei tarkoita, että se olisi ollut Jumalan aikomus, kun hän loi avioliiton, mutta hän salli sen, niin kuin Jeesus sanoi, ihmisen sydämen kovuuden tähden. Niinpä voimmekin lukia viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 24 jakeesta 1 näin. Jos avioliiton solminut mies lakkaa pitämästä vaimostaan havaittuaan hänessä jotakin epämieluista, hän voi kirjoittaa vaimolleen erokirjan ja lähettää hänet luotaan. Laissa ei kerrota, mitä mainittu epämieluisuus saattoi olla. Jeesuksen ajan rappien tulkinnat vaihtelivat suuresti tämän jakeen osalta. Joidenkin mielestä sekin riitti avioeron syyksi, että mies oli löytänyt kauniimman naisen. Joku toinen taas ajatteli, että epämieluisuus ei voi tarkoittaa muuta kuin aviorikosta. Aviorikos oli myös syy, jonka perusteella avioeron saattoi Jeesuksenkin mukaan hakea. Sen sijaan Malakian kirjassa ei ole mitään viittausta siihen, että hylätyt naiset olisivat olleet uskottomia. Miehet olivat vain yksinkertaisesti päättäneet hylätä heidät. Siksi Jumala suhtautui heihin niin ankarasti. Seuraava eli 16 jae kertookin varsin yksiselitteisesti, mitä Jumala ajattelee hylkäämisestä. Minä vihaan eroa, sanoi Herra, Israelin Jumala, joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoi Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne. Edellä jo havaitsimme, että runsaat 400 vuotta myöhemmin Jeesus opetti avioliitosta samalla tavalla. Jumalan tahto on, että puolisot eivät eroa toisistaan. Mutta ihmisten kovasydämisyyden takia Mooses salli kirjoittaa erokirjan. Omana aikanamme avioliiton pyhyys alkaa olla jälleen alamaissa. Eron ajaudutaan entistä helpommin. Emmekä me kristitytkään ole tästä suuntauksesta osattomia. Valitettavasti meidänkin keskuudessamme on alkanut voimistua ajatus siitä, että erotaan, jos kerran tuntuu siltä. Eropäätöstä tehtäessä tunne voittaa usein tahdon ja lupaukset, jotka on annettu ihmisten ja Jumalan edessä. Kynnys erota on laskenut, eikä liene pitkä matka siihen, kun eron syyksi alkaa kristittyjenkin parissa riittää se, että on löytänyt mielestään paremman. Tietenkin on totta, että kukaan ei eroa kevyin perustein. Ja jokainen ero merkitsee monenlaista murhenäytelmää, joka vaikuttaa moneen eri ihmiseen. Kuitenkin tiedän senkin olevan totta, että moni liitto olisi pelastunut, jos puolisot olisivat antaneet ja pyytäneet anteeksi rikkomuksiaan toisiltaan. Malakia vertasi avioeroa murhaan. Edellä olimme havainneet, mistä syystä hän teki niin. Hylätty vaimo joutui suureen puutteeseen miehen itsekkyyden vuoksi. Mies siis käytännössä riisti vaimoltaan lähes kokonaan elämisen edellytykset. Siksi sellainen toiminta oli niin väärin. Väärin on myös murhaaminen. Mutta murhaajakin voi pelastua. Yksi sellainen riippui Kristuksen viereisellä ristillä, ja hän pelastui, kun turvautui häneen. Sama pätee tietenkin myös ihmiseen, joka on toiminut väärin puolisoaan kohtaan. Hänenkin on lupa Kristuksen uhrikuoleman tähden uskoa syntinsä anteeksi. Anteeksi anto tuo myös vastuun tullessaan. Siksi väärintekijän on myös korvattava aiheuttamansa vahinko. Nykyäänkin käy silloin tällöin, että uskoon tullut rikoksiin syyllistynyt ihminen menee tunnustamaan vääryytensä poliisille ja on valmis siinä mielessä hyvittämään tekonsa. Ja vastaavasti, jos olemme vääryydellä ottaneet lähimmäisemme omaa, meidän tulee korvata se hänelle. Anteeksianto Jumalan edessä ei vapauta meitä vastuusta suhteessa lähimmäisiimme. Juuri siitä oli kysymys Malakian viestissä. Vaimonsa hylänneet miehet toivat kyllä uhrinsa Herran eteen, mutta he eivät ole huolehtineet hylkäämistään ihmisistä. Ja Herra vihaa hylkäämistä. Vaimonsa hylänneiden miesten vääristynyt suhde lähimmäiseen esti Herraa kuulemasta heidän rukouksiaan. Siksi profeetan piti muistuttaa heitä tästä asiasta. Hyvä ystävä, jos sinun omatuntosi muistuttaa sinua yhä uudestaan selvittämättömästä asiasta lähimmäisesi tai vaikkapa viranomaisten kanssa, niin suosittelen asian hoitamista kuntoon. Jos sen takia joudut maksamaan korvauksia tai jopa istumaan vankilassa, niin se on kuitenkin pientä sen rinnalla, että saat jatkaa elämääsi vapain mielin. Lopultakin hyvä omatunto on paras päänalunen.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjan 2. ja 3. lukua otsikolla Puhdistus tekee kipeää. Malakia puhuu kaiken kaikkiaan hylkäämisestä, joka on kaikkea sitä vastaan, mitä Jumala on ja tahtoo. Lähimmäisensä hylkäävä ihminen kertoo niin tehdessään halveksuvansa Jumalaa. Ehkäpä mietit, miksi koko ajan puhutaan miesten väärinkäytöksistä. Eivätkö naisetkin olleet yhtä petollisia? Nykyään tilanne on ainakin länsimaissa siinä suhteessa erilainen kuin Malakian ajan Israelissa. Naisella oli tuolloin vain aniharvoin taloudellisia mahdollisuuksia ottaa avioeroa. Eronnut nainen palasi takaisin isänsä kotiin, jossa hänestä mahdollisuuksien mukaan pidettiin huolta. Mutta näin taitaa tilanne osassa maassa olla yhä edelleen. Sansa on tuottanut naisille ohjelman myös Suomessa. Oletko sinä kuunnellut jo uutta Toivon pisaroita -podcastia Spotifysta? Se on kristillinen podcast naisilta naisille, jossa paneudutaan suomalaisia naisia koskettaviin teemoihin, elämään, arkeen ja haasteisiin raamatullisesta näkökulmasta. Juontajina toimivat Satu, Kati ja Sari, 3 tavallista kristittyä suomalaista naista, jotka tuovat kukin jaksoihin omat näkökulmansa. Toivon pisaroita -podcastia tuottaa Toivoa naisille, joka on maailmanlaajuinen medialähetystyön ja rukouksen liike. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Muistetaan tänäänkin. Pidetään oma tuntomme puhtaana. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: 9:04 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Kauniilla ja rohkaisevilla Raamatun sanoilla, Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Näillä aloittaa tämän päivän musiikkitoiveiden lähettäjä Marina Tolvanen tämän listansa. Kiitos Marina. Ja ensimmäisenä kuulemmekin aiheeseen liittyvän armolaulun, jonka esittää Petri Ritari. Ja Marina sanoi, että armoa me tarvitsemme päivittäin ja se on joka aamu uusi ja siihen saamme sitten turvallisin mielin herätä